Енді районымыздың алдағы үш күндік ауырайынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертеңдіңге дейін солтүстік Синжаның басым көп санды бөлігі, шығыс Синжан және оңтүстік Синжаның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағы, Байынғұрын облысы қатарлы орындарының ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде іле аңғары, Бұратала облысының таулы өңірлері, Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Алтай аймағының солтүстігіндегі таулы өңірлер, Шығыз қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысының таулы өңірлері, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Қызылсу облысының таулы өңірлері, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірлер, Байынғұрын облысының таулы өңірлері, Үрімжі қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлер, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысының шығысындағы таулы өңірлер, Байынғұрын облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Солтүстік Синжан, шығыс Синжанда, батыс солтүстіктен 5 баран аясында жел соғады, желеттеріндегі боран күші 9-10 балға, мезеттік боран 11 балға жетеді. Тұтас Синжанның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

жетінші айдың оныншы күні күндізден түнге дейін іле аңғары тарбағатай аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Алтай аймағының шығысы Шығыз қаласының оңтүстігінде таулы өңірлер, Үрімжі қаласы, Санджы облысы, оңтүстік Синжанның батысы, Қотан аймағы, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласының солтүстігі, Құмыл қаласы қатарлы орындардың ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Санджы облысының шығысындағы таулы өңірлер, Қашқар аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Қотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр. Санджы облысының шығысындағы таулы өңірлер, Құмыл қаласының солтүстігінде таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Солтүстік Синжаң, шығыс Синжаңда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады. Жел әттеріндегі боран күші 9-10 балға, мезеттік боран 11 балға жетеді. Оңтүстік Синжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел соғады. Мезеттік жел күші 8 балл айналасында болады. Ішінара жерлерде ұқсамаған дәрежедегі құмды боран даурай жарыққа шығады. Тұтас Синжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады. Жел күші зор болмайды.

жетінші айдың 11-ші күні күндізден түнге дейін іле аңғарының таулы өңірлері, Бұратал облысының таулы өңірлері, Қашқар аймағы, Қызылсу облысы, Хотан аймағының оңтүстігі, Ақсу аймағының батысындағы таулы өңірлер, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігі қатарлы орындардың ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Қашқар аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Қызылсу облысының таулы өңірлері, Хотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, ішінара жерлерде нөсер жауады. Жоғарыда аталған өңірлердің ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады, жиектеріндегі боран күші 9-да 10 бал айналасында болады. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Синьцзян ойпаты, шығыс Синьцзянның ішінара жерлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 40-70 градустан асады. Тұтас Синьцзянның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Енді ауыл шаруашылығы ауылқыстақ шаруаларға қатысты хабарларға кезек береміз. Жаз ортасында Бентуанның күздік бидайының жазғы жиын терін жұмысы шешуші кезеңге өтіп, көп жердегі жоғары өнімділік көрсету атыздарынан қуанышты хабар толастамады. Жер-жер егіс уақытын мықты игеріп, машиналасқан жинауды бар күшпен ілгерілетті. Таяуда Бентуан ауыл шаруашылығы ауылқыстақ мекемесі мамандар группасын ұйымдастырып, Бентуан 2-шісі 30-шы туанның 100 мұлық күздік бидайдан жоғары өнім алудан үлгі көрсету атызының өнімін өлшеп тексеріп өткізіп алды. Комбайнның тұтас атыз бойынша орған нақты өнім бойынша ең соңында мұбасындық орташа өнім 762,38 кг болып тиянақтанып, былтырғы 728 кг негізінде мұбасындық өнім тағы да тың деңгейге көтерілді. 30-шы туанның ауыл шаруашылығы орман шаруашылығы жайылым және экологияны қорғау орталығының қызметкері Лу Шаоян былай деп таныстырды. Орталық егіншілікті басқару, шұғыл жағдайға төтеп беріп сақтану дізгіндеу сияқты буындарда технологиялық ұсынылым мен жетекшілік ету тебін үздіксіз арттырып, түрлі технологиялық шаралардың әрбір атызға, әрбір отбасына дәлме-дәл тиянақтануын ілгерілетіп, бидайдан мол өнім алуды қамтамасыз етті.

Бингхам 5-ші шысы Шуанхы қаласында бидайдан жоғары өнім жарату қызметінде де тың нәтижеге қол жетті. Бингхам мамандар группасы 84-ші туанның 1-ші ляндегі күздік бидайдан жоғары өнім алудан үлгі көрсету атысында. Өлшемденген нақты жинап өнім мөлдің өлшеу қызметін өрсететкенде, нақты өлшемген үлгі көрсету атысының мұбасындық орташа өнімі 841,92 килограмм болып, 5-ші Шуанхы қаласының 100 мұлық үлгі көрсету атысындағы бидайдың бірлік өнімінің тарихтағы ең жоғары рекордын жаңалады.

Биыл жыл басынан бері Шуанқы қаласы тұтас өңір бойынша қатарын қысқарту, сабағын көбейту, негізгі сабақты масақтандыру сынды тығыз егу, жоғары өнімді егу технологиясын жабыластырып, сапалы сортпен ғылым егу технологиясын ішкерлей тоғыстыру арқылы бидайдың тұтас өсу периодын тыңғылықты баптап басқаруды тиянақтандырып, бидайдың жапырылуға, аңызғаққа қарсылық қуатын өнімді жоғарылатқандықтан, өнімді орнықтыру

өнімді арттырудың өнімділігі көрнекті болды. Бингтуан 4-ші шысы 67-ші туанның жазғы жиын терін жұмысы да тәртіппен ілгерілетілуде. Атсыда ірі тұрпатты комбайндар арлы-берлі қайша алысып жұмыс жүргізіп, ору, дән айыру, араласпа заттарды тазалау сынды жұмыстарды бір жолда орындауда. Техниктер тұтас барыста ізіне түсіп қызмет өтеп, ору барысын сапалыландырып, дәннің қамбаға кіруіне кепілдік етті. 67-ші туан биыл 61100 мың жерге күздік бидай екті. Ауыл шаруашылығына саятын тараулар жұмысшы қызметкерлерді жерге қайта егуге ғылыми жетектеп, жердің өнімділігін өнімді жоғарылатты. Екінші Лю Юнган, биыл мен Синдун 62 нөмірлі сортты ектім. Жайшылықтағы баптап басқару тиянақтанғандықтан му басынан 780 кг өнім алынатындығы межеленді. Жинап алған соң дереу жеміс жүгеріні қайталай егеміз деді.

Таяуда Шинжаң Табанчың су тартып энергия сақтау электр станциясы нысаны жұмыс бастады. Бұл Үрімжі қаласында жұмыс бастаған тұңғыш су тартып энергия сақтау электр станциясы. Сондай-ақ жеке қаржы қосу көлемі ең үлкен таза энергия негізгі құрылыс нысаны. Шинжаң Табанчың су тартып энергия сақтау электр станциясы Үрімжі қаласы Табанчың районы Күнгей су өзені алабына орналасқан. Нысанның жалпы генератор агрегаттарының сиымдылығы 1400 мегаватт. Инженерияға жалпы 10 миллиард 510 миллион юан қаржы қосылған. Жалпы құрылыс мерзімі 72 ай. Нысан салынып іске қосылғаннан кейін жылдық электр тарату мөлшері 1 миллиард 983 миллион киловатт сағат. Жылдық су тарту электр мөлшері 2 миллиард 644 миллион киловатт сағат деп жобаланды. Межеге қарағанда әр жылы 705 мың тоннадай өлшемді көмір үнемдеп, шамамен 1 миллион 750 мың тонна көмір қышқыл газының шығарылуын азайтады екен.

Үрімжі қаласы Даваншың райондық қалалық үкіметінің орынбасар бастығы Ян Йың былай деді. Нысанның түрлі қызмет ету қамтамасыз ету қызметтерін бар күшпен ойдағыдай істейміз. Нысан құрылысының уақыт кезеңдеріне қадағалай назар аударып, қызмет жауапкершілігін нақтыландырып, ұдайланған қамаралы құрылысының бөгелу түйіндерін шешіп, дамудағы қиын мәселелерді шешіп, нысанның тез салынуын, тез өндіріске қосылуын, тез өнім беруін бар күшпен ілгерілетеміз.

таяуда Шинжаң Бошран зерделі ауыл шаруашылық машиналары шекті жарна серіктестігі зерттеп жасап, өндірген жоғары деңгейлі зерделі жаңа энергиялы трактордың заводтан шығуы Шинжаңның өз жерінде жоғары деңгейлі зерделі ауыл шаруашылығы машиналары жабдықтарын зерттеп ашу, жасау қабілетінің тағы да тың нәтижеге қол жеткізіп, осы заманғы ауыл шаруашылығының сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруға, жоғары деңгейлі ауыл шаруашылығы машиналары кәсібінің шетелге бет алып дамуына пәрменді қозғаушы күш дегендігін көрсетеді. Үрімжі Бошран зерделі ауыл шаруашылық машиналары шекті серіктестігі Шинжаң Бошран зерделі ауыл шаруашылығы машиналары шекті жаңа серіктестігінің толық қаржылы бөлімше серіктестігі. Ол жоғары деңгейлі зерделі егіс машиналарын зерттеп ашуға, өндіруге, жасауға және сатуға қызмет етуге ден қойып келеді. Қазір осы өндіріс базасы жылына 400 ат күшіндік дәрежелі 1500 жаңа энергиялы трактор өндіруді жоспарлап отыр. Серіктестіктің трактор істері бөлімінің бас меңгерушісі Лю Фулинг былай деді. Жылдамдықты дәрежеге бөлмей автоматты ауыстыруды жүзеге асыра аламыз. Дәрежеге бөлмей автоматты жылдамдық ауыстырған кезде батарея іске қосылып, ең жоғары механикалық өнімділікке де кепілдік етіп, алар

мандардың өте жақсы жүргізу сезінісіне ие болуына мүмкіндік жасалады. Бұл трактор зерделену ерекшелігіне ие. Камера AI-дың көмекші жобасымен ұштастырып, шофердің жүргізу барысында кедергіден сақтануына көмектесіп, моторлы көліктің қауіпсіздігі мен адамдардың қауіпсіздігіне кепілдік етеді. Трактор ішіндегі 20-неше жеткізгіш майдың сарп болуы мен қозғаушы күшін ең жақсы деңгейде сәйкестіреді.

Үрімжі жоғары жаңа технология кәсібін ашу районы, жаңа қала районы, өнеркәсіп және информацияландыру мекемесі партия басшылық группасының орынбасары Шужия. Мекеме бастығы Махунген былай деді. Синжаң еркін саудасындағы районы Үрімжі аумағының жоғары жаңа қуатты аумақ бөліктерінің өңірлік орны мен саясаттық артықшылығы, Бошранның 463-дік дәрежелі жаңа энергия тракторының сыртқа шығарылуына дем береді. Кеденнен өтуді қолайландыру, шекара аралық селбестігі есік ашу түйіні сияқты саясаттық артықшылықтардан толық пайдаланып, кәсіпорындардың экспорт өзіндік құнын төмендетуіне дем беріп, кеденнен өту өнімділігін жоғарылатып, жоғары деңгейлі ауыл шаруашылығы машиналары жабдықтарының Орта Азия, Батыс Азия сияқты базарларға экспорт етілуіне пәрменді тірек әзірлейді.

Құрметті тыңдармандар, осы мен алтын алқап бағдарламасының толық мазмұн аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу үшітін клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау, сәлемет болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян радио телевизия станциясы.
0: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
1: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
0: Қайырлы таң, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 7 айдың 10-шы күні, жұма. Егіншілік күнтізбесі бойынша 5-ші айдың 26-шы күні.
1: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін күн бұлттап барып ашылады. Температура 20-да 30 Цельсий градус.
0: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Автономиялық райондық парткомның тұрақты комитеті мәжіліс ашып, басшы Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауының рухын үйреніп, дәйектендіріп, Синьцзянның тасқыны сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару сияқты қызметтерін ішкерлей ақылдасып орналастырды.
0: Басшы Си Цзиньпиннің мемлекеттік ғылым технология сыйлығы жиналысында, екі академия академиктерінің жиналысында, Жұңғы ғылым технология қоғамының мемлекеттік 11-ші құрылтайында сөйлеген маңызды сөзі районымыздағы қалың ғылым технология қызметкерлері арасында қызу аңыс қозғады.
1: 2026 жылғы жазғы мемлекеттік көмір жәрмеңкесі Үрімжіде ашылып, көмір байлығы абзалдылығын ішкерлей ашып, Синьцзянның энергия кәсібінің дәрежесін жоғарылатуға дем берді.
0: Кеденнен өту қарқыны тездеп, зат мөлшері артты. Қорғас шегірі өткелінде биыл қатынаған Чунго Еуропа Орта Азия кезекші поезі 5000 реттен асты.
1: Ауыл әуені бақытты тілге тиек етті. Нақты істеп, ауылды гүлдендірді. Бақытымды саған айтайын атындағы екінші кезекті Синьцзян егінші малшыларының әңгіме айту жарысы табыспен аяқтады.
0: Екі рет оңтүстік Синьцзянға аттанды. Ниңбодан Синьцзянға көмекке келген оқытушы Синьцзянға тамыр тартып, кетпейтін оқытушылар қосынын құрды.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнына ден қойыңыздар.
0: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткомның тұрақты комитеті 7 айдың 9-шы күні түстен бұрын мәжіліс ашты. Автономиялы райондық парткомның шужиі Чэн Шаожян мәжілісті басқарды. Мәжіліс бас шужиі Си Цзиньпиннің тасқыннан сақтану, апаттан құтқару қызметі жөніндегі маңызды нұсқауының рухын мұқият үйреніп дәйектілендіріп, былай деп асадәріптеді. Партия орталық комитетінің шешімдерін, орналастыруларын жаппай дәйектілендіріп, тиянақтандырып, халықты бәрінен жоғары қоюға, өмірді бәрінен жоғары қоюға табанды болып, төменгі шекте ойлауды, ең жоғары шекте ой жүгіртуді берік орнатып, салғырсу идеясын, бақ сынау психикасын батыл жеңіп, Әрдайым қам жеп тұратын жауапкершілікпен, тасқыннан сақтану шараларын нақтыландырып, егжей-тегжейлендіріп, апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару қызметін тыңғылықты ойдағыдай істеу керек. Қауіп-қатерді, көмескі қатерлерді бір-бірлеп тексеру, оңауды кең көлемде өрістетіп, су қоймасы тоспасы, өзен арнасындағы тоспалар, тасқын жылғалары, саяхат көрініс өңірі, қала ойпаң өңірі сияқты түйінді өңірлер мен түйінді орындарды қадағалап, Тор тарту үлгісінде бір-бірлеп тексеріп, оңауды анағұрлым күшейтіп, қауіп-қатерді, көмескі қатерлерді ерте байқауға, ерте біржақты етуге, ерте шешуге кепілдік ету қажет. Апатты бақылау тексеруді сақтандыруды күшейтіп, алдын ала мәлімет беру, сақтандыру информациясы мен қауіп-қатер ескертуін дер кезінде дәлме-дәл жариялап, сақтандыру информациясының дер кезінде отбасыларына Адамдарға жетуіне, дер кезінде аттансқа келуге, дер кезінде өнімді бір жақты етілуіне кепілдік ету керек. Шұғыл жағдайға төтеп беру құтқару дайындығын ойдағыдай істеп, қызмет жобасын кемелдендіріп, қатерден арашалау күштерін алдын ала орналастыруды күшейтіп, қатынас, хабар байланыс, электр сияқты шұғыл жағдайға төтеп беруді қамтамасыз етуді ойдағыдай істеп, шұғыл жағдайға төтеп беру бір жақты ету және нақты орында құтқару көмектесу қабілетін шын мәнінде жоғарылату тиіс. Әр дәрежелі партком мен үкімет саяси жауапкершілікті батыл арқалауы, негізгі жауапты жолдастар өз жауапкершілігін адетуі, алда жүріп қолбасшылық етуі, автономиялы райондық тасқыннан сақтану, қуаңшылыққа қарсы аттану бас қолбасшылық штабымен қатысты тараулар сәйкесе бірлесіп қимылдап, әркім өз міндетін адетіп, тасқыннан сақтану шараларының негізгі сатының бірінші шебінде тиянақтануын ілгерілетті.

0: етіп, әр ұлт бұқарасының бас амандығы мен мал мүлкінің қауіпсіздігін және қоғамдық келелі жағдайдың орнықтылығын бар күшпен қорғау керек. Мәжіліс орталықтың жаңа дәуірдегі қоғамдық қызметті күшейту жөніндегі орналастыруларын, талаптарын да екілендіріп, тиянақтандыруды ақылдасып, былай деп аса дәріптеді: партияның қоғамдық қызметке жаппай басшылығына табанды болып, жоғары сапалы даму мен жоғары өнімді басқаруды анағұрлым ойдағыдай біртұтас жоспарлап, қауіпсіз, орнықты қоғамдық ортаны күш сала қалыптастырып, берік, мығым негізгі саты негізін бекемдеп, өміршең күшке толы қоғамдық күштерді ұйыстыру қажет. Жаңадан гүлденген салалардағы партия құрылысын үздіксіз кеңейтіп, тереңдетіп, партия ұйымының қамтымы мен қызмет қамтымын ілгерілетіп, жаңадан гүлденген салалардағы түрлі ұйымдар мен қауымды партияның сөзіне болжымай құлақ асуға, партияға ілесуге жетектеп, партия құрылысы арқылы негізгі сатыны басқаруға және негізгі саты билік құрылысына жетекшілік етуді ішкерлей ілгерілетіп, негізгі сатыны басқарудың жалпы тұлғалық өнімділігін жоғарылатып, бұқараны ұйыстыру, бұқараға қызмет өтеу қызметін ден қоя, сүйіспеншілікпен күш сала ойдағыдай істеп, арз арман қызметінің заңмен басқарылуын тыңғылықты ілгерілетіп, қайшылықтар мен даушарларды бір-бірлеп тексеруді, шешуді мықты игеріп, бұқараның көңіл бөліп отырған мәселелеріне анағұрлым ойдағыдай жауап қайтарып, бұқараның мүддесін қорғау керек. Мәжіліс шекара өңірлердегі негізгі саты партия құрылысы қызметін күшейтуді ақылдасып, былай деп аса дәріптеді: шекара өңірлердегі әр дәрежелі парткомдардың, партия басшылық группалардың партия құрылысы қызметі жауапкершілігін нақтыландырып, идея саяси жетекшілікті шын мәнінде күшейтіп, негізгі саты партия ұйымдарының саяси иқуаты мен ұйымдық иқуатын күшейту тиіс. Шекараны күшейтіп, қорғанысты бекемдеу әрекетін үздіксіз тереңдетіп, шекараның қауіпсіздігі мен орнықтылығын батыл қорғап, шекара өңірді гүлдендіріп, халықты байытуды, тыңғылықты ілгерілетіп, шекара өңірдегі бұқараның өндіріс, тұрмыс жағдайын жақсартып, отанды сүю, шекараны қорғау рухын асқақтатып, шекара өңірдегі әр ұлт бұқарасын ынтымақтаса күрес жүргізуге жетектеп, партияның саяси абзалдылығы мен ұйымдық абзалдылығын шекара өңірдің даму абзалдылығына және басқару өнімділігіне үздіксіз айналдыру керек. Мәжіліс тағы басқа да істерді ақылдасты.
1: 7 айдың 8-ші күні бас жүзі Си Цзиньпиннің мемлекеттік ғылым технология сыйлығы жиналысында, екі академия академиктерінің жиналысында Жұңғо ғылым технология қоғамының мемлекеттік 11-ші құрылтайында сөйлеген маңызды сөзі районымызда қалың ғылым технология қызметкерлері арасында қызу аңыз қозғады. Көпшілік ұзақ уақыт үлес қосатын табандылықпен уақытпен жарысып, екпінде ілгерілейтін нақты істеу жауапкершілігімен жоғары деңгейдегі ғылым технологияда өз күшіне сүйеніп өзін әлеуеттендіруге нық қадам тастап, ғылым технологияда қуатты ел құрудың чыт жаңа тарауын құрышына жазамыз десті. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Бас жүзі Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді: жаңа кезекті ғылым технология төңкерісімен кәсіп саласы өзгерісі адамзаттың өндіріс, тұрмыс тәсілімен дүниежүзінің даму жағдайын терең өзгертті. Біз жаңа жағдайға жаңа талапқа үйлесіп, анағұрлым пәрменді шаралар қолданып, еліміздің ғылым технологиясының даму барысында орын тауып отырған мәселелерді шынайы шешіп, партия орталық комитетінің ғылым технология істері жөніндегі орналастыруларын тиянақтандыруды бар күшпен ойдағыдай игеруіміз керек. Бас жүзідің маңызды сөзін тыңдаған Байынғол облыстық ғылым технология мекемесі партия басшылық группасының шузи орынбасар мекеме бастығы Гобин айрықша желпініп былай деді: бас жүзі Си Цзиньпиннің маңызды сөзінің деңгейі биік, мазмұны терең, жоғары деңгейде ғылым технологияда өз күшіне сүйеніп, өзін әлеуеттендірудегі түрлі міндеттерді жүйелі орналастырып, негізгі сатыдағы ғылым технология қызметкерлеріне айқын жол белгілеп, түбірлі өлшем әзірледі. Мен мекемедегі барлық кадрлармен жұмысшы қызметкерлерді бастап, мәжіліс рухын міндетті атқарудың нақты өнімділігіне айналдырып, ғылым технологияда жаңалық ашу борышын мықтап арқалап, ғылым технологияда жаңалық ашудың нақты өнімділік арқылы Байынғол облысының жаңа сапалы өндіргіш күштерінің дамуына дем беремін. Сауан қалалық оқу ағарту және дене тәрбие мекемесі ғылым технологияда жаңалық ашу дамыту орталығының меңгерушісі Вэй Кайчан қала өңіріндегі ерекше кәсіптерді тиянақ етіп, жаңалғашу, зерттеу ашу дәнекерін жетілдіріп, кәсіп саласы оқыту,

0: зерттеу орны сәйкескен селбестік тұғырын орнатып, жергілікті экономиканың жоғары сапалы дамуына ғылым-технологиялық қозғаушы күш істеймін деді.
1: Бас Шузи Си Цзиньпин ғылым-технологияда жаңалық ашу мен кәсіп саласында жаңалық ашудың ішкерлей тоғысуын ілгерілетіп, ғылым-технологияның реал өндіргіш күшке жедел айналу арнасын ашу керек деп баса дәріптеді. Синьцзян Динфэй

0: технология кәсіпорны. Серіктестік басшысының маңызды сөзінің рухын үйренуге ұйымдастырғаннан кейін технология бас бақылаушысы Жан Ядун былай деді: біз үздіксіз жаңа сапалы өндіргіш күштерді жетілдіруді өзекті тұтқа етіп, кәсіпорынның жаңалық ашудағы негізгі тұлғалық орнын жан жақты бекемдеп, зерттеу ашуға ұсынылымды үздіксіз арттырып, технологиядан қамал алып, кәсіп саласының жаңалық ашудағы атаушысы болуға құлшынамыз. Ғылым технология жетістіктерін кәдеге жарату ғылым технологияда жаңалық ашудың шешуші секірісі. Бас Шуджи Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді: мемлекеттің технология жаңалау жүйесі құрылысын күшейтіп, көп негізді қолданылмалы орта мен жоғары деңгейлі кәсіп шоғырын қалыптастырып, дербес зерттеу ашу технологиялық өнімдерін жалпыластыруды, қолдануды және дәрежесін жоғарылатуды жебеу керек. 2025 жылы автономиялы район қазынасының ғылым технология шығысы 8 миллиард 760 миллион юан болып, 2020 жылдағыдан 112.4% артты. Жоғары жаңа технология кәсіпорындары 3229 болып, 2020 жылдағының 4 есесіндей болды. Технологиялық тоқтамның сауда сомасы 13 миллиард 580 миллион юан болып, 2020 жылдағының 14.4 есесіндей болды. Синьцзянның өңірлік жаңалық ашу қабілетін жалпылық қатарға тұрғызуда еліміз бойынша 25-ші орынға көтерілді. Автономиялы районды ғылым технология меңгермесі партия басшылық группасының Шуджиі орынбасар меңгерме бастығы Чжу Даган былай деді: бір топ келелі ғылым технология нысандарын жобалап орналастырып, шешуші өзекті технологиялардан қамал алуды жеделдетіп, ғылым технология жетістіктерінің реал өндіргіш күшке айналуын ілгерілету тиіс. Күшті шоғырландыра отырып, энергия қауіпсіздігі, астық қауіпсіздігі, экологияны қорғау, өңірлік қауіпсіздік сияқты ерекшелікке және абзалдыққа ие салаларда негіздік зерттеуден қамал алуды ілгерілету қажет. Жоғары мектептердің ғылыми зерттеу орындарының негіздік зерттеу пәндерін орналастыруды сапалландыруын ілгерілетіп, автономиялы районның негіздік пәндерді зерттеу орталығын және бірқыдыру кәсіптік саладағы ғылыми санды мәлімет орталығын күшейту тиіс. Жаңадан гүлденген кәсіп саласы мен болашақтағы кәсіп саласы технологиясын зерттеп ашудың түйінді буындарын жетілдіріп және зорайтып, шешуші өзекті технологиялардан қамал алуды жеделдетіп, жасанды зердемен басқаны бірлестіретін жаңалық ашу әрекетін атқарып, ғылым технологияда жаңалық ашу мен кәсіп саласында жаңалық ашудың ішкерлік тоғысуын ілгерілету керек.
1: Станциямыздың хабары. 7 айдың 8 күні автономиялы райондық саяси кеңестің төрағасы Нұрлан Әбілмәжінұлы үйірме бастап, Синьцзян медицината жүйесіне, автономиялы райондық жұңы чипақанасына, автономиялы райондық дәрі-дәрмек зерттеу мекемесіне, ішінара дәрі-дәрмек кәсіпорындарына барып, Синьцзянның жұңы чипагерлігі, дәрігерлігі істерінің жоғары сапалы дамуын ілгерілету жөнінде ішкерлік тексеру зерттеу жүргізді. Нұрлан Әбілмәжінұлы ілгерінде кейінді Синьцзян ұйғыр дәрі-дәрмек кәсібі чекті жауапкершілік серіктестігіне, Синьцзян Интолан дәрі-дәрмек кәсібі чекті жарна серіктестігіне барып, кәсіпорындардың өндірісі, зерттеу ашу, жаңалық ашу, базардағы сатылу жағдай сияқтыларды егжей-тегжейлі ұғысып, өнім көрме аумағы, өндіріс цехі, зерттеу ашу тәжірибе қана сияқты алаңдарды нақты орында көріп, кәсіпорындарды таму сенімін бекемдеп, үздіксіз жаңалық ашып, ізден жасап, ерекше марка құрылысын күшейтіп, даму кеңістігін үздіксіз кеңейтіп, өзекті бәсекелік қуатты жоғарылатуға шабыттандырды. Автономиялы райондық дәрі-дәрмек зерттеу мекемесінде тексеру зерттеу жүргізгеннен кейін Нұрлан Әбілмәжінұлы былай деп атап көрсетті: байлық артықшылығына сүйеніп, жұңи чипагерлігі, дәрігерлігі байырғы кітаптарын қалпына келтіру қызметін ана құрылым ойдағыдай өрістетіп, кәсіпорындардың емдеу құрылымдарының қажетімен ырықтылықпен ұштасып, азұлттар шипагерлігі, дәрігерлігі ерте заманға классикалық әйгілі рецептін зерттеп ашуды, кәдеге жаратуды және базарға салуды ілгерілетіп, жұңи дәрі-дәрмегі, ұлттық дәрі-дәрмек, жаңа дәрі-дәрмектерді зерттеу ашу ой желісін онан ары кеңейтіп, көбірек нәтиже жаратуға құлшыну керек. Синьцзян медицината жүйесінің жұңы шөянда, ұйғыр чипагерлігі шөянда Нұрлан Әбілмәжінұлы әмілеттік оқыту, дарындыларды баулу, ғылыми зерттеуде жаңалық ашу сияқты жағдайларды егжей-тегжейлі ұғысты. Ол былай деп атап көрсетті: абзалдылықты көрнектілендіріп,

0: Ерекшелікті күшейтіп, пән құрлысын, кәсіп құрлысын үздіксіз ойдағыдай еріп, емдеу, оқыту, зерттеу селбестігінде жаңалық ашуды тереңдетіп, халықаралық көз аяны кеңейтіп, Мүралдыда қабілетті жан-жақты дамыған, жоғары сапалы жұмыс шеберлігі, дәрігерлігі дарындарын күш сала жетілдіру керек. Автономиялы райондық жұмыс шипаханасында Нұрлан Әбілмәжінұлы емдеу аумағына барып, жұмыс ерекше емдеу қызметі өтеуінің өрістетілу жағдайын көріп, ерекше бөлім, кеңселер құрылысы, ерекше өнімдерді зерттеп ашу, қолдану сияқтыларды оғысты. Ол шипахананы турашылдықтан айнымай, жаңалық ашу, жалғастыру, дамыту қызметін ойдағыдай істеп, жұңи чипагерлігімен батысша чипагерлікті ұштастырып, ерекше өнімдерді зерттеу ашуды тереңдетіп, емдеу қызметі төмен қамдауды сапалландырып, жұңи чипагерлігінің, дәрігерлігінің, бұқараның денсаулығын қорғауды анағұрлым зор рөл атқаруына мүмкіндік жасауға шабыттандырды. Тексеру зерттеу барысында Нұрлан Әбілмәжінұлы былай деп атап көрсетті. Жұңи чипагерлігі дәрігерлігі жұңха өркениетінің жауһары. Бас шужи Си Цзиньпиннің жұңи чипагерлігі дәрігерлігі қызметі жөніндегі маңызды пайымдауларын ішкерлеп үйреніп, дәйектендіріп, Синьцзянның іс жүзіндік жағдаймен тығыз ұштастырып, тиянақтандыруды мықты игеру қажет. Жұңи чипагерлігі дәрігерлігі байлығын қорғауды, пайдалануды күшейтіп, жаңа дәрі-дәрмек ашуды, жасауды, классикалық әйгілі рецепт ашуды жеделдетіп, кәсіп саласы оқыту, зерттеу селбестігін және ғылым технологияда қамал алуды тереңдетіп, емдеу қызмет ету қабілетін үздіксіз жоғарылатып, жұңи чипагерлігі дәрігерлігі мәдениетін барынша сәулелендіру керек. Әр дәрежелі саяси кеңес ұйымдары жұңи чипагерлігін дәрігерлігін жалғастыру, жаңалық ашу, дамытудағы маңызды түйінді, қиын түйінді және шешуші түйінді арқау етіп, тамаша ақыл кеңес беріп, ортақ таным үйістіріп, жұңи чипагерлігі дәрігерлік істерінің жоғары сапалы дамуын құлшына ілгерілетіп, халықтың саламаттық құтырысын анағұрлым күшейту және жұң көлгісіндегі осамандандыруға қызмет өтеу керек. Шүй Сәйі зерттеуге қатынасты.
1: 7-9 күні түстен бұрын 2026 жылғы жазғы мемлекеттік көмір жәрмеңкесі Синьцзян халықаралық мәжіліс көрме орталығында өткізілді. Ел ішіндегі негізгі көмір өндіретін өлке, автономиялы район, қалалардан, көмір кәсіптізбегі кәсіп орындарынан және сауда базарларынан келген әр жақтағы сыйлы қонақтар бір араға бас қосып, көмірді ең төменгі шектен түсірмей қамтамасыздандыруды күшейту, қауіпсіздік, қамдау деңгейін жоғарылату жөнінде ішкерлік кеңес өткізіп, ауыс түйіс жасап, осы заманғы көмір кәсібі жүйесі құрылысына дем берді. Енді станциямыздың тілшісі Яңрудың осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Осы ретке жәрменкені жұңғо көмір өнеркәсібі қоғамы, жұңғо көмір тасымалдау сату қоғамы ұйымдастырды. Жәрменке кезінде көмір байлығын ашу және тасымал жүйесін сапалыландыру, электрмен, көмірмен қамдауға кепілдік ету және көмір өндіру, тасымалдау қажеті. Көмір базарына арнаулы талдау жасау, Синьцзян көмірін сыртқа тасу сияқты көптеген арнаулы тақырыптағы мәжіліспен арнаулы қимылдар өткізіліп, кәсіпорындардың таныстыру және ерекше өнімдерді көрмеге қойып сату арнаулы аумақтары бір уақытта құрылып, Синьцзянның көмір байлығы абзалдылығын сәулелендіріп, Жібек жолы экономикалық белдеуі өзекті районының энергия кәсібінің дәрежесін жоғарылатуға дем береді. Тянсу Гошин энергия сату шекті серіктестігінің бас меңгерушісі Чэн Джо Юэн былай деді. Синьцзянмен энергия жағындағы селбестікті онан ары күшейтсек деген үміттеміз. Көмірмен қамдауған емес, тұтас топтың көмірден газ жасау, Синьцзян электрін сыртқа жеткізу жағында да селбестікті онан ары тереңдетіп, энергия базасының энергия пайдаланатын ірі өлкелермен селбестігін анағұрлым бекемдесек деген үміттеміз.
0: Синьцзян энергия тобы сату серіктестігі Жиң энергия серіктестігі парткомның шузие, алқа бастығы Фэн Бинг тілшіге, соңғы жылдары серіктестік Синьцзян көмірін сыртқа тасу, жөнелту қабілетін үздіксіз жоғарылатып, Нинша, Гансу, Чунчин сияқты өңірлердегі көмір электр кәсіпорындарымен ішкерлес селбестік жасады. Осы ретке жәрмеңке арқылы серіктестік бүкіл елдегі көмір, көмір химия өнеркәсіп кәсіпорындарымен ішкерлес селбестікті онан ары күшейтеді дегеліп, өткен жылдары көмірдің сатылу мөлшері негізінен көмір электр кәсіпорындарына шоғырланды. және баса мән берілді. Биыл ішінара көмір негізінен бүкіл елдің жер-жеріндегі көмір химия өнеркәсіп кәсіпорындарына жеткізіліп, жоғары деңгейдегі кәсіптерге қарай тереңдеді. Бізде осы текшеден пайдаланып, бүкіл елдегі ірі көмір кәсіпорындармен ауыс-түйісті селбестікті күшейтіп, мемлекеттің энергия қауіпсіздігін қамтамасыздандыру үшін Синьцзян кәсіпорындарының белсенді үлесін қосқымыз келеді деді. Оғысуға қарағанда Синьцзянның көмір қоры 2 триллион 190 миллиард тоннаға жетіп, бүкіл елдегі көмір қорының 40% елейді екен. 2025 жылы бүкіл Синьцзянның көмір өнім мөлшері 556 миллион тонна, Синьцзян көмірін сыртқа жеткізу мөлшері 140 миллион тонна болып, бүкіл елдегі 20 өлке автономиялы район қаланың энергиямен қамтауын орнықты қамтамасыз етті. Джунго көмір тасуы сату қоғамының орынбасары алқа меңгерушісі Чжао Чянго, осы реткі мәжіліс көмір кәсіп тізбегінің жоғарғы төменгі буында кәсіпорындарға жоғары өнімді ауыс-түйіс текшесін құрып, еліміздің көмір кәсібінің баянды жоғары сапалы дамуына тың қозғаушы күш қосты деге былай деді. Жүндің, Тұрпан, Құмыл, Әле, Күшар, Байсынды 4 үлкен тұтас құрастырылған көмір алабының байлық қоры мол. Ашу шарт жағдай жақсы. Еліміз бойынша өндіріс қуаты запасы өңіраттап шұғыл жағдайға төтеп беруде реттеп пайдаланылатын көмірден жасалған жанармай табиғи газдың өзекті орналасқан өңірі. Сондықтан біз көмірдің ең төменгі чектен түсірмей қамтамасыздандыру ролын жаппай күшейтіп, қамтауды қамтамасыздандыру базасы құрылысын күшейту арқылы өндіріс қуатын запас сақтау тізімін атқарып, электрлік көмірдің орта ұзақ мерзімді келісімін атқару мөлшерін жоғарылатып, жайшылықта қамтау орнықты пайдалану, шұғыл кезде пайдалану сынды энергия қауіпсіздігін қамтамасыздандырып, көмірмен қамтаудың тұрақтылығы арқылы сыртқы ортаның тұрақсыздығына төтеп береміз.
1: Биыл жыл басынан бері Қорғас шекара өткеліндегі Жунго Еуропа Орта Азия кезекші поездері жоғары өреде қатынау жағдайын сақтап, 7 айдың 8 күніне дейін. Биыл шекара өткелінде қатынаған Жунго Еуропа Орта Азия кезекші поездерінің саны 5063-ке жетіп, бір белдеу бір жолды жоғары сапамен бірге құруға қуатты қозғаушы күш істеді. Енді осы жөндегі хабар тыңдаңыздар. 7 айдың 8 күні сағат 16-та машина жабдықтары, автокөлік жабдықтары, ауа реттегіш сияқты отбасы электр жабдықтары толтыра тиелген бір Жунго Еуропа кезекші поезі Қорғас теміржол шекара өткелінен баяу шығып, Грузияға қарай жол алды. Қорғас белгілі зат айналымы серіктестігінің кәсіп меңгерушісі Мамелиан, қазір анағұрлым көп Жунгода жасалған өнімдер Синьцзян теміржол шекара өткелінен Орта Азия, Еуропа базарына бет алуды таңдайтын болды деп таныстыра келіп, біз уәкілдік еткен кезекші поездардың кәсіп мөлшері көрнек тартты. Әсіресе тауар автокөліктер мен автокөлік бөлшектеріне болған сұраныс артты. Биыл серіктестігіміз уәкілдік еткен кезекші поездердің саны 800-ден асып, ұқсас мезгілдегіден 24% артты деді. Биыл Қорғас теміржол шекара өткелі вокзалы жұмыс буындарын алдын ала орналастыруды жаппай атқару, Зерделі теміржол шекара өткелімен қарасты жерде кеденнен тез өтуді бірлестіру үлгісі арқылы Қазақстанның теміржол тарауларымен сәйкесуді күшейтіп, кезекші поездерді ауыстырып тиеу, тексеру, кеденнен өткізудің саңылаусыз ұштасуын жүзеге асырды. Кезекші поездердің күндік орташа санын 27 кезектен асыруды сақтап, орта есеппен әр 2 сағатта бір рет шекарадан кірген қайту жолындағы Жунго Еуропа кезекші поездін ауыстырып тиейді. Үрімжі теміржол мекемесі тобы шекті серіктестігі Қорғас вокзалы өндіріс қауіпсіздігі қолбасшылық орталығының орынбасар меңгерушісі Цай Гуаншу былай деді. Таяуда Жунго Еуропа кезекші поездерінің әр күні тасымалдайтын ауа реттегішінің саны 2000-нан асты. Біз тасымалды ұйымдастыруды сапалыландырып, алдын ала информациялық байланыс жасап, кеден тарауларымен тығыз селбесіп, Жунго темір жолының цифрлы шекара өткелі 953-06 жүйесінен ойдағыдай пайдаланып, шекара өткелінің кеденнен өту уақытын 30 минут ішінде қысқарттық.
0: 7 айдың 8 күні кеште Автономиялы райондық парткомның үгіт бөлімі, Автономиялы райондық қоғамдық ғылымдар бірлестігі бірлесіп ұйымдастырған «Бақытымды саған айтайын» атындағы екінші кезекті Синьцзян егінші малшыларының әңгіме айту жарысы Қызылсу Қырғыз автономиялы облысының Ақтау ауданында табыспен аяқтады. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Жалпы шешуші жарыс Ақтау ауданы Жэнчжун көне қаласында өткізіліп, жалпы шешуші жарысқа кірген 12 группадағы шеберлер қиян-кескі бәсекеге түсті. Ең соңында Санчжоу облысынан келген Ян Хуйян қатарлы үш шебер бірінші дәрежелі сыйлыққа ие болды. Ян Хуйян былай деді: «Менің ауылым мені алаңсыз етті. Мені табысқа жетеледі, мені қабылдады. Сондай-ақ ауылымдағы бұқара мен тау өзендер маған жаңа өмір сыйлады. Ауылына қайтып көркейтіп жатқан жастар болса, әрбіреуі қарапайым қызмет орнында құлшынуда. Бақыт барлық жерде бар. Бақыттағы әрбір адамның өз бойында». Биыл жыл басында жарыс бүкіл Шинжандағы 14 аймақ облыс қалада бір уақытта басталған. Әр ұлт егіншімалшылары сахнаға шығып, ең қарапайым ауыл әуен арқылы ауылға тамыр тартып, арманға құлаш сермеу хикаясын баяндады. Қарапайымда шынайы бейнелеу жұрт жүрегіне ұялады. Көрермен Минан Тұрсынбек бұқараға сөйлетуді, бұқараның ісін айтуды, бұқараны тыңдауға ұсыныс етуді шын мәнінде жүзеге асырып, өзін әйгілейтін сахнаны негізгі сатыдағы бұқараға шынайы тапсырып берді деді. Көрермен Анан Қамажай: «Бұл әңгімелердің әрбір сөйлемі көңілге қонымды болды. Мен мұны өз басымнан кешіріп, шындап сезініп отырмын. Егінші маршылары ата мекендерін қорғап, алаңсыз тұрмыс кешіріп, шағын отбасын тату-тәтті өткізумен бірге, ата мекендерінің тамы үшін де үн-түнсіз күш шығарып келеді. Осы бір қарапайым жауапкершілік бақыттың ең жақсы бейнесі болмақ», деді. Жарыс желіде және желден тысқы екі үлкен бейнелеу арнасын ашты. 2000 неше реткі қимыл бүкіл Шинжанда жаппай өріс етіліп, әңгіме айтуға тікелей қатынасқан егінші маршылар 20 мың адам реттен асып, желіде және желден тысқы қамту мөлшері 70 миллионнан асты. Жарыс шағын әңгіме арқылы зор өзгерісті бейнелеп, жаңа дәуірдегі Шинжанның ауыл қыстақтарының бақытты картинасын салып, әр ұлт егінші маршыларының сенімінің асқақ, ерлікпен алға ұмтылатын рухани бет бейнесін әйгіледі. Шинжан шфанташөсі Джунго тіл әдебиет шүянның профессоры Шяго Чаң: «Үйткені мұнда халықты шын мәнінде жасампаздықтың негізгі тұлғасы етіп, аппарат көзінің алдына әкеліп отыр. Біз өзімізді де, әрі өзімізбен ұқсас адамдарды да көр алдық», деді. Автономиялы райондық парткөм партия мектебі әкімшілік шөяны бірлік сап оқыту зерттеу бөлімінің доценті Мәметәли Абдулла былай деді: «Шинжанның әрбір ауыл қыстақтарындағы өзгерістер, әрбір бұқараның бақытты, әрбір екпінде ілгерілеу хикаялары түгелдей, жаңа дәуірдегі Шинжанның қоғам орнықтылығының, экономикасының дамуының, халық тұрмысының жақсаруының жандайғағы. Онан да маңыздысы, әр ұлт бұқарасының партияға алғыс айтудағы, партияның сөзіне құлақ асудағы, партияға ілесудегі шынайы жүрегіні».
1: Таяуда орталық үгіт бөлімі 2025 жылғы мемлекеттік мәдениет, ғылым, технология, денсаулық сақтау бойынша үшті ауыл қыстаққа жеткізу қимылындағы таңдаулы ұжым және қызмет өту үлгілерінің тізімдігін жариялады. Санжы қаласы Ашыл ауылы әлеуметтік мәдениетке қызмет өту орталығының орынбасар меңгерушісі, Дарқан әдебиет көркемдер үгіт лекция отрядының бастығы Жарқынбек Нәсиоллаұлы мемлекеттік үшті ауыл қыстаққа жеткізу қимылының қызмет өту үлгісі атағын алды. 30 жылдан бері ол Сахарадағы мал шаруашылығы өңірлерінде тапшылмай, партияның халыққа тиімділік жасау саясатын Бұқара құмарта көріп, ұната тыңдайтын әдебиет көркемдер туындыларына айналдырып, малшылардың мемлекеттің келелі бағыт саясаттарын шатшадыман көлкі өні ішінде түсінуіне, дәуірдің жақсы өнін мал шаруашылығы өңірлеріндегі сан мыңдаған отбасыларына жеткізуге мүмкіндік жасады. Енді осы жөндегі хабар тыңдаңыздар. Жарқынбек Нәсиоллаұлы Қаршадайынан мал шаруашылығы өңірінде ер жеткен, малшылардың қоныстануының бытыраңқы, информация тұйықталған, саясатты түсіну арнасының аз екенін әптен біледі. 2001 жылы Ашыл ауылдық мәдениет пункетінің бастығы болғаннан кейін ол мал шаруашылығы өңіріндегі бұқараның айтыс термені ұнататын ерекшелігіне бағыттай отырып, көркемөнер арқылы саясатты үгіттеу, ән арқылы үкіметтің саясатын түсіндіру сынды үгіт лекция үлгісінде жаңалық ашып, партияның халыққа тиімділік жасау саясатын үгіттеп, заң білімдерін жалпыластырды. Ашыл ауылы Аққу шағын қалашығының тұрғыны Мәдияр Асқарұлы осындай үгіт лекция үлгісін ерекше ұнатады. Ол қазақ ұлтының дәстүрлі термесін азаматтық заңнаманың мазмұнымен ұштастырып орындауы ерекше терең әсер етті.

0: ән сөзі қарапайымдау ұғынықты, ән айтуды үйренумен бірге қатысты білімдерді де игердік деді.
1: 2003 жылы Жарқынбек Насиоллаұлы бас болып, ақындар айтысын ерекшелеткен Дарқан әдебиет көркемөнер үгіт-лекция театрын құрып, үгіт-лекция сахнасын кигіз үйдің алдына, жайлауға, домбырамен айту, ақындар айтысы сияқты көркемөнер формалары арқылы партияның жасампаз назариясын жеткізіп, түбірлі қағиданы тағдылы сөзге айналдырды. Көп жылдан бері жиыны 2000 реттен астам қимыл өрістетіп, 50-неше туынды жаратып, 500 мың адам реттен астам бұқараны игілікке кенелтті. Жарқынбек Насиоллаұлы былай деді. Назариялық үгіт-лекция өмірлігіз. Бұқараның кетпей отыралуына, түсіне алуына, есте берік сақтауына мүмкіндік жасадық. Мен малшаруашылық өңірінде ер жеттім. Малшылардың қажетін әбден білемін. Тек партияның абзал саясаты малшылардың жүрегіне жеткізе алсақ болғаны қанша жапа тартсақ та татиды. Көп жылдардан бері Жарқынбек Насиоллаұлы құрастырған 60 неше халықтық көркемөнер туындысы жинақталған Ерентау әуені малшаруашылық өңірлерінің мәдениет өзгерісін естелік қалатын бағалы архивке айналды. Ол үйірме бастап, Джунго қалығандер көрмесіне, Бұғаздың екі жағалауының мәдениет ауыстүйіс қимылына қатынасты. Ұсыныс бойынша, 2025 жылғы Фуджен өлкесінің көктем мерекесіне арналған сауық кешіне қатынасып, Құлшынсаң анық жеңбегін деген ән арқылы Фуджамен Синьцзянның терең сүйіспеншілігін жырлады. Сондай-ақ, домбыра көркемөнерін бүкіл елге жеткізді. Оның бастауында ашылаулы кәсіптен сыртқы 12 әдебиет көркемөнер үгіт-лекция әтіретін жетілдіріп, барлық жерде үгіт-лекция жасалатын, барлық адам ат салсатын жанды жағдай қалыптастырды. Осы ауыл автономиялы районның қалықтық мәдениет көркемөнер мекені, ауылдық мәдениет пункті, автономиялы район дәрежелі мәдениет пункті болып бағаланды. Ол ілгерінді кейінді автономиялы районның алтын өрденді үгітшісі. Санжо облысының ұлттар ынтымағындағы озат жеке. 2025 жылғы Джунгодағы ізгі жандар сияқты даңқтарға ие болды. Ол бастаған ерікті қызмет өтеу нысаны автономиялы районның ең таңдаулы ерікті қызмет өтеу нысанына ие болды. Осындай үлкен даңқ алдында ол даңық өткендегі тән. Мен партияның абзал саясатының қарапайым таратушысымын. Маршылар қажет етсе болғаны мен үздіксіз жырлап айта беремін. Негізгі саты қызмет орнынан табжылмай, өмір бойы үн-түнсіз үлес қосамын деді.
0: Тияншанды мейірге бөлу, Синьцзянға көмектесу іздері. Донхай теңізінің жағасынан Тияншан тауының оңтүстік баурайына дейін Синьцзянға көмекке келген оқытушы Ningbo Dashuesining professori Li Hishin Xinjiang jaratilishlik qilimlar shoyanida bastan ayaq taban avdarmay xizmet istep, ashilmagan kasblarni ashib, jergilikli o'qituvchilarni tarbiyalab, jergilikli o'ringa ketmaydigan o'qituvchilar qosinin qaldirdi. Endi stansiyamizning tilchisi Lei Mingning o'z shoyanida xabarini tinglangizlar. Xinjiang jaratilishlik qilimlar shoyanining oziq-tuluk kasblik tajriba xonasiga барғанымызда, оқытушы оқушылар озық тәжірибе жабдықтарымен үйрену, зерттеу жүргізуде екен. 2018 жылы Ningbo Dashuesining профессоры, Синьцзян жаратылыстық ғылымдар шөенінің қарт оқытушысы Ли Хышин осыраға келіп, азықтылық ғылымы және инженерия шөенін құрды. Сол кезде бүкіл шөенінде тек 3 оқытушы ғана бар. Тәжірибе орны жоқ, оқыту негізі әлсіз еді. Ол мен өзіме Синьцзянға көмектесуде қысқа уақыт ішінде көмектесуге келмейді. Негізі қаншалық нашар болған сайын осында қалып ішкерлей зерттеумен айналысып, нақты істеуді соншалық қажет етеді. Синьцзянға шынайы ес қататын көмек қосынды құрып шығу екенін айтып келемін деді. 2021 жылы 8 айда Синьцзянға көмектесу міндетін аяқтатқан Ли Хышин Ningbo Dashuesine қайтып барып зейнетке шығу рәсімиетін өтеді. Алайда Синьцзян жаратылыстық ғылымдар шөені азықтылық ғылымы және инженерия шөені енді ғана құрылып, маман профессорлар кемшіл болғандықтан Синьцзян жаратылыстық ғылымдар шөені Ли Хышинді мектепке қайта ұсыныс етіп істетіп, мектептің қызметін үздіксіз қолдауын үміт етті. Әсілі отбасындағылармен бірге бақыттың ләзәтіне шомып, зейнетке кенелуге тиісті лиқышын тағы да жорқаттанып, Шинжан жаратылыстық қылымдар шөйеніне қайты оралып, қазірге дейін сонда жұмыс істеп келеді. Лиқышын жергілікті орынның кәсіп қажетін тиянақ етіп, кәсіпті құрылыс жобасын дәлме-дәл жасап, азық-түлік түріндегі толық курс кәсібінен үшеуін сәтті өтініш етіп, оңтүстік Шинжандағы жоғары мектептердің кәсіптік олқылықтарын толықтады. Ол тағы мектеп дәрежелі үш сапалы сабақ ашты. Сонымен бірге жергілікті оқытушыларды жетілдіруге назар аударып, жас оқытушыларды тәрбиелеу жобасын жасады. Қазір азық-түлік ғылымы және инженерия шөені 12 өлшімденген тәжірибе қана құрды. Қазір 56 оқытушы, 1200-ден астам оқушы бар. Шинжан жаратылыстық ғылымдар шөені азық-түлік ғылымы және инженерия шөенінің жас оқытушысы Чан Шаоян былай деді. Ли профессор бізді бастан аяқ тіке жетелеп келеді. Әр оқу маусымында сабағымызды тыңдап, сабағымызды бағалап, сабағымызды жетілдіруге көмектесіп, тақырыпқа өзгеріс енгізуімізге көмектесіп, жобаларымызды түзетіп отырды. Сондай ақ бізді түрлі оқыту жарыстарына қатынастырады. Біздің көптеген жас оқытушыларымыз автономиялы райондық сыйлыққа ие болды. Ли Хэшин Ақсуға алғаш келген кезде осы радағы қарапайым халық салтымен оқушылардың білімге шөліркеген жанарынан қатты әсерленеді. Ол әр оқу маусымында сабақ өтуге табанды болып, бірнеше жылдан бері 5 сабақтан артық негізгі сабақ өту міндетін үстіне алып, әр жылы 6-да 8 оқушының оқу тауысу ғылыми мақаласына жетекшілік ету қызметін үстіне алды. Оның тәрбиелеуінде Паулуында оқу тауысқан көптеген оқушы Шинжанда қалып, Шинжанды күлдендірді. Ол әр жолғы Шинжанға көмектесу, оқу ағартуға көмектесуімде сөзсіз келу талабы қойылмаған. Мен бұл арада қызмет істеуді шын ниетіммен ұнатамын. Осы тамаша жерді қимаймын. Атап айтқанда, өзімнің әлі де істей алатындығымнан пайдаланып, Шинжанның оқу ағартуына көбірек нақты істер істегім келеді деді.
2: Шинжан жақсы жер.
1: Жазғы демалыс кезінде Іле облысының саяхат тұтыну базарының тұманы үздіксіз артып, Құлжағаласының Іле өзені қала мәдени саяхат аумағы, Текес ауданының Лиече көшесі сияқтыларды уәкілеткен ерекше көшелері саяхатшылардың бір соқпай кетпейтін тұманды жеріне айналды. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Іле көне қала мәдени саяхат аумағында әр күні саяхатшылардың аяғы үзілмейді. Осы Бейзаттық мәдени мұралар шеберлер мәдениетін негізгі тақырып еткен құмарынан шыға аралап, көзайым болатын көше жарқын түйінге айналды. Бұл арада 28 дүкен, 16 Бейзаттық мәдени мұра маркасы шоғырланған. Көп ұлттың жанды шеберлігін жалғастырумен жергілікті ерекше маркалары бар. Пуджан Бейзаттық мәдени мұраларды тікелей сездіру сарайында саяхатшылар дәстүрлі тері жасау өнерін ет көздермен көріп, қой терісіне қарып сурет салу, теріден жасалған тоңазытқыш жапсырма сияқты мәдениет жасампаздық өнімдерін сатып ала алады. Ляоняндық саяхатшы Чан Шуанъи: "Бұрын бұлармен таныс емес едім. Міне бүгін Бейзаттық мәдени мұралардың шеберлігі және жалғастырылуы біздің қасымызда тұр" деді. 5 жыл басынан бері Іле облысы мәдениет пен саяхатты тоғыстыруды күш сала ілгерілетіп, ұлттық салт-сана, Бейзаттық мәдени мұралардан көзайым болу түрлерін алға қойып, ерекше көшелерді ұлттардың араласуын, іштесуін, тоғысуын әйгілейтін жанды терезеге айналдырды. Текес ауданы Лиече ұлттық салт-сана Жаяулар көшесі жергілікті орынның табиғи көше көшелерінің әуелгі бейнесімен ұлттық салт-сана бет бейнесін толық сақтап, саяхатшылардың Текес ауданын саяхаттаудағы өзекті бір соқпай кетпейтін жеріне айналды. Гансулық саяхатшы То Шаоян: "Жаңүй фарфор көркемдер сарайында фарфор жабдықтарын жасауды сынап көрген кезінде тілшіге былай деді. Өз қолымен фарфор жабдықтарын жасау өте қызықты. Әрі басымыңды жеңілдетеді екен. Әрі өзім жасаған осы әшекей бұйымдарды үйге алып қайтуға болады. Лиече көшесінің ортасы өте керемет. Көптеген қызықты түрлерге де қатынасып көрсеңіз болады екен. Сондай-ақ, осы жақтағы ұлттық салт-сананы терең сезінуге де болады екен. Саяхат кәсіп күйін байытып, саяхатшылардың тікелей сезінуін жоғарлату үшін Текес ауданы Леже көшесінің сапасын жақсартуды, жаңалауды үздіксіз ілгерілетіп, мәдениет саяхат

0: қат өнімдермен кәсіп күйін байытып, дәстүрлі ұлттық салсыны көшесіне жан бітірді. Текес ауданы Текес қалашығы парткомының мүшесі Михарай Бектұрған, биыл біз тікелей съездің үлгісіндегі мәдени саяхат түрлерін түйінді толықтадық. Мысалы, фарфор қолөнері, зерттеу үйрену сияқты ерекше тікелей съездің кәсіпкүйлері бар. Келесі қадамда бейзаттық мәдени мұраларды ұлттық салсананы үздіксіз ішкерлі зерттеп ашып, көшенің ортасын жақсартып, қызмет өтеудің сәйкесті құрылғыларын кемелдендіріп, көшенің мәдениет, саяхат кәсібінің сапасын жақсартып, дәрежесін жоғарылатуды ілгерілетеміз деді.
1: 7-ші айдың 8-ші күнінен бастап Жұңғоу оңтүстік авиация серіктестігі Үрімжі Тяньшан халықаралық әуежайымен бірлесіп, Үрімжіден жолға шығатын оңтүстік авиация серіктестігінің ел ішіндегі барлық кезекші ұшақтарына 15 минут бұрын ұшаққа шығу қызмет өтеуін атқарып, қалың жолаушылардың жазғы демалыста тіпті де тамаша, тіпті де қолайлы сапар кешірмелерін жүзеге асыруына дем берді. Енді станциямыздың тілшілері Уаң Ең Немгірдің осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. 15 минут бұрын ұшаққа шығу қызмет өтеуі Жұңғоу оңтүстік авиациясының кәсіп саласында тұңғыш рет жаратқан жаңалық ашу қызмет өтеуі. Бұл қызмет өтеу жолаушылардың қажетін негіз етіп, технологиялық дәрежесін жоғарылату және кәсіптік өзгеріс арқылы ел ішіндегі халықтық авиация кәсібінің жалпы беттік 30-да 40 минут бұрын кезекші ұшақ текшесін жабу дағдысын бұзып, дәстүрлі кезекші ұшақты тосу уақытының жолаушылардың ұшақ билетінің уақытын өзгертуіне болған шектемесін азайтып, уақытты біртіндеп жолаушыларға қалдырады. Жолаушы Хуан Лирун бізге көп уақыт үнемдеп берді. Бұрын болса 30-да 40 минут болатын. Қазір 15 минут қалса да үлгіреміз. Бұл біздің Үрімжіге келіп ұшаққа шығуымызға, ұшақ ауыстыруымызға өте қолайлы болды. Біздің сапарымызға көп көңілділік әкелді деді. Жұңғоу оңтүстік авиация серіктестігі Шинжаң бөлімше серіктестігі жер беті қызмет өтеуін қамтамасыз ету бөлімі кезекші ұшақ кеңсесі бөлімше отрядының бастығы Ху Яоің таныстыра келіп былай деді. 15 минут бұрын ұшаққа шығу қызмет өтеуімен қамтылған әуе жолында тасымалдауға аманатталған жүгі бар жолаушылар жөнінен жүкті жөнелтудің аяқтау уақыты кезекші ұшақ ұшудан 30 минут бұрын болады. Таситын жүгі жоқ жолаушыларға қарата, бұл қызмет өтеу кезекші ұшақ текшесінің рәсімге өтеуді тоқтатуы кезекші ұшаққа шығу уақыт талабын күшінен қалдырды. Жолаушылар ұшаққа шығу аузы жабылудан бұрын, яғни кезекші ұшақ шығудан 15 минут бұрын кезекші ұшақ қауіпсіздік тексеруін және ұшаққа шығуды орындаса болды дей келіп, дөңгелекті орындыққа отыратын жолаушылар, жүріс-тұрысы қолайсыз жолаушылар, тұңғыш рет ұшаққа отырған жолаушылар, сондай-ақ ересек адам, серік болмаған балалар, жүкті әйелдер сияқты барлық ерекше қызмет өтеу қажеті бар қауым жөнінен алғанда ұшаққа шығуға жеткілікті уақыт қалдыруды ұсыныс етеміз деді.
0: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Тойота Хунцан асу кәсібін зерттеу мекемесі 2026 жылғы Синьцзян қуырмашын дамыту баяндамасын жариялады. Санды мәліметте көрсетілгенше, 2026 жылы 6 айға дейін Синьцзян қуырмашынан Синьцзянның сыртында шамамен 45 мың дүкен ашылып, 2023 жылы 12 айдағыдан 15.4% артқан.
1: Бингтуан 12-ші сынының ауыл шаруашылық ғылымын зерттеу орны, 10-ші жыл үздіксіз ғылыми зерттеуден қамалалы арқылы, Чан Үй және Чан Әй сынды сортанға төзімді екі үлкен бүлдірген жаңа сортын сәтті жетілдіріп, Шинжан бойынша тұңғыш өлшімденген ұлсыздандырылған бүлдірген асыл тұқымын 3-ші дәрежелі өсіру орталығын құрып, жылына 1 миллион түп сапалы ұлсыздандырылған асыл тұқымын өндіріп, асыл тұқыммен қамдауы бүкіл елдің жер-жерін қамтыды.
0: Жақында Жұңғоу баскетбол қоғамы, Жұңғоу баскетбол қоғамының мемлекеттік 3 адамдық 23 жастан төменгі ерлер баскетбол командасының шоғырлы жаттығуын ұйымдастыру жөніндегі ұқтыруын жариялады. Мұның ішінде Шығызы Ташөсі дене тәрбие шөенінің оқушысы Ақыл Әбдірахман осы ретке шоғырлы жаттығу тізімдігіне сәтті кірді.
1: Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлттап бар башыла, температура 20-да 30 Цельсий градус.
0: Алтайда күн бұлтты, температура 14-де 29 Цельсий градус.
1: Шәуешекте күн бұлтты, температура 15-де 31 Цельсий градус.
0: Құлжада күн бұлтты, температура 19-да 31 Цельсий градус.
1: Боротолада күн бұлтты, температура 18-де 30 Цельсий градус.
0: Қарамайылда күн бұлтты, температура 23-де 35 Цельсий градус.
1: Күйтінде күн бұлтты, температура 21-де 35 Цельсий градус.
0: Шығызда күн бұлтты, температура 18-де 35 Цельсий градус.
1: Санжыда күн бұлтты, температура 20-де 30 Цельсий градус.
0: Құмылда аз жаңбыр жауады, температура 18-де 32 Цельсий градус.
1: Тұрпанда аз жаңбыр жауады, температура 26-да 38 Цельсий градус.
0: Қорлада күн бұлтты, температура 20-да 32 Цельсий градус.
1: Ақсуда аз жаңбыр жауады, температура 23-де 30 Цельсий градус.
0: Атышта күн бұлтты, температура 19-да 35 Цельсий градус.
1: Қашқарда аз жаңбыр жауады, температура 22-де 37 Цельсий градус.
0: Хотанда күн бұлыңғыр, температура 21-де 35 Цельсий градус.
1: Тыңдарман достар, Синжан радио-телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Елшат Рақанұлы, Ардақ Мақатайұлы, Қуат Мұратбекұлы.
1: Дикторлар Айша Мағазқызы, Қадыс Жойханұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлары Еркін Нұрдыбайұлы, Нұрболат Шойбұлы.
0: Жауапты редакторы Қанат Бәлиұлы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тәптіре көп мазмұнды сұлу шетін клиентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Шинжан радио-телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 9:30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Шинжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, әуелі Мұрат Бектесебайұлының өлеңіне жазылған Бағдат Естемесұлының әні «Дәриғайды» тыңдауларыңызға ұсынамыз. Бақыт Қажытайқызы орындайды.

Бағдарламамыздың сырге жияр сәтінде Айтмұхамед Шорнайұлының өлеңіне жазылған Смағұл Бөдембайұлының Ұлы Жұңхам деген әнін тыңдаңыздар.

құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше, есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 10.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Абдырай Молраев денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалпыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Абдырай Молраев денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалпыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақ қанасы. Ғылыми білімдерді жалпыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

армысыздар радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Самиғатұлы. Бұл бағдарламамызды автономия райондық денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Solution клиентінде бір уақытта беріледі. Әрі қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгінгі бағдарламамыз алдымен емдеу қамсыздандыруынан дәрі іздеу иқбаты желіге шығып, бүкіл еліміздегі барлық түйін етіп белгіленген емдеу құрылымын және дәрі-дәрмек бөлшек сату дүкенін қамтыды деген мазмұндағы хабарды. Одан соң қауын-қарбыз тектес көкөністердің дәмі кермек татса жесе бола ма деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты. Ал соңында сырамен шашты жуса, күн нұрына қақталудан зақымдалған шашты қалпына келтіруге болады дейді. Бұл рас па деген мазмұндағы шағын сауаттыңдайсыздар. Қанекі назарларыңыз бағдарламамызда болсын.

Бұл айдарымызда саламаттыққа қатысты екі хабарды тыңдаңыздар. Таяуда мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі ресми сайтының хабарына қарағанда, емдеу қамтамасыздандыруы қызмет етуінің қолайлығын онан ары жоғарылату үшін мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі еліміз бойынша бірлікке келген емдеу қамтамасыздандыру информация тұғырына сүйеніп, емдеу қамсыздандырудан дәрі іздеу қуатын ашып, қамсыздандыруға қатынасқан бұқараның емдеу қамсыздандырудағы дәрі-дәрмекті және саудалық қамсыздандырудағы жаңалық ашу дәрі-дәрмегін қайдан сатып алуға болатындығын анағұрлым қолайлы тексеріп іздестіруіне көмектесіп, қамсыздандыруға қатынасқан бұқараның дәрі-дәрмек сатып алуының анағұрлым өнімді, анағұрлым жария, анағұрлым алаңсыз болуына мүмкіндік жасады. Емдеу қамсыздандыруынан дәрі іздеу иқуаты мәлім бір түрлі дәрінің бір ай ішінде қайсы емдеу қамсыздандыруындағы түйін етіп белгіленген емдеу құрылымында, немесе түйін етіп белгіленген дәрі-дәрмек дүкенінде есеп жабу естелігінің болғандығын сұрастыруға қолайлық жеткізеді. Әр күнгі санды мәліметтерді жаңалауды жүзеге асырады. Бұл иқуат бүкіл еліміздегі барлық түйін етіп белгіленген емдеу құрылымдар мен түйін етіп белгіленген дәрі-дәрмек бөлшек сату дүкендерін қамтиды. Оның үстіне емдеу қамсыздандыруындағы дәрі-дәрмек пен жаңалық ашу дәрі-дәрмектерінің анық болмағандарын тексеріп сұрастыру мен дәлме-дәл іздеуді қолдайды. Дәрі сатып алуға тура келгенде мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесінің WeChat әлеуметтік нөмірі, мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру қызмет ету текшесінің әпі, мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру қызмет ету текшесінің жұпу-бау шағын программасы, мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру қызмет ету текшесінің WeChat шағын программасы арқылы осы қызмет етуді пайдаланса болады. Жұмыс барысы қарапайым, ұғынықты, оңай істеуге болады. Келесі қадамда мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі осы иқуатты үздіксіз сапалыландырып, бұқараның пайдалану барысындағы аңысын жинап, қызмет ету жағдайын үздіксіз байытып, емдеу қамтамасыздандыру қызмет етуінің анағұрлым мейірлі болуына мүмкіндік жеткізіп, қамсыздандыруға қатынасқан әрбір бұқараның денсаулық, құқық мүддесін шынайы ойдағыдай қорғайды.

Саламаттық жүрдек пойызы Шинжаңда емдеу міндетін орындап, Ақсу аймағындағы катаракта ауруына шалдыққан 1031 науқасқа көру қуатын қалпына келтіру операциясын тегін жасады. Чунго мұнай химия өнеркәсіп тобы Гуаңминь нөмірлі саламаттық жүрдек пойызы еліміздегі бірден бір пойызда құрылған көз аурулар шипаханасы саналады.

аталған айдарда қауын қарбыз тектес көкөністердің дәмі кермек татса жесе бола ма деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдаңыздар. Жаз маусымы ожау қабақ, сән қабақ, ала қанша қияр сияқты түрлі қауын қарбыз тектес көкөністер көптеп базарға шығатын мезгіл есептеледі. Алайда әр жылы кермек татыған ожау қабақ немесе сән қабақ жеуден улану оқиғасы туылып келеді. Биыл да мұнан қағыс қалмады. Таяуда Жожаң өлкесінің Қаңжоу қаласындағы 70 жастағы бір жұбайы зайыпты кермек татыған ожау қабақ жегендіктен шұғыл шипаханаға жеткізіледі. Екеуі кермек татыған дәмді сезгенімен кермек татыған ожау қабақ ыстықты қайтарады деген ойда болып, онша елеп ескермейді. Ойда жоқта тамақтан кейін көп өтпей оларда жүрек айну, құсу, үлкен дәреті судай ағу сияқты шұғыл сипаты улану белгілер байқалады. Сипахана жалғасты бірнеше күн сұйықтық толықтау, электролиттің қалыпсыз күйін оңау сияқты ауру белгісіне қарай емдеу әдісін қолданғаннан кейін барып, жағдайлары біртіндеп жақсарады.

Іс жүзінде осыған ұқсас улану оқиғалары жыл сайын дерлік туып келеді. Қандай қауын қарбыз тектес көкөністің дәмі кермек татса, жемеу қажет. Мамандардың таныстыруынша ожауқабақ, сәнқабақ, қияр, асқабақ, көк асқабақ, қауын сияқты көкөністер түгелдей асқабақ тұқымдасына жатады екен. Ұзақ уақытта ожауқабақ тұқымдас көкөніс жеміс сиректер өсу барысында егергеннің өзгеруі жоғары температураланды ожауқабақ тұқымдас көкөніс жеміс сиректер өсу барысында егергеннің өзгеруі жоғары температура қуаңшылық күн нұрының түсуі қалыпсыз болу зиянды жәндіктердің зақымдауы үйлесімсіз тыңайтқыш беру сияқты ықпалға ұшыраса өзін өзі қорғау механизмін іске қосып қабақ заты деген біртүрлі өсімдік токсинін көптеп біріктіреді екен. Жайшылықта жемістің дәмі қаншалық кермек татса, құрамындағы қабақ заты мөлшерінің соншалық жоғары болатындығын түсіндіреді. Мұнда күнделікті тұрмыста көпшілікке ең көп кездесетіні қиярша асқабақ болып табылады. Қабақ заты 20 түрден асады, көбінің уыттылығы біршама күшті. Мұның ішінде уыты ең күштісі қабақ заты ты болып, уыттылығы күшаладан да күшті болады. Қабақ заты асқазан ішектегі қабығын күшті түтіркендіру рөліне ие болып, улану белгісі көбінесе тұтынып, 30 минуттан 2 сағатқа дейін аралықта пайда болады. Улану дәрежесінің ұқсамауына қарай, клиникалық бейнелерді мынадай жіктерге бөлуге болады. Жеңіл дәрежеде улану, ауыз құрғау, ауыз кермектену, бас айналу, жүрек айну, дәрменсіздену, ұйқы басу белгілері пайда болады. Ауыр дәрежеде улану, қатты құсу, іш шаншып ауыру, іш судай ағу, сусыздану, асқорыту жолынан қан шығу, үлкен дәретіне ірің немесе қан араласып келу жағдайлары пайда болады. Қатерлі жағдай. Қан қысымы төмендеу, қол аяғы ұю, бауыр, бүйрек қызметі зақымдалу, есін анық білмеу, тіпті өміріне қауіп төнеді. Қарттар мен негіздік аурулы барлардың ауру белгісі недәуір салмақты, қалпына келуі недәуір баяу болады.

Мамандар мұнан ескертеді. Кермекті атыған қауын қарбыз тектес көкөністер мен жеміс жидектерді тұтынғаннан кейін жайсызданса, ауру белгісінің ауыр жеңілдігіне қарамастан дереу шипаханаға барып шұғыл емделу, әрі шипагерге тұтыну тарихын ырықтылықпен айту керек. Ауру жағдайын жасырып, емдеуді кешеуілдетуден сақтану үшін ішті тиятын дәрілер немесе антибиотиктерді өз алдына тұтынса әсте болмайды. Қабақ затынан улану жөнінде қазір клиникада ерекше өнімді дәрі жоқ. Тек құстыру, асқазанын жуу, сұйықтық толықтау, асқазанды қорғау сияқты ауру белгілеріне қарай емдеуге сенеді. Егер ерекше жағдай себебінен дереу шипагерге көрініп емделу қолайсыз болса, шипагер шұғыл жағдайға төтеп беру ұсынысын ортаға қояды. Құстыру. Егер жеп болып көп өтпесе, оның үстіне сергек болса, жұтқыншақ көмекейде тітіркендіріп құстыру. Мүмкіндіктің барынша асқазандағы затты ығыстырып шығару керек. Бірақ есінен танығандарды құстыру шектеледі. Сұйықтық толықтау. Науқас сергек әрі қатты құспаған жағдайда лайықты мөлшерде солғын тұзды су немесе сұйықтық толықтайтын тұзды ішкізіп, сусыздану мен электролиттің бөлінуінен сақтану керек. Тамақ жасау барысында қыздырса да уыты әлсіремейді. Қабақ затында жоғары температураға төтенше төзімді болу сынды көрнекті ерекшелік болады. Жайшылықта аударыстырып қуыру, асу, тіпті қайнаған суға ұзақ пісіру сияқтылардың барлығы оның отын білдіре алмайды. Көптеген адам көбірек пісірсе қауіпсіз болады деп қарайды. Бұл ең қатерлі жаңсақ көзқарас. Сондықтан асқабақ тұқымдасындағы жеміс-жидек көкөністері тұтынғанда кермек дәмі көрнекті болса, сөз жоқ дереу құсып, ауызды шайқап қуырмашты түгін қалдырмай тастау керек. Кермек бөлігін кесіп алып тастап қалған жалған

тұтыну, немесе азырақ сірке су тұзға шылап қойса уыты жойылады деген сияқты бақсына ойында болмау. Шайшылықтағы дәмдендіргіш қосу және бір жайлету тәсілі қабақ заты жөнінен бүкілдей өнімсіз болмақ. Сондықтан жайшылықта ожау қабақ, сән қабақ сияқты асқабақ тұқымдасындағы көкөністерді бір жайлеткенде, мынадай бірнеше түйінге көңіл бөлсе, улану қауіп-қатерінен өнімді сақтануға болады. Бірінші, таңдаған кезде ескеп көру. Таңдап сатып алғанда алдымен иісін ескеп көріңіз. Егер бауырсаған шіріген сияқты қалыпсыз иіс болса, онда жаңа еместігін немесе сапасы өзгеру ықтималдығы барлығын түсіндіреді. Сатып алуды ұсыныс етпейміз. Өзінің дәмі кермек болатын көкөністердің де жаңа бұрымына назар аударып, сапасы өзгеру себебінен қауіп-қатер туғырудан сақтану. Кермек дәмімен күтінуге көзсіздікпен бойырып, азық-түлік қауіпсіздігіне немқұрайлы қарамау қажет. Екінші, тамақ жасаудан бұрын татып көру, онан соң жасау. Ожау қабақты жарғаннан кейін алдымен етін тілдің ұшымен татып көру тиіс. Егер дәмі кермек болса дереу тастап, бір тістемде жемеу керек. Сән қабақ, көк асқабақ, қияр сияқты асқабақ тұқымдас көкөністердің дәмін татқанда ерекше ашты болса, ұқсас бір жайлету керек. Қауын жегенде кермектенген сабағын жесе болмайды. Үшінші, ыдыс аяқты түбегейлі жуып тазалау. Егер дәмі кермекте атыған асқабақ тұқымдасындағы көкөніс жеміс жидектерді байқамай жарып турасақ, оларға жанасқан пышақ, көкөніс турайтын тақтай, қазан ұшақ сияқты ыдыс аяқтарды жуып шайып, токсин қалдығының кейінгі азық шикізатын ластауынан сақтану керек. Көңіл бөлуге тиістісі ашты қияр мұның сыртында. Оның ашты дәмі ашты қияр глюкозидті сияқты қалыпты құрамдардан келеді. Ол қалыпты тұтынуға болатын ашты дәмді зат қажетады.

Алайда аштық ярды үйлесімді сақтамай, исі қалыпсыз болу, жұмсару немесе ішкі сапасы өзгеру сияқты жағдайлар байқалса, ұқсас азықтылық қауіпсіздік қатері өмір сүреді. Жиегі сарғайыңқырап қалған бөлігі қарамаққа қаусыз сияқты болып көрінсе, жоғарыда айтылған әрқандай бір сапасы өзгерген ерекшелік қосан жарланса, бұзылған бөлігін кесіп алып тастап тұтынуды ұсыныс етпейміз. Өйткені микроорганизм токсині жай көзге көрінбейтін орынға таралған болуы мүмкін. Егер жаз маусымында қауіпсіз ашты дәмді тамақ жеп ыстықты қайтармақшы болсаңыз, күреңкей, ас түтігін, балдыргөк, бақпақ және шамгүл өзегі сияқты азық шикізатын тұтынуды таныстырамыз. Олардың ыстықты қайтарып отты басу, несеп тіркілісіздендіру, ісікті қайтару немесе көңілді жайықтыру сияқты рөлі бар. Оның үстіне қауіпсіздік жоғары. Қоректі құрамын болып, араласпалы суықтаға метіп жасау, майсыз қуыру, шай демдеу сияқты тәсілдер арқылы тұтынса болады. Алайда көңіл бөлуге тиістісі бақ-бақ сияқты суық райлы асық шикізатын көк бауыр және асқазан қызметі әлсіз адамдар аз тұтынғаны жөн.

Аталған айдарда сыра мен шашты жуса, күн нұрына қақтарудан зақымдалған шашты қалпына келтіруге болады дейді. Бұл рас па деген мазмұндағы шағын сауат тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз. Шашты жуып болғаннан кейін жарым құмыра қалыпты температурадағы сыраны шашқа тегіс құйып, 3 минуттан кейін таза.

асумен жуу. Жетінші айдың басында ультракүлгін сәуле күшті болады. Көптеген адам терісін күн нұрынан қорғауды естеріне сақтағанымен шашты ескерусіз қалдырады. Күнге қақталғаннан кейін түк шырышы көтеріліп, шаш су құрамымен жылтырлығынан айырылып, құрғап нашарлайды. Ал сыраның құрамындағы малтазо мен амин қышқылы түк шырышының саңылауын толтырып, қорғау пердесін қалыптастырады. Витамин Б тобы зақымдалған шаш сапасын қалпына келтіруге көмектеседі. Істеу әдісі өте қарапайым. Шаш жуу сұйықтығымен әбден жуып тазалағаннан кейін жарым құмыра сыраны бөлме температурасымен қарайлас болу өте суық болмау қажет. Бас терісінен бастап баяу құйып, саусақпен тарап, әрбір тал шашқа сіңіріп, 3 минут аялдап, онан соң жылы сумен жуып тазалау қажет. Сыраның исі жуғаннан кейін негізінен жоғалады. Үрлеп кептіргеннен кейін шаш өте майда, табиғи жылтыр болады. Әр аптада бір рет күнге қақтағаннан кейін қалпына келтірсе, шаш жаз мезгіл себебінен білтеленіп құрғамай қалмайды. Ендеше сіз бүгін шашыңызды жуып болып, сырамен шашыңызды қорғауды сынап көріңіз. Шаш майлауыш майынан арзан, эфир майынан табиғи болады. Оның үстіне өнімі тез арада көріледі. Шаш та терінің бір бөлігі, ол да ұқсас қорғауды қажет етеді.

0: Синжан радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желге шықты. Xiaosi сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы Жібек жолында қамқайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синжан радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синжанның түрлі жақсы заттарына бір күнапкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синжан жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синжан радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.
1: Құрметті тыңдармандар, осы мен денсаулық сор байлық бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды Слушатин клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 10:30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, әуелі Мұрат Бектесебайұлының өлеңіне жазылған Бағдат Естемесұлының әні «Дәриғайды» тыңдауларыңызға ұсынамыз. Бақыт Қажытайқызы орындайды.

Бағдарламамыздың сырге жияр сәтінде Айтмұхамед Шорнайұлының өлеңіне жазылған Смағұл Бөдембайұлының Ұлы Жоңхам деген әнін тыңдаңыздар.

құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше есен сау болыңыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 11.
2: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме радио тыңдармандары, отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында Жеменей аудандық қатынас сақшы отряды AI зерделі көзілдірігін қолданып, зерделі заң атқарудың жаңа қозғатқышын бастағанымен танысамыз. Арындаған Шинжаң айдарында Шинжаң темір жолының жазғы демалыс тасымалы басталып, 62 күнде 12 миллион 700 мың адам рет жолаушы жөнелтетіндігі межеленгендігінен хабар табамыз. Жарқын есімдер айдарында 1 шілде өрденінің егері Оқас Сүлейменұлымен танысатын боламыз. Ендеше толқымыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Шинжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шетин клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: дәстүрлі мәдениет бейне бір түйір тұқымы сияқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр тартып, өркен жайып, әсем күн ашады.
1: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш қуатын табымызға мүмкіндік жасайды.
2: Дәстүрлі мәдениет көпір. Ол өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұрагерлік етеді және бізге болашақтың бағытын көрсетіп береді.
1: Дәстүрлі мәдениет бейне бір стакан қош есті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауқары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз. Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік.

таяуда Манас ауданында үрдіс 40 селси градустан асқан шіліңгір ыстық болды. Осының ықпалынан Манас мемлекеттік саздық бақшасының су айдындағы судың булану мөлшері зор дәрежеде артып, саздық бақшасы экологиялық су толықтау қызметін дереу бастап, саздық экологиялық жүйесінің экологиялық кемелдігі мен қуатының баяндылығына кепілдік етті. Манас мемлекеттік саздық бақшасы су толықтау тоғанының тегінде, тоған суы отбасы тоған арнасын бойлап саздықтың аралық өңіріне, өзекті қорғау жетілдіру өңіріне толассыз құйылды. Саздықты қорғаушылар су бастау арнасындағы қураған бұтақтарды, шөп шалаңдарды бөліктерге бөліп тазалап, бітелген түйіндерді аршып, су жеткізудің іркіліссіздігіне кепілдік етіп, жіберілген судың сарп болуын азайтты. Сондай ақ түрліше аумақтағы өсімдік жамылғыларына, құстардың таралу жағдайына қарай өңірге уақытқа бөліп дәлме-дәл су толықтап, сирек кездесетін су құстары мекендейтін өңірлердің, қамыс табиғи өскен саздықтың, балық шабақтарын өсіретін таяз қайраңның су қажетін алдымен қамтамасыздандырып, суды қаптатып суарудан туындайтын су байлығы ысырап болу жағдайынан сақтанды. Манас мемлекеттік саздық бақшасын басқару мекемесінің бастығы Чжаң Цзянкун, жуықтан бері үздіксіз жалғасқан 40 селси градустық жоғары температура саздық бақшасындағы су айдындарының булану мөлшерін көрнек тарттырды. Біз ғылыми су толықтау тебінін арттырып, су бетінің әуелгі қалпына келуіне кепілдік еттік. Қазірге дейін 9 миллион текше метрге жуық су толықтадық, деді.

Манас мемлекеттік саздық бақшасы дүние жүзіндегі жылғыстар ауатын үшінші желіге орналасқан. Жылғыстарының маңызды дамылдайтын мекені және өсіп көбейетін жері. Өртіс жоғары температуралы орайының салдарынан саздықтың су денгейі төмендеп, өсімдіктер тобының өсіп өнуі әлсіреп, экологиялық қуаты нашарлап, балық, су шаяны түрлерінің өсуіне ықпал жасады. Жергілікті орынның экологиялық су толықтауының арқасында саздықтың су айдыны орнықты қалпына келіп, судың айналым қуаты үздіксіз күшейді. Чаңжан күн биыл саздық бақшасындағы ақ құтан, көк құтан, сұр қаз, балықшы шағала, су құзғын сияқты жылғыстары бұрынғы жылдардағыдан көрнекті көбейді. Қазір 30 мыңға таяды. Қазіргі экологиялық су толықтау саздықтағы өсімдіктер мен осы микроорганизм сияқтылардың тіршілік шарт жағдайын өнімді жақсартып, жылғыстарының балапан басып, өсіп жетілдіруіндегі шешуші мезгілді жеткілікті азық қайнармен қамдайды. Біз келесі қадамда осы саздық бақшасының экологиялық ортасына үздіксіз назар аударып, ғылыми өнімді су толықтап, жылғыстарының саздық бақшасында қауіпсіз, ақаусыз, тәртіпті тіршілік етуіне кепілдік етеміз деді.

Таяуда дәмді тағам бүкіл қаланы тоғыстырды. Дәмді тағам салтанатты қонақасы атындағы 2026 жылғы Шинжаң аспаздар мерекесі және аспаздық шеберлік ауыс-түйіс жарысы алғашқы жарысының Хотан бекеті бәсекесі Хотан кешкі базарында Хуанху дүкені өткізілді. Хотан аймағының дәмді тағамдар кәсіпорны кәсіптік мектептегі оқытушы-оқушылар бір араға бас қосып, аспаздық өнерін кеңесіп, тәжірибе ауыстырып, бір сахнада нақты тамақ дайындау деңгейлерін салыстырып, көпшілікке бір ретке дәмді тағам салтанатын сыйлады. Қастасы, тіс шұқығышқа шаншылған кәуап, тайзи палауы, түрлі дәмді тағамдар көздің жауын алады.

қимыл алаңында жарысқа қатынасқан шеберлер тәртіппен материал дайындап, қазан көтеріп, тамақ әзірлеп, жарыс өлшемі бойынша қуырмаштарды шығарды. Бағалаушылар үстінде дәмі, пішіні, дайындау өлшемі сияқты өлшемдерге негізделіп, бір-бірлеп нөмір қойып, тұтас барыс бойынша жарыс нөмірін бағалау информациясын бір уақытта естелік алды. Қоршап тұрған бұқара аялдап, түрлі ерекше дәмді тағамдардың әзірлену барысын көріп, қотанның дәмді қуырмашы, ерекше қақтама тағамы және оның тағамдарын пірәндік отқа қақтап пісіру технологиясын жақын аралықтан ұғынды. Қотан кәсіптік технологиялық шөяна, Чунгоша батыша оның тағамдарын пірәндік пісіру технология кәсібінің жауаптысы Сүн Тянлян былай деді. Мен жетекші мұғалім және жарысқа қатынасушы салауатым мен жарысқа қатынастым. Әзірлеген туындым алуан түрлі үгілмелі пірәндік, табиғи жеміс жидек, көкөніс ұнтағын таңдап, реңін теңгеріп, дәстүрлі үгіту шеберлігіне табанды болып, пішіні және рең беру жағында жаңалық аштым. Жарыс өнерімді ұштады. Өз басымнан өнеге болып, пішіндік әрекетім арқылы жарысқа қатынасқан оқушыларды Чунгоша ұн тағамдарын пірәндік пісіру өнерін ішкерлей үйренуге жетектеп, жарыс арқылы оқушылардың нақты қабілеті мен қысымға төтеп беру қабілетін жоғарылатсам деймін. Нақты тәжірибелерді сабаққана қалып қайтып, оқушылардың өнерінің ұшталуына анағұрлым ойдағыдай жетекшілік етемін.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат тарағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы Жібек жолында қамқайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір кнопкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп, сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Атамекен жаңалықтары. Бүгінгі Атамекен жаңалықтар айдарында Жеменей аудандық қатынастық шатреті AI зерделі көзілдірігін қолданып, зерделі заң атқарудың жаңа қозғалтқышын бастағанымен танысамыз. Зерделі сақшы істер құрылысын үздіксіз тереңдетіп, жол қатынас заң атқару өнімділігін жоғарылатып, заң атқару әрекетін арнаға түсіру үшін. Бірнеше күннен бері Жеменей аудандық қоғам қауіпсіздігі мекемесінің қатынас басқару үлкен әтіреті AI зерделі көзілдірік заң атқару жабдығын жаппай іске қосып, ғылым технологиялық тәсіл арқылы Қарас төңірдің жол қатынас қауіпсіздігін басқару қызметіне қуат түсіп, жол қауіпсіздігі қорғаныс себін бар күшпен бекемдеді.

Осы рет қолданылған AI зерделі көзілдірігі жоғары тұнықтықта кескінге тарту, зерделі парықтау, нақты уақытында жеткізу сияқты қуаттарды бір тұлғаландырып, озық AI есептеу амалымен қоғам қауіпсіздігі қатынас басқару артқы санды мәлімет текшесіне сүйеніп, жолдағы қатынас саңына қайшы әрекеттерді тез парықтауды, дәлме-дәл сақтандыруды жүзеге асырады. Міндет өтеп жүрген халық сақшылары, көмекші сақшылар осы жабдықты тағып шарлау жүргізгенде, арлы-берлі өткен автокөліктердің нөмірін шоферлердің бет информациясының үстінде еліп, милли секунд дәрежесінде санды мәлімет қамбасымен салыстырып, уақыты өткенге дейін тексеруден өткізбеу, басқалардың автокөлік нөмірін тағу, жалған автокөлік нөмірін тағу, шырғалаң тудырып қашып кету, куәліксіз көлік жүргізу сияқты түйінді қатынас заңына қайшы әрекеттері дәлме-дәл парықтайды. Әрі дыбыс арқылы дер кезінде ескерту беріп, бір жағынан шарлау, бір жағынан парықтау, бір жағынан бір жақ етуді жүзеге асырады.

Нас басқару үлкен әтіретінің орынбасар бастығы Лиу Джоган, дәстүрлі заңатқару үлгісімен салыстырғанда AI зерделі көзілдірігін пайдаланғанда заңатқарушылардың қолына заңатқару терминалын ұстаудың қажеті жоқ. Міндет өтейтін сақшы күшін өнімді азат етіп, жолды шарлап тексеру өнімділігін жоғарылатты. Әсіресе қатынастың ертелігіш қауырт мезгілінде түйінді жол бөліктерін басқару меңгеру барысында заңға қайшы көмескі қатерлерді тез арада саралап тексеріп, қатынас кептелісін азайтты. Сонымен бірге жауаптық заң атқарудың тұтас барысындағы дыбыс бейнені бір уақытта естелік алып, заңға қайшы дәлел іспаттары толық тұрақтандырып, заң атқарудың әділдігін қамтамасыз етумен бірге заң атқару тәртібінде өнімді арнаға түсіріп, даугерлердің заңдық мүддесін шынайы қорғады, деді. AI зерделі көзілдірігінің қолданылуы түрлі қатынас заңына қайшы беталды әрекеттерден өнімді тіксіндіріп, жолда заң атқару өнімділігі мен дәлдігін шынайы жоғарылатып, Қарасты өңірдегі жолда қатынау тәртібін одан ары арнаға түсіріп, жол қатынас қауіпсіздігінің туу бастағы қорғаныс шебін бекемдеп, кейінгі дағдылы ғылым-технологиялық заң атқаруға берік негіз қалады.

Синьцзян радио телевизия станциясының Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шырт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылушитин сауда базары Синьцзянның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сылушитин сізге дем береді. 17:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

арындаған Шинжаң. Бүгінгі арындаған Шинжаң айдарында Шинжаң темір жолының жазғы демалыс тасымалы басталып, 62 күнде 12 миллион 700 мың адам рет жолаушы жөнелтетіндігі межеленгендігінен хабар табайық. 7-ші айдың 1-ші күні жалпы 62 күндік темір жол жазғы тасымал демалыс 7-ші айдың 1-ші күні жалпы 62 күндік темір жол жазғы демалыс тасымалы басталды. Синжаңның темір жол тараулары 12 миллион 700 мың адам рет жолаушы жөнелтіп, бұл 2025 жылғы жазғы демалыс тасымалынан 1,9% артатындығын межеледі.

Биылғы жазғы тасымал мезгілінде жолаушағыны қауырт болып, мол жолаушылар ағынының периоды ұзақ, жоғарғы шегі көп, соңғы мезгілі алдыңғы мезгіліндегіден жоғары. Синжаң ішінде өлке аттау ағыны бет алысында кіру-шығу екі жағда қауырт болу. Поезға отыру аралығы ұзақ болу. Жолаушылардың серіктесіп сапарға шығу біршама көп болу сияқты ерекшеліктер жарыққа шығады. Межемен 6-шы айдың соңынан 7-шы айдың 15-шы күніне дейін жоғары орта бастауыш мектептердің жаздық демалысқа тарап үйіне қайтуымен тұрушылайтын, саяхаттайтын жолаушылар ағыны қабаттасып, жаздық демалыстағы бірінші жолаушылар ағынының қауырт мезгілі қалыптасады. 8-шы айдың 15-шы күнінен 9-шы айдың басына дейін саяхаттайтын жолаушылар ағыны мен оқушылардың мектепке қайтуы, жаңа оқушылардың мектепке барып тізімделу және туыстарының серік болу сияқты жолаушылар ағыны жоғары дәрежеде қабаттасып, жаздық демалыс мезгіліндегі екінші жолаушылар ағынының қауырт мезгілі қалыптасады. Әсіресе 8-ші айдың соңынан 9-ші айдың басына дейін мектепке қайтатын оқушылардың пойызға отыру қажеті қауырт болып, Шанхай, Учаң, Шаңчу сияқты Синжаңнан шығу бағытындағы сапар қажеті біршама зор болады.

Жазғы демалыс тасымалында сапарлау заңдылығы мен ерекшелігіне негізделгенде, Синжаң теміржол тараулары 3-ші 90-да 86 жұп қатынау картасын атқарды. Мұның ішінде Синжаң ішінде 28 жұп, өлке аттаған 28 жұп кезекші пойыз негізінде Бейжің батыс вокзалы, Шанхай, Учаң, Чунчинь, Чыңду, Ланчжу батыс вокзалы сияқты өлке аттаған 11 жұп уақыттық жолаушылар пойызын қатынатуды жоспарлады. Құлжа, Күйтін, Қарамайлы, Шықызы, Көрла, Қашқар сияқты Синжаң ішіндегі бағытта 17 жұп уақыттық жолаушылар пойызын жаймалап қатынатып, жолаушылардың жүріс-тұрыс қажетін қанағаттандыруды жоспарлады. Кейінгі кезде темір жол тараулары да жолаушылар ағынының жағдайына қарай уақыттық жолаушылар пойызының қатынау жобасын дер кезінде іске қосып, тасымал қуатын қамтамасыздандыруды одан ары арттырады. Синжаңның саяхатының қауырт мезгілінің келуіне ілесе, Синжаңның темір жол тараулары саяхат арнаулы пойызын қатынату тебінін арттырады. Жазғы демалыс тасымал кезінде 28 саяхат арнаулы пойызын қатынатуды жоспарлады. Мұның ішінде әйгілі маркалы саяхат арнаулы пойызы Синдунфаң жүрдек жолаушылар пойызынан 4 кезек, Тяньшань атындағы пойызден 3 кезек қатынап, еліміз іші сыртындағы саяхатшылардың сапарға жетін барғышпен қанағаттандырады. Арнаулы пойыз сапармен бірге халықтық салт-сананы сезіну, бала-шағасымен саяхаттау, ыстықтан сақтану, күтіну сияқты көп негізді тақырыптық мазмұндарды сәйкестіріп, пойызбен бірге жүретін қызмет етушілерді есептеп, тұтас барыста саяхатшылардың жүріс-тұрысын қамтамасыз етуді ойдағыдай істеп, мәдениет пен саяхаттың тоғысып жоғары сапалы дамуына дем береді.

назарды жолаушылардың тамаша сапарлау сезінісіне шоғырландырып, бүкіл Шинжаңдағы пойыз бекеттері, пойыз күту залындағы ауа реттегіш, лифт, билет тексеру есігі, электрлі шайпеш, тазалық бөлмесі сияқты қызмет ету құрылғылары мен жабдықтардың алдын ала жаппай жөндеп күтімдеп, жазғы демалыс тасымал кезінде жолаушылардың пайдалану қажетін қанағаттандырады. Пойыз бекетінде жол жөнекей пойыз ауыстыру, пойызға шығу түсуге жетекшілік ету белгісін сапалыландырып, бекетке кіру аузы, қызмет ету текшесі, автоматты билет сату машинасы сияқты жерлерге қызметкерлерді арттырып, жетекшілік етіп қызмет етуді күшейтіп, жолаушылардың сапарлауының анағұрлым жайлы, қолайлы болуына мүмкіндік жасайды. Таяу мезгілден бері Синжаң бойынша ауа температурасының үздіксіз жоғарылауымен ұштастырып, вокзалдарды басқаратын орындар, вокзалды, пойыздың азық-түлік, ас-су тазалығын басқаруды күшейтіп, ыстықтан сақтану сияқты шұғыл жағдайға төтеп беру дәрілерін толықтап, шұғыл жағдайға төтеп беру, бір жақты ету жобасын кемелдендіріп, жолаушылардың қауіпсіз тәртіпті сапарлауына бар күшпен кепілдік етті.

Жарқын есімдер айдарында 1 шілде өрденінің егері Оқас Сүлейменұлымен танысамыз. Чонго Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында Синьцзяннан келген Оқас Сүлейменұлы партия ішіндегі ең жоғары даңқ 1 шілде өрденін алды. 40 неше жыл ат үстінің тұрақ сайрысандығын серік еткен Оқас Сүлейменұлы қақаған аяз шіліңгір ыстықтан қорықпай жайылым мен отар өңірінде киіз үйлерді аралап сипагерлердің мейірбандығын әйгілеп партияның әуелгі мақсаты мен борышын үн-түнсіз табандылықпен түсіндіріп шекара өңірдегі халықтың саламаттығын қорғады.

Шағантоғай ауданының мал шаруашылығы өңірінде Оқас Сүлейменұлы деген сипагердің есімін жұрттың бәрі біледі. Өзін зейнетке шықпайтын сипагер деп атаған 71 жастағы ол қазір де ақсыз диагноз қоюдың бірінші себінде тапжылмады. Оқас Сүлейменұлы партия бірінші жылда өрден ісінде ең жоғары таңықты маған берді. Мен ерекше тебірендім. Мен істеген бұл қызметтер партия мен үкіметтің қолдауынан айырыла алмайды. Малшылардың мойындауынан тіпті де айырыла алмайды деді. 1975 жылы 20 жастағы Оқас Сүлейменұлы Тарбағатай денсаулық сақтау мектебінен оқу бітіріп, батылдықпен барлықтауының етегіндегі мал шаруашылығы өңірінің бірінші шебіне барды. Оқас Сүлейменұлы: «Ауылдастар менің жас екенімді көріп, енді ғана оқуда ауысқан бұл жігіттің қойған диагноз дұрыс па? Ауруды емдеп жазалама» деп күмәнданды. «Егер кітапта жоқ күрделі ауруларға жолықсам, кеште науқас көріп қайтып келгеннен кейін мен шипагерлік кітаптарымды ақтарып, емдеу жобасын қарастырып, барлық әдіс-амалды қолданып, көпшіліктің ауруын емдеуге құлшындым» деді.

Бийик таулы. Бийик таулы мал чарбашылыгы өңіріндегі малшылар жыл бойы суатты, жайылымды қолай қоныстанады. Оқасыл үймен ұлы атқа мініп дәрі сандығын арқалап, қыстан өлден төмен 40 Цельсий градусты қақаған аязға қарамай, жазда маса шіркейдің мазалауына төзіп, тау жолымен жүріп, өзеннен өтіп, малшылардың үйіне барып аралап диагноз қойып ауру көреді. Кейде түн ортасында шұғыл ауруға жолығады. Бір жолы түн ортасында 60 неше жастағы бір қарт тұтқиыл ауырып қалады. Оқасыл үймен ұлы дереу атқа мініп түнделетіп барады. Мұндай шұғыл ауруды ол бұрын көрмеген. Ол тек емдеу кітабын ақтарып үстінде амал қарастырады. Ол ең соңында түтікше тауып, несеп жолына сұғып, аузымен несепті ақырын-ақырын сорып шығарады.

Қақаған аяз шілінгір ыстықта оқас Сүлейменұлы 100 мың адам реттен астам науқас демдеп, неше мың қатерлі науқасты сәтті құтқарып, 3200-ден астам нәрестені өмірге әкелді. Шағантоғай ауданының Шағантоғай мал фирмасы мал шаруашылық екінші қыстағының тұрғыны Алға Райхан қызы күні бүгінге дейін оқас Сүлейменұлының құтқарған жақсылығын ұмытпайды. Ол 1987 жылы 11 айда мен барлықта оның қыстауын дедім. Сол кезде мен баланы туғанда толғағым ашты болды. Балам туғаннан кейін жыламады. Сол кезде оқас сипагер баланың аузындағы лас нәрселерді аузымен сорып шығарды. Оқас сипагер мені және баламды құтқарды. Мен оған ерекше алғыс айтамын. Ол халық үшін қызмет істейтін жақсы сипагер деді. Осы кәсіппен шұғылданғаннан қазірге дейін оқас Сүлейменұлы мемлекеттік денсаулық сақтау жүйесінде озат қызметкер. Мемлекеттік 1 мамыр еңбек медалі. Мемлекеттік ұлттар ынтымақ алғабасарлығындағы үлгілі жеке сияқты көптеген таңықтарға ие болды. 2015 жылы 4 айда ол Шағантоғай аудандық мал шаруашылығы шипаханасынан зейнетке шығып, оқас саламаттыққа қызмет ету кеңсесін құрып, әлеуметтік аумақ тұрғындары мен таулы өңірдегі малшыларға үздіксіз қызмет етеді. 2023 жылы оқас Сүлейменұлы бас болып, оқас саламаттық арқылы халыққа тиімділік жасау сапары ерікті қызмет ету нысанын бастап, құрған ерікті қызмет ету әтіреті дамып, 350 адамға жетіп, дейіні 1500 реттен астам саламаттық лекциясын өрістетті. Қазір Шағантоғай аудандық мал шаруашылығы шипаханасындағы 20 неше

Шағантоғай аудандық мал шаруашылығы шипаханасының бастығы Әнсай Мұратханұлы, біздің істеген барлық қызметіміз бүкіл ынтапы елімізбен халық үшін қызмет ету ұстанымын үздіксіз әмәлияттай келіп, бұқараны емдеу жағынан қамтамасыз етуге мүмкіндік жасау деді. 2021 жылы Оқас Сүлейменұлы өзінің шағын ауласын шипагерлікпен шұғылдану естемесі көрме сарайын өзгертіп, қазірге дейін жиыны 50 мың адам реттен астам тамашалаушыны қабылдады. Оқас Сүлейменұлы, әрқандай істегенде тең қоя істеп, бүкіл ынтап елімен халық үшін қызмет етеймін. Денсаулығым жар берсе болғаны, мен үздіксіз жалғастыра беремін деді.

Енді районымыздың алдағы 3 күндік ауа алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін Құмыл қаласы және солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Алтай аймағының шығысы, Санжар облысы, Үрімжі қаласының оңтүстігінде таулы өңірлер, оңтүстік Шинжаның батысы, Хотан аймағы, Байынғолұйын облысы, Тұрпан қаласы қатарлы орындарының ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Санжар облысының шығысы, Құмыл қаласының ішінара жерлері және Қашқар аймағының таулы өңірлері, Хотан аймағының таулы өңірлері, Ақсу аймағының батысы, Байынғолұйын облысының таулы өңірлері, Тұрпан қаласының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, таулы өңірлердің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Жоғарыда аталған өңірлердің ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады, мезеттік жел 7 бал айналасында болады. Желеттеріндегі боран күші 9-да 10 бал айналасына жетеді. Оңтүстік Шинжан ойпатын мен орта шығыс бөліктерінде қиыш шығыстан 5 бал айналасында жел соғады, ішінара жерлерде ұқсамаған дәрежеде құмды боранда орай жарыққа шығады. Тияншан тауының солтүстік бөктері, Қашқар аймағы, Хотан аймағы, Байынғолұйын облысының оңтүстігі, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Тұрпан қаласының ішінара жерлерінде 40-70 градустан асады. Тұтас Шинжаның басқа жерлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

7-ші айдың 11-ші күні күндізден түнге дейін Қашқар аймағы, Қызылсу облысы және Қотан аймағы, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғолы облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігінде таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде және солтүстік Шинжаның батысында таулы өңірлер, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Санжу облысының таулы өңірлері, Үрімжі қаласының оңтүстігінде таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Қашқар аймағының оңтүстігі, Қызылсу облысы, Қотан аймағының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігінде таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Жоғарыда аталған өңірлердің ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады, жел екпіндегі боран күші 9-10 баллға жетеді. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел соғады, мезеттік жел 7 балл айналасында болады. Ішінара жерлерде ұқсамаған дәрежеде құмды боран даурай жаққа шығады. Тияншан тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжан ойпаты, шығыс Шинжанның ішінара жерлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде ең жоғары ауа температурасы 47 градустан асады. Тұтас Шинжанның басқа жерлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

7-ші айдың 12-ші күні күндізден түнге дейін оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының таулы өңірлері, Байынғолин облысының таулы өңірлері және солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Алтай аймағының таулы өңірлері, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысының таулы өңірлері, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігінің таулы өңірлерінің ішіндегі жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Оның ішінде Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Қызылсу облысының таулы өңірлері, Хотан аймағының таулы өңірлері, Байынғолин облысының оңтүстігіндегі таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Жоғарыда аталған өңірлердің ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Жел екпіндегі боран күші 9-да 10 бал айналасында болады. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыршығыстан 5 бал айналасында жел соғады. Мезеттік жел 7 бал айналасында болады. Шинара жерлерде ұқсамаған дәрежеде құмды боранда орай жарқа шығады. Тяньшан тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжан ойпаты, шығыс Шинжанның шинара жерлерінде 35 Цельсий градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Баратала облысының шығысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қарамайлы қаласы, Шықызы қаласы, Санжы облысының батысы, Үрімжі қаласы, Тұрпан қаласының шинара жерлерінде ең жоғарғы температура 40 Цельсий градустан асады. Тұрпан қаласының шинара жерлерінде 45 Цельсий градустан асады. Тұтас Шинжанның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Құрметті радио тыңдармандары, осы мен отаным баспанам бағдарламасын аяқтаймыз. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды Solution Thinking-тен түсіріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 12.
0: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьцзян радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын. Бүгін 2026 жылы 7 айдың 10 күні, жұма. Егіншілік күнтізбесі бойынша 5 айдың 26 күні.
2: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін күн бұлттап барып ашылады. Температура 20-да 30 Цельсий градус.
0: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
2: Автономиялы райондық парткомның тұрақты комитеті мәжіліс ашып, бас шужи Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауының рухын үйреніп, дәйектендіріп, Синьцзянның тасқыны сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару сияқты қызметтерін ішкерлей ақылдасып орналастырды.
0: Бас шужи Си Цзиньпиннің мемлекеттік ғылым технология сыйлығы жиналысында, екі академия академиктерінің жиналысында, Жұңғы ғылым технология қоғамының мемлекеттік 11-ші құрылтайында сөйлеген маңызды сөзі районымыздағы қалың ғылым технология қызметкерлері арасында қызу аңыс қозғады.
2: 2026 жылғы жазғы мемлекеттік көмір жәрмеңкесі Үрімжіде ашылып, көмір байлығы абзалдылығын ішкерлей ашып, Синьцзянның энергия кәсібінің дәрежесін жоғарылатуға дем берді.
0: Кеденнен өту қарқыны тездеп, зат мөлшері артты. Қорғас шегірі өткелінде бейіл қатынаған Чунго Еуропа Ортазия кезекші поезі 5000 реттен асты.
2: Ауыл әуені бақытты тілге тиек етті. Нақты істеп, ауылды күлдендірді. Бақытымды саған айтайын атындағы екінші кезекті Синьцзян егінші малшыларының әңгіме айту жарысы табыспен аяқтады.
0: Екіре тоңтүстік Синьцзянға аттанды. Ниңбодан Синьцзянға көмекке келген оқытушы Синьцзянға тамыр тартып, кетпейтін оқытушылар қосынын құрды.
2: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнына ден қойыңыздар.
0: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткомның тұрақты комитеті 7 айдың 9 күні түстен бұрын мәжіліс ашты. Автономиялы райондық парткомның шужи Чэн Шаожян мәжілісті басқарды. Мәжіліс бас шужи Си Цзиньпиннің тасқыннан сақтану, апаттан құтқару қызметі жөніндегі маңызды нұсқауының рухын мұқият үйреніп дәйектілендіріп, былай деп аса дәріптеді. Партия орталық комитетінің шешімдерін, орналастыруларын жаппай дәйектілендіріп, тиянақтандырып, халықты бәрінен жоғары қоюға, өмірді бәрінен жоғары қоюға табанды болып, төменгі шекте ойлауды, ең жоғары шекте ой жүгіртуді берік орнатып, салғырсу идеясын, бақ сынау психикасын батыл жеңіп, әрдайым қам жеп тұратын жауапкершілікпен, тасқыннан сақтану шараларын нақтыландырып, егжей тегжейлендіріп, апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару қызметін тыңғылықты ойдағыдай істеу керек. Қауіп қатерді, көмескі қатерлерді бір-бірлеп тексеру, оңауды кең көлемде өрістетіп, су қоймасы тоспасы, өзен арнасындағы тоспалар, тасқын жылғалары, саяхат көрініс өңірі, қала ойпаң өңірі сияқты түйінді өңірлер мен түйінді орындарды қадағалап, Тор тарту үлгісінде бір-бірлеп тексеріп, оңауды анағұрлым күшейтіп, қауіп қатерді, көмескі қатерлерді ерте байқауға, ерте біржақты етуге, ерте шешуге кепілдік ету қажет. Апатты бақылау тексеруді сақтандыруды күшейтіп, алдын ала мәлімет беру, сақтандыру информациясы мен қауіп қатер ескертуін дер кезінде дәлме-дәл жариялап, сақтандыру информациясының дер кезінде отбасыларына, Адамдарға жетуіне, дер кезінде аттансқа келуге, дер кезінде өнімді бір жақты етілуіне кепілдік ету керек. Шұғыл жағдайға төтеп беру құтқару дайындығын ойдағыдай істеп, қызмет жобасын кемелдендіріп, қатерден арашалау күштерін алдын ала орналастыруды күшейтіп, қатынас, хабар байланыс, электр сияқты шұғыл жағдайға төтеп беруді қамтамасыз етуді ойдағыдай істеп, шұғыл жағдайға төтеп беру, бір жақты ету және нақты орында құтқару көмектесу қабілетін шын мәнінде жоғарылату тиіс. Әр дәрежелі партком мен үкімет саяси жауапкершілікті батыл арқалауы, негізгі жауапты жолдастар өз жауапкершілігін адетуі, алда жүріп қолбасшылық етуі, автономиялы райондық тасқыннан сақтану, қуаңшылыққа қарсаттану бас қолбасшылық штабы мен қатысты тараулар сәйкесе бірлесіп қимылдап, әркім өз міндетін адетіп, тасқыннан сақтану шараларының негізгі сатының бірінші шебінде тиянақтануын ілгерілетіп, әрл бұқарасының басамандығы мен мал-мүлкінің қауіпсіздігін және қоғамдық келелі жағдайдың орнықтылығын бар күшпен қорғау керек. Мәжіліс орталықтың жаңа дәуірдегі қоғамдық қызметті күшейту жөніндегі орынластыруларын, талаптарын дәйектілендіріп, тиянақтандыруды ақылдасып, былай деп аса дәріптеді. Партияның қоғамдық қызметке жаппай басшылығына табанды болып, жоғары сапалы даму мен жоғары өнімді басқаруды анағұрлым ойдағыдай бір тұтас жоспарлап, қауіпсіз, орнықты қоғамдық ортаны күш сала қалыптастырып, берік, мығым негізгі саты негізін бекемдеп, өміршең күшке толы қоғамдық күштерді ұйыстыру қажет. Жаңадан гүлденген салалардағы партия құрылысын үздіксіз кеңейтіп, тереңдетіп, партия ұйымының қамтымы мен қызмет қамтымын ілгерілетіп, жаңадан гүлденген салалардағы түрлі ұйымдар мен қауымды партияның сөзіне болжымай құлақ асуға, партияға ілесуге жетектеп, партия құрылысы арқылы негізгі сатыны басқаруға және негізгі саты билік құрылысына жетекшілік етуді ішкерлей ілгерілетіп, негізгі сатыны басқарудың жалпы тұлғалық өнімділігін жоғарылатып, бұқараны ұйыстыру, бұқараға қызмет ету қызметін ден қоя, сүйіспеншілікпен күш сала ойдағыдай істеп, арзарман қызметінің заңмен басқарылуын тыңғылықты ілгерілетіп, қайшылықтар мен даушарларды бір-бірлеп тексеруді, шешуді мықты игеріп, бұқараның көңіл бөліп отырған мәселелеріне анағұрлым ойдағыдай жауап қайтарып, бұқараның мүддесін қорғау керек. Мәжіліс шекара өңірлердегі негізгі саты партия құрылысы қызметін күшейтуді ақылдасып, былай деп аса дәріптеді. Шекара өңірлердегі әр дәрежелі парткомдардың, партия басшылық группалардың партия құрылысы қызметі жауапкершілігін нақтыландырып, идея саяси жетекшілікті шын мәнінде күшейтіп, негізгі саты партия ұйымдарының саяси иқуаты мен ұйымдық иқуатын күшейту тиіс. Шекараны күшейтіп, қорғанысты бекемдеу әрекетін үздіксіз тереңдетіп, шекараның қауіпсіздігі мен орнықтылығын батыл қорғап, шекара өңірді гүлдендіріп, халықты байытуды, тыңғылықты ілгерілетіп, шекара өңірдегі бұқараның өндіріс, тұрмыс жағдайын жақсартып, отанды сүю, шекараны қорғау рухын асқақтатып, шекара өңірдегі әрлік бұқарасын ынтымақтаса күрестіруге жетектеп, партияның саяси абзалдылығы мен ұйымдық абзалдылығын шекара өңірдің даму абзалдылығына және басқару өнімділігіне үздіксіз айналдыру керек. Мәжіліс тағы басқа да істерді ақылдасты.
2: 7 айдың 8-ші күні бас жүзі Си Цзиньпиннің мемлекеттік ғылым технология сыйлығы жиналысында екі академия академиктерінің жиналысында

0: да жұңғы ғылым технология қоғамның мемлекеттік 11-ші құрылтайында сөйлеген маңызды сөзі районымызда қалың ғылым технология қызметкерлері арасында қызу аңыз қозғады. Көпшілік ұзақ уақыт үлес қосатын табандылықпен уақытпен жарысып, екпіндей ілгерілейтін нақты істеу жауапкершілігімен жоғары деңгейдегі ғылым технологияда өз күшіне сүйеніп өзін әлеуеттендіруге нық қадам тастап, ғылым технологияда қуатты ел құрудың чыт жаңа тарауын құрышына жазамыз десті. Енді станциямыздың ош жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Бас шужи Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Жаңа кезекті ғылым технология төңкерісімен кәсіп саласы өзгерісі адамзаттың өндіріс, тұрмыс тәсілімен дүниежүзінің даму жағдайын терең өзгертті. Біз жаңа жағдайға жаңа талапқа үйлесіп, анағұрлым пәрменді шаралар қолданып, еліміздің ғылым технологиясының даму барысында орын тауып отырған мәселелерді шынайы шешіп, партия орталық комитетінің ғылым технология істері жөніндегі орналастыруларын тиянақтандыруды бар күшпен ойдағыдай игеруіміз керек. Бас шужидің маңызды сөзін тыңдаған Байынғұл облыстық ғылым технология мекемесі партия басшылық группасының шужи, орынбасар мекеме бастығы Го Бин айрықша желпініп былай деді. Бас шужи Си Цзиньпиннің маңызды сөзінің деңгейі биік, мазмұны терең. Жоғары деңгейде ғылым технологияда өз күшіне сүйеніп, өзін әлеуеттендірудегі түрлі міндеттерді жүйелі орналастырып. Негізгі сатыдағы ғылым технология қызметкерлеріне айқын жол белгілеп, түбірлі өлшем әзірледі. Мен мекемедегі барлық кадрлармен жұмысшы қызметкерлерді бастап, мәжіліс рухын міндетті атқарудың нақты өнімділігіне айналдырып, ғылым технологияда жаңалық ашу борышын мықтап арқалап, ғылым технологияда жаңалық ашудың нақты өнімділігі арқылы Байынғұл облысының жаңа сапалы өндіргіш күштерінің дамуына дем беремін. Сауан қалалық оқу ағарту және дене тәрбие мекемесі ғылым технологияда жаңалық ашу дамыту орталығының меңгерушісі Вэй Кайчаң қала өңіріндегі ерекше кәсіптерді тиянақ етіп, жаңалық ашу, зерттеу ашу дәнекерін жетілдіріп, кәсіп саласы оқыту, зерттеу орны сәйкескен селбестік тұғырын орнатып, жергілікті экономиканың жоғары сапалы дамуына ғылым технологиялық қозғаушы күш істеймін деді.
1: Бас шужи Си Цзиньпин ғылым технологияда жаңалық ашу мен кәсіп саласында жаңалық ашудың ішкерлей тоғысуын ілгерілетіп, ғылым технологияның реал өндіргіш күшке жедел айналу арнасын ашу керек деп баса дәріптеді. Синьцзян Дингфэйи зерделі ғылым технология шекті серіктестігі арнаулы кен зерделі жабдықтарына ден қойған мемлекет дәрежелі жоғары жаңа технология кәсіпорны. Серіктестік басшысының маңызды сөзінің рухын үйренуге ұйымдастырғаннан кейін технология бас бақылаушысы Жан Ядун былай деді. Біз үздіксіз жаңа сапалы өндіргіш күштерді жетілдіруді өзекті тұтқетіп, кәсіпорынның жаңалық ашудағы негізгі тұлғалы орнын жан-жақты бекемдеп, зерттеу ашуға ұсынылымды үздіксіз арттырып, технологиядан қамал алып, кәсіп саласының жаңалық ашудағы атойшысы болуға құлшынамыз. Ғылым технология жетістіктерін кәдеге жарату ғылым технологияда жаңалық ашудың шешуші секірісі. Бас шужи Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Мемлекеттің технология жаңалау жүйесі құрылысын күшейтіп, көп негізді қолданылмалы орта мен жоғары деңгейлі кәсіп шоғырын қалыптастырып, дербес зерттеу ашу технологиялық өнімдерін жалпыластыруды, қолдануды және дәрежесін жоғарылатуды жебеу керек. 2025 жылы автономиялы район қазынасының ғылым технология шығысы 8 миллиард 760 миллион юан болып, 2020 жылдағыдан 112.4% артты. Жоғары жаңа технология кәсіпорындары 3229 болып, 2020 жылдағының 4 есесіндей болды. Технологиялық тоқтамның сауда сомасы 13 миллиард 580 миллион юан болып, 2020 жылдағының 14.4 есесіндей болды. Синьцзянның өңірлік жаңалық ашу қабілетін жалпылық қатарға тұрғызуда еліміз бойынша 25-ші орынға көтерілді. Автономиялы райондық ғылым технология меңгермесі партия басшылық группасының шужиі орынбасар меңгерме бастығы Чу Даган былай деді. Бір топ келелі ғылым технология нысандарын жобалап орналастырып, шешуші өзекті технологиялардан қамал алуды жеделдетіп, ғылым технология жетістіктерінің реал өндіргіш күшке айналуын ілгерілету тиіс. Күшті шоғырландыра отырып, энергия қауіпсіздігі, астық қауіпсіздігі, экологияны қорғау, өңірлік қауіпсіздік сияқты ерекшелікке

0: және абзалдыққа ие салаларда негіздік зерттеуден қамал алуды ілгерілету қажет. Жоғары мектептердің ғылыми зерттеу орындарының негіздік зерттеу пәндерін орналастыруды сапалландыруын ілгерілетіп, автономиялы районның негіздік пәндерді зерттеу орталығын және бірқатару кәсіптік саладағы ғылыми санды мәлімет орталығын күшейту тиіс. Жаңадан гүлденген кәсіп саласы мен болашақтағы кәсіп саласы технологиясын зерттеп ашудың түйінді буындарын жетілдіріп және зорайтып, шешуші өзекті технологиялардан қамал алуды жеделдетіп, жасанды зердемен басқаны бірлестіретін жаңалық ашу әрекетін атқарып, ғылым технологияда жаңалық ашу мен кәсіп саласында жаңалық ашудың ішкерлік тоғысуын ілгерілету керек.
1: Станциямыздың хабары. 7-ші айдың 8-ші күні автономиялы райондық саяси кеңестің төрағасы Нұрлан Әбілмәжінұлы үйірме бастап, Синьцзян медицина тәжірибесіне, автономиялы райондық жұңи шипаханасына, автономиялы райондық дәрі-дәрмек зерттеу мекемесіне, ішінара дәрі-дәрмек кәсіпорындарына барып, Синьцзянның жұңи шипагерлігі, дәрігерлігі істерінің жоғары сапалы дамуын ілгерілету жөнінде ішкерлік тексеру зерттеу жүргізді. Нұрлан Әбілмәжінұлы ілгерінді кейінді Синьцзян ұйғыр дәрі-дәрмек кәсібі чекті жауапкершілік серіктестігіне, Синьцзян Йинтулан дәрі-дәрмек кәсібі чекті жарна серіктестігіне барып, кәсіпорындардың өндірісі, зерттеу ашу, жаңалық ашу, базардағы сатылу жағдай сияқтыларды егжей-тегжейлі ұғысып, өнім көрме аумағы, өндіріс цехі, зерттеу ашу тәжірибесі сияқты алаңдарды нақты орында көріп, кәсіпорындарды таму сенімін бекемдеп, үздіксіз жаңалық ашып, ізденіс жасап, ерекше марка құрылысын күшейтіп, даму кеңістігін үздіксіз кеңейтіп, өзекті бәсекелік қуатты жоғарылатуға шабыттандырды. Автономиялы райондық дәрі-дәрмек зерттеу мекемесінде тексеру зерттеу жүргізгеннен кейін Нұрлан Әбілмәжінұлы былай деп атап көрсетті. Байлық артықшылығына сүйеніп, жұңи шипагерлігі, дәрігерлігі байырғы кітаптарын қалпына келтіру қызметін анағұрлым ойдағыдай өрістетіп, кәсіпорындардың емдеу құрылымдарының қажетімен ырықтылықпен ұштасып, аз ұлттар шипагерлігі, дәрігерлігі ерте заманғы классикалық әйгілі рецептін зерттеп ашуды, кәдеге жаратуды және базарға салуды ілгерілетіп, жұңи дәрі-дәрмегі, ұлттық дәрі-дәрмек, жаңа дәрі-дәрмектерді зерттеу ашу ой желісін онан ары кеңейтіп, көбірек нәтиже жаратуға құлшыну керек. Синьцзян медицина тәжірибесінің жұңи шөянда, ұйғыр шипагерлігі шөянда Нұрлан Әбілмәжінұлы әмілеттіқ оқыту, дарындыларды баулу, ғылыми зерттеуде жаңалық ашу сияқты жағдайларды егжей-тегжейлі ұғысты. Ол былай деп атап көрсетті. Абзалдылықты көрнектілендіріп, ерекшелікті күшейтіп, пән құрылысын, кәсіп құрылысын үздіксіз ойдағыдай еріп, емдеу оқыту, зерттеу селбестігінде жаңалық ашуды тереңдетіп, халықаралық көзайаны кеңейтіп, мүралды да қабілетті жан-жақты дамыған, жоғары сапалы жұңи шипагерлігі, дәрігерлігі дарындыларын күш сала жетілдіру керек. Автономиялы райондық жұңи шипаханасында Нұрлан Әбілмәжінұлы емдеу аумағына барып, жұңи ерекше емдеу қызметі өтеуінің өрістетілу жағдайын көріп, ерекше бөлім, кеңселер құрылысы, ерекше өнімдерді зерттеп ашу, қолдану сияқтыларды ұғысты. Ол шипахананы турашылдықтан айнымай, жаңалық ашу, жалғастыру, дамыту қызметін ойдағыдай істеп, жұңи шипагерлігімен батысша шипагерлікті ұштастырып, ерекше өнімдерді зерттеу ашуды тереңдетіп, емдеу қызметі төмен қамдауды сапалландырып, жұңи шипагерлігінің, дәрігерлігінің, бұқараның денсаулығын қорғауда анағұрлым зор рөл атқаруына мүмкіндік жасауға шабыттандырды. Тексеру зерттеу барысында Нұрлан Әбілмәжінұлы былай деп атап көрсетті. Жұңи шипагерлігі дәрігерлігі Жұңха өркениетінің жауһары. Бас шужи Си Цзиньпиннің жұңи шипагерлігі дәрігерлігі қызметі жөніндегі маңызды пайымдауларын ішкерлі үйреніп, дәйектілендіріп, Синьцзянның іс жүзіндік жағдайымен тығыз ұштастырып, тиянақтандыруды мықты игеру қажет. Жұңи шипагерлігі дәрігерлігі байлығын қорғауды, пайдалануды күшейтіп, жаңа дәрі-дәрмек ашуды, жасауды, классикалық әйгілі рецепт ашуды жеделдетіп, кәсіп саласы оқыту, зерттеу селбестігін және ғылым технологияда қамал алуды тереңдетіп, емдеу қызмет ету қабілетін үздіксіз жоғарылатып, жұңи шипагерлігі дәрігерлігі мәдениетін барынша сәулелендіру керек. Әр дәрежелі саяси кеңес ұйымдары жұңи

0: Шипагерлігін, дәргерлігін жалғастыру, жаңалық ашу, дамытудағы маңызды түйінді, қиын түйінді және шешуші түйінді арқау етіп, тамаша ақыл кеңес беріп, ортақ таным үйістіріп, Джуни шипагерлігі дәргерлік істерінің жоғары сапалы дамуын құлшына ілгерілетіп, халықтың саламаттық құлтырысын анағұрлым күшейту және жұңғы үлгісіндегі осамандандыруға қызмет өтеу керек. Ши Чэньи зерттеуге қатынасты.
1: 7-ші айдың 9-ші күні түстен бұрын 2026 жылғы жазғы мемлекеттік көмір жәрмеңкесі Шинжан халықаралық мәжіліс көрме орталығында өткізілді. Ел ішіндегі негізгі көмір өндіретін өлке, автономиялы район, қалалардан, көмір кәсіптізбегі кәсіпорындарынан және сауда базарларынан келген әр жақтағы сыйлы қонақтар бір араға бас қосып, көмірді ең төменгі шектен түсірмей қамтамасыздандыруды күшейту, қауіпсіздік, қамдау деңгейін жоғарылату жөнінде ішкерлік кеңес өткізіп, ауыс түйіс жасап, осы заманғы көмір кәсібі жүйесі құрылысына дем берді. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Осы ретке жәрменкені жұңғо көмір байлығын ашу және тасымал жүйесін сапалыландыру, электрмен, көмірмен қамдауға кепілдік ету, жер байлығын ашу және тасымал жүйесін сапалыландыру, электрмен, көмірмен қамдауға кепілдік ету және көмір өндіру, тасымалдау қажеті. Көмір базарына арнаулы талдау жасау, Шинжан көмірін сыртқа тасу сияқты көптеген арнаулы тақырыптағы мәжіліспен арнаулы қимылдар өткізіліп, кәсіпорындардың таныстыру және ерекше өнімдерді көрмеге қойып сату арнаулы аумақтары бір уақытта құрылып, Шинжанның көмір байлығы абзалдылығын сәулелендіріп, Жібек жолы экономикалық белдеуі өзекті районының энергия кәсібінің дәрежесін жоғарылатуға дем береді. Тянсу Гошин энергия сату шекті серіктестігінің бас меңгерушісі Чэнжо Юэн былай деді. Шинжанмен энергия жағындағы селбестікті онан ары күшейтсек деген үміттеміз. Көмірмен қамдауған емес, тұтас топтың көмірден газ жасау, Шинжан электрін сыртқа жеткізу жағында да селбестікті онан ары тереңдетіп, энергия базасының энергия пайдаланатын ірі өлкелермен селбестігін анағұрлым бекемдесек деген үміттеміз.
0: Шинжан энергия тобы сату серіктестігі, Чэйин энергия серіктестігі парткомның шузие, алқа бастығы Фэн Бин тілшіге, соңғы жылдары серіктестік Шинжан көмірін сыртқа тасу, жөнелту қабілетін үздіксіз жоғарылатып, Нинша, Гансу, Чунчин сияқты өңірлердегі көмір электр кәсіпорындарымен ішкерлес селбестік жасады. Осы ретке жәрмеңке арқылы серіктестік бүкіл елдегі көмір, көмір химия өнеркәсіп кәсіпорындарымен ішкерлес селбестікті онан ары күшейтеді дегеліп, өткен жылдары көмірдің сатылу мөлшері негізінен көмір электр кәсіпорындарына шоғырланды және баса мән берілді. Биыл ішінара көмір негізінен бүкіл елдің жер-жеріндегі көмір химия өнеркәсіп кәсіпорындарына жеткізіліп, жоғары деңгейдегі кәсіптерге қарай тереңдеді. Бізде осы текшеден пайдаланып, бүкіл елдегі ірі көмір кәсіпорындарымен ауыс түйісті селбестікті күшейтіп, мемлекеттің энергия қауіпсіздігін қамтамасыздандыру үшін Шинжан кәсіпорындарының белсенді үлесін қосқымыз келеді деді. Оғысуға қарағанда Шинжанның көмір қоры 2 триллион 190 миллиард тоннаға жетіп, бүкіл елдегі көмір қорының 40% елейді екен. 2025 жылы бүкіл Шинжанның көмір өнім мөлшері 556 миллион тонна, Шинжан көмірін сыртқа жеткізу мөлшері 140 миллион тонна болып, бүкіл елдегі 20 өлке автономиялы район қаланың энергиямен қамдауын орнықты қамтамасыз етті. Джунго көмір тасу сату қоғамының орынбасары алқа меңгерушісі Чжоу Чэнго, осы ретке мәжіліс көмір кәсіп тізбегінің жоғарғы төменгі буында кәсіпорындарға жоғары өнімді ауыс түйіс текшесін құрып, еліміздің көмір кәсібінің баянды жоғары сапалы дамуына тың қозғаушы күш қосты деген былай деді. Жүндің, Тұрпан, Құмыл, Әле, Күшәр, Байсынды 4 үлкен тұтас құрастырылған көмір алабының байлық қоры мол. Ашу шарт жағдай жақсы. Еліміз бойынша өндіріс қуаты запасы өңіраттап шұғыл жағдайға төтеп беруде реттеп пайдаланылатын көмірден жасалған жанармай табиғи газдың өзекті орналасқан өңірі. Сондықтан біз көмірдің ең төменгі шектен түсірмей қамтамасыздандыру ролын жаппай күшейтіп, қамдауды қамтамасыздандыру базасы құрылысын күшейту арқылы өндіріс қуатын запас сақтау тізімін атқарып, электрлік көмірдің орта ұзақ мерзімді келісімін атқару мөлшерін

0: жоғарылатып, жайшылықта қамдау, орнықты пайдалану, шұғыл кезде пайдалану сынды энергия қауіпсіздігін қамтамасыздандырып, көмірмен қамтаудың тұрақтылығы арқылы сыртқы ортаның тұрақсыздығына төтеп береміз.
1: Биыл жыл басынан бері Қорғас шекара өткеліндегі Жунго Еуропа Орта Азия кезекші поездері жоғары өреде қатынау жағдайын сақтап, 7-ші айдың 8-ші күніне дейін. Биыл шекара өткелінде қатынаған Жунго Еуропа Орта Азия кезекші поездерінің саны 5063-ке жетіп, бір белдеу бір жолды жоғары сапамен бірге құруға қуатты қозғаушы күш істеді. Енді осы жөндегі хабар тыңдаңыздар. 7-ші айдың 8-ші күні сағат 16-та машина жабдықтары, автокөлік жабдықтары, ауа реттегіш сияқты отбасы электр жабдықтары толтыра тиелген бір Жунго Еуропа кезекші поезі Қорғас теміржол шекара өткелінен баяу шығып, Грузияға қарай жол алды. Қорғас белгілі зат айналымы серіктестігінің кәсіпмегерушісі Мамелиан, қазір анағұрлым көп Жунгода жасалған өнімдер Шинжан теміржол шекара өткелінен Орта Азия, Еуропа базарына бет алуды таңдайтын болды деп таныстыра келіп, біз уәкілдік еткен кезекші поездардың кәсіп мөлшері көрнекті артты. Әсіресе тауар автокөліктер мен автокөлік бөлшектеріне болған сұраныс артты. Биыл серіктестігіміз уәкілдік еткен кезекші поездердің саны 800-ден асып, ұқсас мезгілдегіден 24% артты деді. Биыл Қорғас теміржол шекара өткелі вокзалы жұмыс буындарын алдын ала орналастыруды жаппай атқару, Зерделі теміржол шекара өткелі мен қарасты жерді кеденнен тез өтуді бірлестіру үлгісі арқылы Қазақстанның теміржол тарауларымен сәйкесуді күшейтіп, кезекші поездерді ауыстырып тиеу, тексеру, кеденнен өткізудің саңылаусыз ұштасуын жүзеге асырды. Кезекші поездердің күндік орташа санын 27 кезектен асыруды сақтап, орта есеппен әр 2 сағатта бір рет шекарадан кірген қайту жолындағы Жунго Еуропа кезекші поездін ауыстырып тиейді. Үрімжі теміржол мекемесі тобы шекті серіктестігі Қорғас вокзалы өндіріс қауіпсіздігі қолбасшылық орталығының орынбасар меңгерушісі Цай Гуаншу былай деді. Таяуда Жунго Еуропа кезекші поездерінің әр күні тасымалдайтын ауа реттегішінің саны 2000-нан асты. Біз тасымалды ұйымдастыруды сапалыландырып, алдын ала информациялық байланыс жасап, кеден тарауларымен тығыз селбесіп, Жунго темір жолының цифрлы шекара өткелі 953-06 жүйесінен ойдағыдай пайдаланып, шекара өткелінің кеденнен өту уақытын 30 минут ішінде қысқарттық.
0: 7-ші айдың 8-ші күні кеште Автономиялы райондық парткомның үгіт бөлімі, Автономиялы райондық қоғамдық ғылымдар бірлестігі бірлесіп ұйымдастырған «Бақытымды саған айтайын» атындағы екінші кезекті Шинжан егінші малшыларының әңгіме айту жарысы Қызылсу Қырғыз Автономиялы облысының Ақтау ауданында табыспен аяқтады. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Жалпы шешуші жарыс Ақтау ауданы Жэнчжуң көне қаласында өткізіліп, жалпы шешуші жарысқа кірген 12 группадағы шеберлер қиян-кескі бәсекеге түсті. Ең соңында Санчжу облысынан келген Ян Хуйян қатарлы 3 шебер бірінші дәрежелі сыйлыққа ие болды. Ян Хуйян былай деді: «Менің ауылым мені алаңсыз етті. Мені табысқа жетеледі, мені қабылдады. Сондай-ақ ауылымдағы бұқара мен тау өзендер маған жаңа өмір сыйлады. Ауылына қайтып көркейтіп жатқан жастар болса, әрбіреуі қарапайым қызмет орнында құлшынуда. Бақыт барлық жерде бар. Бақыттағы әрбір адамның өз бойында». Биыл жыл басында жарыс бүкіл Шинжандағы 14 аймақ облыс қалада бір уақытта басталған. Әр ұлт егінші малшылары сахнаға шығып, ең қарапайым ауыл әуен арқылы ауылға тамыр тартып, арманға құлаш сермеу хикаясын баяндады. Қарапайымда шынайы бейнелеу жұрт жүрегіне ұялады. Көрермен Минан Тұрсынбек бұқараға сөйлетуді, бұқараның ісін айтуды, бұқараны тыңдауға ұсыныс етуді шын мәнінде жүзеге асырып, өзін әйгілейтін сахнаны негізгі сатыдағы бұқараға шынайы тапсырып берді деді. Көрермен Анан Қамажай: «Бұл әңгімелердің әрбір сөйлемі көңілге қонымды болды. Мен мұны өз басымнан кешіріп, шындап сезініп отырмын. Егінші маршылары ата мекендерін қорғап, алаңсыз тұрмыс кешіріп, шағын отбасын тату тәтті өткізумен бірге, ата мекендерінің тамы үшін де үн-түнсіз күш шығарып келеді. Осы бір қарапайым жауапкершілік бақыттың ең жақсы бейнесі болмақ», деді. Жарыс желіде және желден тысқы екі үлкен бейнелеу арнасын ашты. 2000 неше реткі қимыл бүкіл Шинжанда жаппай өрістетіліп, Әңгім айтуға тікелей қатынасқан егіншімаршылар 20 мың адам реттен асып, желіде және желден тысқы қамту мөлшері 70 миллионнан асты. Жарыс шағын әңгім арқылы зор өзгерісті бейнелеп, жаңа дәуірдегі Шинжаның ауыл-қыстақтарының бақытты картинасын салып, әр ұлт егіншімаршыларының сенімінің асқақ, ерлікпен алға ұмтылатын рухани бет-бейнесін әйгіледі. Шинжаң шванташөсі Джунго тіл әдебиет шуянның профессоры Шаго Чан, үйткені мұнда қалықты шын мәнінде жасампаздықтың негізгі тұлғасы етіп, аппарат көзінің алдына әкеліп отыр. Біз өзімізді де, әрі өзімізбен ұқсас адамдарды да көр алдық деді. Автономиялы райондық парткөм партия мектебі әкімшілік шуяны бірлік сап оқыту зерттеу бөлімінің доценті Мәметәли Абдулла былай деді. Шинжаңның әрбір ауыл қыстақтарындағы өзгерістер, әрбір бұқараның бақытты, әрбір екпінде ілгерілеу хикаялары түгелдей, жаңа дәуірдегі Шинжаңның қоғам орнықтылығының, экономикасының дамуының, халық тұрмысының жақсаруының жандайғағы. Онан да маңыздысы, әр ұлт бұқарасының партияға алғыс айтудағы, партияның сөзіне құлақ асудағы, партияға ілесудегі шынайы жүрегі.
1: Таяуда орталық үгіт бөлімі 2025 жылғы мемлекеттік мәдениет ғылым технология денсаулық сақтау бойынша үшті ауылғыстаққы жеткізу қимылындағы таңдаулы ұжым және қызмет өте үлгілерінің тізімдігін жариялады. Санжы қаласы ашылаулы әлеуметтік мәдениетке қызмет өте орталығының орынбасар меңгерушісі Тарқан әдебиет көркемдер үгіт лексиатретінің бастығы Жарқынбек Нәсиоллаұлы мемлекеттік үшті ауылғыстаққы жеткізу қимылының қызмет өте үлгісі атағын алды. 30 жылдан бері ол Сахарадағы мал шаруашылығы өңірлерінде тапшылмай, партияның халыққа тиімділік жасау саясатын тоқара құмарта көріп, ұната тыңдайтын әдебиет көркемдер туындыларына айналдырып, малшылардың мемлекеттің келелі бағыт саясаттарын шатшадыман көлкі өні ішінде түсінуіне, дәуірдің жақсы өнін мал шаруашылығы өңірлеріндегі сан мыңдаған отбасыларына жеткізуге мүмкіндік жасады. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Жарқынбек Нәсиоллаұлы Қаршадайынан мал шаруашылығы өңірінде ер жеткен, малшылардың қоныстануының бытыраңқы, информация тұйықталған, саясатты түсіну арнасының аз екенін әптен біледі. 2001 жылы Ашылы ауылдық мәдениет пункетінің бастығы болғаннан кейін, ол мал шаруашылығы өңіріндегі бұқараның айтыс термені ұнататын ерекшелігіне бағыттай отырып, көркемөнер арқылы саясатты үгіттеу, ән арқылы үкіметтің саясатын түсіндіру сынды үгіт лексия үлгісінде жаңалық ашып, партияның халыққа тиімділік жасау саясатын үгіттеп, заң білімдерін жалпыластырды. Ашылаулы Аққу шағын қалашығының тұрғыны Мәдияр Асқарұлы осындай үгіт лексия үлгісін ерекше ұнатады. Ол, қазақ ұлтының дәстүрлі термесін азаматтық заңнаманың мазмұнымен ұштастырып, орындауы ерекше терең әсер етті. Ән сөзі қарапайымда ұғынықты, ән айтуды үйренумен бірге қатысты білімдерді де игердік деді.
0: 2003 жылы Жарқынбек Нәсиоллаұлы бас болып, ақындар айтысын ерекшелік еткен Дарқан әдебиет көркемөнер үгіт лексия театрын құрып, үгіт лексия сахнасын кигізудің алдына жайлауға домбырамен айту, ақындар айтысы сияқты көркемөнер формалары арқылы партияның жасампаз назариясын жеткізіп, түбірлі қағиданы дағдылы сөзге айналдырды. Көп жылдан бері жиыны 2000 реттен астам қимыл өрістетіп, 50-неше туынды жаратып, 500 мың адам реттен астам бұқараны игілікке кенелтті. Жарқынбек Нәсиоллаұлы былай деді. Назариялық үгіт лексия өмірлігіз. Бұқараның кетпей отыралуына, түсіне алуына, есте берік сақтауына мүмкіндік жасадық. Мен мал шаруашылық өңірінде ер жеттім. Малшылардың қажетін әбден білемін. Тек партияның абзал саясаты малшылардың жүрегіне жеткізе алсақ болғаны қанша жапа тартсақ та татиды. Көп жылдардан бері Жарқынбек Нәсиоллаұлы құрастырған 60-неше халықтық көркемөнер туындысы жинақталған Ерентау әуені мал шаруашылық өңірлерінің мәдениет өзгерісін естелік қалатын бағалы архивке айналды. Ол үйірме бастап, Джунго қалығандер көрмесіне, Бұғаздың екі жағалауының мәдениет ауыстүйіс қимылына қатынасты. Ұсыныс бойынша, 2025 жылғы Фуцзян өлкесінің көктем мерекесіне арналған сауық кешіне қатынасып, құлшынсаң, анық жеңбегін деген ән арқылы Фузиямен Синьяның терең сүйіспеншілігін жырлады. Сондай-ақ, домбыра көркемөнерін бүкіл елге жеткізді. Оның бастауында ашылаулы кәсіптен сыртқа 12 әдебиет көркемөнер үгіт лекция әтіретін жетілдіріп, барлық жерде үгіт лекция жасалатын, барлық адам ат салсатын жанды жағдай қалыптастырды. Осы ауыл автономиялы районның қалықтық мәдениет көркемөнер мекені. Ауылдық мәдениет пункті автономиялы район дәрежелі мәдениет пункті болып бағаланды. Ол ілгерінді кейінді автономиялы районның алтын өрденді үгітшісі. Санжу облысының ұлттар ынтымағындағы озат жеке. 2025 жылғы Джунгодағы ізгі жандар сияқты даңқтарға ие болды. Ол бастаған ерікті қызмет өтеу нысаны автономиялы районның ең таңдаулы ерікті қызмет өтеу нысанына ие болды. Осындай үлкен даңқ алдында ол даңы өткендегі тән. Мен партияның абзал саясатының қарапайым таратушысымын. Маршлар қажет етсе болғаны мен үздіксіз жырлап айта беремін. Негізгі саты қызмет орнынан табжылмай, өмір бойы үн-түнсіз үлес қосамын деді.
1: Тияншанды мейірге бөлу, Синьянға көмектесу іздері. Донхай теңізінің жағасынан Тияншан тауының оңтүстік баурайына дейін Синьянға көмекке келген оқытушы Нингбо Дашөсінің профессоры Ли Хэшин Синьян жаратылыстық ғылымдар шөенінде бастан аяқ табан аудармай қызмет істеп, ашылмаған кәсіптерді ашып, жергілікті оқытушыларды тәрбиелеп, жергілікті орынға кетпейтін оқытушылар қосынын қалдырды. Енді станциямыздың тілшісі Лейминнің осы шөенде хабарын тыңдаңыздар. Синьян жаратылыстық ғылымдар шөенінің азық-түлік кәсіптік тәжірибе қанасына барғанымызда, оқытушы оқушылар озық тәжірибе жабдықтарымен үйрену, зерттеу жүргізуде екен. 2018 жылы Нингбо Дашөсінің профессоры, Синьян жаратылыстық ғылымдар шөенінің қарт оқытушысы Ли Хэшин осыраға келіп, азық-түлік ғылымы және инженерия шөенін құрды. Сол кезде бүкіл шөенінде тек 3 оқытушы ғана бар. Тәжірибе орны жоқ, оқыту негізі әлсіз еді. Ол, мен өзіме Синьянға көмектесуде қысқа уақыт ішінде көмектесуге келмейді. Негізі қаншалық нашар болған сайын осында қалып ішкерлей зерттеумен айналысып, нақты істеуді соншалық қажет етеді. Синьянға шынайы ес қататын көмек қосынды құрып шығу екенін айтып келемін деді. 2021 жылы 8-ші айда Синьянға көмектесу міндетін аяқтатқан Ли Хэшин Нингбо Дашөсіне қайтып барып зейнетке шығу рәсімиетін өтеді. Алайда Синьян жаратылыстық ғылымдар шөені азық-түлік ғылымы және инженерия шөені енді ғана құрылып, маман профессорлар кемшіл болғандықтан Синьян жаратылыстық ғылымдар шөені Ли Хэшинді мектепке қайта ұсыныс етіп істетіп, мектептің қызметін үздіксіз қолдауын үміт етті. Әсілі отбасындағылармен бірге бақыттың ләззатына шомып, зейнетке кенелуге тиісті Ли Хэшин тағы да жорыққаттанып, Синьян жаратылыстық ғылымдар шөеніне қайта оралып, қазірге дейін сонда жұмыс істеп келеді. Ли Хэшин жергілікті орынның кәсіп қажетін тиянақ етіп, кәсіптік құрылыс жобасын дәлме-дәл жасап, азық-түлік түріндегі толық курс кәсібінен үшеуін сәтті өтініш етіп, оңтүстік Синьяндағы жоғары мектептердің кәсіптік олқылықтарын толықтады. Ол тағы мектеп дәрежелі 3 сапалы сабақ ашты. Сонымен бірге жергілікті оқытушыларды жетілдіруге назар аударып, жас оқытушыларды тәрбиелеу жобасын жасады. Қазір азық-түлік ғылымы және инженерия шөені 12 өлшемденген тәжірибе қана құрды. Қазір 56 оқытушы, 1200-ден астам оқушы бар. Синьян жаратылыстық ғылымдар шөені азық-түлік ғылымы және инженерия шөенінің жас оқытушысы Чан Шаоян Пладет. Ли профессор бізді бастан аяқ тіке жетелеп келеді. Әр оқу маусымында сабағымызды тыңдап, сабағымызды бағалап, сабағымызды жетілдіруге көмектесіп, тақырыпқа өзгеріс енгізуімізге көмектесіп, жобаларымызды түзетіп отырды. Сондай ақ бізді түрлі оқыту жарыстарына қатынастырады. Біздің көптеген жас оқытушыларымыз автономиялы райондық сыйлыққа ие болды. Ли Хэшин Ақсуға алғаш келген кезде осырадағы қарапайым халық салтымен оқушылардың білімге шөліркеген жанарынан қатты әсерленеді. Ол әр оқу маусымында сабақ өтуге табанды болып, бірнеше жылдан бері 5 сабақтан артық негізгі сабақ өту міндетін үстіне алып, әр жылы 6-да 8 оқушының оқу тауысу ғылыми мақаласына жетекшілік ету қызметін үстіне алды. Оның тәрбиелеуінде Паулуында оқу тауысқан көптеген оқушы Шинжаңда қалып, Шинжаңды күлдендірді. Ол әр жолғы Шинжаңға көмектесу, оқу ағартуға көмектесуімде сөзсіз

0: келу талабы қойылмаған. Мен бұл арада қызмет істеуді шын ниетіммен ұнатамын. Осы тамаша жерді қимаймын. Атап айтқанда, өзімнің әлі де істей алатындығымнан пайдаланып, Шинжаңның оқу ағартуына көбірек нақты істер істегім келеді деді.
1: Шинжаң жақсы жер.
2: Жазғы демалыс кезінде Іле облысының саяхат тұтыну базарының думаны үздіксіз артып, Құлжа қаласының Іле өзені қала мәдени саяхат аумағы, Текес ауданының Лиече көшесі сияқтыларды уәкілеткен ерекше көшелері саяхатшылардың бір соқпай кетпейтін думанды жеріне айналды. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Іле көне қала мәдени саяхат аумағында әр күні саяхатшылардың аяғы үзілмейді. Осы бейзаттық мәдени мұралар шеберлер мәдениетін негізгі тақырып еткен құмарынан шыға аралап, көзайым болатын көше жарқын түйінге айналды. Бұл арада 28 дүкен, 16 бейзаттық мәдени мұра маркасы шоғырланған. Көп ұлттың жанды шеберлігін жалғастырумен жергілікті ерекше маркалары бар. Пуджаң бейзаттық мәдени мұраларды тікелей сездіру сарайында саяхатшылар дәстүрлі тері жаса өнерін ет көздерімен көріп, қой терісіне қарып сурет салу, теріден жасалған тоңазытқыш жапсырма сияқты мәдениет жасампаздық өнімдерін сатып ала алады. Ляоняндық саяхатшы Чан Шуанъи: "Бұрын бұлармен таныс емес едім. Міне бүгін бейзаттық мәдени мұралардың шеберлігі және жалғастырылуы біздің қасымызда тұр" деді. 5 жыл басынан бері Іле облысы мәдениет пен саяхатты тоғыстыруды күш сала ілгерілетіп, ұлттық салт-сана, бейзаттық мәдени мұралардан көзайым болу түрлерін алға қойып, ерекше көшелерді ұлттардың араласуын, іштесуін, тоғысуын әйгілейтін жанды терезеге айналдырды. Текес ауданы Лиече ұлттық салт-сана жаяулар көшесі жергілікті орынның табиғи көше көшелерінің әуелгі бейнесімен ұлттық салт-сана бет бейнесін толық сақтап, саяхатшылардың Текес ауданын саяхаттаудағы өзекті бір соқпай кетпейтін жеріне айналды. Консулдық саяхатшы Тоо Шаоян: "Жаңүй фарфор көркемдер сарайында фарфор жабдықтарын жасауды сынап көрген кезінде тілшіге былай деді. Өз қолымен фарфор жабдықтарын жасау өте қызықты. Әрі басымыңды жеңілдетеді екен. Әрі өзім жасаған осы әшекей бұйымдарды үйге алып қайтуға болады. Лиече көшесінің ортасы өте керемет. Көптеген қызықты түрлерге де қатынасып көрсеңіз болады екен. Сондай-ақ осы жақтағы ұлттық салт-сананы терең сезінуге де болады екен. Саяхат кәсіпкүйін байытып, саяхатшылардың тікелей сезінуін жоғарылату үшін Текес ауданы Лиже көшесінің сапасын жақсартуды, жаңалауды үздіксіз ілгерілетіп, мәдениет саяхат өнімдерімен кәсіпкүйін байытып, дәстүрлі ұлттық салт-сана көшесіне жан бітірді. Текес ауданы Текес қалашығы парткомының мүшесі Михрай Бектұрған: "Биыл біз тікелей сезіну үлгісіндегі мәдениет саяхат түрлерін түйінді толықтадық. Мысалы, фарфор қолөнері, зерттеу үйрену сияқты ерекше тікелей сезіну кәсіпкүйлері бар. Келесі қадамда бейзаттық мәдени мұраларды ұлттық салт-сананы үздіксіз ішкерлі зерттеп ашып, көшенің ортасын жақсартып, қызмет өтеудің сәйкесті құрылғыларын кемелдендіріп, көшенің мәдениет саяхат кәсібінің сапасын жақсартып, дәрежесін жоғарылатуды ілгерілетеміз" деді.
0: 7-7-8 күннен бастап Жұңғы оңтүстік авиация серіктестігі Үрімжі Тяншан халықаралық әуежайымен бірлесіп, Үрімжіден жолға шығатын оңтүстік авиация серіктестігінің ел ішіндегі барлық кезекші ұшақтарына 15 минут бұрын ұшаққа шығу қызмет өтеуін атқарып, қалың жолаушылардың жазғы демалыста тіпті де тамаша, тіпті де қолайлы сапар кешірмелерін жүзеге асыруына дем берді. Енді станциямыздың тілшілері Ван Ең Немгірдің осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. 15 минут бұрын ұшаққа шығу қызмет өтеуі Жұңғы оңтүстік авиациясының кәсіп саласында тұңғыш рет жаратқан жаңалық ашу қызмет өтеуі. Бұл қызмет өтеу жолаушылардың қажетін негіз етіп, технологиялық дәрежесін жоғарылату және кәсіптік өзгеріс арқылы ел ішіндегі халықтық авиация кәсібінің жалпы беттік 30-да 40 минут бұрын кезекші ұшақ текшесін жабу дағдысын бұзып, дәстүрлі кезекші ұшақты тосу уақытының жолаушылардың ұшақ билетінің уақытын өзгертуіне болған шектемесін азайтып, уақытты біртіндеп жолаушыларға қалдырады. Жолаушы Хуан Лирун: "Бізге көп уақыт үнемдеп берді. Бұрын болса 30-да 40 минут болатын. Қазір 15 минут қалса да үлгіреміз. Бұл біздің үрімжіге

келіп ұшаққа шығуымызға, ұшақ ауыстыруымызға өте қолайлы болды. Біздің сапарымызға көп көңілділік әкелді, деді. Жунгоу оңтүстік авиация серіктестігі, Шинжаң бөлімше серіктестігі жер беті қызмет өтеуін қамтамасыз ету бөлімі кезекші ұшақ кеңсесі бөлімше отрядының бастығы Ху Яоинь таныстыра келіп былай деді. 15 минут бұрын ұшаққа шығу қызмет өтеуімен қамтылған әуе жолында

0: төтеуді тоқтатуы кезекші ұшаққа шығу уақыт талабын күшінен қалдырды. Жолаушылар ұшаққа шығу аузы жабылудан бұрын, яғни кезекші ұшақ ұшудан 15 минут бұрын кезекші ұшақ қауіпсіздік тексеруін және ұшаққа шығуды орындаса болды дей келіп, дөңгелекті орындыққа отыратын жолаушылар, жүріс тұрысы қолайсыз жолаушылар, тұңғыш рет ұшаққа отырған жолаушылар, сондай-ақ ересек адам, серік болмаған балалар, жүкті әйелдер сияқты барлық ерекше қызмет өтеу қажеті бар қауым жөнінен алғанда ұшаққа шығуға жеткілікті уақыт қалдыруды ұсыныс етеміз деді.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Toyota Hongsan Assu кәсібін зерттеу мекемесі 2026 жылғы Синьцзян қуырмашын дамыту баяндамасын жариялады. Санды мәліметте көрсетілгенше, 2026 жылы 6 айға дейін Синьцзян қуырмашынан Синьцзянның сыртында шамамен 45 мың дүкен ашылып, 2023 жылы 12 айдағыдан 15.4% артқан.
0: Бингтуан 12-ші сынының ауыл шаруашылық ғылымы зерттеу орны 10 жыл үздіксіз ғылыми зерттеуден қамалалы арқылы Чаң Үй және Чаң Әй сынды сортанға төзімді екі үлкен бүлдірген жаңа сортын сәтті жетілдіріп, Синьцзян бойынша тұңғыш өлшемденген уысыздандырылған бүлдірген асыл тұқымын 3-ші дәрежелі өсіру орталығын құрып, жылына 1 миллион түп сапалы уысыздандырылған асыл тұқымын өндіріп, асыл тұқыммен қамдауы бүкіл елдің жер-жерін қамтыды.
1: Жақында Джунго баскетбол қоғамы, Джунго баскетбол қоғамының мемлекеттік 3 адамдық 23 жастан төменгі ерлер баскетбол командасының шоғырлы жаттығуын ұйымдастыру жөніндегі ұқтыруын жариялады. Мұның ішінде Шығызы Ташөсі дене тәрбие шөенінің оқушысы Ақыл Әбдірахман осы ретке шоғырлы жаттығу тізімдігіне сәтті кірді.
0: Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлттап пар башыла, температура 20-30 Цельсий градус.
1: Алтайда күн бұлтты, температура 14-29 Цельсий градус.
0: Шәуешекте күн бұлтты, температура 15-31 Цельсий градус.
1: Құлжада күн бұлтты, температура 19-31 Цельсий градус.
0: Боратырда күн бұлтты, температура 18-30 Цельсий градус.
1: Қарамайылда күн бұлтты, температура 23-35 Цельсий градус.
0: Күйтінде күн бұлтты, температура 21-35 Цельсий градус.
1: Шығызда күн бұлтты, температура 18-35 Цельсий градус.
0: Санжыда күн бұлтты, температура 20-30 Цельсий градус.
1: Құмылда аз жаңбыр жауады, температура 18-32 Цельсий градус.
0: Тұрпанда аз жаңбыр жауады, температура 26-38 Цельсий градус.
1: Қорлада күн бұлтты, температура 20-32 Цельсий градус.
0: Ақсуда аз жаңбыр жауады, температура 23-30 Цельсий градус.
1: Атышта күн бұлтты, температура 19-35 Цельсий градус.
0: Қашқарда аз жаңбыр жауады, температура 22-37 Цельсий градус.
1: Хотанда күн бұлыңғыр, температура 21-35 Цельсий градус.
0: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Елші Тұрақанұлы, Ардақ Мақатайұлы, Қуат Мұратбекұлы.
0: Дикторлар Айша Мағазқызы, Қадыс Жояханұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлары Еркін Нұрдыбайұлы, Нұрболат Шойбұлы.
1: Жауапты редакторы Қанат Бәлиұлы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіптіре көп мазмұнды сұлу шетін клиентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғыры. Болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілі.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Хабарлар программамызды бастаймыз.
2: Хабарларымыздың басты мазмұндары. Ши Цзиньпин Фужан Чунчжоу Чжэньян қаласындағы бір аяқ киім зауытында толған өрт апаты шырғалаңы жөнінде маңызды нұсқау беріп, түрлі қауіп-қатерді, көмескі кінәраттарды ішкерлей, бір-бірлеп тексеріп, жөнге салып, өндіріс қауіпсіздігі шараларын нақты егжей-тегжейлі игеріп, ауыр, ерекше ауыр шырғалаңдардың туылуынан батыл сақтануды баса дәріптеді. Ли Чан Бекту жазды. Ғылым техникада құдіретті ел құру нысанына қарай нық қадам тастайық. Басшы Ши Цзиньпиннің мемлекеттік ғылым техника сыйлығын беру жиналысы, екі академияның академиктер жиналысы, Чунго ғылым техника қоғамының мемлекеттік 11-ші құрылтайында сөйлеген маңыз сөзі күшті аңыз қозғады. Ли Чан Намибияның зұңтыңымен кездесті. Мемлекеттік кеңес 15-ші 5 жылдық көмірқышқыл газын белгіленген өркішменнен асырмау әрекет жобасын басып таратты. 2026 жылғы Азия Тынық мұхит экономикалық селебестік ұйымы өнеркәсіп сауда кеңес беру алқалар кеңесінің 3-ші реткі мәжілісі өткізілді. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз 7-ші айдың 9-ші күні сағат 12 мөлшерінде Фуцзян Чуанчжоу Чжэньян қаласындағы бір аяқ киім зауытына өрт кетіп, ауыр өлім жітім толды. Шырғалаң туылғаннан кейін Шунго Коммунистік партиясы орталық комитетінің бас жуди, мемлекет төрағасы, орталық әскери істер комитетінің төрағасы Си Цзиньпин өскелең мән берді, әрі маңызды нұсқау беріп, былай деп атап көрсетті. Фуцзян Чуанчжоу Чжэньян қаласындағы бір аяқ киім зауытына өрт кетіп, ауыр өлім жітім туылды. Адамдарды іздеу, құтқару, соңғы жұмыстарды бір жақтылету, жұбату

0: сияқты қызметтерді күш сала ойдағыдай істеп, шырғалаңның себебін тез арада тексеріп анықтау, әрі жауапкершілігін қатаң қозастыру керек. Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Биыл жыл басынан бері ел ішінде көп рет ауыр өндіріс қауіпсіздігі шырғалаңы туылды. Жер-жер қатысты тараулар терең сабақ қабылдап, даму мен қауіпсіздікті анағұрлым ойдағыдай бір тұтас жоспарлап, өндіріс қауіпсіздігі сынды арқауды қайғашанда мықтап ширатып, түрлі қауіп-қатерлерді, көмескі кінараттарды ішкерлей бір-бірлеп тексеріп, жөнге салып, өндіріс қауіпсіздігі шараларының тенақтануын нақтылы егжей-тегжейлі игеріп, ауыр, ерекше ауыр шырғалаңдардың туылуынан батыл сақтанып, халық бұқарасының өмірі мен мал-мүлкінің қауіпсіздігін шынайы қорғау керек. Жұңғы Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік кеңестің Сунли Лицян бекіту жазып, мыналарды атап көрсетті. Іздеу құтқаруды бар күшпен ұйымдастырып, соңғы жұмыстарды бір жақтылы етуді ойдағыдай істеп, қосалқы шырғалаңдардың толуынан сақтану, сонымен бірге себебін тез арада анықтау, жауапкершілікті заң бойынша қатаң қозастыру керек. Мемлекеттік кеңес өндіріс қауіпсіздігі комитет кеңсесі жер-жердің төменгі шекте ойлауды, шектік ойлауды берік орнатуына ішкерлей жетекшілік етіп, қозап өндіріс қауіпсіздігі қауіп-қатерлерінің көмескі қатерін жаппай бір-бірлеп тексеріп, жауапкершілік шараларының тенақтануын мықты игеріп, ауыр, ерекше ауыр шырғалаңдардың толуынан қатаң сақтану керек. Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауымен Лицянның талабына сай шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрлігі қызмет группасын нақ майданға барып, жетекшілік етуге жіберді. Фудзен өлкесі күш ұйымдастырып, жараларды құтқару және нақ майданда бір жақты ету сияқты қызметтерді бар күшпен жақсы істеді. Қазір түрлі қызметтері жүргізілуде.
1: Өз хабарымыз. Башужи Жиенбенің мемлекеттік ғылым техника сыйлығын беру жиналысы, екі академияның академиктер жиналысы, Жұңғы ғылым техника қоғамының мемлекеттік 11-ші құрылтайында сөйлеген маңызды сөзі таяудан бері еліміздің ғылым техника істерінде қол жеткізген келелі табыстарды толық тұрақтандырып, ғылым техниканы дамытуда түпкелген жаңа жағдайға терең талдау жасап, жауапкершілік сезімі, көкейтестілік сезім, борышшылық сезімін онан әрі күшейтіп, партия орталық комитетінің 15-ші 5 жылдық мезгілінде ғылым техника істерінің түрлі орналастыруларын тенақтандыруды ойдағыдай мықты игеру жөнінде нақты талап қойды. Жиналысқа қатынасқан қалың ғылым техника қызметкерлері былай деді. Башужидің маңызды сөзі жаңа дәуірдегі ғылым техника қызметін ойдағыдай істеуге алға басу беталысын көрсетті. Шікерлей үйреніп, түсініп, батыл дәйекте тенақтандырып, ғылым техника қызметін ойдағыдай істеу бекімі мен сенімін онан әрі күшейтіп, ғылым техникада қуатты ел құру нысанына қарай нық қадам тастап, ғылым техникада жаңалық ашу арқылы жүнгі үлгісіндегі осы замандандыруға тыңғылықты тірек болу және жетекшілік ету керек. Башужи Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Партия 18-ші құрылтайынан бері партия орталық комитеті ғылым техникада жаңалық ашуды осы замандандыру құрылысының көрнекті орнына қойып, ғылым техникада қуатты ел құру жобасын жүйелі жасап, жаңалық ашу арқылы дамуға дем беру стратегиясын атқаруды шікерлі елгерлетіп, ғылым техника жүйесі реформасын жаппай тереңдетіп, ғылым техника істерінде тарихи табыстарға қол жеткізуді, тарихи өзгерістерді тудыруды ілгерілетті. Еліміз дүниежүзі ғылым техникасына атсалысушы, үлес қосушыдан өріс ашушы, жетекшілік етушіге қарай жедел бұрылыс жасап, жаңалық ашу қуатының артуы ең тез елдердің біріне айналды. 2025 жылғы мемлекеттік ең жоғары ғылым техника сыйлығының иегері Жұңғы ғылым академиясы физика зерттеу орнының академигі Чен Лиджуан былай деді. Мемлекет ғылым техниканы ежелден қолдап келеді. Меніңше бұл сыйлық іс жүзінде біздің қосынымызға тұтас мемлекетіміздің литий батареясы кәсібіне аса зор қолдау болып, аса зор шабыт берді. Ғылыми зерттеу жүргізуде сөз жоқ табандылық болу керек, қиыншылықтарды жеңуге батыл болу керек. Біз қазір дүние жүзіндегі электрге ең мұқтаж мемлекетпіз. Сондықтан электр қозғаушы үшін сөз жоқ дамытуымыз керек. 2025 жылғы мемлекеттік ең жоғары ғылым техника сыйлығының иегері Жұңғы электрон ғылым техника тобы 14-ші зерттеу орнының академигі енді былай деді. Сыйлық алғанымды мақтаныш сезінемін, әрі ерекше әсерлендім. Бұл сыйлық барлық ғылым техника қызметкерлеріне тән. Мен ғылым техника саласында үздіксіз өріс аша жаңалық ашуға анағұрлым құлшынып, Жұңғы ауылының ұлы гүлденуіне өз үлесімді қосамын. Башужи Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Жаңа кезекті ғылым техника төңкерісі мен кәсіп өрісі адамзаттың өндіріс тұрмыс тәсілі және дүниежүзінің даму жағдайын терең өзгертті.

0: жаңа жағдайға, жаңа талапқа үйлесіп, анағұрлым пәрменді шаралар қолданып, еліміздің ғылым техникасын дамыту барысында орын теуіп отырған мәселелерді шынайы шешіп, партия орталық комитетінің ғылым техника істері жөніндегі орналастыруларын тиянақтандыруды бар күшпен ойдағыдай игеруіміз керек. Мемлекеттік ғылым техника алғабасарлығының сыйлығына ие болғандардың уәкілі Жунго геология ғылым академиясының аға зерттеушісі Люй Чингтян былай деді: Башужидің маңызды сөзі маған жаңа дәуірдегі ғылым техника қызметкерлерінің арқалаған борышы мен жауапкершілігін терең сезіндірді. Біз Башужидің маңызды сөзінің рухын қиыншылықтарды жеңудің құдіретті қозғаушы күшіне айналдырып, мемлекеттің қажеті арқылы жетектеумен мәселені нышан етуден жазбай, үйірме бастап, терең барлау бірінші шебіне тамыр тартып, қажырлықпен жұмыс істеу ұстанымдылығы мен жауапкершілік арқылы ғылым техникада қуатты ел құруға, жоғары деңгейлі ғылым техникада өз күшіне сүйеніп, өзін әулеттендіруді жүзеге асыруға барлық күш қуатымызды арнаймыз. Мемлекеттік ғылым техникалық тапқырлық сыйлығына ие болғандардың уәкілі Жунго теңіз мұхит ташесінің профессоры Чин Юнгаң былай деді: Соңғы жылдары мемлекеттің келелі нысандарының үздіксіз қолдауында еліміз терең теңіз инженериясының геологиялық ортасын бақылау саласында өзінің өзекті техникаларға ие болуына мүмкіндік жасалды. Келесі қадамда біз тек табандылықпен күрес жасап, техникалардан қамал алып, бірінші шеп саласында жолыққан мәселелерді ойдағыдай шешіп, мемлекеттің отанның үмітін ақтаймыз. Башужи Ши Цзиньпин былай деп баса дәріптеді: Екі академияның академиктері партия мен халықты мақтанышы, көпшіліктің даңқты қастерлеп, қажымай-талмай күрес жүргізіп, ғылым техниканың алдыңғы легін ашу, келелі міндеттерді арқалау, жас дарындыларды жетілдіру, ғалымдар рухын әмілетті әйгілеу жағында үлгілік жетекшілік рол атқаруын үміт етемін. Қалың ғылым техника қызметкерлері социалистік осы маңызды қуатты ел құрудың маңызды күші. Көпшіліктің мемлекетке қызмет ету, халыққа бақыт жарату таңдаулы дәстүрін сәулелендіріп, ғылым техникада қуатты ел құруға көбірек тың үлес қосуын үміт етемін. Мемлекеттік жарасты ғылым сыйлығына ие болғандардың уәкілі Бейжің дашесі физика шөенінің академигі Уаң Уңғы былай деді: Башужидің маңызды сөзі қалың ғылым техника қызметкерлерін барынша шабыттандырды. Бұл өскелең даңқ әрі шабыттандыру болып табылады. Менше Жүнгоның ғылым техника қызметкерлері ұлы мұрат орнатып, дүние жүзінің білім шыңына шығуға сайыс жариялаулары керек. Бізде осы бағытты бойлап, тіпті де көп дарындыларды тәрбиелеп, тіпті де көп төл жасампаз жетістіктерді жарататын боламыз. Мемлекеттік жарасты ғылым сыйлығына ие болғандардың уәкілі Жүнго ғылым академиясы Далиан химия физика зерттеу орнының аға зерттеушісі Чаң Тау былай деді: Жүнгоның ғылым техникасы орасан зор дамуға қол жеткізді, бірақ кейбір салаларда әлі де әлсіз буындар бар. Біз сөз жоқ, Башужидің тапсырмасын есте берік сақтауымыз керек. Нысананы тұрақтандырып, қажымай талмай табанды болсақ болғаны, сөз жоқ, табысқа жетіп, мемлекет экономикасының дамуына, адамзат өркениетінің алға басуына зор үлес қосатын боламыз.
1: Өз хабарымыз 7-ші айдың 9-ші күні түстен кейін мемлекеттік кеңестің сүңлие Ли Цзянь Бейжіңде Жүнгоға мемлекет істері сапарымен келген Намибияның зунтуңы Енде Туамен кездесті. Ли Цзянь былай деді: Намибия Жүнгоның Африкадағы маңызды серігі. 7-ші айдың 13-ші күні төраға Си Цзиньпин Зунтун ханыммен кеңес өткізіп, екі ел қатынасы мен селбестігін онан ары тереңдету жөнінде жаңа стратегиялық жоба жасайды. Жүнго Намибия мен дәстүрлі достықты сәулелендіріп, өзара батыл қолдау көрсетіп, сауда негізді құрылыс, кен кәсібі, мұнай табиғи газ, гуманитарлық сияқты салалардағы селбестікті тереңдетіп, өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелуді анағұрлым ойдағыдай жүзеге асыруды қалайды. Екі жақ бірлескен мемлекеттер ұйымы сияқты механизмдегі сәйкесуді, селбесуді күшейтіп, әр жақтың нағыз көп жақтылықты әмілетті әйгілеуін ілгерілетіп, төрт үлкен әлемдік дәріптемені белсене тиянақтандыру керек. Енде Туа былай деді: Намибия бір Жүнго принципіне табанды болады. Жүнгомен экономика, сауда, ауыл шаруашылығы, кен шаруашылығы, негізді құрылыс сияқты салалардағы селбестікті тереңдетіп, гуманитарлық ауыс-түйісті жиілетіп, көп жақты селбестікті күшейтіп, Намибия мен Жүнгоның жалпы беттік стратегиялық селбестік серіктестік қатынасының анағұрлым мол табыстарға қол жеткізуін ілгерілетуді үміт етеді. Ужуңның кездесуде бірге болды. Жүнго Намибия мен дәстүрлі достықты сәулелендіріп, өзара батыл қолдау көрсетіп.
0: Өз хабарымыз екі академия академиктер жиналысының екінші реткі жалпы мәжілісі 7-ші айдың 9-ші күні түстен кейін Бейжіңде өткізілді. Жігіп орталық комитет саяси бюросының тұрақты мүшесі мемлекеттік кеңес сүлейінің орынбасары Дин Шөшен мәжіліске қатынастары сөз сөйледі. Дин Шөшен былай деп атап көрсетті: жаңа дәуірде ғылым техника істерінде тарихи жетістіктерге қол жету, тарихи өзгерістер туылу, дөп келгенде Ши Цзиньпин жолдасы өткерген партия орталық комитетінің жол бастап рөл ұстауында, Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұмғыша социализм идеясының ғылыми жетекшілігінде біз екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, төрт танымды күшейтіп, төрт сенімді бекемдеп, екіні қорғауды орындап, партия орталық комитетінің ғылым техника істері жөніндегі орналастыруларының тиянақтануын бар күшпен ойдағыдай еріп, жоғары деңгейлі ғылым техникада өз күшіне сүйеніп, өзін әулеттендіруді жедел ілгерілетуіміз керек. Дин Шөшен мыналарды баса дәріптеді: негіздік зерттеуді күшейту арқылы ғылым техникада қуатты ел құрудың негізін бекемдеп, келелі төл жасампаздық төңкерісті ғылым техника жетістіктерін үздіксіз жарату керек. Жаңаша бүкіл ел түзілісі арқылы жоғары деңгейдегі ғылым техникада өз күшіне сүйеніп, өзін әлеуеттендіруді қамтамасыз етіп, төртті бетке алу стратегиялық беталысына табанды болып, шешуші өзекті техникалардың қамал алу сайысын ойдағыдай жүргізу керек. Тоғызбалы даму арқылы ғылым техникада жаңалық ашудың өміршеңдік күші мен қозғаушы күшін арттырып, ғылым техникада жаңалық ашу, қамдау мен кәсіби сұранысының жетекшілігін көрнектілендіріп, оқу ағарту ғылым техника дарындыларының дамуын біртұтас ілгерілету керек. Жасанды зерде арқылы ғылыми зерттеуге дем беріп, ғылыми зерттеу үлгісінің өзгерісіне жетекшілік етіп, ғылыми байқау мен техникалық қамал алуды жеделдету керек. Дин Шөшен былай деді: партия орталық комитеті академиктер қосының құрылысына өскелең мән береді. Екі академияның академиктері халық құрасының жүрегінде өскелең абыройға ие. Академиктер дүзімін анағұрлым кемелдендіріп, академиктерді саралау сапасын жоғарылатып, академиктерге ойдағыдай қызмет өтеп және оларды ойдағыдай басқарып, академиктердің ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіру керек. Екі академиядағы академиктердің ғалымдар рухын бастамашылықпен сәулелендіріп, ғылыми зерттеудегі қиын мәселелерді ден қоя шешіп, партия мен халықтың маңызды тапсырмасын ақтауын үміт етеміз. Мәжілісте Дин Шөшен қатарлылар Шэньчжяғың ғылым сыйлығын, Шэньчжяғың жастар ғылым сыйлығын, Гуанхуа инженерия ғылым техника сыйлығын алғандардың уәкілдеріне сыйлық таратты. Дин Жунли, У Вэйхуа, Уаң Чжичжэн мәжіліске қатынасты.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңес таяуда 15-ші 5 жылдық көмір қышқыл газын белгіленген өркеш мәнінен асырмау әрекет жобасын басып таратты. Әрекет жобасында мыналар баса дәріптелді: көмір қышқыл газын белгіленген өркеш мәнінен асырмау, көмір қышқыл газын бейтараптандырудың стратегиялық жетектеу ролын сәулелендіріп, энергия қауіпсіздігі мен экономикалық қоғамдық дамуды анағұрлым ойдағыдай біртұтас жоспарлап және қамтамасыз етіп, кәсіп саласының жасылдануын, төмен көмір қышқыл газды болуын ішкерлей ілгерілетіп, көмір мен мұнай тұтынуының қауырт өрлеуін орнықты жүзеге асырып, жасыл өндіріс тұрмыс тәсілін жедел қалыптастырып, анағұрлым көп жасыл экономиканың арту түйіндерін жетілдіріп, жоғары сапалы дамудың жасыл негізін бекемдеу керек. Әрекет жобасында энергия құрылымын реттеу, сапалыландыруды жеделдету, кәсіп саласының жасылдануын, төмен көмір қышқыл газды болуын ілгерілету, түйінді салалардың жасыл, төмен көмір қышқыл газды типке өзгертуді тереңдету сияқты 5 жақтағы түйінді міндет орналастырылды. Өлкелер ара электр қуаты өзара көмектесу, көмір тұтынуының таза орнын басу, түйінді кәсіптер де энергия үнемдеп, көмір қышқыл газының ығыстырылуын төмендету, төмен көмір қышқыл газды нөл көмір қышқыл газды жылумен қамдау, тоңазыту және жасыл жарықтандыру, нөл көмір қышқыл газды тасымал дәлізі құрылысы сияқты түйінді инженерлер орналастырылды.
0: Өз хабарымыз. Жігіп орталық комитеті кеңсесі, мемлекеттік кеңес кеңсесі таяуда тасқыннан сақтану қуаңшылыққа қарсы тұру қызметін бар күшпен жақсы істеу жөніндегі ұқтыруды басып таратып, тасқыннан сақтану қуаңшылыққа қарсы аттану, қатерден арашылау, апаттан құтқару қызметтерін бар күшпен жақсы істеу жөнінде орналастыру жасады. Хабарландыруда мыналар талап етілді: өңірлер қатысты тараулар және орындар партия орталық комитетінің шешімдерін орналастыруларын және басшы Ши Цзиньпиннің маңызды нұсқауларын, талаптарын шекерлей дәйектендіріп, тасқын апатының, қуаңшылық апатының әсіре сипаты мен күрделілігін жете танып, тасқын апатынан сақтануды, ауыр қуаңшылыққа қарсы тұруды, күшті тайфун дауылынан сақтануды тиянақ етіп, төменгі шекте ойлауды, шектік ойлауды берік орнатып, саяси жауапкершілікті жаппай тиянақтандыру керек. салғырттық идеямен бақсынау психикасын батыл жеңіп жергілікті парткомдармен

0: үкіметтердің тұлғалық жауапкершілігін, кәсіптік тараулардың бақылау басқару жауапкершілігін бекемдеп, қатысты кәсіпорын іс орындардың негізгі жауаптыларының тасқыннан сақтану, қауіпсіздікті қорғау бірінші жауапты адамның жауапкершілігін нақтыландыру керек. Әрді жылы тасқыннан сақтану, қоңшылыққа қарыстыру, қолбасшылық құрылымдары бір тос жоспарлауды, сәйкестіруді және қолбасшылық етуді орналастыруды күшейту, қатысты тараулар мен орындар міндет атқарып жауапкершілікті ада ету, жоғары өнділікпен сәйкесу керек. Негіз саты партия ұйымдары мен қалың партиялы кадрлар жауынгер қамалдық ролы мен авангардтық үлгілік ролын толық сәулелендіріп, тасқыннан сақтану, қуаңшылыққа қарыстыру, қатерден арашалау, апаттан құтқарудың бірінші шебінде ауыр міндетті батылдықпен арқалап, атойлап алда жүріп, халық бұқарасының өмірі мен мал мүлкінің қауіпсіздігін және қоғамдық жалпы жағдайдың орнықтығын пәрменді қорғау керек.
1: Өз хабарымыз 7-ші айдың 9-ші күні Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясы және дүниежүзі атындағы халықаралық зерттеу талқы мәжілісі Нинсяның Йенчуан қаласында өткізілді. Осы замандану жолына қадам тастау, Жұңғоның кедейліктен арылту назариясы мен әмілетіне шабыт алу. Осы ретті талқы мәжілісінің негізгі тақырыбы болды. 20-ші мемлекеттен келген 120-ші шетел саяси партияларының басшылары, Жұңғода тұратын бір бөлім елшілер, ақыл парасат қоймасы оқымыстылар мен ақпарат құралдарының вәкілдері қатарлар мәжіліске қатынасты. Мәжіліске қатынасқан шетелдік қонақтар Жұңғо коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын қызу құттықтап былай деді. Жұңғо коммунистік партиясы 18-ші құрылтайынан бері басшы Си Цзиньпиннің пәрменді басшылығында және Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясының жетекшілігінде Жұңғо мүлде кедейлікті түбегейлі жоюдың тарихи жеңісіне қол жеткізді. Бұл адамзат өркениеті аяқ алысындағы белестік табыс. Жұңғоның әмілеті Жұңғо даму үстіндегі елдерге үйренуге, үлгі алуға татитын мол тәжірибе әзірлегендігін дәлелдеді.
0: Өз хабарымыз мемлекеттік санақ мекемесі 7-ші айдың 9-ші күні жариялаған санды мәліметте көрсетілуінше, бұқараның киім-кешек, азық-түлік, тұрғын үй жүріс-тұрысы сияқты 9 үлкен түрдегі тауардың тұрғындардың тұтыну баға көрсеткіші алдыңғы жарты жылда өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 1% артқан. Еліміз халық тұрмысына қатысты маңызды тараулармен қамдауға кепілдік ету, бағаны орнықтыру қызметін үздіксіз жақсы деп, азық-түлік бағасында шағын толқытылып, орнықтылық барысында төмендеді. 6-ші айда тұрғындардың тұтыну көрсеткіші өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 1% артып, сат бағасының айналымы жалпы жақтан орнықты болды. Өндіріс саласынан қарағанда халықаралық өңделмеген мұнай бағасының жоғарылауы, сондай-ақ ел ішіндегі ішінара кәсіп салаларының сұранысының артуы сияқты факторларының ықпалынан өнеркәсіп өнім зауыттан шығу баға көрсеткіші өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 4.1% артып, өртіс 4 ай өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден жоғарылаған. Алдыңғы жарты жылдан қарағанда өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 1.5% артқан. Мұның ішінде түсті металл, мұнай химия өнеркәсібі, электр машиналары сияқты кәсіптердің бағасының қымбаттау мөлшері біршама көрнекті болған.
1: Өз хабарымыз. Тілшінің 7-ші айдың 9-ші күні мемлекеттік санды мәлімет мекемесінен ұғысуынша, еліміз 10 мемлекеттік санды мәлімет факторы жалпылық сынақ районына сүйеніп, емдеу саласындағы санды мәліметтің қауіпсіз, ережеге үйлесімді, жоғары өнімді айналымнан пайдаланудағы қиын мәселелерді алдымен шешіп, санды мәлімет мал-мүлік ұқығы айналымнан пайдалану, қауіпсіздікті жөнге салу сияқты механизмдерді кемелдендіру жөнінде ізден жасап, цифрлы Жұңғо мен саламатты Жұңғо құрылысының ішкі
0: Өз хабарымыз Жұңғо автомобиль өнеркәсіп қоғамы 7-ші айдың 9-ші күні жариялаған ең жаңа санды мәліметте көрсетілуінше, биыл 1-ші айдан 6-ші айға дейін еліміздің жаңа энергиялы автомобильдерінің өндірілу, сатылу мөлшері, экспорт мөлшері орнықты артқан. Мұның ішінде жаңа энергияны автомобильдердің өндірілу, сатылу мөлшері жеке жеке 7,438,000 және 7,446,000 болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден жеке жеке 6.7% және 7.3% артқан. Мұның ішінде 6-ші айда жаңа энергиялы автомобильдердің жаңасының сатылу мөлшері жалпы жаңа автомобильдер сатылу мөлшерінің 60%-не таяды. Экспорт жағында 1-ші айдан 6-ші айға дейін 5,096,000 автомобиль экспорт етіліп, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 65.3% артқан. Мұның ішінде жаңа энергияда автомобиль экспорты 2,355,000 болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 120% артқан.
1: Өз хабарымыз. Орталық ауарайы станциясы 7 айдың 13 күні сағат 6-да тайфун дауылының қызғыл сары түсті сақтық сигналын жалғасты жариялады. Биылғы 9-шы нөмірлі Бауи атындағы тайфун дауылы 7 айдың 9-шы күні кеште ерекше күшті тайфун дауылы дәрежесінен әлсіреп, күшті тайфун дауылы дәрежесіне түсті. Межемен 7 айдың 11-шы күні кеште Фудзян өлкесінің Фуцин қаласынан Джозянның Вэнлин өңіріне дейінгі теңіз жағалауынан құрлыққа шығады. 7 айдың 10-шы күнінен бастап Джунгоның шығыс бөлігінде, орта бөлігінде, солтүстік бөлігінде және шығыс солтүстік өңірде кең көлемде күшті жаңбырлы борандағы орайы құбылысы қалыптасады. Мемлекеттік тасқыннан сақтану, қуаңшылыққа қарсы тұру бас қолбасшылық штабы 7 айдың 9-шы күні Джозян, Фуцин өлкелеріне бағытталған тасқыннан сақтану, тайфун дауылынан сақтану 4-ші дәрежелі шұғыл жағдайға төтеп беру шарасын 3-ші дәрежеге көтерді. Жер-жер тараулар тасқыннан сақтану, тайфун дауылынан сақтану қызметін бар күшпен жақсы істеді. 7 айдың 9-шы күні сағат 17-ге дейін Джозянның Вэнчжоу қаласындағы 15 ірі орташа су қоймасында 8 тоспаның тектері ашылып, тасқын су ағызылды. Саңнан ауданында межемен 150 мың адам басқа жерге көшіріліп орналастырылды. Қазірге дейін Вэнчжоу қаласында апаттан сақтану орналастыру түйіндерінен 2801 бірі бар. Тайжу теңіздер мекемесі, Цзяочжан теңіздер басқармасы, Хаймін теңіз шарлау заң атқару үлкен әтіретінің бастығы Е Жубин былай деп таныстырды. Теңіздер орындары дроннан пайдаланып, теңіздегі жел электр алабы, су істері құрылысы районы, жолаушылар тасымал линиясы сияқты түйінді су айдындарына жақын аралықта егжей-тегжейлі шарлау жүргізді. Тайжу қаласының теңіз жағалауындағы суға саятын 33 инженерияның жұмыстары түгелдей тоқтатылды. 18 жолаушы тасымал линиясы жабылды. Фудзян өлкелік теңіз мұхит және балықшылық мекемесінің орналастыруына сай, осы өлкедегі барлық балықшылық кемелері, балықшылар түгелдей портқа қайтып жағаға шықты. Бірнеше күннен бері Фудзян, ірі, орта, шағын су қоймаларын жаппай қамтуды, көмескі қатерлерді торжайу формасында тексеруді күшейтті. Фуцин қаласы Иду қалашығы парткомның орынбасары Шудие Лин Дэлян былай деп таныстырды. Иду қалашығындағы Хунди Кын су қоймасының жалпы сиымдылығы 104 мың текше метр. Қоймадағы су алдынала ығыстырылып, су сақтау тасқынды бәсеңдету қуаты артырылды. Тасқыннан сақтану, шұғыл жағдайға төтеп беру саттық материалдары алдынала толық дайындалып, кадрлар біріншіпке баруға ұйымдастырылып, тәуліктік кезекшілік түзімі қатаң тиянақтандырылып, қауіпсіздік қорғаныс шебі жан-жақтылы бекемделді. Мемлекеттік тасқыннан сақтану қуаңшылыққа қарсы тұру бас қолбасшылық штабы 7 айдың 9-шы күні кешкі сағат 9-да Бейжің мен Тянзиньге қарата тасқыннан сақтанудың 4-ші дәрежелі шұғыл жағдайға төтеп беру шарасын іске қосты. 7 айдың 10-шы күні Бейжіңнің қала маңындағы көп реткі пойыздар уақытша тоқтатылды. Гуанксидің Нәннин, Гуйган сияқты жерлеріндегі тасқын су басу ауыр апатына қарата мемлекеттік апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару комитеті 7 айдың 9-шы күні мемлекеттік апаттан құтқаруға аңыз қайтару дәрежесін 3-ші дәрежеге көтерді. Жақынғы күндерден бері әрқайсы құтқару күштері 100-ден астам шағын қайықтарды іске қосып, Гуйган қаласындағы Сидзян оқу-ағарту бақша районына қамалып қалған оқушыларды жөткеді. 7 айдың 9-шы күні сағат 11-ге дейін Нәннин қаласында жиыны 64500 адам көшіріліп орналастырылды. Хыңчжоу, Пиньян жерлерінде 63000 отбасын электрмен қамдау қалпына келтірілді.
0: Өз хабарымыз. Мейсек атындағы тайфун дауылының ықпалынан Гуанчжоудың Гуйган қаласында жақында толассыз қалың жаңбыр жауып, көп жерінде су басу жайы ауыр болды. Гамбей районы Гүйчің мәлі басқармасы партия қызмет көмитеті мен Сенси бастауыш мектебі партия бас шешекасы тасқын жағдайының хабар тапқаннан кейін аттанса келіп партия мүшелерінің ауынғарт әтіреті дереу жиналып, қамалып қалған бұқараны күш сала жөткеп, қауіпсіздік қорғаныс шебін бекемдеді. 7-ші күні кешкі сағат 7:30-да Юйжан Гуйган су райы пунктінің барлап анықтаған тасқын өркеші биіктігі 46,188 метрге жетіп, сақтық деңгейінен 5,168 метр асты. Тасқын өркеші таяғанда Гангби Ираны Күйшің Мәлі басқармасы партия қызмет көмитетіндегі кадрлар мен басқа көшелерден келген партиялы кадрлар және еріктілерден 80-ге жуық адам уақытпен жарысып қамал алып тұрғындарды көшіруге кірісті. Бір жағынан жаңбыр шелектеп құйып, бір жағынан боран соққан қиын жағдайда қамалып қалған тұрғындардың ішінде қарттар мен балалардан сырт шұғыл құтқаруға тиісті науқастар да бар еді. Қысылтаяң сәтте Күйшің Мәлі басқармасы партия қызмет комитетінің орынбасары Шужие Лянг Чаңчың мен әтірет мүшелері мығым күш қалыптастырып, жүріс-тұрысы қолайсыз науқастарды көтеріп құтқару аяғына салып, өздері су кешіп қайықты жылжытып, тұрғындарды қауіпсіз жерге жеткізіп, онан соң дереу шипаханаға жеткізді.
1: Өз хабарымыз. Сауда істер министрлігі қатарлы 9 тарау 7-ші айдың 9-ші күні бөлшек сату кәсібінің жаңалық аша дамуын жеделдету жөніндегі пікірді бірлесіп жариялап, жаңа орналастыруды жүйелі жобалау, бөлшек сатудың жаңа қамдауына жетекшілік ету, тұтынудың жаңа қажетін жарату сияқты алты үлкен беталысты арқа өтіп, 20 түрлі нақты шара шығарды. 2030 жылға барғанда еліміздің орналасуы үйлесімді, қамдауы сапалы, кәсіп формасы көп негізді, бәсекесі тәртіпті осы заманғы бөлшек сату жүйесін негізінен қалыптастыруына күш салу керек.
0: Өз хабарымыз. Халық істер министрлігі таяуда қала ауылдағы үш дәрежелі қарттарды күтімге алуға қызмет өтеу торап құрылысын басқару бағдарламасын жариялады.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті сияқты тараулар 7-ші айдың 9-ші күні мемлекеттің негізгі дәрі-дәрмек тізімдігін ресми жариялап, жиыны 794 түрлі дәрі-дәрмек енгізді. Мұның ішінде химиялық дәрілер мен биологиялық өнімдер 68 түрлі, жұңғыша дайын дәрілер 48 түрлі, балаларға үйлесетін сорттар 31 түрлі болды.
0: Өз хабарымыз. 7-шінің 6-шы күнінен 9-шы күніне дейін 2026 жылға Азия Тынық мұхит экономикалық серіктестік ұйымы өнеркәсіп сауда кеңес беру ақылар кеңесінің 3-ші реттік мәжілісі Тайландтың астанасы Бангкокта өткізілді. Азия Тынық мұхит экономикалық серіктестік ұйымындағы 21 экономикалық тұлғаның мәнсаптылары, өнеркәсіп сауда кеңес беру ақылар кеңесінің өкілдері, мамандар қатарлардан 200-ден астам адам мәжіліске қатынасты. Мәжіліс кезінде Азия Тынық-мұхит өнеркәсіп сауда саласы өңірлік экономиканы бір тұлғаландыру, баянды даму, цифрлы жаңалық ашу және өзара байланыс жасаудай төрт үлкен түйінді саланы арқа өтіп, шікерлей пікір ауыстырды. Мәжілісте Азия Тынық-мұхит экономикалық серіктестік ұйымы өнеркәсіп сауда кеңес беру ақылар кеңесінің басшыларға жолдаған хаты мен баяндамасы мақұлданды. Азия Тынық мұхит экономикалық серіктестік ұйымы өнеркәсіп сауда кеңес беру алқалар кеңесінің әрқайсы экономикалық тұлғалардың қазына, энергия, орта шағын кәсіпорындар, цифрландыру, астық, қатынас министрлеріне жолдаған хаты сияқты 10 өзекті табыс құжаты басшылардың 11-ші айдағы бейресми мәжілісіне өнеркәсіп сауда саласының жоғары сапалы жетістіктерін топтады.
1: Өз хабарымыз. Иран медиасының 7-ші айдың 9-ші күнгі хабарына қарағанда, Иранның Бушер ядро электр станциясының төңірегіндегі алап сияқты көптеген жерлер сол күні ақыш армиясының шабуылына ұшыраған. Иран ислам төңкерісті қорғаныс қосыны сол күні мәлімдеме жариялап былай деді. 10 оқ жолындық басқармалы бомба мен ақыштың Батыс Азиядағы қолбасшылық меңгеру орталығын және Иорданиядағы әуе армия базасын соққыладық. Иранның сыртқы істер министрлігі 7-ші айдың 9-ші күні мәлімдеме жариялап, ақыш армиясының өткен 48 сағатта Иранға шабуыл жасағандығын қатаң жазғырып, ақыштың шабуылы бірлескен мемлекеттер ұйымы ережесі мен Иран ақыш түсінісу ескертпесінің қатысты тармақтарына қайшы деді. Баштабы Англиядағы Венеуд теңіздеріне талдау жасау серіктігі 7-ші айдың 9-ші күні мәлімдеме жариялап былай деді. Ақш пен Иранның үздіксіз қақтығысына байланысты Хормуз бұғазындағы қатынас тасымал мөлшері күрт азайып, бұғаз арқылы Парыш шығанағынан шықпақ болған сауда кемелері дерліктей тоқтады.
0: Өз хабарымыз. 2026 жылғы ақыш канада мексика дүниежүзілік футбол көзесіне таласу жарысының төрт мықты команда қатарынан таласудағы тұңғыш майдан жарысы бейжің уақыты 7-ші айдың 10-ші күні таңсәріде басталды. Франция командасы 2-ге қарсы 0 нәтижемен марокко командасын жеңіп төрт мықты команданың қатарына өтті. Хабарымыз аяқталды. Оқыған дикторлар Гүлжан Зарқынбекқызы мен Серік Рақымұлы, жауапты редактор Назар Айырбұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.

0: Құрметті радио тыңдаушылары, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламасын бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде толып жатқан маңызды оқиғаларға кеңінен аялдайтын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Рәділ Шәудатұлы мен Гүлжан Сарғынбекқызы.
1: Дүние жүзі бойынша озық өнімдер мен техникалық жобалардан құралған жұңғо өнімдері дүниежүзілік футбол сауытына таласу жарысында ерекше көзге түсті. Жұңғы техникасы мен жұңғы кәсібі шаршы алаңдағы жарыс істеріне дем беріп, өміршеңдік күшке және жасампаздыққа толы футбол салтанатын бірге жаратты.
0: Венесуэланың сыртқы істер министрі Хелил апат толғаннан кейін Венесуэладағы жұңғылықтар тобымен жұңғы қаржыландырған кәсіпорындар белсене көмек қолын созып, құтқару қызметіне қатынасып, баспанасыз қалған бұқараға қарайласты. Олардың ізгі істері адамды әсерлендіреді деді.
1: Е, қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Ең әуелі дүниежүзілік футбол сауытына таласу жарысында жұңғыда жасалған өнімдері жұрт назарына аударды деген тақырыптағы ақпараттық шолуға құлақ түріңіздер. 2026 жылғы Америка Құрама Штаты, Канада, Мексика дүниежүзілік футбол сауытына таласу жарысы қиян-кескі өткізілуде. Жұңғы ерлер футбол командасы осы ретке жарысқа қатынаса алмады. Алайда дүниежүзі бойынша озық өнімдер мен техникалық жобалардан құралған жұңғы өнімдері дүниежүзілік футбол сауытына таласу жарысында ерекше көзге түсті. Тағы бір тұрғыдан қарағанда жұңғы техникасы мен жұңғы кәсібі шаршы алаңдағы жарыс істеріне дем беріп, өміршеңдік күшке және жасампаздыққа толы футбол салтанатын бірге жаратты. Жарыста қолданылатын зерделі чип орнатылған футбол, төрешігі көмектесетін кескін техникасы, миллион доп әуескерлерін тасымалдайтын жұңғы пойызы қатарлардың барлығын Америка Құрама Штаты тұтынушылары ақпарат және сауда каналы дүниежүзілік футбол сауытына таласу жарысының қамдау тізбегінде кем болса болмайтын буын деп алқады. Америка Құрама Штаты, Канада, Мексика дүниежүзілік футбол сауытына таласу жарысында үкімет жақ белгілеген футбол добына жаңа үлгідегі құрама құрылым қолданды, әрі ішіне чип орнатылды. Бұл зерделі футболдың ішкі құрылымы жұңғоның жаңсуында, ал футбол жұңғоның Гуандуңында жасалған. Дүниежүзілік футбол сауытына таласу жарысында ережеге қайшылық жасаған жасамағандығы жайлы нақты жай-жапсар үнемі бағалаудың шешуші негізін айналды. Талас тартысты тыныштандыруда ғылым техникалық тәсілден пайдалануға тура келеді. Мұның ішінде кескін көмекші техникасы, сондай-ақ допшылардың белгіленген орыннан өткен өтпегендігін дәл көруге болатын жүйе жұңғы кәсіпорындарынан қол үзе алмайды. Төреші добалаңның шетіне барып кескін арқылы өкім шығарған кезде қарайтын экранда жұңғыда жасалған. Жарыс кезінде Мексиканың әрқайсы негізгі қалаларында доп әуескерлері 1 миллион адам реттен асты. Жарыс қажетін қанағаттандыру үшін Мексика былтыр 40 пойыз сатып алды. Жұңғы кәсіпорындары бір жыл ішінде пойыз жасау, тапсыру және сынақтан өткізу жұмысын орындап болды. Мұндай жұңғы қарқыны жұртты таңдандырды. Wall Street газетінде былай деп атап көрсетілді. Еларалық кәсіпорындар қамдау тізбегінің орналасуын реттеуде, бірақ жұңғының кемелді жасау жүйесінің орнын бүкілдей басуы қиын. Мұның себебі өндірістің өзіндік құнында ғана емес, кәсіп тізбегінің тұлғалануында, дарынылар байлығында, негізді құрылғыларда және тапсыру қабілетінде. Дәл осындай жағдайда жұңғының дүниежүзілік футбол сауытына таласу жарысына қатынасу тәсілі үздіксіз жоғарылауда. Соңғы өнімнен жабдық, техника және шешу жобасына, зерделі экраннан жасыл энергияға, сипырлы басқарудан жарысты қамтамасыздандыруға дейін. Жұңғы кәсіпорындары тауар жасап қана қоймай, жарысқа тағы бір формамен қатынасты. Халықаралық Олимпиада комитеті ірі халықаралық жарыстарды сифрландыруды, зерделендіруді және жасылдандыру техникасын қолдануды ілгерілететін маңызды текшеге айналуда деп атап көрсеткен болатын. Соңғы жылдары жасанды зерде, зат торабы, бұлттық есептеу, жаңа энергия сияқты техникалар жарыс істері айналымымен үздіксіз тоғысты. Сондай-ақ дене тәрбие экономикасын жаңа кезекті ғылым техника төңкерісінің жетістіктерін тиянақтандырудың маңызды текшесін айналдырды. Кім жаңа техниканы алдымен кемелді өнімге және жүйелі шешу жобасына айналдырса, сол бүкіл жер шары базарын елеу орайына ие болады. Кәсіпорын жөнінен алғанда дүниежүзілік футбол сауытына таласу жарысының қамдау тізбегіне кіру әлемдік бәсекелік қуаттың сынынан өткенмен барабар. Осы барыста кәсіп орындар өнім сапасы бәсекесі ғана емес, оның да маңыздысы жаңалық ашу қабілеті, жүйелі шоғырландыру қабілеті, ел аттап тапсыру қабілеті және әлемдік қызмет ету қабілеті сияқты сынақтардан да өтеді. Зерттеу ашу жобалаудан өндіру жасауға, зат айналым тасымалынан нақ майданда орнатуға, цифрлық айналыммен жұмыс жүргізуден шұғыл жағдайға төтеп беруді қамтамасыздандыруға дейін, әрбір буын кәсіпорындардың әлемдік байлықты біріктіру, сұранысқа жедел үн қосу қабілетін сынауда. Таяу жылдардан бері жұңғы кәсіпорындарының дүниежүзілік футбол сауытына таласу жарыс сияқты, көлемді жарыстарға қатынасу тәсілі үздіксіз жоғарылады. Жарысқа істетілетін доп, естелік бұйым сияқты өнімдерді өндіруден, зерделі жабдық, цифрлы техника, жасыл энергия, релісті қатынас сияқты жалпы тұлғалық шешу жобасымен қамдауға, онан жарысты қамтамасыздандыру, алаң сарай құрылысы және зерделі жұмыс жүргізу қатарларға дейін, жұңғы кәсіпорындары кәсіп тізбегін сәйкестірушіден жүйелі жоба ұсынушыға айналуда. Дүниежүзілік футбол сауытына таласу жарыс арқылы жұртшылық футбол салтанатын ғана емес, дүниежүзілік кәсіп бәсекесінің жаңа картинасын байқады. Жаңа кезекті ғылым техника төңкерісі мен кәсіп өзгерісі үздіксіз тереңдеген жағдайда, жаңалық жарату техникасын, жүйелі шешу жобасын және кәсіп экологиясын үздіксіз жақсартып, бүкіл жер шар базарына ұзақ уақытты құн жарата алу-алмау болашақта кәсіпорын бәсекесінің тетігін айналды. Міне бұл жұңғы кәсіпорындарының дүниежүзілік көлемді жарысқа қатынаса алуындағы маңызды себеп.
0: Тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радио станциясының Дүние дидар бағдарламасы. Төменде Венесуэладағы шымголықтар жер сілкінісі апатынан кейін ынтымақтасып, өзара көмектесіп, қиын өткелден бірге өтті деген хабарды тыңдайсыздар. Назарларыңыз бізде болсын. Таяуда туылған жер сілкінісін еске алғанда, Венесуэлада сауда істейтін Хуатяу Мопейлан былай деді. Жан дүрем астан кестен болды. Қасқағым сәтте баспанам қирандыға айналды. Күйеуімнің, қызымның, көрші қолаңдарымның өрі тірісінен хабарым жоқ. Желік уақыт 6 айдың 24 күні кеште Венесуэлада 100 жылдан астам уақыттан бергі ең күшті зілзала туылды. Үкімет шақтың санағына қарағанда жер сілкінісінде 3342 адам қаза болып, 16740 адам жараланған. Мопейланың үйі мен дүкені солтүстіктегі Лагуайла штатындағы жер сілкінісі ең ауыр райондардың бірінде болатын. Аяғасынан жер дүниенің астан кестеңі шығып, төңіректен жылаған сарлаған ашты дауыстар ышқынып, бүкіл ел құлазған сүркелі жағдай орын алды. Мопейлан қол телефонындағы шүңгі карточкасында әлсіз сигнал бар екендігін байқап, туыс-туғандарынан көмек сұрады. Бірнеше шүңгілық туыс-туған дос-жарандары нақ майданға келгеннен кейін дереу құтқаруға кірісті. Автомобиль шырағымен жарықтандырып, қирандының үстіңгі қабатындағы қаңылта керпіштерді қолдарымен қопарып, жан-жақтан көмек сұрады. Бақытқа жарай, Мопейлан қирандының арасынан қызының жүк сандығын көріп, күйеуі мен қызының орнын тұрақтандырды. Ол жылап еңіреп, олар осында деп айғай салды. Венесуэлалық құтқарушы қызметкер тарысаңлауға кіріп іздеді. Көршісі автомобил арқанына асылып, төмен қарай түсіп, оның қызын іздей бастады. 3-4 сағат іздеу құтқару арқылы Мопейланның күйеуі мен қызы ілгерінді кейінді құтқарылды. Құтқару барысын естелікке алған видео кескіні лезде ғаламтор әлемінде тез тарап кетті. Қыз бала қирандыдан шыққан кезде нақ майданда ду қол шапалағыны көтерілді. Қыз бала испан тілінде «Сіздерге рахмет» деді. Ғаламтор желісіндегі лебіз тақтасында көптеген шымголықтарды қамтыған тораптастар арт-артынан сөз қалдырып, апатқа ұшыраған бұқараға амандық тіледі. Жұңғы үкіметінің Венесуэлаға көмекке берген тұңғыш топтағы шұғыл адамгершілік апаттан құтқару бұйымдары 7 айдың 6 күні Венесуэланың астанасы Каракастың маңындағы Майти Ашим Боливар халықаралық әуежайына жеткізілді. Венесуэланың сыртқы істер министрі Хелел былай деді. Апат туылғаннан кейін Венесуэладағы шұңғылықтар тобымен жұңғы қаржыландырған кәсіпорындар бесене көмек қолын созып, құтқару қызметіне қатынасып, баспанасы қалған бұқараға қарайласты. Олардың ізгі істері адамды әсерлендіреді. Хабарласу жабдықтары жер сілкіну апатында зиян құшырап, бұқараны оқшау қалдырды. Осы кезде Лагуайла штатында ерен базар ашқан жұңғылық Нежуифан аттансыға келіп, көше районындағы сигнал мұнарасына айналды. Ерен базарының алдындағы бос жерге жиналыңыздар, бет алды жүгірмеңіздер деп бұқараны бір жерге жинады. Не жүйфен қалдық сілкініс қатеріне қарамай, бауырластардың бір-бірлеп іздеді. Ол, менің түкен ашқан уақытым ұзақ, осы өңірдің жағдайына қанықпын. Каракастағы

Не Жуйфаның еске алуына қарағанда, ол тұрған көшедегі 20-ға жоқ жүнголы құтқарылып, топ-топмен қауіпсіз жерге жеткізілген. Сондай-ақ, жүнголықтар өз үйін немесе дүкенін ыңғайлап, тұрғын үй зиянға ұшыраған бауырластарын алып қалған. Не Жуйфан былай деді: «Жаратылыстық апат толған кезде бауырластарымызға шаманың келісінше көмектесу біздің борышымыз емес пе?» Апатқа ұшыраған районнан кетер сәтте Не Жуйфан Ерен базарындағы азық түліктерді түгел алып шығып, көршілеріне тегін бөліп берді. Шарайды қадірменді радиотындаушылар, өздеріңізге дайындаған халықаралық жаңалықтар легі осылай. Дүние дидары бағдарламасының кезекті берілімі осымен аяқталды. Келесі кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 14.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

0: Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқап бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Енді бүгінгі бағдарламаның басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгін сіздер Керей ауданы Көкияр ауылы Сарыуй қыстағы тауық бағымшылығы кәсібін дамытып, коллектив шаруашылығын зорайтты. Хыжаулың Шинжаңның ауыл шаруашылығына көмектесу істері үшін дәрмені сарқылғанынша қызмет етті. Пайзауат ауданының делдалы пайзауат қауынын бүкіл елімізде өтімді сатты. Үрімжідегі 5 түрлі ерекше ауыл шаруашылығы өнімі мемлекет дәрежелі тізімдікке таңдалды деген мазмұндағы хабар мақалаларды тыңдайсыздар. Я, құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Шинжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Slow Shooting клиентінде бір уақытта беріледі және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.
1: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
2: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
1: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
0: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Керей ауданы Көкжер ауылы сары үй құстағы тауық бағу кәсібін дамыту жолы жөнінде белсене ізденіс жасап, бос тұрған байлықты керекке жарату, бағымшылы үлгісінде жаңалық ашу, сату арнасын кеңейту арқылы тауық бағу кәсібін қыстақ коллективінің кірісін арттырудың жаңа қозғалтқышына сәтті айналдырды. Бүгінгі ауыл қыстақтар алып, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында біз Керей ауданы Көкжер ауылы сары үй қыстағына барып, тауық бағымшылығы кәсібінің жағдайын білейік. Таяуда Көкжер ауылы сары үй қыстағының бағымшылық алаңына барғанымызда, елеген жер ауданы 2000 шаршы метр келетін өлшемденген екі бағымшылық қорасы ретті де өлшемді болып, 6000 тенлу қара тауығының қанат құйрығы жетіліп, өсуі адамды қуантып, араласпа жемді теріп жеуде екен. Осыдан бұрын сары үй қыстағының коллектив қой қорасы ұзақ уақыт бос қалып, байлықты ысырап болумен бірге қыстақ коллектив мал мүлкі де сарп болып келген еді. Осы қиын мәселені өнімді шешу үшін қыстақ партия ешекасы мен қыстақ тұрғындар комитеті ырықтылықпен жоспар жасап, жергілікті жағдайға қарай бос тұрған қой қораны дәрежесін жоғарылатып, өлшемденген тауық фермасына өзгертіп, бос жатқан байлықты кіріс тарттырып, ауқаттанудың ырысты жеріне айналдырды. Тауық фермасы ғылмиланған өлшемденген бағымшылық үлгісін қолданып, чөже енгізу, жем салыстырмасынан күнделікті індеттен сақтану, зарарсыздандыру бағымшылық ортасын реттеп меңгеруге дейін әр қадамда жүйелі басқару тәртібін орнатты. Тауық фермасының тамаша айналымы қыстақ коллектив шаруашылығын үздіксіз зорайтумен бірге қыстақ тұрғындарының жақын маңда жұмыстанып, кірісін арттыруын жүзеге асыруына жетекшілік етті. Қазір бағымшылық алаңы үш қыстақ тұрғынын бағымшылықты басқару, жем дайындау, күнделікті тазалық сияқты жұмыстармен шұғылдануға қабылдады.

Кери ауданы Көкияр ауылы Сары үй қыстағы бағымшылық алаңының бағымшысы Тұрдыққан Әбдірейім. Бағымшылық алаңында жұмыс істегеніме 2 жыл болды. Бұлара үйге жақын, отбасыма қарайласуымен бірге ақшада табаламын. Көптеген бағымшылық технологиясында үйрендім. Қазіргі жұмысыма дән ризамын деді. Сары үй қыстағы кәсіп саласын тірек етуге табанды болып, үй құстары бағымшылығын коллектив шаруашылығын зорайтудың, бұқараның кірісін арттыруға бастаудың маңызды тұтқасы етті. Қыстағы бағымшылық тәртібін арнаға түсіріп, індеттен сақтану және оны тізгіндеуді күшейтумен бірге базармен алдын ала түйілісіп, өндіру сату арнасын іркілсіздендіріп, жергілікті орындағы өнімдердің атағы мен сапа артықшылығына сүйеніп, сойыс тауықтың сатылуын қамтамасыз етті. Кәсіп саласының үлгі көрсету арқылы жетекшілік етіп, бұқараның ерекше бағымшылықты дамыту белсенділігін онан ары қозғап, коллектив жетекшілік ететін бұқара атсалысатын өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелетін тамаша даму жағдайын қалыптастырды. Кери ауданы Көкияр ауылы Сары үй қыстағының кадры Алым Әділ. Қазір тауық фермамыз тұтас барыс бойынша осы заманданған, өлшемденген бағымшылық жолмен жүруде тауықтың өсуі жақсы, дене бітімі шымыр, кейінгі қорадан шығады.

шығару сапасы қамтамасыз етілгендіктен сату жолынан алаңдамаймыз. Осы топтағы сойыс тауық бағымшылық арқылы кемелденген жоғары өнімді бағымшылық технологиясы мен басқару үлгісін қарастырып және қорытындылап, қыстақ коллектив шаруашылығын орнықты зорайтып, коллективтің кірісін арттыруды жебеп, үй құстары бағымшылығын шын мәнінде қыстақтағы бұқараның кірісін арттырып, ауқаттануының тамаша жолына айналдырып, ауыл қыстақты гүлдендіруге пәрменді тірек әзірлесек дейміз, деді.

Қазір осы өлшемденген тауық фермасы Сары үй қыстағының дамуындағы ішкі қозғаушы күшті жандандырып қана қоймай, ауыл қыстақты гүлдендіруді ілгерілетудің пәрменді тірегіне айналды. Бос тұрған байлықты керекке жаратудан өлшемденген бағымшылықтың тиянақтанып өнімділігін көруге дейін, қыстақ коллектив шаруашылығының сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттырудан қыстақ тұрғындарының жақын маңда жұмыстанып ауқаттануына дейін тауық бағымшылығы кәсібі пәрменді таму қозғаушы күш арқылы Сары үй қыстағының ауыл қыстақты гүлдендіру жолында нық қадаммен алға басуын ілгерілетуде. Жоғарыда Кери ауданы Көкияр ауылы Сары үй қыстағы тауық бағымшылығы кәсібін дамытып, коллектив шаруашылығын зорайтты деген хабарды тыңдадыңыздар.

Жұңғы Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы қарсаңында автономиялы райондық ауыл шаруашылығы өнімдері, марка құрылысы және өндіру сатуға қызмет өтеу орталығы, автономиялы райондық ауыл шаруашылығы сыртқы селвестік орталығының бұрынғы меңгерушісі Хы Жаулунға мемлекеттік таңдаулы коммунистік партия мүшесі атағы берілді. Негізгі саты кадрынан интернеттегі танымал адамға, одан әйгілі марка таныстырушыға дейін Хы Жаулун бастан аяқ халықпен етене болып, халыққа қызмет өтеп, Синжаңның ауыл шаруашылығына көмектесу істері үшін ақтық деміне дейін қызмет етті. Хы Жаулун әсілінде негізгі саты кадр еді. Ол Мұңғылкөл ауданында дүниеге келген. Орта техникум бітіргеннен кейін ауылына қайтып, ауылдың жоспарлы туыт кадрынан орынбасар аудан әкімі болған. 2020 жылы 5 айда ауыл шаруашылығының кірісін арттыруға көмектесу үшін Хы Жаулун тіке таратылымда зат сата бастайды. Сол жылы 11 айда ол қарлы далада атпен шапқылаған кескін арқылы бүкіл елімізге танылды. Танымал болғаннан кейін ол бастан аяқ халыққа қызмет өтеу сенімін ұстанып, интернет ағынын ұтымды пайдалана біліп, тіке таратылымда зат сату арқылы Іле облысының ерекше ауыл шаруашылық өнімдерін бүкіл еліміздің жер-жеріне сатты. Көзі тірісінде ол электронды сауда арнасы Синжаңның ауыл шаруашылық өнімдерінің бүкіл елімізге бет алуындағы тиімді арна. Тіпті де көп достардың үкімет қызметкерлерінің қысқа кескін арқылы зат сатуы өзін көрсету емес, қайта оның жаңа экономика жағдайында жергілікті орын экономикасының дамуын жебей алатын жаңа кәсіп күйі, жаңа арнасы екенін түсінуін үміт етемін деген болатын. Автономиялы райондық ауыл шаруашылық өнімдері марка құрылысы және өндіру сатуға қызмет өте орталығының меңгерушісі міндетін өтеген кезде Хы Жаулун Синжаңның ауыл шаруашылық өнімдері маркасының бытыраңқы, былыққан, базардағы бәсекелік қуаты кемшіл болу олқылықтарына қарата, автономиялы районның ауыл шаруашылығы әлеуметтік маркасы Синжаң дәмін бастамашылдықпен құрып, бір тұтас өнім өлшемі мен қораптауды белгілеп, Синжаңның ауыл шаруашылық өнімдерінің жеке дара танылудан топтасып дамуға бұрылыс жасауын ілгерілетті. Оның жебеуінде Синжаң дәмі назарды бүкіл Синжаңдағы неше жүз түрдегі ерекше өнімге шоғырландырып, өнірі өнім чебін қалыптастырып, марканың ықпал күші бүкіл еліміздің алдыңғы легін орнықты елеп, жебеген жалпы сатылым сомасы 50 миллиард юаннан асып, 20 мыңнан астам бұқараның жақын маңда жұмыстануына дем берді.

0: 2026 жылы 1 айдың 11 күні Хэджаолун ауыл шаруашылық өнімдерін электронды сауда арқылы сату қимылын өрістетудің алдыңғы мерзімді кескінге алу жұмысы барысында жазатайым аттан жығылып бар күшпен құтқарса да өнім бермей 1 айдың 14 күні бақытқа қарсы 46 жасында дүниеден өтті. Оның негізгі сатыға тамыр тартып, қалтқысыз үлес қосу рухы сансыз адамды әсерлендірді. Хэджаолун Шинжаңның ауыл шаруашылығына көмектесу істері үшін дәрмені сарқылғанынша қызмет етті деген хабарды тыңдадыңыздар.
1: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
2: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
1: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
0: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

Синжан радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, мұңғыл тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Слушатин сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Слушатин сізге дем береді. 17:30-да Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қормаштар тізімдігі Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында пайзаватқа оны делдалының өндіру сатудың ойдағыдай дәнекершісі болып, пайзаватқа оның бүкіл елімізге өтімді сатқан әңгімесін баяндаймыз. Қазір Шинжан ауыл шаруашылық өнімдері сауда орталығының пайзават жеміс жидек толайым сату базарында көптеген үш дөңгелекті мотоцикл жаңадан үзілген пайзават қауынын тиеп баяу базарға кіріп, бос жер тауып тоқтап, саудагерлердің бағасын сұрауын күтуде. Үйілген қауынның жанында пайзават қауыны делдалы Айса Әбдірейім қауыншы Пайзолла Исмайылмен саудаласуда. Айса төтесінен 3 мотоцикл қауын 2700 юан болса, мен түгел аламын деді. Пайзолла қолын созып мотоциклдегі қауынды қолмен қағып тұрып, сіз алдымен қауынның сапасына қарап, онан соң баға беріңіз деді. Айса, қарамай-ақ қояйын, қауынның сапасына сенемін. Егер біраздан соң басқалардың берген бағасы менікінен де жоғары болса, сен келіп ақшаны қайтар, қауынды мен алайын деді. Айсаның сөзі аяқтасы мен маңайдағы қауыншылар ду күлді. Екеуі қол алысып, бір қолмен ақша, бір қолмен затты тапсырды. Үш мотоцикл пайзават қауынының саудасы осылай тенақтанды. Айса 2000 жылы осы салаға кіріп, жеміс жидек сатып алу, сату кәсібімен шұғылданғанына 20 неше жыл болды. Ол тек қауынның пішініне бір қарап, шамалап байқап көріп, қауынның ішінің түсі салмағы жөнінде көңілінде сан болады. Ол базардағы ұзыннан ұзаққа созылған қауын тиеген мотоциклді нұсқап тұрып тебірене. Қазір қауынның өнім мөлшері мен сорты жылдан жылға көбейді. Саудагерлердің талғамы анағұрлым кеңейіп, кәсіп саласы да барған сайын жандана түсті. Сатып алған пайзават қауынын тіке тоңазыту автокөлігіне тиеп, еліміз ішіндегі басқа өлкелердегі ірі толайым сату базарларына жөнелтеміз деді. Базардың енді бір жағында сақинаша жарық үстеу чамы бір қатар тіке тарату орнына орналастырылған. Бір әйел жүргізушінің жұдырғының жеңіл ғана тиюімен пайзават қауыны жарылып кетті. Ол саусағының ұшымен ақырын қысып еді. Сап-сары жеміс шырыны саусағының арасынан тамшылады. Камера толысқан қарбыз етіне тураланып жүргізуші тұнық дауыспен. Қазір тапсырыс берсеңіз, келесі күні таңертең атыз басында үстінде үземіз. Түсте суық тізбекті тасымалмен тіке жөнелтеміз деді. Сұрыптап қораптайтын жұмысшылар жүргізушінің ту сыртында тәртіппен қарбыластыққа түсіп, өндірілген жерден тіке қамдаған көрініс тәл үстінде бүкіл еліміздің жер-жеріне таралды. Сұрыптау ласпалы желісінің алдында делдал патугүл тай жұмысшылардың жұмысын бақылауда. Жүк автокөлігінен түсірілген пайзават қауынын реті бойынша жеткізіп, біреулер сұрыптаса, біреулер таразылап, біреулер тез бөліп қораптайды. Көп өтпей бір автокөлік пайзават қауыны дәрежеге бөліп қорапталып болды. Жап-жасыл қауын сабағы сап-сары қауынды әрлей түсіп, жәшік-жәшік қауын суық тізбекті автокөлік кебежесіне салынып, іле-шала жөнелтілді.

6 жылдың алдында Патыгүл бір жағынан өз отбасының қауын-қарбыз атызын баптап басқарып, енді бір жағынан жеміс-жидек делдалдығымен шұғылданды. 3 жылдың алдында тіке таратылымда зат сатудың өтімді жолына түсті. Ол тіке тарату бөлмесінде бір күнде 4000-ді 5000 ретке тапсырыс қабылдаймыз. Әр реткісі 4 килограмм. Бір күнде 20 тонна зат жөнелтеміз дейді. Оның сату арнасында желіде және желден тысқарысында екі сату жолы бар. 40% пайзауат қауына Гуандунға жөнелтіледі. Қалғаны Бейжин, Хубей, Шанси сияқты жерлерге сатылып, ата мекеннің балдай тәтті қауынын сан мыңдаған отбасына жеткізеді. Енді бір жағында жер таразының алдында пайзауат қауынын толтыра тиеген үш дөңгелекті мотоциклдер ұзыннан ұзаққа тізіліп, рейті бойынша жер таразыға шығуда. Жансудан келген саудагер Гаупен қауыншылармен үстінде есеп жасасуда. Бұл оның пайзауатқа келіп тұңғыш жылғы қауын саудасымен шұғылдануы. Осыдан бұрын жыл бойы Чаңжаңның оңтүстігінде жеміс жидек сататын, нақты орында тексеру жүргізгеннен кейін пайзауат қауынының дәмді бағасы арзан, сапалы екенін көріп, арнайы келіп базарда тұрақтап тұрып қауын сатып алуы еді. Осы сауда базарында күніне 5000 адам ретке жуық базарға кіріп сауда жасайды. Сауда мөлшері 2250 тоннаға жетіп, күніне орта есеппен 50 неше суық тізбекті жүк автокөлігі осы арадан бүкіл елімізге бет алады. Мұнда дәстүрлі желден тысқары сатып алу, желдегі тіке таратылымда зат сату, сырт жерлерден келген саудагерлер базарда тұрақтап тұрып, сатып алу сынды үш жарына қатар атқарылып, саудаласқан дауыс, тіке таратылымдағы сатқан дауыс, жүк автокөлігінің күдек жалған дауысы тоғысып, ауыл қыстақ кәсіп саласын гүлдендірудің мод өнім алу музыка тарауына айналады.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлық алу орайына ие боласыз.

Әлі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жібек жолында қамғайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс-жидек, ұсақ-түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьянның түрлі жақсы заттарына бір қонақпен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьян радио телевизия станциясының Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп, сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Solution-ді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Енді ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарлар айдарына кезек береміз. Таяуда ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ министрлігі бүкіл еліміздегі әйгілі ерекше сапалы жаңа ауыл шаруашылығы өнімдері тізімдігін жариялады. Үрімжі қаласының табанчын тауық еті, Үрімжі ауданының бүлдіргені, мұздалқаптың етегіндегі дала шөбін азық ететін ешкі еті, түйе сүті сияқты бес түрлі ерекше егін мал шаруашылығы өнімдері тізімнен орын алды. Бүкіл еліміздегі әйгілі ерекше сапалы жаңа ауыл шаруашылығы өнімдерін ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ министрлігінің ауыл шаруашылығы өнімдерінің сапа қауіпсіздігі орталығы тұрақтандырады. Өнімдерде өңірлік ерекшелік пен өзгеше қоректік сапасы әрі белгілі өндіріс көлемі болу талап етіледі. Үрімжі ауданы Чалқар бағымшылық шаруалар кәсіптік кооперативінің заңдық иесі Мұқият Әділханұлының бағымшылық кәсібімен шұғылданғанына 9 жыл болып, түйе бағымшылығының көлемі жыл сайын кеңейген. Былтыр тек түйе сүтін сатудан түскен сатылым сомасы 1 миллион юаннан асқан. Ол қазір түйе сүтін сатып алатындар барған сайын көбеюде. Кірісіміз былтырғыдан көп жақсы дейді. Соңғы жылдар Үрімжі ауданы егіншілікті, бағымшылықты сүйемелдеу саясатын тенақтандырып, өлшемденген егіншілік бағымшылық ережесін кемелдендіріп, ауыл шаруашылық өнімдерінің жалпы барысы бойынша тегін тектеуді ілгерілетіп, көрме электронды сауда тіке таратылымда сату арнасын кеңейтті. Синжан Гоен ауыл шаруашылығы ғылым технология чекті серіктестігінің жауаптысы Чан Ян. Былтыр 11 айда Үрімжі ауданында бүлдірген егуді сынап көріп, 10 жылы жайдағы 30 мың жерге еккен бүлдіргенінен 60 тонна өнім алды. Ол былай деді. Еккен бүлдіргеніміз осы рет әйгілі ерекше сапалы жаңа өнім болып бағаланды. Біз бүлдіргеннің сапасын жалғасты жоғарлатамыз.

таяуда Чапчал ауданы Чоқыр қалашығының мың болық экологиялық егіншілік бағымшылық базасындағы тұңғыш топтағы ұсақ теңіз шаяны базарға шығарылды. Күріш артызында ас шаянын бағып, бір жерден екі өнім алусында экологиялық егіншілік бағымшылық үлгісі Чапчал ауданының ауыл қыстақ кәсіп саласын гүлдендіруіне тың өміршеңді күш үстеді. Шоқыр қалашығындағы Іле, Ежен экологиялық ауыл шаруашылығы чекті серіктестігінің мың болық экологиялық егіншілік бағымшылық базасында тұтасқан күріш атызы жасыл түске еніп, күріш атызының жанындағы көлшіктерде бағымшылар ауыл жинауда. Енді ғана ауланған ұсақ теңіз жаянының тұрқыл күн толық қабыршағы майда майла. Іле Ежен экологиялық ауыл шаруашылығы чекті серіктестігінің жауаптысы Гуан Сяопин. Ұсақ теңіз шаянының мұ басындық өнімі 70-80 килограммға жетеді. Қазір жетілген теңіз шаянының тұрқы жуан, еті тығыз, жылтырап тұрады. Базар сұрады.

Танысы күшті болып, қажетті қамдай алмай отыр. Кәсіп саласы 30 неше отбасындағы бұқараның кірісін арттыруына жетекшілік етті, деді. Биыл Іле Ежен экологиялық ауыл шаруашылығы чекті серіктестігі ұсақ теңіз жаяны бағымшылығын үйлесімді орналастырды. Мұның ішінде су айдыны бағымшылық аумағы 140 мұ, күріш ас жаянының жалпылық егіншілік бағымшылық аумағы 160 мұ болып, ұсақ теңіз жаянынан мұ басынан 70 кг айналасында өнім алынады. Серіктестік дербес егіншілік бағымшылықпен шұғылданумен бірге төңіректегі шаруа отбасыларын сапалы ас жаян құртшасымен және технологиялық жақтан жетекшілік етуімен тегін қамдап, бұқараны ерекше су өнімдері бағымшылығына атсалысуға жетектейді. Құлыстай сақырасының өзгеше жайылым байлығына сүйенген Чәуешек қаласы Боздақ қалашығының Құлыстай сақырасы ең тамаша чаппа-чабу мезгіліне өтті. Жергілікті орын ашық ауа райын мықты игеріп, машиналасқан жұмыс қосынының шоғырлы ору, тайлау, өткірмеліп тасу жұмысын өрістетуге ұйымдастырып, табиғи шөпті малды қыстан өткізудің сапалы жем шөбіне айналдырды. Чәуешек қаласы Боздақ қалашығы Құлыстай әлеуметтік аумағының малшысы Еділғазы Тұрсынғазыұлы. Биыл ауа райы жақсы, 130 мұ жайылымдағы шөптің өсуі де жақсы. Біз машинамен шөпті орып тасыдық. Бір тай шөпті 20 юаньға сатып, бір жылда 20 мың юаньнан астам ақша табуға болады. Ерекше қуанып тұрмын, деді. Чәуешек қаласы Боздақ қалашығы ауыл шаруашылығын дамытуға қызмет өте орталығының жауаптысы Ле Яншын бұлай деп таныстырды. Боздақ қалашығының жалпы жайылым аумағы 640 мың мұ. Мал бағуға тыйым салынғаны 214 мың мұ. Тынықтырылған жайылым 416 мың мұ. Биыл Боздақ қалашығы ауыл шаруашылық машиналары байлығын бір тұтас жоспарлап орналастырып, уақытты ұтып, шөп, жоңышқа сияқты жем шөптерді дер кезінде орып, жинауға тиістілерін түгел жинап, сақтауға тиістілерін түгел сақтады. Сонымен бірге жем шөп ору сақтау буындарының өлшемін қатаң игеріп, қыстан өтетін жем шөп запасын бар күшпен қамтамасыздандырды, дейді. Ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарлар айтарынан хабар тыңдадыңыздар.

құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше есен сау болыңыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 15.
2: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Шинжан радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын. Бүгін 2026 жылы 7 айдың 10 күні, жұма. Егіншілік күнтізбесі бойынша 5 айдың 26 күні.
1: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін күн бұлттап барып ашылады. Температура 20-да 30 Цельсий градус.
2: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Автономиялар аяндық парткомның тұрақты комитеті мәжіліс ашып, бас шужи Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауының рухын үйреніп, дәйектендіріп, Синьцзянның тасқыны сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару сияқты қызметтерін ішкерлей ақылдасып орналастырды.
2: Бас шужи Си Цзиньпиннің мемлекеттік ғылым технология сыйлығы жиналысында, екі академия академиктерінің жиналысында, Жұңғы ғылым технология қоғамының мемлекеттік 11-ші құрылтайында сөйлеген маңызды сөзі районымыздағы қалың ғылым технология қызметкерлері арасында қызу аңыс қозғады.
1: 2026 жылғы жазғы мемлекеттік көмір жәрмеңкесі Үрімжіде ашылып, көмір байлығы абзалдылығын ішкерлей ашып, Синьцзянның энергия кәсібінің дәрежесін жоғарылатуға дем берді.
2: Кеденнен өту қарқыны тездеп, зат мөлшері артты. Қорғас шегірі өткелінде биыл қатынаған Чунго Еуропа Орта Азия кезекші поезі 5000 реттен асты.
1: Ауыл әуені бақытты тілге тиек етті. Нақты істеп, ауылды гүлдендірді. Бақытымды саған айтайын атындағы екінші кезекті Шинжан егінші малшыларының әңгіме айту жарысы табыспен аяқтады.
2: Екрет оңтүстік Шинжанға аттанды. Ниңбодан Шинжанға көмекке келген оқытушы Шинжанға тәмір тартып, кетпейтін оқытушылар қосынын құрды.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнына ден қойыңыздар.
2: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткомның тұрақты комитеті 7 айдың 9 күні түстен бұрын мәжіліс ашты. Автономиялы райондық парткомның шужи Ерчен Шаужан мәжілісті басқарды. Мәжіліс бас шужи Си Цзиньпиннің тасқыннан сақтану, апаттан құтқару қызметі жөніндегі маңызды нұсқауының рухын мұқият үйреніп дәйектілендіріп, былай деп баса дәріптеді. Партия орталық комитетінің шешімдерін, орналастыруларын жаппай дәйектілендіріп, тиянақтандырып, халықты бәрінен жоғары қоюға, өмірді бәрінен жоғары қоюға табанды болып, төменгі шекте ойлауды, ең жоғары шекте ой жүгіртуді берік орнатып, салғырсу идеясын, бақ сынау психикасын батыл жеңіп, әрдайым қам жеп тұратын жауапкершілікпен, тасқыннан сақтану шараларын нақтыландырып, егжей-тегжейлендіріп, апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару қызметін тыңғылықты ойдағыдай істеу керек. Қауіп қатерді, көмескі қатерлерді бір-бірлеп тексеру, оңауды кең көлемде өрістетіп, су қоймасы тоспасы, өзен арнасындағы тоспалар, тасқын жылғалары, саяхат көрініс өңірі, қала ойпаң өңірі сияқты түйінді өңірлер мен түйінді орындарды қадағалап, Тор тарту үлгісінде бір-бірлеп тексеріп, оңауды анағұрлым күшейтіп, қауіп қатерді, көмескі қатерлерді ерте байқауға, ерте біржақты етуге, ерте шешуге кепілдік ету қажет. Апатты бақылау тексеруді сақтандыруды күшейтіп, алдын ала мәлімет беру, сақтандыру информациясы мен қауіп қатер ескертуін дер кезінде дәлме-дәл жариялап, сақтандыру информациясының дер кезінде отбасыларына, Адамдарға жетуіне, дер кезінде аттансқа келуге, дер кезінде өнімді бір жақты етілуіне кепілдік ету керек. Шұғыл жағдайға төтеп беру құтқару дайындығын ойдағыдай істеп, қызмет жобасын кемелдендіріп, қатерден арашалау күштерін алдын ала орналастыруды күшейтіп, қатынас, хабар байланыс, электр сияқты шұғыл жағдайға төтеп беруді қамтамасыз етуді ойдағыдай істеп, шұғыл жағдайға төтеп беру бір жақты ету және нақты орында құтқару көмектесу қабілетін шын мәнінде жоғарылату тиіс. Әр дәрежелі партком мен үкімет саяси жауапкершілікті батыл арқалауы, негізгі жауапты жолдастар өз жауапкершілігін адетуі, алда жүріп қолбасшылық етуі, автономиялы райондық тасқыннан сақтану, қуаңшылыққа қарсы аттану бас қолбасшылық штабымен қатысты тараулар сәйкесе бірлесіп қимылдап, әркім өз міндетін адетіп, тасқыннан сақтану шараларының негізгі сатының бірінші шебінде тиянақтануын үлгерлетіп, әрл бұқарасының басамандығы мен мал мүлкінің қауіпсіздігін және қоғамдық келелі жағдайдың орнықтылығын бар күшпен қорғау керек. Мәжіліс орталықтың жаңа дәуірдегі қоғамдық қызметті күшейту жөніндегі орналастыруларын, талаптарын да екілендіріп тиянақтандыруды ақылдасып, былай деп аса дәріптеді. Партияның қоғамдық қызметке жаппай басшылығына табанды болып, жоғары сапалы даму мен жоғары өнімді басқаруды анағұрлым ойдағыдай біртұтас жоспарлап, қауіпсіз, орнықты қоғамдық ортаны күш сала қалыптастырып, берік, мығым негізгі саты негізін бекемдеп, өміршең күшке толы қоғамдық күштерді ұйыстыру қажет. Жаңадан гүлденген салалардағы партия құрылысын үздіксіз кеңейтіп, тереңдетіп, партия ұйымының қамтымы мен қызмет қамтымын ілгерілетіп, жаңадан гүлденген салалардағы түрлі ұйымдар мен қауымды партияның сөзіне болжымай құлақ асуға, партияға ілесуге жетектеп, партия құрылысы арқылы негізгі сатыны басқаруға және негізгі саты билік құрылысына жетекшілік етуді ішкерлей ілгерілетіп, негізгі сатыны басқарудың жалпы тұлғалық өнімділігін жоғарылатып, бұқараны ұйыстыру, бұқараға қызмет ету қызметін ден қоя, сүйіспеншілікпен күш сала ойдағыдай істеп, арзарман қызметінің заңмен басқарылуын тыңғылықты ілгерілетіп, қайшылықтар мен даушарларды бір-бірлеп тексеруді, шешуді мықты игеріп, бұқараның көңіл бөліп отырған мәселелеріне анағұрлым ойдағыдай жауап қайтарып, бұқараның мүддесін қорғау керек. Мәжіліс шекара өңірлердегі негізгі саты партия құрылысы қызметін күшейтуді ақылдасып, былай деп аса дәріптеді. Шекара өңірлердегі әр дәрежелі парткомдардың, партия басшылық группалардың партия құрылысы қызметі жауапкершілігін нақтыландырып, идея саяси жетекшілікті шын мәнінде күшейтіп, негізгі саты партия ұйымдарының саяси иқуаты мен ұйымдық иқуатын күшейту тиіс. Шекараны күшейтіп, қорғанысты бекемдеу әрекетін үздіксіз тереңдетіп, шекараның қауіпсіздігі мен орнықтылығын батыл қорғап, шекара өңірді гүлдендіріп, халықты байытуды, тыңғылықты ілгерілетіп, шекара өңірдегі бұқараның өндіріс, тұрмыс жағдайын жақсартып, отанды сүю, шекараны қорғау рухын асқақтатып, шекара өңірдегі әр ұлт бұқарасын ынтымақтаса күрес жүргізуге жетектеп, партияның саяси абзалдылығы мен ұйымдық абзалдылығын шекара өңірдің даму абзалдылығына және басқару өнімділігіне үздіксіз айналдыру керек. Мәжіліс тағы басқа да істерді ақылдасты.
1: 7 айдың 8 күні бас Шузи Си Цзиньпиннің мемлекеттік ғылым технология сыйлығы жиналысында, екі академия академиктерінің жиналысында Жұңғо ғылым технология қоғамының мемлекеттік 11-ші құрылтайында сөйлеген маңызды сөзі районымызда қалың ғылым технология қызметкерлері арасында қызу аңыз қозғады. Көпшілік ұзақ уақыт үлес қосатын табандылықпен уақытпен жарысып, екпінде ілгерілейтін нақты істеу жауапкершілігімен жоғары деңгейдегі ғылым технологияда өз күшіне сүйеніп өзін әлеуеттендіруге нық қадам тастап, ғылым технологияда қуатты ел құрудың чыт жаңа тарауын құрышына жазамыз десті. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Бас Шузи Си Цзиньпинь былай деп баса дәріптеді. Жаңа кезекті ғылым технология төңкерісімен, кәсіп саласы өзгерісі адамзаттың өндіріс, тұрмыс тәсілімен дүниежүзінің даму жағдайын терең өзгертті. Біз жаңа жағдайға жаңа талапқа үйлесіп, анағұрлым пәрменді шаралар қолданып, еліміздің ғылым технологиясының даму барысында орынды отырған мәселелерді шынайы шешіп, партия орталық комитетінің ғылым технология істері жөніндегі орналастыруларын тиянақтандыруды бар күшпен ойдағыдай игеруіміз керек. Бас Шузидің маңызды сөзін тыңдаған Байынғол облыстық ғылым технология мекемесі партия басшылық группасының Шузи, орынбасар мекеме бастығы Гобин айрықша желпініп былай деді. Бас Шузи Си Цзиньпиннің маңызды сөзінің деңгейі биік, мазмұны терең. Жоғары деңгейде ғылым технологияда өз күшіне сүйеніп, өзін әлеуеттендірудегі түрлі міндеттерді жүйелі орналастырып, негізгі сатыдағы ғылым технология қызметкерлеріне айқын жол белгілеп, түбірлі өлшем әзірледі. Мен мекемедегі барлық кадрлармен жұмысшы қызметкерлерді бастап, мәжіліс рухын міндетті атқарудың нақты өнімділігіне айналдырып, ғылым технологияда жаңалық ашу борышын мықтап арқалап, ғылым технологияда жаңалық ашудың нақты өнімділігі арқылы Байынғол облысының жаңа сапалы өндіргіш күштерінің дамуына дем беремін. Сауан қалалық оқу ағарту және дене тәрбие мекемесі ғылым технологияда жаңалық ашу дамыту орталығының меңгерушісі Вэй Кайчан қала өңіріндегі ерекше кәсіптерді тиянақ етіп, жаңалық ашу, зерттеу ашу тәнекерін жетілдіріп, кәсіп саласы оқыту, зерттеу орны сәйкескен селбестік тұғырын орнатып, жергілікті экономиканың жоғары сапалы дамуына ғылым-технологиялық қозғаушы күш істеймін деді.
2: Бас Шузи Си Цзиньпин ғылым-технологияда жаңалық ашу мен кәсіп саласында жаңалық ашудың ішкерлей тоғысуын ілгерілетіп, ғылым-технологияның реал өндіргіш күшке жедел айналу арнасын ашу керек деп баса дәріптеді. Синьцзяң Динфэй И зерделі ғылым-технология шекті серіктестігі арнаулы кен зерделі жабдықтарына ден қойған мемлекет дәрежелі жоғары жаңа технология кәсіпорны. Серіктестік бас Шузидің маңызды сөзінің рухын үйренуге ұйымдастырғаннан кейін технология бас бақылаушысы Жан Ядун былай деді. Біз үздіксіз жаңа сапалы өндіргіш күштерді жетілдіруді өзекті тұтқетіп, кәсіпорынның жаңалық ашудағы негізгі тұлғалы орнын жан жақты бекемдеп, зерттеу ашуға ұсынылымды үздіксіз арттырып, технологиядан қамал алып, кәсіп саласының жаңалық ашудағы атойшысы болуға құлшынамыз. Ғылым технология жетістіктерін кәдеге жарату ғылым технологияда жаңалық ашудың шешуші секірісі. Бас Шузи Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Мемлекеттің технология жаңалау жүйесі құрылысын күшейтіп, көп негізді қолданылмалы орта мен жоғары деңгейлі кәсіп шоғырын қалыптастырып, дербес зерттеу ашу технологиялық өнімдерін жалпыластыруды, қолдануды және дәрежесін жоғарылатуды жебеу керек. 2025 жылы автономиялы район қазынасының ғылым технология шығысы 8 миллиард 760 миллион юан болып, 2020 жылдағыдан 112.4% артты. Жоғары жаңа технология кәсіпорындары 3229 болып, 2020 жылдағының 4 есесіндей болды. Технологиялық тоқтамның сауда сомасы 13 миллиард 580 миллион юан болып, 2020 жылдағының 14.4 есесіндей болды. Синьцзяңның өңірлік жаңалық ашу қабілетін жалпылық қатарға тұрғызуда еліміз бойынша 25-ші орынға көтерілді. Автономиялы райондық ғылым технология меңгермесі партия басшылық группасының Шузия орынбасар меңгерме бастығы Чу Даган былай деді. Бір топ келелі ғылым технология нысандарын жобалап орналастырып, шешуші өзекті технологиялардан қамал алуды жеделдетіп, ғылым технология жетістіктерінің реал өндіргіш күшке айналуын ілгерілету тиіс. Күшті шоғырландыра отырып, энергия қауіпсіздігі, астық қауіпсіздігі, экологияны қорғау, өңірлік қауіпсіздік сияқты ерекшелікке және абзалдыққа ие салаларда негіздік зерттеуден қамал алуды ілгерілету қажет. Жоғары мектептердің ғылыми зерттеу орындарының негіздік зерттеу пәндерін орналастыруды сапалландыруын ілгерілетіп, автономиялы районның негіздік пәндерді зерттеу орталығын және бір қыдыру кәсіптік саладағы ғылыми санды мәлімет орталығын күшейту тиіс. Жаңадан гүлденген кәсіп саласы мен болашақтағы кәсіп саласы технологиясын зерттеп ашудың түйінді буындарын жетілдіріп және зорайтып, шешуші өзекті технологиялардан қамал алуды жеделдетіп, жасанды зердемен басқаны бірлестіретін жаңалық ашу әрекетін атқарып, ғылым технологияда жаңалық ашу мен кәсіп саласында жаңалық ашудың ішкерлік тоғысуын ілгерілету керек.
1: Станциямыздың хабары. 7 айдың 8 күні автономиялы райондық саяси кеңестің төрағасы Нұрлан Әбілмәжінұлы үйірме бастап, Синьцзяң медицина тәжірибесіне, автономиялы райондық жұңы шипаханасына, автономиялы райондық дәрі-дәрмек зерттеу мекемесіне, ішінара дәрі-дәрмек кәсіпорындарына барып, Синьцзяңның жұңы шипагерлігі, дәрігерлігі істерінің жоғары сапалы дамуын ілгерілету жөнінде ішкерлік тексеру зерттеу жүргізді. Нұрлан Әбілмәжінұлы ілгерінде кейінді Синьцзяң ұйғыр дәрі-дәрмек кәсібі шекті жауапкершілік серіктестігіне, Синьцзяң Янтолан дәрі-дәрмек кәсібі шекті жауапкершілік серіктестігіне барып, кәсіпорындардың өндірісі, зерттеу ашу, жаңалық ашу, базардағы сатылу жағдай сияқтыларды егжей-тегжейлі ұғысып, өнім көрме аумағы, өндіріс цехі, зерттеу ашу тәжірибе қана сияқты алаңдарды нақты орында көріп, кәсіпорындарды таму сенімін

0: екем деп, үздіксіз жаңалық ашып, ізденіс жасап, ерекше марка құрылысын күшейтіп, даму кеңістігін үздіксіз кеңейтіп, өзекті бәсекелік қуатты жоғарылатуға шабыттандырды. Автономиялы райондық дәрі-дәрмек зерттеу мекемесінде тексеру зерттеу жүргізгеннен кейін Нұрлан Әбілмәжінұлы былай деп атап көрсетті. Байлық артықшылығына сүйеніп, Джунгей шипагерлігі, дәрігерлігі байырғы кітаптарын қалпына келтіру қызметін ана құрылым ойдағыдай өрістетіп, кәсіпорындардың емдеу құрылымдарының қажетімен ырықтылықпен ұштасып, аз ұлттар шипагерлігі, дәрігерлігі ерте заманға классикалық әйгілі рецептін зерттеп ашуды, кәдеге жаратуды және базарға салуды ілгерілетіп, Джунгей дәрі-дәрмегі, ұлттық дәрі-дәрмек, жаңа дәрі-дәрмектерді зерттеу ашу ой желісін онан ары кеңейтіп, көбірек нәтиже жаратуға құлшыну керек. Синьцзян медицина ташөсінің Джунгей Шуянда, ұйғыр шипагерлігі Шуянда Нұрлан Әбілмәжінұлы әмілеттіқ оқыту, дарындыларды баулу, ғылыми зерттеуде жаңалық ашу сияқты жағдайларды егжей-тегжейлі ұғысты. Ол былай деп атап көрсетті. Абзалдылықты көрнектілендіріп, ерекшелікті күшейтіп, пән құрылысын, кәсіп құрылысын үздіксіз ойдағыдай еріп, емдеу оқыту, зерттеу селбестігінде жаңалық ашуды тереңдетіп, халықаралық көзайаны кеңейтіп, мүралдыда қабілетті жан-жақты дамыған, жоғар сапалы Джунгей шипагерлігі, дәрігерлігі дарындыларын күш сала жетілдіру керек. Автономиялы райондық Джунгей шипаханасында Нұрлан Әбілмәжінұлы емдеу аумағына барып, Джунгей ерекше емдеу қызметі өтеуінің өрістетілу жағдайын көріп, ерекше бөлім, кеңселер құрылысы, ерекше өнімдерді зерттеп ашу, қолдану сияқтыларды ұғысты. Ол шипахананы турашылдықтан айнымай, жаңалық ашу, жалғастыру, дамыту қызметін ойдағыдай істеп, Джунгей шипагерлігімен батысша шипагерлікті ұштастырып, ерекше өнімдерді зерттеу ашуды тереңдетіп, емдеу қызметі төмен қамдауды сапалландырып, Джунгей шипагерлігінің, дәрігерлігінің, бұқараның денсаулығын қорғауда анағұрлым зор рөл атқаруына мүмкіндік жасауға шабыттандырды. Тексеру зерттеу барысында Нұрлан Әбілмәжінұлы былай деп атап көрсетті. Джунгей шипагерлігі дәрігерлігі Жұңха өркениетінің жауһары. Бас шужи Си Цзиньпиннің Джунгей шипагерлігі дәрігерлігі қызметі жөніндегі маңызды пайымдауларын ішкерлі үйреніп, дәйектендіріп, Синьцзянның іс жүзіндік жағдаймен тығыз ұштастырып, тиянақтандыруды мықты игеру қажет. Джунгей шипагерлігі дәрігерлігі байлығын қорғауды, пайдалануды күшейтіп, жаңа дәрі-дәрмек ашуды, жасауды, классикалық әйгілі рецепт ашуды жеделдетіп, кәсіп саласы оқыту, зерттеу селбестігін және ғылым технологияда қамал алуды тереңдетіп, емдеу қызмет ету қабілетін үздіксіз жоғарылатып, Джунгей шипагерлігі дәрігерлігі мәдениетін барынша сәулелендіру керек. Әр дәрежелі саяси кеңес ұйымдары Джунгей шипагерлігін, дәрігерлігін жалғастыру, жаңалық ашу, дамытудағы маңызды түйінді, қиын түйінді және шешуші түйінді арқау етіп, тамаша ақыл кеңес беріп, ортақ таным үйістіріп, Джунгей шипагерлігі, дәрігерлік істерінің жоғары сапалы дамуын құлшына ілгерілетіп, халықтың саламаттық құлтырысын анағұрлым күшейту және жұң үлгісіндегі осамандандыруға қызмет өтеу керек. Шүй Сенйи зерттеуге қатынасты.
1: 7-9 күні түстен бұрын 2026 жылғы жазғы мемлекеттік көмір жәрмеңкесі Синьцзян халықаралық мәжіліс көрме орталығында өткізілді. Ел ішіндегі негізгі көмір өндіретін өлке, автономиялы район, қалалардан, көмір кәсіптізбегі кәсіпорындарынан және сауда базарларынан келген әр жақтағы сыйлы қонақтар бір араға бас қосып, көмірді ең төменгі шектен түсірмей қамтамасыздандыруды күшейту, қауіпсіздік, қамдау деңгейін жоғарылату жөнінде ішкерлік кеңес өткізіп, ауыс-түйіс жасап, осы заманғы көмір кәсібі жүйесі құрылысына дем берді. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Осы ретке жәрменкені Жұңго көмір өнеркәсібі қоғамы, Жұңго көмір тасымалдау сату қоғамы ұйымдастырды. Жәрменке кезінде көмір байлығын ашу және тасымал жүйесін сапалыландыру, электрмен, көмірмен қамдауға кепілдік ету және көмір өндіру тасымалдауға жетті. Көмір базарына арнаулы талдау жасау, Синьцзян көмірін сыртқа тасу сияқты көптеген арнаулы тақырыптағы мәжіліспен арнаулы қимылдар өткізіліп, кәсіпорындардың таныстыру және ерекше өнімдерді көрмеге қойып сату арнаулы аумақтары бір уақытта құрылып, Синьцзянның көмір байлығы абзалдылығын сәулелендіріп, Жібек жолы

0: экономикалық белдеуі өзекті районның энергия кәсібінің дәрежесін жоғарылатуға дем береді. Тянсу Гошин энергия сату шекті серіктестігінің бас меңгерушісі Чэн Джо Юэн былай деді. Шинжаңмен энергия жағындағы селбестікті онан ары күшейтсек деген үміттеміз. Көмірмен қамдауған емес, тұтас топтың көмірден газ жасау, Шинжаң электрін сыртқа жеткізу жағында да селбестікті онан ары тереңдетіп, энергия базасының энергия пайдаланатын ірі өлкелермен селбестігін анағұрлым бекемдесек деген үміттеміз.
1: Шинжаң энергия тобы сату серіктестігі, Чжэйинь энергия серіктестігі парткомның Шузие, алқа бастығы Фан Бин тілшіге, соңғы жылдары серіктестік Шинжаң көмірін сыртқа тасу жөнелту қабілетін үздіксіз жоғарылатып, Ningxia, Gansu, Chongqing сияқты өңірлердегі көмір электр кәсіпорындармен ішкерлес селбестік жасады. Осы ретке жәрмеңке арқылы серіктестік бүкіл елдегі көмір, көмір химия өнеркәсіп кәсіпорындармен ішкерлес селбестікті онан ары күшейтеді дегеліп, өткен жылдары көмірдің сатылу мөлшері негізінен көмір электр кәсіпорындарына шоғырланды және баса мән берілді. Биыл ішінара көмір негізінен бүкіл елдің жер-жеріндегі көмір химия өнеркәсіп кәсіпорындарына жеткізіліп, жоғары деңгейдегі кәсіптерге қарай тереңдеді. Біз де осы текшеден пайдаланып, бүкіл елдегі ірі көмір кәсіпорындармен ауыс түйісті селбестікті күшейтіп, мемлекеттің энергия қауіпсіздігін қамтамасыздандыру үшін Шинжаң кәсіпорындарының белсенді үлесін қосқымыз келеді деді. Оғысуға қарағанда Шинжаңның көмір қоры 2 триллион 190 миллиард тоннаға жетіп, бүкіл елдегі көмір қорының 40% елейді екен. 2025 жылы бүкіл Шинжаңның көмір өнім мөлшері 556 миллион тонна, Шинжаң көмірін сыртқа жеткізу мөлшері 140 миллион тонна болып, бүкіл елдегі 20 өлке автономиялы район қаланың энергиямен қамдауын орнықты қамтамасыз етті. Чунго көмір тасу сату қоғамының орынбасары алқа меңгерушісі Чжао Чянго, осы ретке мәжіліс көмір кәсіп тізбегінің жоғарғы төменгі буында кәсіпорындарға жоғары өнімді ауыс-түйіс текшесін құрып, еліміздің көмір кәсібінің баянды жоғары сапалы дамуына тың қозғаушы күш қосты деген былай деді. Чүндің, Тұрпан, Құмыл, Әле, Күшәр, Байсынды 4 үлкен тұтас құрастырылған көмір алабының байлық қоры мол. Ашу шарт жағдай жақсы. Еліміз бойынша өндіріс қуаты запасы өңіраттап шұғыл жағдайға төтеп беруде реттеп пайдаланылатын көмірден жасалған жанармай табиғи газдың өзекті орналасқан өңірі. Сондықтан біз көмірдің ең төменгі чектен түсірмей қамтамасыздандыру ролын жаппай күшейтіп, қамдауды қамтамасыздандыру базасы құрылысын күшейту арқылы өндіріс қуатын запас сақтау тізімін атқарып, электрлік көмірдің орта ұзақ мерзімді келісімін атқару мөлшерін жоғарылатып, жайшылықта қамдау орнықты пайдалану, шұғыл кезде пайдалану сынды энергия қауіпсіздігін қамтамасыздандырып, көмірмен қамтаудың тұрақтылығы арқылы сыртқы ортаның тұрақсыздығына төтеп береміз.
0: Биыл жыл басынан бері Қорғас шекара өткелдіндегі Жунго Еуропа Орта Азия кезекші поездері жоғары өреде қатынау жағдайын сақтап, 7-ші айдың 8-ші күніне дейін. Биыл шекара өткелдінде қатынаған Жунго Еуропа Орта Азия кезекші поездерінің саны 5063-ке жетіп, бір белдеу бір жолды жоғары сапамен бірге құруға қуатты қозғаушы күш істеді. Енді осы жөндегі хабар тыңдаңыздар. 7-ші айдың 8-ші күні сағат 16-та машина жабдықтары, автокөлік жабдықтары, ауа реттегіш сияқты отбасы электр жабдықтары толтыра тиелген бір Жунго Еуропа кезекші поезі Қорғас теміржол шекара өткелінен баяу шығып, Грузияға қарай жол алды. Қорғас белгілі зат айналымы серіктестігінің кәсіп меңгерушісі Мамелиан, қазір анағұрлым көп Жунгода жасалған өнімдер Шинжаң теміржол шекара өткелінен Орта Азия, Еуропа базарына бет алуды таңдайтын болды деп таныстыра келіп, біз уәкілдік еткен кезекші поездардың кәсіп мөлшері көрнекті артты. Әсіресе тауар автокөліктері мен автокөлік бөлшектеріне болған сұраныс артты. Биыл серіктестігіміз уәкілдік еткен кезекші поездердің саны 800-ден асып, ұқсас мезгілдегіден 24% артты деді. Биыл Қорғас теміржол шекара өткелі вокзалы жұмыс буындарын алдын ала орналастыруды жаппай атқару, Зерделі теміржол шекара өткелімен қарасты жерде кеденнен тез өтуді бірлестіру бөлігі арқылы Қазақстанның теміржол тарауларымен сәйкесуді күшейтіп, кезекші поездерді ауыстырып тиеу, тексеру, кеденнен өткізудің саңылаусыз ұштасуын жүзеге асырды. Кезекші поездердің күндік орташа санын 27 кезектен асыруды сақтап,

0: Орт есеппен әр 2 сағатта бір рет шекарадан кірген қайту жолындағы Джунго Еуропа кезекші поезін ауыстырып тиейді. Үрімжі темір жол мекемесі тобы шекті серіктестігі Қорғас вокзалы өндіріс қауіпсіздігі қолбасшылық орталығының орынбасар меңгерушісі Цай Гуаншу былай деді. Таяуда Джунго Еуропа кезекші поездерінің әр күні тасымалдайтын ауа реттегішінің саны 2000-нан асты. Біз тасымалды ұйымдастыруды сапалыландырып, алдын ала информациялық байланыс жасап, кеден тарауларымен тығыз селбесіп, Джунго темір жолының цифрлы шекара өткелі 953-06 жүйесінен ойдағыдай пайдаланып, шекара өткелінің кеденнен өту уақытын 30 минут ішінде қысқарттық.
1: 7 айдың 8-ші күні кеште Автономиялы райондық парткомның үгіт бөлімі, Автономиялы райондық қоғамдық ғылымдар бірлестігі бірлесіп ұйымдастырған «Бақытымды саған айтайын» атындағы 2-ші кезекті Шинжан 2-ші малшыларының әңгіме айту жарысы Қызылсу Қырғыз Автономиялы облысының Ақтау ауданында табыспен аяқтады. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Жалпы шешуші жарыс Ақтау ауданы Жэнчжуң көне қаласында өткізіліп, жалпы шешуші жарысқа кірген 12 группадағы шеберлер қиян-кескі бәсекеге түсті. Ең соңында Санчжу облысынан келген Ян Хуйян қатарлы 3 шебер бірінші дәрежелі сыйлыққа ие болды. Ян Хуйян былай деді: «Менің ауылым мені алаңсыз етті. Мені табысқа жетеледі, мені қабылдады. Сондай-ақ ауылымдағы бұқара мен тау өзендер маған жаңа өмір сыйлады. Ауылына қайтып көркейтіп жатқан жастар болса, әр біреуі қарапайым қызмет орнында құлшынуда. Бақыт барлық жерде бар. Бақыттағы әрбір адамның өз бойында». Биыл жыл басында жарыс бүкіл Шинжандағы 14 аймақ облыс қалада бір уақытта басталған. Әр ұлт егінші малшылары сахнаға шығып, ең қарапайым ауыл әуен арқылы ауылға тамыр тартып, арманға құлаш сермеу хикаясын баяндады. Қарапайымда шынайы бейнелеу жұрт жүрегіне ұялады. Көрермен Минан Тұрсынбек бұқараға сөйлетуді, бұқараның ісін айтуды, бұқараны тыңдауға ұсыныс етуді шын мәнінде жүзеге асырып, өзін әйгілейтін сахнаны негізгі сатыдағы бұқараға шынайы тапсырып берді деді. Көрермен Анан Қамажай: «Бұл әңгімелердің әрбір сөйлемі көңілге қонымды болды. Мен мұны өз басымнан кешіріп, шындап сезініп отырмын. Егінші маршылары ата мекендерін қорғап, алаңсыз тұрмыс кешіріп, шағын отбасын тату тәтті өткізумен бірге, ата мекендерінің тамы үшін де үн-түнсіз күш шығарып келеді. Осы бір қарапайым жауапкершілік бақыттың ең жақсы бейнесі болмақ», деді. Жарыс желіде және желден тысқы екі үлкен бейнелеу арнасын ашты. 2000 неше ретке қимыл бүкіл Шинжанда жаппай өрістетіліп, әңгім айтуға тікелей қатынасқан егінші маршылар 20 мың адам реттен асып, желіде және желден тысқы қамту мөлшері 70 миллионнан асты. Жарыс шағын әңгім арқылы зор өзгерісті бейнелеп, жаңа дәуірдегі Шинжанның ауыл қыстақтарының бақытты картинасын салып, әр ұлт егінші малшыларының сенімінің асқақ, ерлікпен алға ұмтылатын рухани бет-бейнесін әйгіледі. Шинжан шванташөсі Джунго тіл әдебиет шуянның профессоры Шаго Чан: «Үйткені мұнда халықты шын мәнінде жасампаздықтың негізгі тұлғасы етіп, аппарат көзінің алдына әкеліп отыр. Біз өзімізді де, әрі өзімізбен ұқсас адамдарды да көр алдық», деді. Автономиялы райондық парткөм партия мектебі әкімшілік шөені бірлік сап оқыту зерттеу бөлімінің доценті Мәметәли Абдулла былай деді: «Шинжанның әрбір ауыл қыстақтарындағы өзгерістер, әрбір бұқараның бақытты, әрбір екпінде ілгерлеу хикаялары түгелдей, жаңа дәуірдегі Шинжанның қоғам орнықтылығының, экономикасының дамуының, халық тұрмысының жақсаруының жандайғағы. Онан да маңыздысы, әр ұлт бұқарасының партияға алғыс айтудағы, партияның сөзіне құлақ асудағы, партияға ілесудегі шынайы жүрек үні».
0: Таяуда орталық үгіт бөлімі 2025 жылғы мемлекеттік мәдениет, ғылым, технология, денсаулық сақтау бойынша үшті ауыл қыстаққа жеткізу қимылындағы таңдаулы ұжым және қызмет өтеу үлгілерінің тізімдігін жариялады. Санжы қаласы Ашыл ауылы әлеуметтік мәдениетке қызмет өтеу орталығының орынбасар меңгерушісі Дарқан әдебиет көркемдер үгіт лексиатретінің бастығы Жарқынбек Нәсиоллаұлы мемлекеттік үшті ауыл қыстаққа жеткізу қимылының қызмет өтеу үлгісі атағын алды. 30 жылдан бері ол Сахарадағы мал шаруашылығы өңірлерінде тапшылмай, партияның халыққа тиімділік жасау саясатын Тоқара құмарта көріп, оната тыңдайтын әдебиет көркемдер туындыларына айналдырып, малшылардың мемлекеттің келелі бағыт саясаттарын шатшадыман көлкі өні ішінде түсінуіне, дәуірдің жақсы өнін мал шаруашылық өңірлеріндегі сан мыңдаған отбасыларына жеткізуге мүмкіндік жасады. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Жарқынбек Нәсиоллаұлы Қаршадайынан мал шаруашылық өңірінде ер жеткен, малшылардың қоныстануының бытыраңқы, информация тұйықталған, саясатты түсіну арнасының аз екенін әбден біледі. 2001 жылы Ашыл ауылдық мәдениет пункетінің бастығы болғаннан кейін, ол мал шаруашылық өңіріндегі бұқараның айтыс термені ұнататын ерекшелігіне бағыттай отырып, көркемөнер арқылы саясатты үгіттеу, ән арқылы үкіметтің саясатын түсіндіру сынды үгіт лексия үлгісінде жаңалық ашып, партияның халыққа тиімділік жасау саясатын үгіттеп, заң білімдерін жалпыластырды. Ашыл ауылы Аққу шағын қалашығының тұрғыны Мәдияр Асқарұлы осындай үгіт лексия үлгісін ерекше ұнатады. Ол қазақ ұлтының дәстүрлі термесін азаматтық заңнаманың мазмұнымен ұштастырып орындауы ерекше терең әсер етті. Ән сөзі қарапайымдау ұғынықты, ән айтуды үйренумен бірге қатысты білімдерді де игердік деді.
1: 2003 жылы Жарқынбек Нәсиоллаұлы бас болып, ақындар айтысын ерекшелік еткен Дарқан әдебиет көркемөнері үгіт лексия театрын құрып, үгіт лексия сахнасын кигіз үйдің алдына, жайлауға, домбырамен айту, ақындар айтысы сияқты көркемөнер формалары арқылы партияның жасампаз назариясын жеткізіп, түбірлі қағиданы дағдылы сөзге айналдырды. Көп жылдан бері жиыны 2000 реттен астам қимыл өрістетіп, 50-неше туынды жаратып, 500 мың адам реттен астам бұқараны игілікке кенелтті. Жарқынбек Нәсиоллаұлы былай деді. Назариялық үгіт лексия өмірлігіз. Бұқараның кетпей отыралуына, түсіне алуына, есте берік сақтауына мүмкіндік жасадық. Мен мал шаруашылық өңірінде ер жеттім. Малшылардың қажетін әбден білемін. Тек партияның абзал саясаты малшылардың жүрегіне жеткізе алсақ болғаны қанша жапа тартсақ та татиды. Көп жылдардан бері Жарқынбек Нәсиоллаұлы құрастырған 60-неше халықтық көркемөнер туындысы жинақталған Ерентау әуені мал шаруашылық өңірлерінің мәдениет өзгерісін естелік қалатын бағалы архивке айналды. Ол үйірме бастап, Джунго қалығандер көрмесіне, Бұғаздың екі жағалауының мәдениет ауыстүйіс қимылына қатынасты. Ұсыныс бойынша, 2025 жылғы Фуцзян өлкесінің көктем мерекесіне арналған сауық кешіне қатынасып, Құлшынсаң анық жеңбегін деген ән арқылы Фуцзянмен Синьцзянның терең сүйіспеншілігін жырлады. Сондай-ақ, домбыра көркемөнерін бүкіл елге жеткізді. Оның бастауында Ашылаулы кәсіптен сыртқа 12 әдебиет көркемөнер үгіт лексия әтіретін жетілдіріп, барлық жерде үгіт лексия жасалатын, барлық адам ат салсатын жанды жағдай қалыптастырды. Осы ауыл автономиялы районның халықтық мәдениет көркемөнер мекені, ауылдық мәдениет пункті, автономиялы район дәрежелі мәдениет пункті болып бағаланды. Ол ілгерінді кейінді автономиялы районның алтын өрденді үгітшісі. Санжо облысының ұлттар ынтымағындағы озат жеке. 2025 жылғы Джунгодағы ізгі жандар сияқты даңқтарға ие болды. Ол бастаған ерікті қызмет өтеу нысаны автономиялы районның ең таңдаулы ерікті қызмет өтеу нысанына ие болды. Осындай үлкен даңқ алдында ол даңы өткендегі тән. Мен партияның абзал саясатының қарапайым таратушысымын. Маршылар қажет етсе болғаны мен үздіксіз жырлап айта беремін. Негізгі саты қызмет орнынан табжылмай, өмір бойы үн-түнсіз үлес қосамын деді.
0: Тияншанды мейірге бөлу, Синьцзянға көмектесу іздері. Донхай теңізінің жағасынан Тияншан тауының оңтүстік баурайына дейін Синьцзянға көмекке келген оқытушы Нингбо Дашөсінің профессоры Ли Хэшин Синьцзян жаратылыстық ғылымдар шөенінде бастан аяқ табан аудармай қызмет істеп, ашылмаған кәсіптерді ашып, жергілікті оқытушыларды тәрбиелеп, жергілікті орынға кетпейтін оқытушылар қосынын қалдырды. Енді станциямыздың тілшісі Лейминнің осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Синьцзян жаратылыстық ғылымдар шөенінің азық-түлік кәсіптік тәжірибе қанасына барғанымызда, оқытушы оқушылар озық тәжірибе жабдықтарымен үйрену, зерттеу

0: жүргізуде екен. 2018 жылы Нингбо Дашөсінің профессоры, Шинжан жаратылыстық ғылымдар шөенінің қарт оқытушысы Ли Хэшин осыраға келіп, азық-түлік ғылымы және инженерия шөенін құрды. Сол кезде бүкіл шөенінде тек 3 оқытушы ғана бар. Тәжірибе орны жоқ, оқыту негізі әлсіз еді. Ол, мен өзіме Шинжанға көмектесуде қысқа уақыт ішінде көмектесуге келмейді. Негізі қаншалық нашар болған сайын осында қалып ішкерлей зерттеумен айналысып, нақты істеуді соншалық қажет етеді. Шинжанға шынайы ес қататын көмек қосынды құрып шығу екенін айтып келемін деді. 2021 жылы 8-ші айда Шинжанға көмектесу міндетін аяқтатқан Ли Хэшин Нингбо Дашөсіне қайтып барып зейнетке шығу рәсімиетін өтеді. Алайда Шинжан жаратылыстық ғылымдар шөені, азық-түлік ғылымы және инженерия шөені енді ғана құрылып, маман профессорлар кемшіл болғандықтан Шинжан жаратылыстық ғылымдар шөені Ли Хэшинді мектепке қайта ұсыныс етіп істетіп, мектептің қызметін үздіксіз қолдауын үміт етті. Әсілі отбасындағылармен бірге бақыттың ләззатына шомып, зейнетке кенелуге тиісті Ли Хэшин тағы да жорыққаттанып, Шинжан жаратылыстық ғылымдар шөеніне қайта оралып, қазірге дейін сонда жұмыс істеп келеді. Ли Хэшин жергілікті орынның кәсіп қажетін тиянақ етіп, кәсіпті құрылыс жобасын дәлме-дәл жасап, азық-түлік түріндегі толық көріс кәсібінен үшеуін сәтті өтініш етіп, оңтүстік Шинжандағы жоғары мектептердің кәсіптік олқылықтарын толықтады. Ол тағы мектеп дәрежелі 3 сапалы сабақ ашты. Сонымен бірге жергілікті оқытушыларды жетілдіруге назар аударып, жас оқытушыларды тәрбиелеу жобасын жасады. Қазір азық-түлік ғылымы және инженерия шөені 12 өлшемденген тәжірибехана құрды. Қазір 56 оқытушы, 1200-ден астам оқушы бар. Шинжан жаратылыстық ғылымдар шөені, азық-түлік ғылымы және инженерия шөенінің жас оқытушысы Чаң Шаоян былай деді. Ли профессор бізді бастан аяқ тіке жетелеп келеді. Әр оқу маусымында сабағымызды тыңдап, сабағымызды бағалап, сабағымызды жетілдіруге көмектесіп, тақырыпқа өзгеріс енгізуімізге көмектесіп, жобаларымызды түзетіп отырды. Сондай ақ бізді түрлі оқыту жарыстарына қатынастырады. Біздің көптеген жас оқытушыларымыз автономиялы райондық сыйлыққа ие болды. Ли Хэшин Ақсуға алғаш келген кезде осы радағы қарапайым халық салтымен оқушылардың білімге шөліркеген жанарынан қатты әсерленеді. Ол әр оқу маусымында сабақ өтуге табанды болып, бірнеше жылдан бері 5 сабақтан артық негізгі сабақ өту міндетін үстіне алып, әр жылы 6-да 8 оқушының оқу тауысу ғылыми мақаласына жетекшілік ету қызметін үстіне алды. Оның тәрбиелеуінде Паулуында оқу тауысқан көптеген оқушы Шинжанда қалып, Шинжанды күлдендірді. Ол әр жолғы Шинжанға көмектесу, оқу ағартуға көмектесуімде сөзсіз келу талабы қойылмаған. Мен бұл арада қызмет істеуді шын ниетіммен ұнатамын. Осы тамаша жерді қимаймын. Атап айтқанда, өзімнің әлі де істей алатындығымнан пайдаланып, Шинжанның оқу ағартуына көбірек нақты істер істегім келеді деді.
1: Шинжан жақсы жер.
2: Жазғы демалыс кезінде Іле облысының саяхат тұтыну базарының думаны үздіксіз артып, Құлжа қаласының Іле өзені қала мәдени саяхат аумағы, Текес ауданының Лиджи көші сияқтыларды уәкілеткен ерекше көшелері саяхатшылардың бір соқпай кетпейтін думанды жеріне айналды. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Іле көне қала мәдени саяхат аумағында әр күні саяхатшылардың аяғы үзілмейді. Осы Бейзаттық мәдени мұралар шеберлер мәдениетін негізгі тақырып еткен құмарынан шыға аралап, көзайым болатын көше жарқын түйінге айналды. Бұл арада 28 дүкен, 16 Бейзаттық мәдени мұра маркасы шоғырланған. Көп ұлттың жанды шеберлігін жалғастырумен жергілікті ерекше маркалары бар. Пуджаң Бейзаттық мәдени мұраларды тікелей сездіру сарайында саяхатшылар дәстүрлі тері жасау өнерін ет көздерімен көріп, қой терісіне қарып сурет салу, теріден жасалған тоңазытқыш жапсырма сияқты мәдениет жасампаздық өнімдерін сатып ала алады. Ляоняндық саяхатшы Чан Шуанъи: "Бұрын бұлармен таныс емес едім. Міне бүгін Бейзаттық мәдени мұралардың шеберлігі және жалғастырылуы біздің қасымызда тұр" деді. 5 жыл басынан бері Іле облысы мәдениет пен саяхатты тоғыстыруды күш сала ілгерілетіп, ұлттық салт-сана, Бейзаттық мәдени мұра

0: Ардан көз сайын болу түрлерін алға қойып, ерекше көшелерді ұлттардың араласуын, іштесуін, тоғысуын әйгілейтін жанды терезеге айналдырды. Текес ауданы Лидия ұлттық салсаны, жайылар көшесі жергілікті орынның табиғи көше көшелерінің әуелгі бейнесімен, ұлттық салсана бет бейнесін толық сақтап, саяхатшылардың Текес ауданын саяхаттаудағы өзекті бір соқпай кетпейтін жеріне айналды. Консулдық саяхатшы То Шаоян, Чжаң Үй фарфор көркемдер сарайында фарфор жабдықтарын жасауды сынап көрген кезінде тілшіге былай деді. Өз қолымен фарфор жабдықтарын жасау өте қызықты. Әрі басымыңды жеңілдетеді екен. Әрі өзім жасаған осы әшекей бұйымдарды үйге алып қайтуға болады. Лиджи көшесінің ортасы өте керемет. Көптеген қызықты түрлерге де қатынасып көрсеңіз болады екен. Сондай-ақ, осы жақтағы ұлттық салт-сананы терең сезінуге де болады екен. Саяхат кәсіпкүйін байытып саяхатшылардың тікелей сезінуін жоғарлату үшін Текес ауданы Лиже көшесінің сапасын жақсартуды, жаңалауды үздіксіз ілгерілетіп, мәдениет саяхат өнімдерімен кәсіпкүйін байытып, дәстүрлі ұлттық салт-сана көшесіне жан бітірді. Текес ауданы Текес қалашығы парткомының мүшесі Михрай Бектұрған, биыл біз тікелей сезіну үлгісіндегі мәдени саяхат түрлерін түйінді толықтадық. Мысалы, фарфор қолөнері, зерттеу үйрену сияқты ерекше тікелей сезіну кәсіпкүйлері бар. Келесі қадамда бейзаттық мәдени мұраларды ұлттық салт-сананы үздіксіз ішкерлей зерттеп ашып, көшенің ортасын жақсартып, қызмет өтеудің сәйкесті құрылғыларын кемелдендіріп, көшенің мәдениет, саяхат кәсібінің сапасын жақсартып, дәрежесін жоғарлатуды ілгерілетеміз деді.
1: 7-ші айдың 8-ші күнінен бастап Жұңғо оңтүстік авиация серіктестігі Үрімжі Тяньшань халықаралық әуежайымен бірлесіп, Үрімжіден жолға шығатын оңтүстік авиация серіктестігінің ел ішіндегі барлық кезекші ұшақтарына 15 минут бұрын ұшаққа шығу қызмет өтеуін атқарып, қалың жолаушылардың жазғы демалыста тіпті де тамаша, тіпті де қолайлы сапар кешірмелерін жүзеге асыруына дем берді. Енді станциямыздың тілшілері Ван Ең Немгірдің осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. 15 минут бұрын ұшаққа шығу қызмет өтеуі Жұңғо оңтүстік авиациясының кәсіп саласында тұңғыш рет жаратқан жаңалық ашу қызмет өтеуі. Бұл қызмет өтеу жолаушылардың қажетін негіз етіп, технологиялық дәрежесін жоғарылату және кәсіптік өзгеріс арқылы ел ішіндегі халықтық авиация кәсібінің жалпы беттік 30-да 40 минут бұрын кезекші ұшақ текшесін жабу дағдысын бұзып, дәстүрлі кезекші ұшақты тосу уақытының жолаушылардың ұшақ билетінің уақытын өзгертуіне болған шектемесін азайтып, уақытты біртіндеп жолаушыларға қалдырады. Жолаушы Хуан Лирун бізге көп уақыт үнемдеп берді. Бұрын болса 30-да 40 минут болатын. Қазір 15 минут қалса да үлгіреміз. Бұл біздің Үрімжіге келіп ұшаққа шығуымызға, ұшақ ауыстыруымызға өте қолайлы болды. Біздің сапарымызға көп көңілділік әкелді деді. Жұңғо оңтүстік авиация серіктестігі Шинжаң бөлімше серіктестігі жер беті қызмет өтеуін қамтамасыз ету бөлімі кезекші ұшақ кеңсесі бөлімше отрядының бастығы Ху Яоин таныстыра келіп былай деді. 15 минут бұрын ұшаққа шығу қызмет өтеуімен қамтылған әуе жолында тасымалдауға аманатталған жүгі бар жолаушылар жөнінен жүкті жөнелтудің аяқтау уақыты кезекші ұшақ ұшудан 30 минут бұрын болады. Таситын жүгі жоқ жолаушыларға қарата, бұл қызмет өтеу кезекші ұшақ текшесінің рәсімиет өтеуді тоқтатуы кезекші ұшаққа шығу уақыт талабын күшінен қалдырды. Жолаушылар ұшаққа шығу ауызы жабылудан бұрын, яғни кезекші ұшақ ұшудан 15 минут бұрын кезекші ұшақ қауіпсіздік тексеруін және ұшаққа шығуды орындаса болды дей келіп, дөңгелекті орындыққа отыратын жолаушылар, жүріс-тұрысы қолайсыз жолаушылар, тұңғыш рет ұшаққа отырған жолаушылар, сондай-ақ ересек адам, серік болмаған балалар, жүкті әйелдер сияқты барлық ерекше қызмет өтеу қажеті бар қауым жөнінен алғанда ұшаққа шығуға жеткілікті уақыт қалдыруды ұсыныс етеміз деді.
0: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Тойота Хунцан асу кәсібін зерттеу мекемесі 2026 жылғы Синьцзян қуырмашын дамыту баяндамасын жариялады. Санды мәліметте көрсетілгенше, 2026 жылы 6 айға дейін Синьцзян қуырмашынан Синьцзянның сыртында шамамен 45 мың дүкен ашылып, 2023 жылы 12 айдағыдан 15.4% артқан.
1: Бингтуан 12-ші сынның ауыл шаруашылық ғылымын зерттеу орны, 10 жыл үздіксіз ғылыми зерттеуден қамалалы арқылы жаң үй,

0: кірді.
1: Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлттап бар башылады, температура 20-30 Цельсий градус.
0: Алтайда күн бұлтты, температура 14-29 Цельсий градус.
1: Шәуешекте күн бұлтты, температура 15-31 Цельсий градус.
0: Құлжада күн бұлтты, температура 19-31 Цельсий градус.
1: Боратылыда күн бұлтты, температура 18-30 Цельсий градус.
0: Қарамайылда күн бұлтты, температура 23-35 Цельсий градус.
1: Күйтінде күн бұлтты, температура 21-35 Цельсий градус.
0: Шығызда күн бұлтты, температура 18-35 Цельсий градус.
1: Санжыда күн бұлтты, температура 20-30 Цельсий градус.
0: Құмылда аз жаңбыр жауады, температура 18-32 Цельсий градус.
1: Тұрпанда аз жаңбыр жауады, температура 26-38 Цельсий градус.
0: Қорлада күн бұлтты, температура 20-32 Цельсий градус.
1: Ақсуда аз жаңбыр жауады, температура 23-30 Цельсий градус.
0: Атышта күн бұлтты, температура 19-35 Цельсий градус.
1: Қашқарда аз жаңбыр жауады, температура 22-37 Цельсий градус.
0: Хотанда күн бұлыңғыр, температура 21-35 Цельсий градус.
1: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
0: Аудармашылар: Елшат Рақанұлы, Ардақ Мақатайұлы, Қуат Мұратбекұлы.
1: Дикторлар: Айша Мағазқызы, Қадыс Жойханұлы.
0: Қадағалаушы: Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлары: Еркін Нұрдыбайұлы, Нұрболат Шойбұлы.
0: Жауапты редакторы: Қанат Бәлиұлы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тәптіде көп мазмұнды сұлу шетін клиентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, әуелі Балапан Рабаттың өлеңіне жазылған Бағдат Естемесұлының «Сыңар аққу» деген әнін тыңдаңыздар. Зіләш Мүтәліпқызы орындайды.

Махаббат бар жерде бақыт та болады. Сүйген адамыңмен бірге болу өмірдегі ең бақытты кезің есептеледі деп шырқалатын моңғол тіліндегі «Сенің жаныңда болсам, мен бақыттымын» деген әнді Байыртаның орындауында тыңдаңыздар.

Бағдарламамыздың соңында Жаңатай Қабдыкерімұлының өлеңіне жазылған Елмұрат Тұяғұлының әні «Туған даламды» Қайдар Сапиұлының орындауында тыңдайық.

Құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі Әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше, есен сау болыңыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама денсаулық зор байлық.
1: Әуе толқынында бағдарлама денсаулық зор байлық.

Бұл бағдарламаны Аптрималарын денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрималарын денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақтанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

армысыздар, радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Самиғатұлы. Бұл бағдарламамызды автономия райондық денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синьцзяң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сылушытин клиентінде бір уақытта беріледі. Әрі қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен емдеу қамсыздандыруынан дәрі іздеу иқбаты желіге шығып, бүкіл еліміздегі барлық түйін етіп белгіленген емдеу құрылымын және дәрі-дәрмек бөлшек сату дүкенін қамтыды деген мазмұндағы хабарды. Одан соң қауын-қарбыз тектес көкөністердің дәмі кермек татса жесе бола ма деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты. Ал соңында сырамен шашты жуса, күн нұрына қақталудан зақымдалған шашты қалпына келтіруге болады дейді. Бұл рас па? Деген мазмұндағы шағын сауаттың дайсыздар. Қанекі назарларыңыз бағдарламамызда болсын.

Бұл айдарымызда саламаттыққа қатысты екі хабарды тыңдаңыздар. Таяуда мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі ресми сайтының хабарына қарағанда, емдеу қамтамасыздандыру қызмет етуінің қолайлығын одан ары жоғарылату үшін мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі еліміз бойынша бірлікке келген емдеу қамтамасыздандыру информация тұғырына сүйеніп, емдеу қамсыздандырудан дәріздеу қуатын ашып, қамсыздандыруға қатынасқан бұқараның емдеу қамсыздандырудағы дәрі-дәрмекті және саудалық қамсыздандырудағы жаңалық ашу дәрі-дәрмегін қайдан сатып алуға болатындығын анағұрлым қолайлы тексеріп іздестіруіне көмектесіп, қамсыздандыруға қатынасқан бұқараның дәрі-дәрмек сатып алуының анағұрлым өнімді, анағұрлым жария, анағұрлым алаңсыз болуына мүмкіндік жасады. Емдеу қамсыздандыруынан дәріздеу иқуаты мәлім бір түрлі дәрінің бір ай ішінде қайсы емдеу қамсыздандыруындағы түйін етіп белгіленген емдеу құрылымында, немесе түйін етіп белгіленген дәрі-дәрмек дүкенінде есеп жабу естелігінің болғандығын сұрастыруға қолайлық жеткізеді. Әр күнгі санды мәліметтерді жаңалауды жүзеге асырады. Бұл иқуат бүкіл еліміздегі барлық түйін етіп белгіленген емдеу құрылымдар мен түйін етіп белгіленген дәрі-дәрмек бөлшек сату дүкендерін қамтиды. Оның үстіне емдеу қамсыздандырудағы дәрі-дәрмек пен жаңалық ашу дәрі-дәрмектерінің анық болмағандарын тексеріп сұрастыру мен дәлме-дәл іздеуді қолдайды. Дәрі сатып алуға тура келгенде мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру

қамсыздандыру мекемесінің WeChat әлеуметтік нөмірі, мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру қызмет ету текшесінің әпі, мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру қызмет ету текшесінің жұпу бауыншағының программасы, мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру қызмет ету текшесінің WeChat шағын программасы арқылы осы қызмет етуді пайдаланса болады. Жұмыс барысы қарапайым, ұғынықты, оңай істеуге болады. Келесі қадамда мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі осы қуатты үздіксіз сапаландырып, бұқараның пайдалану барысындағы аңысын жинап, қызмет ету жағдайын үздіксіз байытып, емдеу қамтамасыздандыру қызмет етуінің анағұрлым мейірлі болуына мүмкіндік жеткізіп, қамсыздандыруға қатынасқан әрбір бұқараның денсаулық, құқық мүддесін шынайы ойдағыдай қорғайды.

таяуда Жұңғо мұнай химия өнеркәсіп тобы Гуаңминь нөмірлер саламаттық жүрдек пойызы Синьцзянда емдеу міндетін орындап, Ақсу аймағындағы катаракта ауруына шалдыққан 1031 науқасқа көру қуатын қалпына келтіру операциясын тегін жасады. Жұңғо мұнай химия өнеркәсіп тобы Гуаңминь нөмірлі саламаттық жүрдек пойызы еліміздегі бірден бір пойызда құрылған көз аурулар шипаханасы саналады.

Аталған айдарда қауын қарбыз тектес көкөністердің дәмі кермекті атса, жесе бола ма деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдаңыздар. Жаз маусымы ожау қабақ, сән қабақ, ала қанша қияр сияқты түрлі қауын қарбыз тектес көкөністер көптеп базарға шығатын мезгіл есептеледі. Алайда әр жылы кермекті атыған ожау қабақ немесе сән қабақ жеуден улану уақиғасы туылып келеді. Биыл да мұнан қағыс қалмады. Таяуда Жожаң өлкесінің Қаңжоу қаласындағы 70 жастағы бір жұбайы зайыпты кермекті атыған ожау қабақ жегендіктен шұғыл шипаханаға жеткізіледі. Екеуі кермекті атыған дәмді сезгенімен кермекті атыған ожау қабақ ыстықты қайтарады деген ойда болып, онша елеп ескермейді. Ойда жоқты тамақтан кейін көп өтпей оларда жүрек айну, құсу, үлкен дәреті судай ағу сияқты шұғыл сипаты улану белгілер байқалады. Шипахана жалғасты бірнеше күн сұйықтық толықтау, электролиттің қалыпсыз күйін оңау сияқты ауру белгісіне қарай емдеу әдісін қолданғаннан кейін барып, жағдайлары біртіндеп жақсарады.

Іс жүзінде осыған ұқсас улану оқиғалары жыл сайын дерлік туып келеді. Қандай қауын қарбыз тектес көкөністің дәмі кермек татса, жемеу қажет. Мамандардың таныстыруынша ожауқабақ, саңқабақ, қияр, асқабақ, көк асқабақ, қауын сияқты көкөністер түгелдей асқабақ тұқымдасына жатады екен. Ұзақ уақыт жасанды жолмен сұрыптап жетілдірудің арқасында олардың дәмі негізінен тәтті немесе солғын болып кеткен. Аз санды ожау қабақ тұқымдас көкөніс жеміс сиректер өсу барысында егер геннің өзгеруі жоғары температура, қуаңшылық, күн нұрының түсуі қалыпсыз болу, зиянды жәндіктердің зақымдауы, үйлесімсіз тыңайтқыш беру сияқты ықпалға ұшыраса, өзін өзі қорғау механизмін іске қосып, қабақ заты деген біртүрлі өсімдік токсинін көптеп біріктіреді екен. Жайшылықта жемістің дәмі қаншалық кермек татса, құрамындағы қабақ заты мөлшерінің соншалық жоғары болатындығын түсіндіреді. Мұнда күнделікті тұрмыста көпшілікке ең көп кездесетіні қиярша асын күштісі қабақ заты ты болып, ұттылығы күш аладан да күшті болады. Қабақ заты асқазан шекілігі қабығын күшті түтіркендіру ролына ие болып, улану белгісі көбінесе тұтынып, 30 минуттан 2 сағатқа дейін асқазан шекілігі қабығын күшті түтіркендіру ролына ие болып, улану белгісі көбінесе тұтынып, 30 минуттан 2 сағатқа дейін аралықта пайда болады. Улану дәрежесінің ұқсамауына қарай, клиникалық бейнелерді мынадай жіктерге бөлуге болады. Жеңіл дәрежеде улану, ауыз құрғау, ауыз кермектену, бас айналу, жүрек айну, дәрменсіздену, ұйқы басу белгілері пайда болады. Ауыр дәрежеде улану, қатты құсу, іш чәнші бауыру, іш судай ағу, сусыздану, асқорту жолынан қан шығу, үлкен дәретіне ірің немесе қан араласып келу жағдайлары пайда болады. Қатерлі жағдай, қан қысымы төмендеу, қол аяғы ұю, бауыр, бүйрек қызметі зақымдалу, есін анық білмеу, тіпті өміріне қауіп төнеді. Қарттар мен негіздік аурулы барлардың ауру белгісі не дауыр салмақты. Қалпына келуі не дәуір баяу болады.

Мамандар мынаны ескертеді. Кермекте атаған қауын қарбыз тектес көкөністер мен жеміс жидектерді тұтынғаннан кейін жайсызданса, ауру белгісінің ауыр жеңілдігіне қарамастан дереу шипаханаға барып шұғыл емделу, әрі шипагерге тұтыну тарихын нарықтылықпен айту керек. Ауру жағдайын жасырып, емдеуді кешеуілдетуден сақтану үшін ішті тиятын дәрілер немесе антибиотиктерді өз алдына тұтынса әсте болмайды. Қабақ затынан улану жөнінде қазір клиникада ерекше өнімді дәрі жоқ. Тек құстыру, асқазанын жуу, сұйықтық толықтау, асқазанды қорғау сияқты ауру белгілеріне қарай емдеуге сенеді. Егер ерекше жағдай себебінен дереу шипагерге көрініп емделу қолайсыз болса, шипагер шұғыл жағдайға төтеп беру ұсынысын ортаға қояды. Құстыру. Егер жеп болып көп өтпесе, оның үстіне сергек болса, жұтқыншақ көмекейде тітіркендіріп құстыру. Мүмкіндіктің барынша асқазандағы затты ығыстырып шығару керек.

Доғлысынды көрнек ерекшелік бұрады. Чайшылықта аударыстырып қуыру, асу, тіпті қайнаған суға ұзақ пысыру сияқтылардың барлығы оның отын бүлдір алмайды. Көптеген адам көбірек пысырса қауіпсіз болады деп қарайды. Бұл ең қатерлі жаңсақ көзқарас. Сондықтан асқабақ тұқымдасындағы жеміс жидек көкөністері тұтынғанда кермек дәмі көрнекті болса сөз жоқ дереу құсып ауызды шайқап қуырмашты түгін қалдырмай тастау керек. Кермек бөлігін кесіп алып тастап қалған жалғасты тұтыну немесе азырақ сірке суы тұзға шылап қойса уыты жойылады деген сияқты бақсына ойында болмау. Шайшылықтағы дәмдендіргіш қосу және бір жайлету тәсілі қабақ заты жөнінен бүкілдей өнімсіз болмақ. Сондықтан жайшылықта ожау қабақ, сән қабақ сияқты асқабақ тұқымдасындағы көкөністерді бір жайлеткенде мынадай бірнеше түйінге көңіл бөлсе улану қауіп қатерінен өнімді сақтануға болады. Бірінші, таңдаған кезде иіскеп көру. Таңдап сатып алғанда алдымен иісін иіскеп көріңіз. Егер бұғырсыған шіріген сияқты қалыпсыз иіс болса онда жаңа еместігін немесе сапасы өзгеру ықтималдығы барлығын түсіндіреді. Сатып алуды ұсыныс етпейміз. Өзінің дәмі кермек болатын көкөністердің де жаңа бұрымына назар аударып, сапасы өзгеру себебінен қауіп қатер тұғырудан сақтану. Кермек дәмімен күтінуге көзсіздікпен бұйырып, азық түлік қауіпсіздігіне немқұрайлы қарамау қажет. Екінші, тамақ жасаудан бұрын татып көру, онан соң жасау. Ожау қабақты жарғаннан кейін алдымен етін тілдің ұшымен татып көру тиіс. Егер дәмі кермек болса дереу тастап, бір тістемде жемеу керек. Сән қабақ, көк асқабақ, қияр сияқты асқабақ тұқымдас көкөністердің дәмін татқанда ерекше ашты болса, ұқсас бір жайлету керек. Қауын жегенде кермектенген сабағын жесе болмайды. Үшінші, ыдыс аяқты түбегейлі жуып тазалау. Егер дәмі кермек татыған асқабақ тұқымдасындағы көкөніс жеміс жидектерді байқамай жарып турасақ, оларға жанасқан пышақ, көкөніс турайтын тақтай, қазан ұшақ сияқты ыдыс аяқтарды жуып шайып, токсин қалдығының кейінгі азық шикізатын ластауынан сақтану керек. Көңіл бөлуге тиістісі ашты қияр мұның сыртында. Оның ашты дәмі ашты қияр глюкозитті сияқты қалыпты құрамдардан келеді. Ол қалыпты тұтынуға болатын ашты дәмді затқа жатады.

Алайда аштық ярды үйлесімді сақтамай, исі қалыпсыз болу, жұмсару немесе ішкі сапасы өзгеру сияқты жағдайлар байқалса, ұқсас азықтылық қауіпсіздік қатері өмір сүреді. Жиегі сарғайыңқырап қалған бөлігі қарамаққа қаусыз сияқты болып көрінсе, жоғарыда айтылған әрқандай бір сапасы өзгерген ерекшелік қосан жарланса, бұзылған бөлігін кесіп алып тастап тұтынуды ұсыныс етпейміз. Өйткені микроорганизм токсині жай көзге көрінбейтін орынға таралған болуы мүмкін. Егер жаз маусымында қауіпсіз ашты дәмді тамақ жеп ыстықты қайтармақшы болсаңыз, күреңкей, ас түтігін, балдыргөк, бақпақ және шамгүл өзегі сияқты азық шикізатын тұтынуды таныстырамыз. Олардың ыстықты қайтарып уытты басу, несеп тіркілісіздендіру, ісікті қайтару немесе көңілді жайықтыру сияқты ролі бар. Оның үстіне қауіпсіздік жоғары. Қоректі құрамын мол болып, араласпалы суықтаға метіп жасау, майсыз қуыру, шай демдеу сияқты тәсілдер арқылы тұтынса болады. Алайда көңіл бөлуге тиістісі бақ-бақ сияқты суық райлы асық шикізатын көк бауыр және асқазан қызметі әлсіз адамдар аз тұтынғаны жөн.

Аталған айдарда сыра мен шашты жуса, күн нұрына қақтарудан зақымдалған шашты қалпына келтіруге болады дейді. Бұл рас па деген мазмұндағы шағын сауат тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз, шашты жуып болғаннан кейін жарым құмыра қалыпты температурадағы сыраны шашқа тегіс құйып, 3 минуттан кейін таза сумен жуу. 7-ші айдың басында ультракүлгін сәуле күшті болады. Көптеген адам терісін күн нұрынан қорғауды естеріне сақтағанымен шашты ескерусіз қалдырады. Күнге қақталғаннан кейін түк шырышы көтеріліп, шаш су құрамымен жылтырлығынан айырылып, құрғап нашарлайды. Ал сыраның құрамындағы малтазон мен амин қышқылы түк шырышының саңылауын толтырып, қорғау пердесін қалыптастырады. Витамин B тобы зақымдалған шаш сапасын қалпына келтіруге көмектеседі. Істеу әдісі өте қарапайым. Шаш жуу сұйықтығымен әбден жуып тазалағаннан кейін жарым құмыра сыраны бөлме температурасымен қарайлас болу өте суық болмау қажет. Бас терісінен бастап баяу құйып, саусақпен тарап, әрбір тал шашқа сіңіріп, 3 минут аялдап, онан соң жылы сумен жуып тазалау қажет. Сыраның исі жуғаннан кейін негізінен жоғалады. Үрлеп кептіргеннен кейін шаш өте майда, табиғи жылтыр болады. Әр аптада бір рет күнге қақтағаннан кейін қалпына келтірсе, шаш жаз мезгіл себебінен білтеленіп құрғамай қалмайды. Ендеше сіз бүгін шашыңызды жуып болып, сырамен шашыңызды қорғауды сынап көріңіз. Шаш майлауыш майынан арзан, эфир майынан табиғи болады. Оның үстіне өнімі тез арада көріледі. Шаш та терінің бір бөлігі, ол да ұқсас қорғауды қажет етеді.

Синжан радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Xiaosi сенің жасампаздығыңа көмек түседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синжан радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синжанның түрлі жақсы заттарына бір күнапкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синжан жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синжан радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді.

0: әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Slow Shooting-ді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.
1: Құрметті тыңдармандар, осымен денсаулық зор байлық бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды Slow Shooting клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны тікелей толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы келесі бағдарламамызда кездескенше сау саламат болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 17.
2: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам.

0: балаларының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар. Ол отан ананың мейір сүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме радио тыңдармандары, отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында Жеменей аудандық қатынас сақшы отряды AI зерделі көзілдірігін қолданып, зерделі заң атқарудың жаңа қозғатқышын бастағанымен танысамыз. Арындаған Шинжаң айдарында Шинжаң темір жолының жазғы демалыс тасымалы басталып, 62 күнде 12 миллион 700 мың адам рет жолаушы жөнелтетіндігі межеленгендігінен хабар табамыз. Жарқын есімдер айдарында 1-ші шілде өрденінің егері Оқас Сүлейменұлымен танысатын боламыз. Ендеше толқымыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Шинжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шатин клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: дәстүрлі мәдениет бейне бір түйір тұқымы сияқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр тартып, өркен жайып, әсем күн ашады.
1: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш қуатын табымызға мүмкіндік жасайды.
2: Дәстүрлі мәдениет көпір. Ол өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұрагерлік етеді және бізге болашақтың бағытын көрсетіп береді.
1: Дәстүрлі мәдениет бейне бір стакан қош есті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауқары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз. Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік.

таяуда Манас ауданында үрдіс 40 селси градустан асқан шіліңгір ыстық болды. Осының ықпалынан Манас мемлекеттік саздық бақшасының су айдындағы судың булану мөлшері зор дәрежеде артып, саздық бақшасы экологиялық су толықтау қызметін дереу бастап, саздық экологиялық жүйесінің экологиялық кемелділігі мен қуатының баяндылығына кепілдік етті. Манас мемлекеттік саздық бақшасы су толықтау тоғанының тегінде, тоған суы отбасы тоған арнасын бойлап саздықтың аралық өңіріне, өзекті қорғау жетілдіру өңіріне толассыз құйылды. Саздықты қорғаушылар су бастау арнасындағы қураған бұтақтарды, шөп шалаңдарды бөлді.

бөліктерге бөліп тазалап, бітелген түйіндерді аршып, су жеткізудің іркіліссіздігіне кепілдік етіп, жіберілген судың сарп болуын азайтты. Сондай ақ түрліше аумақтағы өсімдік жамылғыларына, құстардың таралу жағдайына қарай өңірге уақытқа бөліп дәлме-дәл су толықтап, сирек кездесетін су құстары мекендейтін өңірлердің, қамыс табиғи өскен саздықтың, балық шабақтарын өсіретін таяз қайраңның су қажетін алдымен қамтамасыздандырып, суды қаптатып суарудан туындайтын су байлығы ысырап болу жағдайынан сақтанды. Манас мемлекеттік саздық бақшасын басқару мекемесінің бастығы Чжан Джиан Күн, жуықтан бері үздіксіз жалғасқан 40 Цельсий градустық жоғары температура саздық бақшасындағы су айдындарының булану мөлшерін көрнек тарттырды. Біз ғылыми су толықтау тебінін арттырып, су бетінің әуелгі қалпына келуіне кепілдік еттік. Қазірге дейін 9 миллион текше метрге жуық су толықтадық, деді.

Манас мемлекеттік саздық бақшасы дүние жүзіндегі жылғыстар ауатын үшінші желіге орналасқан. Жылғыстарының маңызды дамылдайтын мекені және өсіп көбейетін жері. Өртіс жоғары температуралы ауарайының салдарынан саздықтың су денгейі төмендеп, өсімдіктер тобының өсіп өніп әлсіреп, экологиялық иқуат нашарлап, балық, су шаяны түрлерінің өсуіне ықпал жасады. Жергілікті орнының экологиялық су толықтауының арқасында саздықтың су айдыны орнықты қалпына келіп, судың айналым қуаты үздіксіз күшейді. Чаңжан күн биыл саздық бақшасындағы ақ құтан, көк құтан, сұр қаз, балықшы шағала, су құзғын сияқты жылғыстары бұрынғы жылдардағыдан көрнекті көбейді. Қазір 30 мыңға таяды. Қазіргі экологиялық су толықтау саздықтағы өсімдіктер мен осы микроорганизм сияқтылардың тіршілік шарт жағдайын өнімді жақсартып, жылғыстарының балапан басып, өсіп жетілдіруіндегі шешуші мезгілді жеткілікті азық қайнармен қамдайды. Біз келесі қадамда осы саздық бақшасының экологиялық ортасына үздіксіз назар аударып, ғылыми өнімді су толықтап, жылғыстарының саздық бақшасында қауіпсіз, ақаусыз, тәртіпті тіршілік етуіне кепілдік етеміз, деді.

Таяуда дәмді тағам бүкіл қаланы тоғыстырды. Дәмді тағам салтанатты қонақасысы атындағы 2026 жылғы Шинжан аспаздар мерекесі және аспаздық шеберлік ауыс-түйіс жарысы алғашқы жарысының Хотан бекеті бәсекесі Хотан кешкі базарында Хуанху дүкені өткізілді. Хотан аймағының дәмді тағамдар кәсіпорны кәсіптік мектептегі оқытушы-оқушылар бір араға бас қосып, аспаздық өнерін кеңесіп, тәжірибе ауыстырып, бір сахнада нақты тамақ дайындау деңгейлерін салыстырып, көпшілікке бір ретке дәмді тағам салтанатын сыйлады. Қастасы, тіс шұқығышқа шаншылған кәуап, тайжи палауы, түрлі дәмді тағамдар көздің жауын алады.

қимыл алаңында жарысқа қатынасқан шеберлер тәртіппен материал дайындап, қазан көтеріп, тамақ әзірлеп, жарыс өлшемі бойынша қуырмаштарды шығарды. Бағалаушылар үстінде дәмі, пішіні, дайындау өлшемі сияқты өлшемдерге негізделіп, бір-бірлеп нөмір қойып, тұтас барыс бойынша жарыс нөмірін бағалау информациясын бір уақытта естелік алды. Қоршап тұрған бұқара аялдап, түрлі ерекше дәмді тағамдардың әзірлену барысын көріп, қотанның дәмді қуырмашы, ерекше қақтама тағамы және ұн тағамдарын пірәндік отқа қақтап пісіру технологиясын жақын аралықтан ұғынды. Қотан кәсіптік технологиялық шөяны, Чунгоша батыша ұн тағамдарын пірәндік пісіру технология кәсібінің жауаптысы Сүн Тянлян былай деді: «Мен жетекші мұғалім және жарысқа қатынасушы салауатыммен жарысқа қатынастым. Әзірлеген туындым алуан түрлі үгілмелі пірәндік, табиғи жеміс жидек, көкөніс ұнтағын таңдап, реңін теңгеріп, дәстүрлі үгіту шеберлігіне табанды болып, пішіні және рең беру жағында жаңалық аштым. Жарыс өнерімді ұштады. Өз басымнан өнеге болып, іс жүзіндік әрекетім арқылы жарысқа қатынасқан оқушыларды Чунгоша ұн тағамдарын пірәндік пісіру өнерін ішкерлей үйренуге жетектеп, жарыс арқылы оқушылардың нақты қабілетімен қысымға төтеп беру қабілетін жоғарылатсам деймін. Нақты тәжірибелерді сабаққана қалып қайтып, оқушылардың өнерінің ұшталуына анағұрлым ойдағыдай жетекшілік етемін».

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы жібек жолында қамқайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір қонақпен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Атамекен жаңалықтары. Бүгінгі Атамекен жаңалықтар айдарында Жеменей аудандық қатынас сақшы атыреті AI зерделі көзілдірігін қолданып, зерделі заң атқарудың жаңа қозғалтқышын бастағанымен танысамыз. Зерделі сақшы істер құрылысын үздіксіз тереңдетіп, жол қатынас заң атқару өнімділігін жоғарылатып, заң атқару әрекетін арнаға түсіру үшін бірнеше күннен бері Жеменей аудандық қоғам қауіпсіздігі мекемесінің қатынас басқару үлкен әтіреті AI зерделі көзілдірік заң атқару жабдығын жаппай іске қосып, ғылым-технологиялық тәсіл арқылы Қарасты өңірдің жол қатынас қауіпсіздігін басқару қызметіне қуат түсіп, жол қауіпсіздігі қорғаныс себін бар күшпен бекемдеді.

Осы рет қолданылған AI зерделі көзілдірігі жоғары тұнықтықта кескінге тарту, зерделі парықтау, нақты уақытында жеткізу сияқты қуаттарды бір тұлғаландырып, озық AI есептеу амалымен қоғам қауіпсіздігі қатынас басқару артқы санды мәлімет текшесіне сүйеніп, жолдағы қатынас заңына қайшы әрекеттерді тез парықтауды, дәлме-дәл сақтандыруды жүзеге асырады. Міндет өтеп жүрген халық сақшылары, көмекші сақшылар осы жабдықты тағып шарлау жүргізгенде, арлы-берлі өткен автокөліктердің нөмірін шоферлердің бет информациясының үстінде еліп, милли секунд дәрежесінде санды мәлімет қамбасымен салыстырып, уақыты өткенге дейін тексеруден өткізбеу, басқалардың автокөлік нөмірін тағу, жалған автокөлік нөмірін тағу, шырғалаң тудырып қашып кету, куәліксіз көлік жүргізу сияқты түйінді қатынас заңына қайшы әрекеттері дәлме-дәл парықтайды. Әрі дыбыс арқылы дер кезінде ескерту беріп, бір жағынан шарлау, бір жағынан парықтау, бір жағынан бір жақты етуді жүзеге асырады.

Чемерей аудандық қоғам қауіпсіздігі мекемесі қатынас басқару үлкен әтіретінің орынбасар бастығы Лиу Джоганг дәстүрлі заң атқару үлгісімен салыстырғанда AI зерделі көзілдірігін пайдаланғанда заң атқарушылардың қолына заң атқару терминалын ұстаудың қажеті жоқ. Міндет өтейтін сақшы күшін өнімді азат етіп, жолды шарлап тексеру өнімділігін жоғарылатты. Әсіресе қатынастың ертелгіш қауырт мезгілінде түйінді жол бөліктерін басқару меңгеру барысында заңға қайшы көмеске қатерлерді тез арада саралап тексеріп, қатынас кептелісін азайтты. Сонымен бірге жабдық заң атқарудың тұтас барысындағы дыбыс бейнені бір уақытта естелік алып, заңға қайшы дәлел сипаттары толық тұрақтандырып, заң атқарудың әділдігін қамтамасыз етумен бірге заң атқару тәртібінде өнімді арнаға түсіріп, даугерлердің заңдық мүддесін шынайы қорғады деді. AI зерделі көзілдірігінің қолданылуы түрлі қатынас заңына қайшы беталды әрекеттерден өнімді тіксіндіріп, жолда заң атқару өнімділігі мен дәлдігін шынайы жоғарылатып, қарасты өңірдегі жолда қатынау тәртібін одан ары арнаға түсіріп, жол қатынас қауіпсіздігінің туу бастағы қорғаныс шебін бекемдеп, кейінгі дағдылы ғылым-технологиялық заң атқаруға берік негіз қалады.

Синьцзян радио телевизия станциясының Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақша үнемдейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Solution сауда базары Синьцзянның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Solution сізге дем береді. 17:30-да Solution клиент

Кентінің 6-0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19-30-да AI қормаштар тізімдігі Solutions клиентінің 6-0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20-30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Solutions клиентінің 6-0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Solution клиентінің 6-0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Solution клиентінің 6-0 қосылған ұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат істеп сізбен бірге болады.

арындаған Шинжаң. Бүгінгі арындаған Шинжаң айдарында Шинжаң темір жолының жазғы демалыс тасымалы басталып, 62 күнде 12 миллион 700 мың адам рет жолаушы жөнелтетіндігі межеленгендігінен хабар табайық. 7 айдың 1-ші күні жалпы 62 күндік темір жол жазғы демалыс тасымалы басталды. Синжаңның темір жол тараулары 12 миллион 700 мың адам рет жолаушы жөнелтіп, бұл 2025 жылғы жазғы демалыс тасымалынан 1,9% артатындығын межеледі.

Биылғы жазғы тасымал мезгілінде жолаушағыны қауырт болып, мол жолаушылар ағынының периоды ұзақ, жоғарғы шегі көп, соңғы мезгілі алдыңғы мезгіліндегіден жоғары. Синжан ішінде өлке аттау ағыны бет алысында кіру-шығу екі жағда қауырт болу. Поезға отыру аралығы ұзақ болу. Жолаушылардың серіктесіп сапарға шығу біршама көп болу сияқты ерекшеліктер жарыққа шығады. Межемен 6-шы айдың соңынан 7-шы айдың 15-ші күніне дейін жоғары орта бастауыш мектептердің жаздық демалысқа тарап үйіне қайтуымен тұрушылайтын, саяхаттайтын жолаушылар ағыны қабаттасып, жаздық демалыстағы бірінші жолаушылар ағынының қауырт мезгілі қалыптасады. 8-шы айдың 15-ші күнінен 9-шы айдың басына дейін саяхаттайтын жолаушылар ағыны мен оқушылардың мектепке қайтуы, жаңа оқушылардың мектепке барып тізімделу және туыстарының серік болу сияқты жолаушылар ағыны жоғары дәрежеде қабаттасып, жаздық демалыс мезгіліндегі екінші жолаушылар ағынының қауырт мезгілі қалыптасады. Әсіресе 8-ші айдың соңынан 9-ші айдың басына дейін мектепке қайтатын оқушылардың пойызға отыру қажеті қауырт болып, Шанхай, Учан, Шанчжоу сияқты Синьцзянннан шығу бағытындағы сапар қажеті біршама зор болады.

Жазғы демалыс тасымалында сапарлау заңдылығы мен ерекшелігіне негізделгенде Синжан теміржол тараулары 3-ші 90-да 86 жұп қатынау картасын атқарды. Мұның ішінде Синжан ішінде 28 жұп, өлке аттаған 28 жұп кезекші пойыз негізінде Бейжің батыс вокзалы, Шанхай, Учаң, Чунчин, Чыңду, Ланчжу батыс вокзалы сияқты өлке аттаған 11 жұп уақыттық жолаушылар пойызын қатынатуды жоспарлады. Құлжа, Күйтін, Қарамайлы, Шықызы, Көрла, Қашқар сияқты Синжан ішіндегі бағытта 17 жұп уақыттық жолаушылар пойызын жаймалап қатынатып, жолаушылардың жүріс-тұрыс қажетін қанағаттандыруды жоспарлады. Кейінгі кезде темір жол тараулары да жолаушылар ағынының жағдайына қарай уақыттық жолаушылар пойызының қатынау жобасын дер кезінде іске қосып, тасымал қуатын қамтамасыздандыруды одан ары арттырады. Синжанның саяхатының қауырт мезгілінің келуіне ілесе, Синжанның темір жол тараулары саяхат арнаулы пойызын қатынату тебінін арттырады. Жазғы демалыс тасымал кезінде 28 саяхат арнаулы пойызын қатынатуды жоспарлады. Мұның ішінде әйгілі маркалы саяхат арнаулы пойызы Синдунфаң жүрдек жолаушылар пойызынан 4 кезек, Тяньшан атындағы пойызынан 3 кезек қатынап, еліміз іші сыртындағы саяхатшылардың сапарға жетін барғышпен қанағаттандырады.

Арнаулы пойыз сапармен бірге халықтық салт-сананы сезіну, бала шағасымен саяхаттау, ыстықтан сақтану, күтіну сияқты көп негізді тақырыптық мазмұндарды сәйкестіріп, пойызбен бірге жүретін қызмет етушілерді септеп, тұтас баста саяхатшылардың жүріс-тұрысын қамтамасыз етуді ойдағыдай істеп, мәдениетпен саяхаттың тоғысып жоғары сапалы дамуына дем береді.

Назарды жолаушылардың тамаша сапарлау сезінісіне шоғырландырып, бүкіл Шинжаңдағы пойыз бекеттері пойыз күту залындағы ауа реттегіш лифт, билет тексеру есігі, электрлі шайпеш, тазалық бөлмесі сияқты қызмет ету құрылғыларымен жабдықтардың алдын ала жаппай жөндеп күтімдеп, жазғы демалыс тасымал кезінде жолаушылардың пайдалану қажетін қанағаттандырады. Пойыз бекетінде жол жөнекей пойыз ауыстыру, пойызға шығу түсуге жетекшілік ету белгісін сапалыландырып, бекетке кіру ауызы, қызмет ету текшесі, автоматты билет сату машинасы сияқты жерлерге қызметкерлерді арттырып, жетекшілік етіп қызмет етуді күшейтіп, жолаушылардың сапарлауының анағұрлым жайлы, қолайлы болуына мүмкіндік жасайды. Таяу мезгілден бері Синжан бойынша ауа температурасының үздіксіз жоғарылауымен ұштастырып, вокзалдарды басқаратын орындар, вокзалды, пойыздың азық-түлік ас-су тазалығын басқаруды күшейтіп, ыстықтан сақтану сияқты шұғыл жағдайға төтеп беру дәрілерін толықтап, шұғыл жағдайға төтеп беру, бір жақты ету жобасын кемелдендіріп, жолаушылардың қауіпсіз тәртіпті сапарлауына бар күшпен кепілдік етті.

Жарқын есімдер айдарында 1 шілде өрденінің егері Оқас Сүлейменұлымен танысамыз. Чонго Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында Синьяннан келген Оқас Сүлейменұлы партия ішіндегі ең жоғары даңқ 1 шілде өрденін алды. 40 неше жыл ат үстінің тұрақ сайыр сандығын серік еткен Оқас Сүлейменұлы қақаған аяз шіліңгір ыстықтан қорықпай Жайылым мен Отар өңірінде киіз үйлерді аралап сипагерлердің мейірбандығын әйгілеп партияның әуелгі мақсаты мен борышын үн-түнсіз табандылықпен түсіндіріп шекара өңірдегі халықтың саламаттығын қорғады.

Шағантоғай ауданының мал шаруашылығы өңірінде Оқас Сүлейменұлы деген сипагердің есімін жұрттың бәрі біледі. Өзін зейнетке шықпайтын сипагер деп атаған 71 жастағы ол қазір де ақсыз диагноз қоюдың бірінші шебінде тапжылмады. Оқас Сүлейменұлы партия бірінші шілде өрдені сынды ең жоғары даңқты маған берді. Мен ерекше тебірендім. Мен істеген бұл қызметтер партия мен үкіметтің қолдауынан айырыла алмайды. Малшылардың мойындауынан тіпті де айырыла алмайды, деді. 1975 жылы 20 жастағы Оқас Сүлейменұлы Тарбағатай денсаулық сақтау мектебінен оқу бітіріп, батылдықпен барлықтауының етегіндегі мал шаруашылығы өңірінің бірінші шебіне барды. Оқас Сүлейменұлы: «Ауылдастар менің жас екенімді көріп, енді ғана оқу тауысқан бұл жігіттің қойған диагноз дұрыс па? Ауруды емдеп жазалама?» деп күмәнданды. «Егер кітапта жоқ күрделі ауруларға жолықсам, кеште науқас көріп қайтып келгеннен кейін мен шипагерлік кітаптарымды ақтарып, емдеу жобасын қарастырып, барлық әдіс-амалды қолданып, көпшіліктің ауруын емдеуге құлшындым», деді.

ол 1987 жылы 11 айда мен барлықта оның қыстауын дедім. Сол кезде мен баланы туғанда толғағы машты болды. Балам туғаннан кейін жыламады. Сол кезде оқас сипагер баланың аузындағы лас нәрселерді аузымен сорып шығарды. Оқас сипагер мені және баламды құтқарды. Мен оған ерекше алғыс айтамын. Ол халық үшін қызмет істейтін жақсы сипагер деді. Осы кәсіппен шұғылданғаннан қазірге дейін Оқас Сүлейменұлы мемлекеттік денсаулық сақтау жүйесінде озат қызметкер, мемлекеттік 1 мамыр еңбек медалі, мемлекеттік ұлттар ынтымақ алғабасарлығындағы үлгілі жеке сияқты көптеген даңқтарға ие болды. 2015 жылы 4 айда ол Шағантоғай аудандық мал шаруашылығы шипаханасынан зейнетке шығып, Оқас саламаттыққа қызмет ету кеңсесін құрып, әлеуметтік аумақ тұрғындары мен таулы өңірдегі малшыларға үздіксіз қызмет етеді. 2023 жылы Оқас Сүлейменұлы бас болып, Оқас саламаттық арқылы халыққа тиімділік жасау сапары ерікті қызмет етеу нысанын бастап, құрған ерікті қызмет етеу әтіреті дамып, 350 адамға жетіп, дейіні 1500 реттен астам саламаттық лекциясын өрістетті. Қазір Шағантоғай аудандық мал шаруашылығы шипаханасындағы 20 неше емдеу қызметкері емдеу ұтыламалы таяқшасын алып, жыл бойы мал шаруашылығы өңірлеріне барып, науқас көріп, дәрі-дәрмек жеткізеді.

Шағантоғай аудандық мал шаруашылығы шипаханасының бастығы Әнсай Мұратханұлы, біздің істеген барлық қызметіміз бүкіл ынтапы елімізбен халық үшін қызмет ету ұстанымын үздіксіз әмәлиятта әйгілеп, бұқараны емдеу жағынан қамтамасыз етуге мүмкіндік жасау деді. 2021 жылы Оқас Сүлейменұлы өзінің шағын ауласын шипагерлікпен шұғылдану істемесі көрме сарайын өзгертіп, қазірге дейін жиыны 50,000 адам реттен астам тамашалаушыны қабылдады. Оқас Сүлейменұлы, әрқандай іс істегенде тең қоясыз деп, бүкіл ынтап елім мен халық үшін қызмет етеймін. Денсаулығым жар берсе болғаны, мен үздіксіз жалғастыра беремін деді.

Енді районымыздың алдағы үш күндік ауа райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін Құмыл қаласы және солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Алтай аймағының шығысы, Санжа облысы, Үрімжі қаласының оңтүстігінде таулы өңірлер, оңтүстік Шинжаның батысы, Хотан аймағы, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласы қатарлы орындарының ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Санжа облысының шығысы, Құмыл қаласының ішінара жерлері және Қашқар аймағының таулы өңірлері, Хотан аймағының таулы өңірлері, Ақсу аймағының батысы, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Тұрпан қаласының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, таулы өңірлердің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Жоғарыдағы аталған өңірлердің ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады, мезеттік жел 7 бал айналасында болады. Желеттеріндегі боран күші 9-да 10 бал айналасына жетеді. Оңтүстік Шинжан ойпатын мен орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады. Ішінара жерлерде ұқсамаған дәрежеде құмды боранда орай жарыққа шығады. Тияншан тауының солтүстік бөктері, Қашқар аймағы, Хотан аймағы, Байынғолин облысының оңтүстігі, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Тұрпан қаласының ішінара жерлерінде 40-70 градустан асады. Тұтас Шинжаның басқа жерлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

таулы өңірлер, тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Санжа облысының таулы өңірлері, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлердің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Қашқар аймағының оңтүстігі, Қызылсу облысы, Қотан аймағының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігінде таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, таулы өңірлердің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Жоғарыда аталған өңірлердің ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады, жел екпіндегі боран күші 9-10 баллға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел соғады, мезеттік жел 7 балл айналасында болады. Ішінара жерлерде ұқсамаған дәрежеде құмды боран даурай жаққа шығады. Тяньшан тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжаң ойпаты, шығыс Шинжаңның ішінара жерлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде ең жоғары ауа температурасы 47 градустан асады. Тұтас Шинжаңның басқа жерлерінде күн негізінен ашық, ара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

7 айдың 11 күні күндізден түнге дейін Қашқар аймағы, Қызылсу облысы және Қотан аймағы, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғолы облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігінде таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде және солтүстік Шинжаның батысында

7-ші айдың 12-ші күні күндізден түнге дейін оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының таулы өңірлері, Байынғолин облысының таулы өңірлері және солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Алтай аймағының таулы өңірлері, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжо облысының таулы өңірлері, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігінің таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Оның ішінде Қашқар аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Қызылсу облысының таулы өңірлері, Хотан аймағының таулы өңірлері, Байынғолин облысының оңтүстігінде таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Таулы өңірлердің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Жоғарыда аталған өңірлердің ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Жел екпіндегі боран күші 9-да 10 бал айналасында болады. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыршығыстан 5 бал айналасында жел соғады. Мезеттік жел 7 бал айналасында болады. Шинара жерлерде ұқсамаған дәрежеде құмды боранда орай жарқа шығады. Тяньшан тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжан ойпаты, шығыс Шинжанның шинара жерлерінде 35 Цельсий градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Баратала облысының шығысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қарамайлы қаласы, Шықызы қаласы, Санжо облысының батысы, Үрімжі қаласы, Тұрпан қаласының шинара жерлерінде ең жоғарғы температура 40 Цельсий градустан асады. Тұрпан қаласының шинара жерлерінде 45 Цельсий градустан асады. Тұтас Шинжаның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Құрметті радио тыңдармандары, осы мен отаным баспанам бағдарламасын аяқтаймыз. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу шытын клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны тікелей толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 18.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

0: құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқа бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Енді бүгінгі бағдарламаның басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгін сіздер Керей ауданы Көкияр ауылы Сарыүй қыстағы тауық бағымшылығы кәсібін дамытып, коллектив шаруашылығын зорайтты. Хыжаулың Шинжаңның ауыл шаруашылығына көмектесу істері үшін дәрмені сарқылғанынша қызмет етті. Пайзауат ауданының делдалы пайзауат қауынын бүкіл елімізде өтімді сатты. Үрімжідегі 5 түрлі ерекше ауыл шаруашылығы өнімі мемлекет дәрежелі тізімдікке таңдалды деген мазмұндағы хабар мақалаларды тыңдайсыздар. Я, құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Шинжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Slow Shooting клиентінде бір уақытта беріледі және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.
1: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
2: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
1: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
0: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Керей ауданы Көкжар ауылы сары үй құстағы тауық бағу кәсібін дамыту жолы жөнінде белсене ізденіс жасап, бос тұрған байлықты керекке жарату, бағымшылы үлгісінде жаңалық ашу, сату арнасын кеңейту арқылы тауық бағу кәсібін қыстақ коллективінің кірісін арттырудың жаңа қозғалтқышына сәтті айналдырды. Бүгінгі ауыл қыстақтар алып, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында біз Керей ауданы Көкжар ауылы сары үй қыстағына барып, тауық бағымшылығы кәсібінің жағдайын білейік. Таяуда Көкжар ауылы сары үй қыстағының бағымшылық алаңына барғанымызда, елеген жер ауданы 2000 шаршы метр келетін өлшемденген екі бағымшылық қорасы ретті де өлшемді болып, 6000 тенлу қара тауығының қанат құйрығы жетіліп, өсуі адамды қуантып, араласпа жемді теріп жеуде екен. Осыдан бұрын сары үй қыстағының коллектив қой қорасы ұзақ уақыт бос қалып, байлықты ысырап болумен бірге қыстақ коллектив мал мүлкі де сарп болып келген еді. Осы қиын мәселені өнімді шешу үшін қыстақ партия ячейкасы мен қыстақ тұрғындар комитеті ырықтылықпен жоспар жасап, жергілікті жағдайға қарай бос тұрған қой қораны дәрежесін жоғарылатып, өлшемденген тауық фермасына өзгертіп, бос жатқан байлықты кіріс тарттырып, ауқаттанудың ырысты жеріне айналдырды. Тауық фермасы ғылмиланған өлшемденген бағымшылық үлгісін қолданып, чөже енгізу, жем салыстырмасынан күнделікті індеттен сақтану, зарарсыздандыру бағымшылық ортасын реттеп меңгеруге дейін әр қадамда жүйелі басқару тәртібін орнатты. Тауық фермасының тамаша айналымы қыстақ коллектив шаруашылығын үздіксіз зорайтумен бірге қыстақ тұрғындарының жақын маңда жұмыстанып, кірісін арттыруын жүзеге асыруына жетекшілік етті. Қазір бағымшылық алаңы үш қыстақ тұрғынын бағымшылықты басқару, жем дайындау, күнделікті тазалық сияқты жұмыстармен шұғылдануға қабылдады. Керей ауданы Көкжар ауылы сары үй қыстағы бағымшылық алаңының бағымшысы Тұрдықан Әбдірейім. Бағымшылық алаңында жұмыс істегеніме 2 жыл болды. Бұлара үйге жақын, отбасыма қарайласумен бірге ақшада табаламын. Көптеген бағымшылық технологиясында үйрендім. Қазіргі жұмысыма дән ризамын деді. Сары үй қыстағы кәсіп саласын тірек етуге табанды болып, үй құстары бағымшылығын коллектив шаруашылығын зорайтудың, бұқараның кірісін арттыруға бастаудың маңызды тұтқасы етті. Қыстақ бағымшылық тәртібін арнаға түсіріп, індеттен сақтану және оны тізгіндеуді күшейтумен бірге базармен алдын ала түйілісіп, өндіру сату арнасын іркілсіздендіріп, жергілікті орындағы өнімдердің атағы мен сапа артықшылығына сүйеніп, сойыс тауықтың сатылуын қамтамасыз етті. Кәсіп саласының үлгі көрсету арқылы жетекшілік етіп, бұқараның ерекше бағымшылықты дамыту белсенділігін онан ары қозғап, коллектив жетекшілік ететін, бұқара атсалысатын, өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелетін тамаша даму жағдайын қалыптастырды. Керей ауданы Көкжар ауылы сары үй қыстағының кадры Алым Әділ. Қазір тауық фермамыз тұтас барыс бойынша осы заманданған, өлшемденген бағымшылық жолмен жүруде тауықтың өсуі жақсы, дене бітімі шымыр, кейінгі қорадан шығару сапасы қамтамасыз етілгендіктен сату жолынан алаңдамаймыз. Осы топтағы сойыс тауық бағымшылық арқылы кемелденген жоғары өнімді бағымшылық технологиясы мен басқару үлгісін қарастырып және қорытындылап, қыстақ коллектив шаруашылығын орнықты зорайтып, коллективтің кірісін арттыруды жебеп, үй құстары бағымшылығын шын мәнінде қыстақтағы бұқараның кірісін арттырып, ауқаттануының тамаша жолына айналдырып, ауыл қыстақты гүлдендіруге пәрменді тірек әзірлесек дейміз деді. Қазір осы өлшемденген тауық фермасы сары үй қыстағының дамуындағы ішкі қозғаушы күшті жандандырып қана қоймай,
ауыл қыстақты гүлдендіруді ілгерлетудің пәрменді тірегіне айналды. Бос тұрған байлықты керекке жаратудан өлшемденген бағымшылықтың тиянақтанып өнімділігін көруге дейін, қыстақ коллектив шаруашылығының сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттырудан қыстақ тұрғындарының жақын маңда жұмыстанып ауқаттануына дейін тауық бағымшылығы кәсібі пәрменді таму қозғаушы күш арқылы сары үй қыстағының ауыл қыстақты гүлдендіру жолында нық қадаммен алға басуын ілгерілету дейді. Жоғарда Кери ауданы Көкияр ауылы сары үй қыстағы тауық бағымшылығы кәсібін дамытып, коллектив шаруашылығын зорайтты деген хабарды тыңдадыңыздар.

Жұңғы Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы қарсаңында автономиялы райондық ауыл шаруашылығы өнімдері, марка құрылысы және өндіру сатуға қызмет өте орталығы, автономиялы райондық ауыл шаруашылығы сыртқы селвестік орталығының бұрынғы меңгерушісі Хы Жаулунға мемлекеттік таңдаулы коммунистік партия мүшесі атағы берілді. Негізгі саты кадрынан интернеттегі танымал адамға, одан әйгілі марка таныстырушыға дейін Хы Жаулун бастан аяқ халықпен етене болып, халыққа қызмет өтеп, Синжаңның ауыл шаруашылығына көмектесу істер үшін ақтық деміне дейін қызмет етті. Хы Жаулун әсілінде негізгі саты кадр еді. Ол Мұңғылкөл ауданында дүниеге келген. Орта техникум бітіргеннен кейін ауылына қайтып, ауылдың жоспарлы туыт кадрынан орынбасар аудан әкімі болған. 2020 жылы 5 айда ауыл шаруашылығының кірісін арттыруға көмектесу үшін Хы Жаулун тіке таратылымда зат сата бастайды. Сол жылы 11 айда ол қарлы далада атпен шапқылаған кескін арқылы бүкіл елімізге танылды. Танымал болғаннан кейін ол бастан аяқ халыққа қызмет өтеу сенімін ұстанып, интернет ағынын ұтымды пайдалана біліп, тіке таратылымда зат сату арқылы Іле облысының ерекше ауыл шаруашылық өнімдерін бүкіл еліміздің жер-жеріне сатты. Көзі тірісінде ол электронды сауда арнасы Синжаңның ауыл шаруашылық өнімдерінің бүкіл елімізге бет алуындағы тиімді арна. Тіпті де көп достардың үкімет қызметкерлерінің қысқа кескін арқылы зат сатуы өзін көрсету емес, қайта оның жаңа экономика жағдайында жергілікті орын экономикасының дамуын жебей алатын жаңа кәсіп күйі, жаңа арнасы екенін түсінуін үміт етемін деген болатын. Автономиялы райондық ауыл шаруашылық өнімдері марка құрылысы және өндіру сатуға қызмет өте орталығының меңгерушісі міндетін өтеген кезде Хы Жаулун Синжаңның ауыл шаруашылық өнімдері маркасының бытыраңқы, былыққан, базардағы бәсекелік қуаты кемшіл болу олқылықтарына қарата, автономиялы районның ауыл шаруашылығы әлеуметтік маркасы Синжаң дәмін бастамашылдықпен құрып, бір тұтас өнім өлшемі мен қораптауды белгілеп, Синжаңның ауыл шаруашылығы өнімдерінің жеке дара танылудан топтасып дамуға бұрылыс жасауын ілгерілетті. Оның жебеуінде Синжаң дәмі назарды бүкіл Синжаңдағы неше жүз түрдегі ерекше өнімге шоғырландырып, оныры өнім чебін қалыптастырып, марканың ықпал күші бүкіл еліміздің алдыңғы легін орнықты елеп, жебеген жалпы сатылым сомасы 50 миллиард юаннан асып, 20 мыңнан астам бұқараның жақын маңда жұмыстануына дем берді. ...2026 жылы 1 айдың 11 күні Хы Жаулун ауыл шаруашылық өнімдерін электронды саудар қылы сату қимылын өрістетудің алдыңғы мерсімді кескінге алу жұмысы барысында жазатайым аттан жығылып бар күшпен құтқарса да өнім бермей, 1 айдың 14 күні бақытқа қарсы 46 жасында дүниеден өтті. Оның негізгі сатыға тамыр тартып, қалтқысыз үлес қосу рухы сансыз адамды әсерлендірді. Хы Жаулун Синжаңның ауыл шаруашылығына көмектесу істері үшін дәрмені сарқылғанынша қызмет етті деген хабарды тыңдадыңыздар.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сонда яқ бүкіл еліміздегі жо-жоқ бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты күлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқа бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.
0: Синьцзян радио телевизия станциясының Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз. Жол жағдайын мәлімдеп, информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылу Шитин сауда базары Синьцзянның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сылу Шитин сізге дем береді. 17:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қормаштар тізімдігі Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат істеп сізбен бірге болады.

Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында Пайзават қауыны делдалының өндіру сатудың ойдағыдай дәнекершісі болып, Пайзават қауынын бүкіл елімізге өтімді сатқан әңгімесін баяндаймыз. Қазір Шинжаң ауыл шаруашылық өнімдері сауда орталығының Пайзават жеміс жидек толайым сату базарында көптеген үш дөңгелекті мотоцикл жаңадан үзілген Пайзават қауынын тиеп баяу базарға кіріп, бос жер тауып тоқтап, саудагерлердің бағасын сұрауын күтуде. Үйілген қауынның жанында Пайзават қауыны делдалы Айса Әбдірейім қауыншы Пайзолла Исмайлмен саудаласуда. Айса төтесінен 3 мотоцикл қауын 2700 юан болса, мен түгел аламын деді. Пайзолла қолын созып мотоциклдегі қауынды қолмен қағып тұрып, сіз алдымен қауынның сапасына қарап, онан соң баға беріңіз деді. Айса, қарамай-ақ қояйын, қауынының сапасына сенемін. Егер біраздан соң басқалардың берген бағасы менікінен де жоғары болса, сен келіп ақшаны қайтар, қауынды мен алайын деді. Айсаның сөзі аяқтасы мен маңайдағы қауыншылар ду күлді. Екеуі қол алысып, бір қолмен ақша, бір қолмен затты тапсырды. Үш мотоцикл Пайзават қауынының саудасы осылай тиянақтанды. Айса 2000 жылы осы салаға кіріп, жеміс жидек сатып алу, сату кәсібімен шұғылданғанына 20 неше жыл болды. Ол тек қауынның пішініне бір қарап, шамалап байқап көріп, қауынның ішінің түсі салмағы жөнінде көңілінде сан болады. Ол базардағы ұзыннан ұзаққа созылған қауын тиеген мотоциклді нұсқап тұрып тебірене. Қазір қауынның өнім мөлшері мен сорты жылдан жылға көбейді. Саудагерлердің талғамы анағұрлым кеңейіп, кәсіп саласы да барған сайын жандана түсті. Сатып алған Пайзават қауынын тіке тоңазыту автокөлігіне тиеп, еліміз ішіндегі басқа өлкелердегі ірі толайым сату базарларына жөнелтеміз деді. Базардың енді бір жағында сақинаша жарық үстеу шамы бір қатар тіке тарату орнына орналастырылған. Бір әйел жүргізушінің жұдырғының жеңіл ғана тиюімен Пайзават қауыны жарылып кетті. Ол саусағының ұшымен ақырын қысып еді, сап-сары жеміс шырыны саусағының арасынан тамшылады. Камера толысқан қарбыз етіне тураланып жүргізуші тұнық дауыспен: «Қазір тапсырыс берсеңіз, келесі күні таңертең атыз басында үстінде үземіз. Түсте суық тізбекті тасымалмен тіке жөнелтеміз» деді. Сұрыптап қораптайтын жұмысшылар жүргізушінің ту сыртында тәртіппен қарбаластыққа түсіп, өндірілген жерден тіке қамдаған көрініс дәл үстінде бүкіл еліміздің жер-жеріне таралды. Сұрыптау ласпалы желісінің алдында делдал патугүл тай жұмысшылардың жұмысын бақылауда. Жүк автокөлігінен түсірілген Пайзават қауынын реті бойынша жеткізіп, біреулер сұрыптаса, біреулер таразылап, біреулер тез бөліп қораптайды. Көп өтпей бір автокөлік Пайзават қауыны дәрежеге бөліп қорапталып болды. Жап-жасыл қауын сабағы сап-сары қауынды әрлей түсіп, жәшік-жәшік қауын суық тізбекті автокөлік кебежесіне салынып, іле-шала жөнелтілді. Алты жылдың алдында Патугүл бір жағынан өз отбасының қауын қарбыз атызын баптап басқарып, енді бір жағынан жеміс жидек делдалдығымен шұғылданды. Үш жылдың алдында тіке таратылымда зат сатудың өтімді жолына түсті. Ол тіке тарату бөлмесінде бір күнде 4000-ді 5000 ретке тапсырыс қабылдаймыз. Әр реткісі 4 килограмм. Бір күнде 20 тонна зат жөнелтеміз деді. Оның сату арнасында желіде және желден тысқарысында екі сату жолы бар. 40% Пайзават қауыны Гуандунға жөнелтіледі. Қалғаны Бейжің, Хубей, Шанси сияқты жерлерге сатылып, атамекеннің балдай тәтті қауынын сан мыңдаған отбасына жеткізеді.
Енді бір жағында жер таразының алдында пайзауат қауынын толтыра тиеген үш дөңгелекті мотоциклдер ұзыннан ұзаққа тізіліп, рейті бойынша жер таразыға шығуда. Жансудан келген саудагер Гау Пан қауыншылармен үстінде есеп жасасуда. Бұл оның пайзауатқа келіп тұңғыш жылғы қауын саудасымен шұғылдануы. Осыдан бұрын жыл бойы Чаңжаңның оңтүстігінде жеміс жидек сататын нақты орында тексеру жүргізгеннен кейін пайзауат қауынының дәмді, бағасы арзан, сапалы екенін көріп, арнайы келіп базарда тұрақтап тұрып қауын сатып алуы еді. Осы сауда базарында күніне 5000 адам ретке жуық базарға кіріп сауда жасайды. Сауда мөлшері 2250 тоннаға жетіп, күніне орта есеппен 50 неше суық тізбекті жүк автокөлігі осы арадан бүкіл елімізге бет алады. Мұнда дәстүрлі желден тысқары сатып алу, желдегі тіке таратылымда зат сату, сырт жерлерден келген саудагерлер базарда тұрақтап тұрып, сатып алу сынды үш арна қатар атқарылып, саудаласқан дауыс, тіке таратылымдағы сатқан дауыс, жүк автокөлігінің гүдек жалған дауысы тоғысып, ауыл қыстақ кәсіп саласын гүлдендірудің мол өнім алу музыка тарауына айналады.

Асы желге шықты. Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жариялайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Xiaosi сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьянның түрлі жақсы заттарына бір кнопкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьян радио телевизия станциясының Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Solution-ді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Енді ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарлар айдарына кезек береміз. Таяуда ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ министрлігі бүкіл еліміздегі әйгілі ерекше сапалы жаңа ауыл шаруашылығы өнімдері тізімдігін жариялады. Үрімжі қаласының табанчың тауық еті, Үрімжі ауданының бүлдіргені, мұздал қаптың етегіндегі дала шөбін азық ететін ешкі еті, түйе сүті сияқты 5 түрлі ерекше егін мал шаруашылығы өнімдері тізімнен орын алды. Бүкіл еліміздегі әйгілі ерекше сапалы жаңа ауыл шаруашылығы өнімдерін ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ министрлігінің ауыл шаруашылығы өнімдерінің сапа қауіпсіздігі орталығы тұрақтандырады. Өнімдерде өңірлік ерекшелік пен өзгеше қоректік сапасы әрі белгілі өндіріс көлемі болу талап етіледі. Үрімжі ауданы Чалқар бағымшылық шаруалар кәсіптік кооперативінің заңдық иесі Мұқият Әділханұлының бағымшылық кәсібімен шұғылданғанына 9 жыл болып, түйе бағымшылығының көлемі жыл сайын кеңейген. Былтыр тек түйе сүтін сатудан түскен сатылым сомасы 1 миллион юаннан асқан. Ол қазір түйе сүтін сатып алатындар барған сайын көбеюде. Кірісіміз былтырғыдан көп жақсы дейді. Соңғы жылдар Үрімжі ауданы егіншілікті, бағымшылықты сүйемелдеу саясатын тенақтандырып, өлшемденген егіншілік бағымшылық ережесін кемелдендіріп, ауыл шаруашылық өнімдерінің жалпы барысы бойынша тегін тектеуді ілгерілетіп, көрме электронды сауда тіке таратылымда сату арнасын кеңейтті. Синьцзян Гуйен ауыл шаруашылығы ғылым технология чекті серіктестігінің жауаптысы Чжан Ян. Былтыр 11-ші айда Үрімжі ауданында бүлдірген егуді сынап көріп, 10 жылы жайдағы 30 мың жерге еккен бүлдіргенінен 60 тонна өнім алды. Ол былай деді: еккен бүлдіргеніміз осы рет әйгілі ерекше сапалы жаңа өнім болып бағаланды. Біз бүлдіргеннің сапасын жалғасты жоғарлатамыз.

таяуда Чапчал ауданы Чоқыр қалашығының мың болық экологиялық егіншілік бағымшылық базасындағы тұңғыш топтағы ұсақ теңіз шаяны базарға шығарылды. Күріш атызында ас шаянын бағып, бір жерден екі өнім алусында экологиялық егіншілік бағымшылық үлгісі Чапчал ауданының ауыл қыстақ кәсіп саласын гүлдендіруіне тың өміршеңді күш үстеді. Чоқыр қалашығындағы Іле, Йөжән, Екілу

Бөгелік ауыл шаруашылығы чекті серіктестігінің мыңбулық экологиялық егіншілік бағымшылық базасында тұтасқан күріш атызы жасыл түске еніп, күріш атызының жанындағы көлшіктерде бағымшылар ауы жинауда. Енді ғана ауланған ұсақ теңіз жаянының тұрқыл күн толық қабыршағы майда майла. Ле Жөжән экологиялық ауыл шаруашылығы чекті серіктестігінің жауаптысы Гуан Сяопин. Ұсақ теңіз жаянының мұ басындық өнімі 70-80 килограммға жетеді. Қазір жетілген теңіз жаянының тұрқы жуан, еті тығыз, жылтырап тұрады. Базар сұранысы күшті болып, қажетті қамдай алмай отыр. Кәсіп саласы 30 неше отбасындағы бұқараның кірісін арттыруына жетекшілік етті деді. Биыл Іле Жөжән экологиялық ауыл шаруашылығы чекті серіктестігі ұсақ теңіз жаяны бағымшылығын үйлесімді орналастырды. Мұның ішінде су айдыны бағымшылық аумағы 140 мұ, күріш ас жаянының жалпылық егіншілік бағымшылық аумағы 160 мұ болып, ұсақ теңіз жаянынан мұ басынан 70 килограмм айналасында өнім алынады. Серіктестік дербес егіншілік бағымшылықпен шұғылданумен бірге төңіректегі шаруа отбасыларын сапалы ас жаян құртшасымен және технологиялық жақтан жетекшілік етуімен тегін қамдап, бұқараны ерекше су өнімдер бағымшылығына атсалысуға жетектейді. Құлыстай сақырасының өзгеше жайылым байлығына сүйенген Чәуешек қаласы Боздақ қалашығының Құлыстай сақырасы ең тамаша чаппа чабу мезгіліне өтті. Жергілікті орын ашық ауа райын мықты игеріп, машиналасқан жұмыс қосынының шоғырлы тайлау, өткірмеліп тасу жұмысын өрістетуге ұйымдастырып, табиғи шөпті малды қыстан өткізудің сапалы жем шөбіне айналдырды. Чәуешек қаласы Боздақ қалашығы Құлыстай әлеуметтік аумағының малшысы Еділғазы Тұрсынғазыұлы. Биыл ауа райы жақсы, 130 мың жайылымдағы шөптің өсуі де жақсы. Біз машинамен шөпті орып тасыдық. Бір тай шөпті 20 юаньға сатып, бір жылда 20 мың юаньнан астам ақша табуға болады. Ерекше қуанып тұрмын деді. Чәуешек қаласы Боздақ қалашығы ауыл шаруашылығын дамытуға қызмет өте орталығының жауаптысы Ле Яншин былай деп таныстырды. Боздақ қалашығының жалпы жайылым аумағы 640 мың мұ. Мал бағуға тыйым салынғаны 214 мың мұ. Тынықтырылған жайылым 416 мың мұ. Биыл Боздақ қалашығы ауыл шаруашылық машиналары байлығын біртұтас жоспарлап орналастырып, уақытты ұтып, шөп, жұмышқа сияқты жем шөптерді дер кезінде орып, жинауға тиістілерін түгел жинап, сақтауға тиістілерін түгел сақтады. Сонымен бірге жем шөп ору сақтау буындарының өлшемін қатаң игеріп, қыстан өтетін жем шөп запасын бар күшпен қамтамасыздандырды дейді. Ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарлар айдарынан хабар тыңдадыңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 19.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
3: Әуе толқынында
1: Бал Дәурен.

Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар және сүйкімді балақайлар. Бүгін 7 айдың 10-ші күні жұма. Балалар бағдарламасы балдәуренді тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Мен бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы боламын. Бағдарламамыз Шинжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта таратылады. Әр кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады. Я балалар, әке-шешелермен бірге бағдарламамызға ден қойыңдар. Мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар. Чылыңғыр ыстықта қайонаттар бақшасы кішкентай қайонаттарды түрлі формамен салқындатты. Бүгінгі мектеп ауласы айдарында біз қайонаттар бақшасындағы кішкентай қайонаттарға бірлікте назар аударайық. Жоқтан бері үрімжінің температурасы өртіс жоғарлап, даланың чылыңғыр ыстығы жан төзгісіз болғанымен, Синжаң теншен жабайы қайонаттар бақшасындағы түрлі жабайы қайонаттар салқындап емін еркін жүр. Қабылан күндіз түні тоқтамайтын ауа реттегіштің салқын желінен ләзеттанды. Бұланның да арнаулы суға малшыну көлшігі бар. Бегемот, піл, әр күні қарбыз, помидор сияқты жаңа жеміс жидек көкөністерді жеп ыстығын қайтарып, бір топ қайуанат түрлі формамен салқындау үлгісін бастады. Шинжаң теншен жабайы қайуанаттар бақшасындағы қабылан сарайының ауа реттегіші түгелдей ашылып, бес ауыздық қорадағы қабылан қамсыз салқындады. Шинжаң теншен жабайы қайуанаттар бақшасының орынбасар бас меңгерушісі Пи Линна. Қабылан сарайына жиыны бес ауа реттегіш орнатылған. Қора ішінің температурасы тұрақты 23 Цельсий градуста сақталады деп таныстырды. Піл сарайында күні бойы көтеріліп түсіп тұратын бүркі жабдығы ашылып, тұман жүйесі әр 3 минутта бір рет автоматты бүркіп, пілдің температурасын үздіксіз төмендетеді. Температура 34 Цельсий градустан жоғары болғанда, жасамыс пілдер көбінесе қорада болады. Ал бақташылар әр күні су бүркі жабдығы арқылы жасамыс пілмен мүйіз тұмсыққа су шашып салқындатады. Бегемот алаңында жыл бойы сумен ойнайтын су айдыны болып, жоғары температура кезінде қарбыз, помидор сияқты салқын көкөніс жеміс жидектерді береді. Ал жыртқышаңдар аумағында табиғи бұлақ суы бар. Жоғары температуралы ауа райында жолбарыс, қоңырайу, қарайу суға түсіп салқындайды. Сондай-ақ коридорлы жолдың салқын жерінде демалады. Су шашу автокөлігі әр күні өз көлігімен аңдарды саяхаттау линиясына екі рет су шашып, жер бетінің температурасын төмендетеді. Пилина, барыс сияқты қоңыржай белдеудегі ыстық, суық белдеудегі жануарларға қарата, біз бөлме ішіндегі қораға ауа реттегіш орнаттық. Бытыранды бағылатын қайонаттар өңірінде науа қойып суын ауыстыру, су толықтау жиілігін арттырдық. Сонымен бірге жеміс жидек көкөністермен азықтандыру мөлшерін арттырып, азық түлік арқылы қайонаттарға су толықтадық деп таныстыра келіп былай деді. Ыстықтан сақтанудың бір қыдыру қамтамасыздандыру шарасы бақша аумағындағы жабайы қайонаттардың чылыңғыр ыстықтан жайлы өтуіне мүмкіндік жасады. Мектеп ауласында айдарында біз қайонаттар бақшасындағы кішкентай қайонаттарды осы чылыңғыр ыстықта қалай өтетіндігі қайонаттар бақшасындағы қызметкерлердің оларды чылыңғыр ыстықтан аман есін өткізу үшін қандай жұмыстарды істейтіндігін таныстырдық.

үстіндегі ақ қалатты жауынгер Оқас Сүлейменұлы. Бүгін көпшілікпен ат үстіндегі ақ қалатты жауынгердің әңгімесін бөлісеміз. Оның аты Оқас Сүлейменұлы, Синжаңдағы қарапайым мал шаруашылығы өңірінің бір шипагері, сондай-ақ биылғы бірінші шілде орденінің иегері. 1975 жылы Оқас 20 жасында денсаулық сақтау мектебінен оқу тауысады. Ауданда қалып қызмет істеуге мүмкіндік бола тұрса да, ол мені мал шаруашылығы өңіріне баруға бекітіңіз. Ол жер шипагерді тіпті де қажет етеді дейді. Сонымен ол атқа мініп, дәрі сандығын асынып, барлық тау мен Құлыстай сақырасына бет алады. Мал шаруашылығы өңірі өте кең болғандықтан, малшылар сиыр қойын айдап кез келген жерге көшіп қоныс аударатын. Оқаста оларға лесіп баратын. Жазда маса, чіркей, басы көзін таласа, қыста нөлден төмен 40 селси градуста қас кірпігіне мұзғатып, қолы тұнғанда тізгін шылбырды да мықтап ұстай алмайтын. Ең қорқыныштысы түнде науқас көруге бару еді. Ат үстінде қардың қалыңдығы қарасанға жететін, алыстан қасқыр ұлып, көздері жанып, үрейлі көрінетін. Ол қамшысын үйіріп, алау тұтандырып, алға ілгерлей түсетін. Ондайда іште жылдамырақ жүрейін, тағыда жылдамырақ жүрейін, науқас күтіп қалды деп қана ойлайтын. Бір жылы қыста бір жүкті әйел босан алмай қиналады. Шаранасы жарылғанына 3 күн болған, Оқас жеткенде баланың бір аяқ алдымен шыққан, іштегі нәрестенің орны дұрыс емес еді. Жылтыраған тезек пештің отының жарығында ол жерге тізерлей отырып, оқулықтағы суретпен көрсету бойынша іштегі баланың орнын еппен реттейді. Бала туылғанда тынысы жоқ еді. Оқас ойланбастан еңкейіп, аузымен нәрестенің тамағына тұрып қалған шарана суын қайта-қайта сорып шығарады. Онан соң баланы екі

рет қағады. Нәрестенің шырылдаған даусы қарлы боранды түнде құлақ тұндырады. Бұл оның тұңғыш босандырған баласы еді. Кейін ол жиыны 3200-ден астам нәрестені босандырады. Мал шаруашылығы өңіріндегі адамдардың бәрі оны кіндік әке деп атайды. Осылайша 40 неше жылдан бері оқасы атына мініп, 200 мың километрлік аралап емдеу жолын басып, 100 мыңнан астам науқасты емдеді. Ол малшылардың науқасын көргенде ақшасы жоқ болса несиеге емдейтін, уақыт ұзара келе алмайтын да болды. Малшылардың тұрмысы оңай емес, шамам келгенше көмектесейін деді. 2015 жылы оқасы зейнетке шығады. Көпшілік одан демалатын кезің болды десті. Бірақ ол тез арада әлеуметтік аумақтан оқас саламатты қызмет өту үйін ашып, адамдардың қан қысымын өлшеп, жүрек пен өкпесін тексерді. Ол коммунистерде зейнетке шығу деген сөз қайдан болсын дейді. Ол тағы ауласын босатып, тәрбие базасын құрып, тозған етік, сарғайған ауру тарихы жазылған қағаз арқылы жастарға шекара өңірдегі емдеудің өзгерісі мен ұлттар ынтымағы хикаясын баяндады. Биыл 1 шілде күні 71 жастағы оқас атай халық сарайына кіріп, жарқыраған 1 шілде өрденін тақты. Басқалар оны мақтағанда ол, мен қарапайым шипагермін, істеуге тиісті істі ғана істедім дейді. Тілшодан не үшін табанды болып келесіз деп сұрағанда ол, мен жүре алсам болғаны емдеуге барамын, малшылар маған мұқтаж деді. Бір ауыз сөз, өмір бойы міне бұл оқас Сүлейменұлының хикаясы.

қара шашын қырау шалғанға дейін ол өмірінің көбін сақырадағы адамдарға арнады. Дәрі сандығының былғарысы тозып жыртылғанымен, оның сенімі ұзақ уақыт бойы тозбай жаңыланып келеді. Бұл біздің есте сақтауымызға татитын ұлы тұлға болмақ. Ұлы тұлғалар туралы шағын хикаялар айдарында. Ат үстіндегі ақ қалатты жауынгер Оқас Сүлейменұлының әңгімесін тыңдадыңдар, балақайлар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Xiaosi сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы жібек жолында қамқайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір кнопкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп, сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.
1: Ғылымды үйренейік, ғылымға мән берейік.

AI сурет сызғанда не үшін біз ойланбастан көріністі бейнелеп айтқан сөзді түсіне алады? Балақайлар, қалағандарыңша бейнелеп бірер ауыз сөз айтсаңдар, AI сәйкесті көрініс сыза алады, өте ғажайып шығар. Іс жүзінде AI-да титтейде ерен қабілет жоқ, ол үйрену мен аударуға сүйеніп біздің әрбір ауыз сөзімізді түсінеді. Ең әуелі AI санап тауысқысы сурет пен жазуды сәйкестіру материалын алдын ала көреді. Ғалымдар AI-ға мыңдаған, 10 мыңдаған сурет берген. Әрбір суреттің астына көгалда жүгіріп жүрген ақ қоян, бұлт қалықтаған көк аспан деген сияқты сәйкесті жазулар жазылған. AI қайта-қайта салыстырады. Ақ түсті ұзын құлақ, қысқа құйрықты көргенде бұның қоян екенін есте сақтайды. Аумақты жасыл түсті өскен шөпті көргенде көгал екенін біледі. Уақыт ұзара келе ол сөз сөйлемдер мен көріністердің бейнесін мықтап бірге матайды. Бұл бейне біздің суретке қарап әрбір әріптерді танығанымыздай. Көп көрген соң әріптердің неге уәкілдік ететінін біледі. Онан қалса AI біздің айтқан сөзімізді сифрлы құпия сифрға аударады. Біз айтып отырған адамзат тілін машина түсінбейді. AI-да арнаулы әріп көмекшісі бар, сөйлемдегі негізгі сөздерді бөлшектейді. Мысалы, қызыл көйлек киіп, бұрымын өрген кішкентай қыз бала теңіз жағасынан ұлу қабыршағын теріп жүр десек, ол дереу қыз бала, қызыл көйлек, өрілген бұрын, теңіз, ұлу қабыршағы сияқты түйінді сөздерді таңдап алып, қатысыз ұсақ-түйек сөздерді ескерусіз қалдырып, әрбір сөзді арнаулы сифрға айналдырады. Міне бұл машина түсіне алатын тіл болмақ. Лешала AI сифрлы құпия сифрді алып, аз-аздан көрініс сызады. Ол бейне ақырын-ақырын бояйтын кішкентай суретшіге ұқсайды. Алдымен негізгі сөзге негізделіп, тұтас тұлғалық нобайын салады. Көк теңіз, қайраң, онан соң кішкентай қыздың дене бітімін қосып, онан соң қызыл көйлек, бұрым және ұлу қапыршағын толықтайды. Егер біз күн нұры, самал желді ауызғалсақ, оған жарқ-жұрқ еткен жарық, желбіреген шақты, шашты қосып, жай жапсарды түгелдей жазу ескерту бойынша реттейді. Баяндау қаншалық анық болса, сызылған мазмұн біздің ойымызға соншалық үйлеседі. Алайда AI шын мәнінде қарап түсінеді және естіп түсінеді дегендік емес, оның біз сияқты ой пікірі жоқ, ой жүгірте алмайды. Ол тек сөз бен көріністің сәйкесімділік заңдылығын ғана есте сақтайды. Егер сіз өте ғажап бірдемелерді бұрын көрмеген құраманы айтсаңыз, мысалы, қанат ұзын қарбыз десеңіз де, ол сызып шығуды сынап көреді. Өйткені ол қанат пен қарбыз сынды екі түрлі өрнекті біріктіреді. Қарапайымдастырып айтқанда, AI-дың сурет сызуы бейне бір әр күні сурет көріп, қаттан етін шәкіртке ұқсайды. Көп үйрену арқылы жазу мен көріністің сәйкесті қатынасын анық біледі. Біз бейнелеп айтқан көріністерді бөлшектеу, аудару арқылы әдемі суретке айналдыра алады. Қадірменді тыңдарман қауым, осы мен балаларға арналған Балдәурен бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Бағдарламамызды көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин вакта сагат 19:30 минут. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Аптрималарайлық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалпыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрималарайлық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалпыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалпыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әрісті дәріптейік.

Армысыздар радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Самиғатұлы. Бұл бағдарламамызды Автономия райондық денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытин клиентінде бір уақытта беріледі. Әрі қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен емдеу қамсыздандыруынан дәрі іздеу иқбаты желіге шығып, бүкіл еліміздегі барлық түйін етіп белгіленген емдеу құрылымын және дәрі-дәрмек бөлшек сату дүкенін қамтыды деген мазмұндағы хабарды. Одан соң қауын-қарбыз тектес көкөністердің дәмі кермек татса жесе бола ма деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты. Ал соңында сырамен шашты жуса күн нұрына қақталудан зақымдалған шашты қалпына келтіруге болады дейді. Бұл рас па деген мазмұндағы шағын сауат тыңдайсыздар. Қанекі назарларыңыз бағдарламамызда болсын.

құлайдарымызда саламаттыққа қатысты екі хабарды тыңдаңыздар. Таяуда мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі ресми сайтының хабарына қарағанда, емдеу қамтамасыздандыруы қызмет етуінің қолайлығын одан ары жоғарылату үшін мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі еліміз бойынша бірлікке келген емдеу қамтамасыздандыру информация тұғырына сүйеніп, емдеу қамсыздандырудан дәріздеу қуатын ашып, қамсыздандыруға қатынасқан бұқараның емдеу қамсыздандырудағы дәрі-дәрмекті және саудалық қамсыздандырудағы жаңалық ашу дәрі-дәрмегін қайдан сатып алуға болатындығын анағұрлым қолайлы тексеріп іздестіруіне көмектесіп, қамсыздандыруға қатынасқан бұқараның дәрі-дәрмек сатып алуының анағұрлым өнімді, анағұрлым жария, анағұрлым алаңсыз болуына мүмкіндік жасады. Емдеу қамсыздандыруынан дәріздеу иқуаты мәлім бір түрлі дәрінің бір ай ішінде қайсы емдеу қамсыздандыруындағы түйін етіп белгіленген емдеу құрылымында, немесе түйін етіп белгіленген дәрі-дәрмек дүкенінде есеп жабу естелігінің болғандығын сұрастыруға қолайлық жеткізеді. Әр күнгі санды мәліметтерді жаңалауды жүзеге асырады. Бұл иқуат бүкіл еліміздегі барлық түйін етіп белгіленген емдеу құрылымдар мен түйін етіп белгіленген дәрі-дәрмек бөлшек сату дүкендерін қамтиды. Оның үстіне емдеу қамсыздандырудағы дәрі-дәрмек пен жаңалық ашу дәрі-дәрмектерінің анық болмағандарын тексеріп сұрастырумен дәлме-дәл іздеуді қолдайды. Дәрі сатып алуға тура келгенде мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесінің WeChat әлеуметтік нөмірі, мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру қызмет ету текшесінің әпі, мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру қызмет ету текшесінің жұпубау шағын программасы, мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру қызмет ету текшесінің WeChat шағын программасы арқылы осы қызмет етуді пайдаланса болады. Жұмыс барысы қарапайым, ұғынықты, оңай істеуге болады. Келесі қадамда мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі осы иқуатты үздіксіз сапалландырып, бұқараның пайдалану барысындағы аңысын жинап, қызмет ету жағдайын үздіксіз байытып, емдеу қамтамасыздандыру қызмет етуінің анағұрлым мейірлі болуына мүмкіндік жеткізіп, қамсыздандыруға қатынасқан әрбір бұқараның денсаулық, құқық мүддесін шынайы ойдағыдай қорғайды.

Таяуда Жұңғо мұнай химия өнеркәсіп тобы Гуаңминь нөмірлі саламаттық жүрдек пойызы Синьцзянда емдеу міндетін орындап, Ақсу аймағындағы катаракта ауруына шалдыққан 1031 науқасқа көру қуатын қалпына келтіру операциясын тегін жасады. Жұңғо мұнай химия өнеркәсіп тобы Гуаңминь нөмірлі саламаттық жүрдек пойызы еліміздегі бірден бір пойызда құрылған көз аурулар шипаханасы.

Аталған айдарда қауын қарбыз тектес көкөністердің дәмі кермек татса жесе бола ма деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдаңыздар. Жаз маусымы ожау қабақ, сән қабақ, алағанша қияр сияқты түрлі қауын қарбыз тектес көкөністер көптеп базарға шығатын мезгіл есептеледі. Алайда әр жылы кермек татыған ожау қабақ немесе сән қабақ жеуден уланып оқиғасы туылып келеді. Биыл да мұнан қағыс қалмады. Таяуда Жожан өлкесінің Қаңжу қаласындағы 70 жастағы бір жұбайы зайыпты кермек татыған ожау қабақ жегендіктен шұғыл сипаханаға жеткізіледі. Екеуі кермек татыған дәмді сезгенімен кермек татыған ожау қабақ ыстықты қайтарады деген ойда болып, онша елеп ескермейді. Ойда жоқта тамақтан кейін көп өтпей оларда жүрек айну, құсу, үлкен дәреті судай ағу сияқты шұғыл сипаты улану белгілері байқалады. Сипахана жалғасты бірнеше күн сұйықтық толықтау, электролиттің қалыпсыз күйін оңау сияқты ауру белгісіне қарай емдеу әдісін қолданғаннан кейін барып, жағдайлары біртіндеп жақсарады.

іс жүзінде осыған ұқсас улану оқиғалары жыл сайын дерлік толып келеді. Қандай қауын қарбыз тектес көкөністің дәмі кермек татса жемеу қажет. Мамандардың таныстыруынша ожауқабақ, сәнқабақ, қияр, асқабақ, көк асқабақ, қауын сияқты көкөністер түгелдей асқабақ тұқымдасына жатады екен. Ұзақ уақыт жасанды жолмен сұрыптап жетілдірудің арқасында олардың дәмі негізінен тәтті немесе солғын болып кеткен. Аз санды ожауқабақ тұқымдас көкөніс жеміс сиректер өсу барысында егер геннің өзгеруі жоғары температура, қуаңшылық, күн нұрының түсуі қалыпсыз болу, зиянды жәндіктердің зақымдауы, үйлесімсіз тыңайтқыш беру сияқты ықпалға ұшыраса, өзін өзі қорғау механизмін іске қосып, қабақ заты деген біртүрлі өсімдік токсинін көптеп біріктіреді екен. Жайшылықта жемістің дәмі қаншалық кермек татса, құрамындағы қабақ заты мөлшерінің соншалық жоғары болатындығын түсіндіреді. Мұнда күнделікті тұрмыста көпшілікке ең көп кездесетіні қиярша асқабақ болып табылады. Қабақ заты 20 түрден асады, көбінің уыттылығы біршама күшті. Мұның ішінде уыты ең күштісі қабақ заты ты болып, уыттылығы күшаладан да күшті болады. Қабақ заты асқазан шекілігі қабығын күшті түтіркендіру рөліне ие болып, улану белгісі көбінесе тұтынып 30 минуттан 2 сағатқа дейін аралықта пайда болады. Улану дәрежесінің ұқсамауына қарай клиникалық бейнелерді мынадай жіктерге бөлуге болады. Жеңіл дәрежеде улану: ауыз құрғау, ауыз кермектену, бас айналу, жүрек айну, дәрменсіздену, ұйқы басу белгілері пайда болады. Ауыр дәрежеде улану: қатты құсу, іш шаншып ауыру, іш судай ағу, сусыздану, асқорыту жолынан қан шығу, үлкен дәретіне ірің немесе қан араласып келу жағдайлары пайда болады. Қатерлі жағдай: қан қысымы төмендеу, қол аяғы ұю, бауыр, бүйрек қызметі зақымдалу, есін анық білмеу, тіпті өміріне қауіп төнеді. Қарттар мен негіздік аурулы барлардың ауру белгісі недәуір салмақты, қалпына келуі недәуір баяу болады.

Мамандар мұнан ескертеді. Кермекті атыған қауын қарбыз тектес көкөністер мен жеміс жидектерді тұтынғаннан кейін жайсызданса, ауру белгісінің ауыр жеңілдігіне қарамастан дереу шипаханаға барып шұғыл емделу, әрі шипагерге тұтыну тарихын нарықтылықпен айту керек. Ауру жағдайын жасырып, емдеуді кешеуілдетуден сақтану үшін ішті тиятын дәрілер немесе антибиотиктерді өз алдына тұтынса әсте болмайды. Қабақ затынан улану жөнінде қазір клиникада ерекше өнімді дәрі жоқ. Тек құстыру, асқазанын жуу, сұйықтық толықтау, асқазанды қорғау сияқты ауру белгілеріне қарай емдеуге сенеді. Егер ерекше жағдай себебінен дереу шипагерге көрініп емделу қолайсыз болса, шипагер шұғыл жағдайға төтеп беру ұсынысын ортаға қояды. Құстыру. Егер жеп болып көп өтпесе, оның үстіне сергек болса, жұтқыншақ көмекейде тітіркендер құстыру. Мүмкіндіктің барынша асқазандағы затты ығыстырып шығару керек. Бірақ есінен танығандарды құстыру шектеледі. Сұйықтық толықтау. Науқас сергек әрі қатты құспаған жағдайда лайықты мөлшерде солғын тұзды су немесе сұйықтық толықтайтын тұзды ішкізіп, сусыздану мен электролиттің бөлінуінен сақтану керек.

Тамақ жасау барысында қыздырса да уыты әлсіремейді. Қабақ затында жоғары температураға төтенше төзімді болу сынды көрнекті ерекшелік болады. Жайшылықта аударыстырып қуыру, асу, тіпті қайнаған суға ұзақ пісіру сияқтылардың барлығы оның уытын бүлдіре алмайды. Көптеген адам көбірек пісірсе қауіпсіз болады деп қарайды. Бұл ең қатерлі жаңсақ көзқарас. Сондықтан асқабақ тұқымдасындағы жеміс жидек көкөністері тұтынғанда кермек дәмі көрнекті болса, сөз жоқ дереу құсып, ауызды шайқап қуырмашты түгін қалдырмай тастау керек. Кермек бөлігін кесіп алып тастап қалған жалғасы тұтыну, немесе азырақ сіркесі тұзға шылап қойса уыты жойылады деген сияқты бақсына ойында болмау. Жайшылықтағы дәмдендіргіш қосу және бір жайлету тәсілі қабақ заты жөнінен бүкілдей өнімсіз болмақ. Сондықтан жайшылықта ожау қабақ, сән қабақ сияқты асқабақ тұқымдасындағы көкөністерді бір жайлеткенде, мынадай бірнеше түйінге көңіл бөлсе, улану қауіп-қатерінен өнімді сақтануға болады. Бірінші таңдаған кезде ескеп көру. Таңдап сатып алғанда алдымен есін ескеп

Аяқты асқабақ тұқымдас көкөністердің дәмін татқанда ерекше ащы болса, ұқсас бір жайлету керек. Қауын жегенде кермектенген сабағын жесе болмайды. Үшінші ыдыс аяқты түбегейлі жуып тазалау. Егер дәмі кермекті атыған асқабақ тұқымдасындағы көкөніс жеміс жидектерді байқамай жарып турасақ, оларға жанасқан пышақ көкөніс турайтын тақтай, қазан ұшақ сияқты ыдыс аяқтарды жуып шайып, токсин қалдығының кейінгі азық шикізатын ластауынан сақтану керек. Көңіл бөлуге тиістісі ашты қияр мұның сыртында. Оның ашты дәмі ашты қияр глюкозитті сияқты қалыпты құрамдардан келеді. Ол қалыпты тұтынуға болатын ашты дәмді зат қажетады.

Алайда аштық ярды үйлесімді сақтамай, исі қалыпсыз болу, жұмсару немесе ішкі сапа өзгеру сияқты жағдайлар байқалса, ұқсас азықтылық қауіпсіздік қатері өмір сүреді. Жиегі сарғайыңқырап қалған бөлігі қарамаққа қаусыз сияқты болып көрінсе, жоғарыда айтылған әрқандай бір сапасы өзгерген ерекшелік қосан жарланса, бұзылған бөлігін кесіп алып тастап тұтынуды ұсыныс етпейміз. Өйткені микроорганизм токсині жай көзге көрінбейтін орынға таралған болуы мүмкін. Егер жаз маусымында қауіпсіз ашты дәмді тамақ жеп ыстықты қайтармақшы болсаңыз, күреңкей, ас түтігін, балдыргөк, бақпақ және шамгүл өзегі сияқты азық шикізатын тұтынуды таныстырамыз. Олардың ыстықты қайтарып уытты басу, несеп тіркілісіздендіру, ісікті қайтару немесе көңілді жайықтыру сияқты ролі бар. Оның үстіне қауіпсіздік жоғары. Қоректі құрамы мол болып, араласпалы суықтаға метіп жасау, майсыз қуыру, шай демдеу сияқты тәсілдер арқылы тұтынса болады. Алайда көңіл бөлуге тиістісі бақ-бақ сияқты суық райлы асық шикізатын көк бауыр және асқазан қызметі әлсіз адамдар аз тұтынғаны жөн.

Аталған айдарда сыра мен шашты жуса, күн нұрына қақтарудан зақымдалған шашты қалпына келтіруге болады дейді. Бұл рас па деген мазмұндағы шағын сауат тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз, шашты жуып болғаннан кейін жарым құмыра қалыпты температурадағы сыраны шашқа тегіс құйып, 3 минуттан кейін таза сумен жуу. 7-ші айдың басында ультракүлгін сәуле күшті болады. Көптеген адам терісін күн нұрынан қорғауды естеріне сақтағанымен шашты ескерусіз қалдырады. Күнге қақталғаннан кейін түк шырышы көтеріліп, шаш су құрамымен жылтырлығынан айырылып, құрғап нашарлайды. Ал сыраның құрамындағы малтазон мен амин қышқылы түк шырышының саңылауын толтырып, қорғау пердесін қалыптастырады. Витамин B тобы зақымдалған шаш сапасын қалпына келтіруге көмектеседі. Істеу әдісі өте қарапайым. Шаш жуу сұйықтығымен әбден жуып тазалағаннан кейін жарым құмыра сыраны бөлме температурасымен қарайлас болу өте суық болмауы қажет. Бас терісінен бастап баяу құйып, саусақпен тарап, әрбір тал шашқа сіңіріп, 3 минут аялдап, онан соң жылы сумен жуып тазалау қажет. Сыраның исі жуғаннан кейін негізінен жоғалады. Үрлеп кептіргеннен кейін шаш өте майда, табиғи жылтыр болады. Әр аптада бір рет күнге қақтағаннан кейін қалпына келтірсе, шаш жаз мезгіл себебінен білтеленіп құрғамай қалмайды. Ендеше сіз бүгін шашыңызды жуып болып,

Сұп сырамен шашыңызды қорғауды сынап көріңіз. Шаш майлауыш майынан арзан, эфир майынан табиғи болады. Оның үстіне өнімі тез арада көріледі. Шаш та терінің бір бөлігі, ол да ұқсас қорғауды қажет етеді.

0: Синжан радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы желге шықты. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы Жібек жолында қамқайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синжан радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синжанның түрлі жақсы заттарына бір күнапкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синжан жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синжан радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.
1: Құрметті тыңдармандар, осы мен денсаулық сор байлық бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды Слушатин клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны тікелей толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы келесі бағдарламамызда кездескенше сау саламат болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 20.
0: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
2: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, әуелі Балапан Рабаттың өлеңіне жазылған Бағдат Естемесұлының «Сыңар аққу» деген әнін тыңдаңыздар. Зіләш Мүтәліпқызы орындайды.

Махаббат бар жерде бақыт та болады. Сүйген адамыңмен бірге болу өмірдегі ең бақытты кезің есептеледі деп шырқалатын моңғол тіліндегі «Сенің жаныңда болсам, мен бақыттымын» деген әнді Байыртаның орындауында тыңдаңыздар.

Бағдарламамыздың соңында Жаңатай Қабдыкерімұлының өлеңіне жазылған Елмұрат Тұяғұлының әні «Туған даламды» Қайдар Сапиұлының орындауында тыңдайық.

құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше есен сау болыңыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 20-дан 30 минут.
0: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Шинжан радио телевизия станциясы.
0: Шинжан хабарлары.
2: Шинжан хабарлары.
3: Қайырлы кеш, құрметті тыңдармандар. Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлары бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 7 айдың 10-шы күні жұма.
0: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін Қашқар аймағы, Қызылсу облысы және Санжу облысының таулы өңірлері, Хотан аймағы сияқты жерлердің шынара өңірлерінде себезгі жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжан мен шығыс Шинжан да батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады. Жел өтінде 9-да 10 балл боран соғады. Тияншанның солтүстік бөктерінде, оңтүстік Шинжан ойпатында, шығыс Шинжанның шынара өңірлерінде 35-70 градустан жоғары шылыңғыр ыстық болады. Тұрпан қаласының, Құмыл қаласының шынара орындарында температура 40-70 градустан асады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн ашық, ең төменгі температура 21-70 градус, ең жоғарғы температура 32-70 градус.
3: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
0: Районымызда қалың ғылым технология қызметкерлері бас шужи Ши Жинпиннің мемлекеттік ғылым технология сыйлығын беру жиналысында, екі академияның академиктер жиналысында, Чонго ғылым технология қоғамының мемлекеттік 11-ші құрылтайында сөйлеген маңызды сөзін мұқият үйренді, дәйектілендірді. Көпшілік жауапкершілік сезімді, көкейтестілік сезімді, борыштылық сезімді анағұрлым күшейтіп, жоғары деңгейдегі ғылым технологияда өз күшіне сүйеніп, өзін әлеуеттендіруін жүзеге асыруға тыңда анағұрлым зор үлес қосатындықтарын білдірді.
3: Биыл алдыңғы жарты жылда Шинжан шаруашылық сауда ортасын үздіксіз сапалландырып, жаңадан 194.500 шаруашылық тұлғасы жаңадан тізімге алынды.
0: Жоғары температура

0: Ауа райына қарата районымыздың жер жері бірқыдыру ыстықтан сақтану, температураны төмендету шараларын алға қойып, әр ұлт бұқарасына қамқорлық жасады.
1: Үрімжі поштасы көп түрлі шараны қатар қолданып, жедел жолдама қорабының мөлшерін азайтып, ықшамдалуын ілгерілетті.
0: Станциямыздың қораптау қарапайымдасып, жасылға бұрылыс жасау тебіні артты деген шолуы.
1: Районымыздың жер жері ерекше жеміс жидектерден мол өнім алатын мезгілге өтті.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
1: Башуджи Си Цзиньпиннің мемлекеттік ғылым технология сыйлығын беру жиналысында, екі академияның академиктер жиналысында, Чунго ғылым технология қоғамының мемлекеттік 11-ші құрылтайында сөйлеген маңызды сөзі, районымыздың ғылым технология саласында үздіксіз аңыз қозғап, кең көлемді ортақ таным ұйыстырды. Қалың ғылым технология қызметкерлері Башуджи Си Цзиньпиннің маңызды сөзінің рухын жетекшетіп, жауапкершілік сезімді, көкейтестілік сезімді, борыштылық сезімді анағұрлым күшейтіп, жоғары деңгейдегі ғылым технологияның өз күшіне сүйеніп, өзін әлеуеттендіруін жүзеге асыруға тыңда анағұрлым зор үлес қосатындықтарын білдірді. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Башуджи Си Цзиньпиннің маңызды сөзі соңғы жылдары еліміздің ғылым технология істерінде қол жеткен келелі табыстарды толық тұрақтандырып, ғылым технологияның дамуы дөп келген жағдайға, міндетке және сын сайыстарға терең талдау жасап, жоғары деңгейдегі ғылым технологияның өз күшіне сүйеніп, өзін әлеуеттендіруін жедел жүзеге асыруға ғылыми жетекшілік етті. Автономиялы райондық ауыл шаруашылық ғылым академиясы ауыл шаруашылық өнімдерін мәнерлеуді зерттеу орнының бастығы Убин, ауыл шаруашылық ғылым технология қызметкері ретінде дербес жаңалық ашу қабілетін үздіксіз жоғарылатып, ғылым технология жетістіктерін ауыл шаруашылық өндіріс әмәлиетінде анағұрлым ойдағыдай қолдану керек дей келіп, сақтау, тасу, жас күйінде сақтау, жіндіктей мәнерлеу, функциялық қоректендіру сынды үш үлкен пәннен селбесіп қамал алуды бір тұтас жоспарлап, оңтүстік-солтүстік Шинжаңдағы негізгі өндіріс өңірлерінде үлгі көрсету базасын құрып, ауыл шаруашылық өнімдерін мәнерлеу технологиясынан қамал алуды және қызмет етуді өрістетіп, Шинжаңның ерекше ауыл шаруашылық өнімдерін мәнерлеу ғылым технологиясында жаңалық ашуды ішкерлей зерттеп ашып, Шинжаңның ауыл шаруашылығы өнімдерін мәнерлеу кәсібінің жоғары сапалы дамуына технологиялық тірек әзірлейміз деді. Башуджи Си Цзиньпинь былай деп атап көрсетті. Чунго ғылым технология қоғамы партия мен үкіметтің ғылым технология қызметкерлерімен байланыс жасайтын көпірі және дәнекер ретінде ізденіс жасауға, жаңалық ашуға табанды болып, ғылым технология қызметкерлеріне жаңалық ашу арқылы дамуға дем беруге, жалпы халықтың ғылыми сапасын жоғарылатуға, партия мен үкіметтің ғылыми шешім жасауына бар пейілмен, бар күшімен қызмет ету керек. Чиху қалалық ғылым технология қоғамы партия басшылық группасының орынбасар Шузия төрағасы Сун Хоуден, ғылым технология қызметкерлерінің байланыс жасау, қызмет өтеу механизмін ақаусыздандырып кемелдендіріп, мемлекеттің жаңалық ашу жүйесінің шешуші түйіндерінде іскерлік көрсетеміз дей келіп, ғылым технология қоғамының ғылым технология қызметкерлерімен байланыс жасау, оларға қызмет көрсету көпірлік дәнекерлік ролын ойдағыдай сәулелендіріп, қалың ғылым технология қызметкерлерін синтездік биологиялық жасау, зерделі ауыл шаруашылық машиналары жабдықтары сияқты түйінді кәсіп салаларындағы ғылым технологияда жаңалық ашуға атсалысуға ынтымақтастырып және жетектеп, ғылым технология жетістіктерінің жедел реал өндіргіш күшке айналуын ілгерілетіп, жоғары сапалы дамуға ғылым технологияның күш қуатын арнаймыз деді.
0: Ғылымның болашағы жастарда. Башуджи Си Цзиньпиннің маңызды сөзінің рухын мұқият үйренген, игерген Шинжаң ғылым технология шояны механика инженериясы шоянның оқытушысы Гүлбостан Хакім, ғылым технология оқу-ағарту арқылы селбесіп, адам тәрбиелеу қызмет талабымен тығыз ұштастырып, технологиялық шеберлік дарындыларын жетілдіру қызметін ішкерлей зерттейміз дей келіп, жасанды зерде сияқты алдыңғы лектік технологияның беталысына тығыз ілесіп, оқыту үлгісінде үздіксіз жаңалық ашып байытып, оқушылардың ғылым технологияда жаңалық ашуға атсалысу ынтасын толық тасқындатамыз. Оқушыларды пән бәсекесі, нысан практикасы, тақырыптық әмәлият сияқты көп негізді жолдарға сүйеніп, жаңалық ашу әмәлияттан өткізу қабілетін жаппай шыңдауға жетектеп, мектебіміздің қолданылмалы дарындыларды тәрбиелеу нысанасын нақты тиянақтандырамыз деді. Қазір 15-ші 5 жылдық жоба басталған жыл. Ғылым технологияда

0: құдіретті ел құру шешуші қамал алу кезеңін қарсы алды. Қалың ғылым технология қызметкері мыналарды білдірді. Бас Шуджи Ши Жинпиннің маңызды орналастыруын шын мәнінде нақтап тиянақтандырып, тәжірибе қана технологиясын кәсіп саласының нақты өнімділігіне айналдырып, Шинжаңның жоғары сапалы дамуына анағұрлым жақсы қызмет етеміз. Шинжаң геология зерттеу академиясы парткомының мүшесі, орынбасар академияның бастығы Ли Фэнмин былай деді. Жаңа кезекті кеніздеуде қамал алу стратегиялық әрекетін тұтқетіп, мұнай, табиғи газ, көмір, көмір қабаты газы және стратегиялық кен өнімдерін барлауды, ашуды жедел ілгерілетіп, күшті шоғырландыра отырып, терең барлау, жасанды зертарқылы кеніздеу сияқты өзекті технологиялардан қамал алып, геология қызметінің сипырлануға, зерделенуге бұрылыс жасауын ілгерілетеміз.
1: Станциямыздың хабары. 7-ші айдың 9-ші күні түстен кейін автономиялы районының төрағасы Еркін Тунияз автономиялы райондық үкіметтің үнемілік істер мәжілісін басқарып ашып, бас Шуджи Ши Жинпиннің тасқыннан сақтану апаттан құтқару қызметі жөніндегі маңызды нұсқауының рухын мұқият үйреніп дәйектендіріп, автономиялы райондық парткомның талабы бойынша тасқыннан сақтану қуаңшылыққа қарсы аттану қызметін ойдағыдай істеуді орналастырды. Синьцзян Уйғыр автономиялы районының адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру істерін дамытудың 15-ші 5 жылдық жобасы, Синьцзян Уйғыр автономиялы районының жұмыстандыруды алдымен ойластыру стратегиясын атқарудың 15-ші 5 жылдық жобасы, Синьцзян Уйғыр автономиялы районының ұзақ уақыт күтімдеу қамсыздандыруы тізімін орнату жөніндегі атқару жобасы сияқтыларды қарап мақұлдады. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Бас Шуджи Ши Жинпиннің тасқыннан сақтану апаттан құтқару қызметі жөніндегі маңызды нұсқауының рухын мұқият дәйектендіріп тиянақтандырып, халықты бәрінен жоғары қоюға, өмірді бәрінен жоғары қоюға бастан аяқ табанды болып, төменгі чекте ойлауды, соңғы чекте ойлауды берік орнатып, қауіп-қатерді бір-бірлеп тексеруді, ретте боңауды тереңдетіп, өзен, көл, су қоймасы, суға саятын инженерия сияқты түйінді салалар мен таулы өңірдегі тұрғындар шоғырланған түйін, мал жаю түйіні, завод, кен сияқты шешуші орындарды қадағалап, тор тарту үлгісінде бір-бірлеп тексеру және қатерден арылту, басқару қызметін өрістетіп, түйінді қауіпті қатерлі өңірлердегі адамдарды жөткеу және сақтану, төтеп беру дайындығын алдын ала ойдағыдай істеу керек. Бақылау өлшеу, алдын ала мәлімет беру, сақтандыру жиілігін арттырып, сақтандыру информациясын дер кезінде жариялап, бұқараның қауіпсіздік танымы мен өзін құтқару қабілетін жоғарылату керек. Тасқыннан сақтануды, қуаңшылыққа қарсы аттануды бірдей игеруге табанды болып, су байлығын орналастыруды ғылыми егжей-тегжейлі ойдағыдай істеп, қуаңшылыққа қарсы аттануды, сумен қамдауды қамтамасыз ету қызметін бір тұтас жоспарлап, ойдағыдай істеу керек. Шұғыл жағдайға төтеп беру, қатерден арашалау, құтқару күштерін бір тұтас жоспарлауды және заттық материалдарды запас сақтауды күшейтіп, кезекшілік міндет өтеу және информация жолдауды күшейтіп, қауіпсіздік қорғаныс чебін бекемдеу керек. Мәжіліс Шинжан Уйғыр автономиялы районының адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру істерін дамытудың 15-ші 5 жылдық жобасын, Шинжан Уйғыр автономиялы районының жұмыстандыруды алдымен ойластыру стратегиясын атқарудың 15-ші 5 жылдық жобасын қарап мақұлдады. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Жалпы халықты қамтыған, қала мен ауылды бір тұтас жоспарлайтын, әділ, бір тұтас, қауіпсіз, жүйелі, баянды көпсатылы қоғамдық қамтамасыздандыру жүйесін ақаусыздандырып, жоғары сапалы дарындылар қосынын үздіксіз зорайтып, бірісті жоғары өнімділікпен бітіруді күш сала ілгерілетіп, кәсіп тәртібін ықшамдап, сапалландырып, халық тұрмысына тиімділік жасайтын, халықты уайымнан арылтатын, жұрт жүрегін жылытатын бір топ адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру нақты істерін ойдағыдай істеу керек. Назарды жоғары сапалы толық жұмыстандыру нысанасына шоғырландырып, Шинжанға көмектесетін өлке қалалармен ұштасуды күшейтіп, орталық кәсіпорындарының, мемлекет меншігіндегі кәсіпорындардың жұмысқа қабылдау қуатын кеңейтіп, жоғары мектеп тауысқан оқушылар, ауыл қыстағы еңбек күштері, қосыннан шегінген әскерилер, икемді жұмыстанғандар және жаңа жұмыстану формациясындағы еңбекшілер сияқты түйінді қауымның жұмыстануын жебеу. Жұмыстануға, шаруашылық құруға қызмет өтеу жүйесін кемелдендіріп, жасанды зердемен жұмыстандыруды бірлестіріп, цифрландыру, зерделендіру арқылы күш істеу әрекетін атқарып, одайланған жұмыстану жағдайына талдау жасау механизмін ақаусыздандырып, әр ұлт бұқарасының жұмыс орнын орнықтырып, жұмыстануына байып

0: арттыруына шынайы кепілдік ету керек. Мәжіліс Шинжан Уйғыр автономиялы районының ұзақ уақыт күтімдеу қамсыздандыруы тізімін орнату жөніндегі атқару жобасын қарап мақұлдап, мыналарды баса дәріптеді. Халық тұрмысын негіз ету, төменгі чекті берік сақтау, айналымды арнаға түсіру, баянды үртіс болу принципіне табанды болып, тұтас районның қаржы топтау өлшемін, мәміле өлшемін бірлікке келтіріп, қор айналымын бақылау өлшеу, белгіленген құрылымдарды бақылау басқару сияқтыларды бір тұтас жоспарлап, ойдағыдай істеп, тізімнің тиянақтанып табысты болуын жоғары сапамен, жоғары өнімділікпен ілгерілетіп, қуатынан айырылғандарды ұзақ уақыт күтімдеудің негізгі қамтамасыздандыру қажетін анағұрлым ойдағыдай қанағаттандыру керек. Мәжіліс басқа да істерді ақылдасты.
1: Биыл жыл басынан бері Шинжанның шаруашылық сауда ортасы үздіксіз жақсарып, шаруашылық құруға қаржы қосудың өміршең күші үздіксіз жарыққа шықты. Алдыңғы жарты жылда Шинжанда 194.500 шаруашылық тұлғасы жаңадан тізімге алынды. Оның ішінде Бентуаннан 22.500 шаруашылық тұлғасы бар. Енді станциямыздың осы жөніндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Сауан қалалық әкімшілік қызмет өте орталығына барғанда, әрқайсы терезелердегі қызметкерлер кәсіп бітіретін бұқараға қатысты саясаттарды сабырлықпен түсіндіріп, түрліше шаруашылық тұлғаларының қажетіне қарай көмектесу, уәкілдік ретінде бітіру жағынан қызмет өтеуде. Қала тұрғыны Масяуи, Сауан қалалық базар бақылау басқару мекемесіндегі қызметкерлердің көмегінде сауда куәлігі мен сауда рұқсат куәлігін сәтті бітірді. Ол былай деді: «Әсілі көп материал дайындап алғанмын, бірнеше терезеге баратында шығармын деп ойлағам, нәтижеде қызметкерлердің тұтас барыс бойынша көмектесіп бітіретінін, желіден тысқарыда маған көмектесіп, жетекшілік ететінін, барлық кәсіпті бір жолда бітіретінін ойламаған екенмін». Биыл Шинжанның базар бақылау басқару тарауы 2026 жылғы шаруашылық сауда ортасын сапалландырудан қамалалу әрекет жобасына сай, бірісті жоғары өнімділікпен бітіру, шоғырлық қызмет өтеуін жаппай тиянақтандырып, сауда куәлігі мен сауда рұқсат куәлігін айыру реформасын тереңдетіп, тиім салынбағандардың базарға кіруіне рұқсат ету талабын тиянақтандырып, кәсіпорын ашу, өзгерту, күшінен қалдыру сынды жоғары жиіліктегі істерін желіде бір тұтас бітіріп, желіден тыс бір терезеде қабылдады. Биыл жыл басынан бері Қорғас қалалық базар бақылау басқару мекемес әкімшілік қызмет өтеудің сипырлануға, зерделенуге бұрылыс жасауын үздіксіз ілгерілетіп, әкімшілік рұқсат ету істерінің жалпы барысын электрондандыру мөлшері 95%-дан асты. Қорғас қалалық базар бақылау басқару мекемесі әкімшілік тексеріп бекіту бөлімінің кадры Жұлдыз Қайсарқызы былай деді: «Кәсіпорындардың жоғары жиіліктегі кәсіп ашуына меңзес, санды мәліметтерді өзара байланыстыруға сүйеніп, қолайлы өтініш етуді жолға қойып, баж істерін тексеріп бекітудің өнімділігін бірдей жоғарылаттық. Сонымен бірге жаңадан құрылған кәсіпорындарға жалпы барыстық сәйкесті қызмет өтеп, кәсіпорындардың орнықты дамуына дем беріп, базардың өміршеңдік күшін үздіксіз тасқындаттық». Биыл 6 айдың соңына дейін Шинжанда Бентуанды қамтиды, тізімге алынған түрлі шаруашылық тұлғалары 2,730,200 болып, ұқсас мезгілдегіден 1,74% артты. Жекеше өнеркәсіпшілер мен саудагерлерге шағын ұсақ кәсіпорындарға меңзес, базар бақылау басқару тараулары типке, түрге бөліп дәлме-дәл көмектесу сүйемелдеу механизмін алға қойып, жекеше өнеркәсіпшілер мен саудагерлер тип жаңалап, дәрежесін жоғарылатып, кәсіпорынға айлану, жетілдіру инженериясын күш сала ілгерілетті. Алдыңғы жарты жылда 1,702 жекеше өнеркәсіпшілер мен саудагердің тибін жаңалап, дәрежесін жоғарылатып, кәсіпорынға айналуына дем берді. Сонымен бірге базардан шегініп шығу арнасын іркіліссіздендіріп, шаруашылық тұлғаларының кіре алуын, жақсы өмір сүруін, шегініп шығуын жүзеге асырды.
0: Күннің үртіс суына қарата районымыздың жер-жері ыстықтан сақтану, температураны төмендету шараларын іркес-тіркес алға қойып, минерал су, қарбыз, ыстықтан сақтану дәрілері сияқтыларды негізгі сатының бірінші чебіне жеткізіп, далалық қызметкерлер мен әр ұлт бұқарасына қамқорлық жасады. Енді станциямыздың осы жөніндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Бірнеше күннен бері Күшар қаласы Ресте мәлісі адам көп жиналатын орындарда ыстықтан сақтану, температураны төмендету, қызмет өтеу түйіндерін құрды. Жас еріктілер ары-бері өткен қала тұрғындарын, саяхатшыларды, сондай-ақ далалық қызметкерлерді ауыз су, қарбыз сияқты ыстықты қайтаратын заттармен тегін қамдады, әрі ақ жалбы суы мен олейін, Мұз дорба сияқты шұғыл жағдайға төтеп беру бұйымдар.

0: ұйымы түйіндеріне сүйеніп ыстықтан сақтану бұйымдарын толық дайындап, арлы-берлі өткен бірінші шептегі жұмысшы қызметкерлерге, жаңа кәсіптенген қауымға, қоғам қауіпсіздігінің міндет өтеп жатқан халық сақшыларына салқындап демалу, заттық материалмен қамдау сияқты жақтан күні бойы ақысыз қызмет өтеді. Бүгір аудандық қоғам қауіпсіздігі мекемесі қатынас басқару үлкен әтіретінің міндет өтеп жатқан халық сақшысы Гауга былай деді: қызметкерлер біздің міндет өтеу орнымызға арнайы келіп, бізге минерал су, күнге күйуден сақтайтын май және желпуіш әкеліп берді. Бұлардың барлығы біздің сыртта міндет өтеу барысында ең қолданылмалы заттарымыз. Біздің жоғары температурада жұмыс істеу қысымымызды барынша жеңілдетті. Жоғары температуралы ауа райы алдында Чиху қалалық қала басқару мекемесі 7 су шашқыш автокөлігі, суды тұмандатып бүрку зерделі автокөлігін ұйымдастырып, бүкіл қаладағы 27 негізгі жолда температураны төмендету жұмысын жүргізіп, су шашып бүркіп температураны төмендету тәсілі арқылы жол беті мен ауаның температурасын өнімді төмендетіп, қала тұрғындарының жүріс-тұрысына анағұрлым жайлы орта әзірледі. Чиху қаласының тұрғыны Құтыбейдің құрбан: су шашқы шафты көлік су шашып өткен соң жол беті бірден салқындады. Бұл арада жүргенде рахаттанып қалдық, деді.
1: 7 айдың 10-ші күні түстен бұрын қызмет орнын кеңейтіп, дарындыларды көп қабылдау, дарындыларды саралау автономиялы районның мемлекет меншігіндегі кәсіпорындардың арнаулы қызметкері қабылдау жиналысы және 100 күнде 10 миллион қызметкері қабылдау арнаулы қимылы автономиялы районның әлеуметтік жұмыстандыруға қызмет өтеу орталығында өткізілді. Енді станциямыздың тілшісі Доңжайыңның хабарын тыңдаңыздар. Қимыл алаңында әрқайсы кәсіпорындардың көрме орнының алды ақыл кеңес сұрауға келген жұмыс іздеушілерге лық толды. Үйі Манас ауданында Хунанда шөсінің бұғалтырлық кәсібінен оқу тауысқан Джосефен ойындағыдай қызмет орнын тапты. Ол: «Меніңше осы қызметкері қабылдау жиналысы биыл оқу тауысқан оқушыларға аса зор орай жаратып берді. Мен Шинжан қатынас қаржы қосу тобымен байланыс жасадым. Олар телефонда кейінгі бетпе-бет емтихан мен жазбаша емтиханды ұқтыратын болды», деді. Осы ретке қызметкері қабылдау қимылына орталықтың Шинжанда тұратын кәсіпорнынан, автономиялы районның мемлекет меншігіндегі кәсіпорнынан жалпы 47 кәсіпорын қатынасып, 1400-ден астам жұмыс орнын әзірледі. Бұл су игілігі, электр қуаты, жылу күші, финанс, саяхат сияқты көптеген саланы қамтып, түрліше оқу тарихы, кәсіп және технологиялық өресі бар жұмыс іздеушілерге тең мән берді. Шинжан қатынас қаржы қосу тобы шекті жауапкершілік серіктестігі, нысан техника, есеп-қисап бұғалтыры және қазына бұғалтыры сынды үш қызмет орнына жені 16 қызметкер қабылдауды жоспарлады. Серіктестік парткөм ұйымдастыру бөлімінің қызметкері Жінжачи былай деп таныстырды: «Бір сағат ішінде екі жақтың саралау арқылы біз 10-ші қызмет іздеушілердің қысқаша өмір баянын тапсырып алдық. Жалпы жақтан өнімділігі де өте жақсы, кәсіпорындарымызға лайықты дарынды қабылдауға болады», деді. Автономиялы райондық әлеуметтік жұмыстануға қызмет өтеу орталығы адам күші байлығы қызмет өтеу бөлімінің орынбасар бастығы Лиу Хауджи: «Келесі қадамда саясаттық шабыттандыру мен қызмет өтеуге дем беруді қатар жүргізуге табанды болып, жұмыстану қызмет орны арнасын толық ашып, қызметкері қабылдау қимылын жиі өткізіп, жұмыстануға қызмет өтеуді нақты егжей-тегжейлі істеп, жоғары мектеп бітірген оқушылар сияқты жастар қауымының жоғары сапалы толық жұмыстануын жебейміз», деді.
0: 7 айдың 9-ші күні түстен кейін 2026 жылғы жаз маусымындағы мемлекеттік көмір кәсібі сауда жиналысы, көмір базарына арнаулы талдау жасау мәжілісі Үрімжі қаласында өткізілді. Бүкіл елдің жер-жерінен келген көмір кәсібі мамандары, бастамашы кәсіпорындар бір араға бас қосып, көмір кәсібінің тибін өзгертудің жаңа жолын, дамудың жаңа орайын бірге ақылдасты. Енді станциямыздың тілшісі Ян Жудың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Талдау жасау мәжілісінде көмір саласындағы мамандар, кәсіпорындар назарда Шинжанның көмірін сол жердің өзінде кәдеге жарату, темір жолдың сыртқы тасымалдау дәрежесін жоғарылату, цифрлы зерделі күш істеу, халықаралық базарды тұжырымдау сияқты өзекті тақырыптарға шоғырландырып, талқы өрістетті. Чиху қаласы СКШУ көмір шекті серіктестігі бақылаушылар алқасының төрағасы Хау Жанлай: «Кәсіпорын зерделенген жабдықтарды қолдану арқылы көмір қазу өнімділігі мен қауіпсіздік деңгейін өнімді жоғарылатты», деп таныстыра келіп, адамсыз таспа машинасы, бақылау менгеру, су насосы

0: күйі, орталық кернеу өзгерту пункті, AI-ды қолдану арқылы адам күші өзіндік құнын төмендетіп, кен шахтасының өнімділік өндіріс қуатын жоғарылатты. Осы көмір кәсібі сауда жиналысы арқылы мол табысқа қол жеткіздік. Біз өнімдерімізді көмір кәсібі сауда жиналысы арқылы жалпыластыра аламыз, деді. Осы ретке талдау жасау мәжілісі технологиялық ауыс-түйіс, кәсіп саласы зерттеу талқылау текшесін құрып қана қоймай, көмірді Шинжаңнан сыртқа тасымалдаудың жаңа арнасын кеңейтуіне де жаңа орай әзірледі. Хубей өлкесі Хуаңши Шинган порт чекті жарна серіктестігінің орынбасар бас меңгерушісі Юаньи былай деді. Хуаңши Шинган серіктестігінің көп формалы ұласпалы тасымал торабы әбзалдылығына сүйеніп, Шинжаңның көмір кәсіпорындары мен селбестікті тереңдетіп, Шинжаңның көмірін Чаңжаң өзенінің орта ағарына тіке жеткізетін зат айналымының жаңа арнасын ашамыз. Біз Чаңжаңның ортаңғы жоғарғы ағарындағы жеке көлемі ең үлкен портпыз. Осы ретке көмір кәсібі сауда жиналысында Шинжаңның көптеген жергілікті қамдаушы саудагерлермен және зат айналымы кәсіпорындарымен таныстық. Ендігі жерде біз селбестікті тереңдетіп, көмірді Шинжаңнан сыртқа тасымалдауға дем беріп, Шинжаңның көмірін Чаңжаң дариясының ортаңғы ағарына жеткізіп, орта Джунго өңірін шарпимыз.
1: Тяньшанды мерге білу Шинжаңға көмектесу іздері. Янджи Куйзу автономиялы ауданына орналасқан Хэбэй Байынғолин облысы кәсіп бақшасы Хэбэй өлкесі мен Шинжаң бірге құрған автономиялы район дәрежелі кәсіп саласы бойынша Шинжаңға көмектесуден үлгі көрсету бақшасы. Бақша Шинжаңға көмектесу күшіне сүйеніп, бастамашы кәсіпорындарды белсене енгізіп, ерекше кәсіп саласы тізбегін ұзартып, көмек қабылдаушы жердегі әр ұлт бұқарасына тиімділік жасады. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Осы мезгілде Хэбэй Байынғолин облысы кәсіп бақшасының өндірісі қауырт жүрілді. Чыңгуаң био ғылым технология тобы Байынғолин облысы Шыңюан био ғылым технология шекті серіктестігі Янджидің жергілікті лазы помидор кәсібін ішкерлей ашып, егуден жіндіктей мәнерлеуге дейінгі тұтас тізбекті қызмет өтеу жүйесін ашты. Тұтас жылда жергілікті орындағы 15 мың шаруа отбасының кірісін 500 миллион юан арттыруға бастайлады. 26 жастағы Ли Шаожун Джунго ауылшаруашылық тәжірибесін бітіргеннен кейін атамекені Байынғолин Моңғол автономиялы облысына қайтып, осы кәсіпорынға келіп қызмет істейді. Қазір кәсіпорын айналымын басқару бөлімінің жауаптысы болып жетілген ол, Хэбэйдің Шинжаңға көмектесуі ауылымызға нақты өзгеріс әкелгенін, ауылымыздың даму жолының да барған сайын кеңейгенін көрдім. Үйренгендерім арқылы ұйымның іргесінде жетіле алатын болдым, деді. Бақшадағы тағы бір кәсіпорын Шинжаң Хуаю ауылшаруашылық ғылым технология шекті серіктестігі 2024 жылы құрылып, өндіріске қосылған. Қазіргі дейін кәсіпорын 23 миллионнан астам сапалы шөжемен қамдап, 80 тұрақты жұмыс орнын әзірледі. Сондай-ақ Янджи ауданына 280 мың шөже тарту етіп, шаруалардың кірісін арттыру арнасын өнімді кеңейтті. Серіктестік жетілдіру орталығының зауыт бастығы Тоңда Чиан, қабылданған жұмысшы қызметкерлер, дерлік жергілікті жұмысшы қызметкерлер, бастысы Хэбэйден келген саға қызметкерлер оларды жетектеп, оларға технология үйретіп, олардың жаңа қызмет орнына тез үйлесуіне мүмкіндік жасады, деді. Хэбэй Байынғолин облысы кәсіп бақшасы құрылғаннан бері Хэбэй өлкесі жан-жақты көп сатылы қолдау көрсетіп, Шинжаңға көмектесу қаржысынан шамамен 167 миллион юан қаржы қосып, Шинжаңға көмектесу нысанынан 10-ын тиянақтандырып, Хэбэй өлкесіндегі түйінді кәсіпорындарды негіз еткен, басқа кәсіпорындар ілескен кәсіп саласы орналасуын қалыптастырды. Қазіргі дейін бақшаға 83 сауда тұлғасы ірге теуіп, 5 мыңнан астам жұмыс орны әзірленді. Янджи аудандық парткомның орынбасар Шушие, Ланфаң қаласының Шинжаңға көмектесу қызметі алдыңғы шеп қолбасшылық штабының қолбасшысы Шуэ Жэнжи Шинжаңға бағыттамалы көмектесудің алыс жер арасында қос бағытта аттанып, бір ниет бір тілекте болуы ерекше кәсіп саласының тірегін үздіксіз зорайтып, Янджи ауданы экономикасының жоғары сапалы дамуына пәрменді қозғаушы күш қосты, деді.
0: Партия туы негізгі сатының бірінші шебінде желбіреді. Мемлекеттік таңдаулы партия істері қызметкері Санжы қаласы Су Үйчин ерікті қызмет өтеу пункті партия ячейкасының шудиі Су Үйчин партия ячейкасының жетекшілік ролын толық сәулеледі.

0: ендіріп, әр ұлт еріктілерін бастап, әлеуметтік игілік істері жағынан қызмет өтеп, халық үшін қызмет істеу әуелгі мақсатын көкірек кернеген қызу ынтамен әмәлиятта игіледі. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. 40 неше жылдың алдында 23 жастағы Су Юйчин созылмалы түйіршік клеткалы аққан ауруы, қан пластинкасының дәрменсіздігі ауруына шалдығады. Іле шала мұрын жұтқыншақ рагы сияқты аурулар меңдетеді. 20 неше рет үлкендік шылы ота жасатқан ол дөңгелекті орындыққа отырып, балдаққа сүйеніп қалған күндерде өмірден түңілді. Ауру жағдайы біраз орнықты болғаннан кейін Су Юйчин ауру азабын әптен тартқан науқастарға көмектесуді ойлайды. 1981 жылдан бастап ол бейсенбі күнге уәделесіп, ақтарла шүйіркелесу деген мейір жеткізу жөн сілтеу қимылын өрістетіп, науқастарды шабыттандырды. Су Юйчин: «Мен олардың жүзіндегі соншама жарқын күлкісін көргенде кейбір істерді істеуіме болатынын біліп, нысана белгіледім. Сонымен әлеуметтік игілік еріктісі болдым». 2006 жылы Су Юйчин Санжу облыстық Қызыл Крест қоғамының раққа қарсы тұру сайран бақшасын бастамашылдықпен құрып, біртіндеп дамып, қазіргі Су Юйчин ерікті қызмет өтеу пункетіне айналды. 2017 жылы 10 айда қызмет пункетінің партия ячейкасы құрылып, Су Юйчин партия ячейкасының шу-жиі болды. Партия ячейкасының жетекшілігі болғандықтан қызмет пункетінің ерікті қызмет өтеуі жүйелі басқарылып, кеңесу, шешім жасау, жұмыс бөлісі, тиянақтандыру механизмі айқын кемелденді. Санжы қаласы Су Юйчин ерікті қызмет өтеу пункеті партия ячейкасының үгіт мүшесі Сы Жуан: «Олтағы партия мүшелерін бірлесіп көтереге алып байланыс жасау әдісін алға қойды. Біз әрбір адам жұп құрап, қиыншылығы бар отбасыларына көмектесіп, көпшіліктің іш жүзіндік қиыншылығын шешуіне көмектесеміз», деді. Қазір қызмет пункеті ең алғашқы науқастанған 8 еріктіден дамып, 48 ерікті қызмет өтеу бөлімше әтіретін айналып, бірлесіп құрған 245 партия ұйымы мен 2800 неше партия мүшесімен бірге бірінші чепке барды. 3000 неше әр ұлт еріктісі бар. Оңтүстік солтүстік Синджанда 26 ұлттар ынтымағының берекелі шаңырағы мейір жеткізу шағын үйін құрды. Еріктілердің қызмет өтеу уақыты 3,380,000 сағатқа жетті. Бір адамнан 3000 адамға дейін Су Юйчиннің ракқа қарсы жолы мейір жеткізу ұзақ жорығына айналды. Таяуда Су Юйчинге мемлекеттік таңдаулы партия істері қызметкері атағы берілді. Су Юйчин былай деді: «Бұл даңқ шынында жалғыз маған ғана тән емес. Біздің қызмет өтеу пункетіміздің партия ячейкасындағы барлық партия мүшелерімен 3000 еріктіге тән. Біз осы даңқты тіпті де қастерлеп, әлеуметтік игілік ұжымымызды ойдағыдай басқаруымыз керек».
1: 7 айдың бірінші күнінен бастап еліміздің жедел жолдамалардың шектен тыс қорапталуына бағытталған тұңғыш мәжбүрлемелі мемлекеттік өлшемі жедел жолдамалардың шектен тыс қорапталуын шектеу талабы ресми атқарылды. Бірнеше күннен бері Джунго пошта тобы шекті серіктестігі, Үрімжі қалалық бөлімше серіктестігі көп түрлі шараны қатар қолданып, жедел жолдама қорабының мөлшерін азайтып, ықшамдалуын ілгерілетіп, жаңа мемлекеттік өлшемнің тиянақтанып, өнімділік көрсетуін ілгерілетті. Енді станциямыздың тілшісі Жаңыңның хабарын тыңдаңыздар. 7 айдың 10 күні түстен бұрын Джунго пошта тобы шекті серіктестігі, Үрімжі қалалық бөлімше серіктестігі, Яңзыжен жолы тармақ мекемесінің саудалық айналым залында Үрімжі қаласының тұрғыны Ху Жиншин пошта арқылы зат жібермекші болды. Қызметкерлер заттың өлшеміне қарай 3 қабат қаңылтақ қатпарлы қағаз жәшігін таңдады, әрі кеңдігі 45 мм, ішіндегі ыдырайтын пластмасса мен пешеттеді. Ху Жиншин: «Жаңа мемлекеттік өлшем жедел жолдама қорабын ықшамдады. Осылай болғанда әрі үнемді, әрі ортаны қорғайды», дей келіп былай деді: «Кейде сатып алған заттарымызды кішкене жәшіктің үстін үлкен жәшікпен қораптау, кіші заттарды үлкен жәшікке салу, оның үстіне пластмасса мен көп ораған жағдай үнемі кезігеді. Меніңше бұл жаңа белгілеме өте жақсы, қоршаған ортаны қорғайды, кейінде жарақсыз көне қағаз жәшіктерді қайталай пайдалану мөлшерін арттыруға болады». Жаңа мемлекеттік өлшем жедел жолдама қорабында жаппай орын теуіп отырған үлкен жәшікті сұрап етіп пайдалану, қабат саны артық болу, пластмасса мен шектен тыс орау сияқты көрнекті мәселелерге бағыттай отырып, жедел жолдама қорабының үйлесімді болуы, жедел

0: өткізу қораптарының қабат саны, пешеттеген пластмассаның пайдалану мөлшері сынды үш түрлі өзекті басқару меңгеру көрсеткішін ортаға қойды. Яңзыжан жолы тармақ мекемесінің қызметкері Лео Юлон былай деп таныстырды. Жайшылықта жолдаған әдеттегі күнделікті тұтыну бұйымдары болса, ішкі қорапталған заттың қорабы екі қабаттан аспау керек. Егер жаз күйінде сақталған суық тізбекті зат болса, ішкі қорабы төрт қабаттан аспау керек. Бұдан сырт, Джунго пошта тобы шекті серіктестігі Үрімжі қалалық бөлімші серіктестігі жедел жолдама қорабын айналмалы жинап алу жүйесі құрылысын үздіксіз ілгерілетті. 129 саудалық айналым торабында жедел жолдама қорабын жинап алу сандығын орнатты. Сонымен бірге, тұтынушылардың жарықсыз көне қағаз жәшіктерін өздері алып келіп жолдама жолдауға пайдалануын дәріптеді. Серіктестік базар бөлімінің кәсіптік арнаулы басқарушысы Шаушырвей, торап түйіндері жинап алынған жарықсыз көне қағаз жәшіктерді сұрыптап, жолдама жолдаған қала тұрғындарының екінші рет пайдалануына тегін береді деген былай деді. Биыл 1-ші айдан 6-ші айға дейін 68 мың көне қаңылтақ қатпарлы қағаз жәшік жинап алынды. Бүкіл қаладағы 6 район бір аудан көлемінде де жарықсыз көне қаңылтақ қатпарлы қағаз жәшігін жинап алу қимылын мерзімсіз өрістетеміз. Қимыл кезінде қала тұрғындарының жарықсыз көне қағаз жәшікті торап түйіндеріне әкеліп, күнделікті тұтыну бұйымдары сияқты тарту таралға алуына болады. Біз енді жасыл қоршаған ортаны қорғайтын поштаға қатысты қызметтерді де жақсы дейміз.
1: Енді станциямыздың қораптау қарапайымдасып, жасылға бұрылыс жасау тебіні артты деген жолуын тыңдаңыздар. Өткен бір мезгілде тұтынушылар жедел жолдаманы ашқанда бейне пияздың қабығын аршығандай қабат-қабат қорабын ашатын. Шектен тыс қораптаудан пайда болған қалың қоқыр қосықтарға қарата тек дәріптемемен жетектеуге ғана сүйенудің өнімі бастан аяқ шекті болып келді. Бұл да жаңа мемлекеттік өлшемнің тиянақтанып атқарылуының себебі. Үрімжі поштасы құрған жинап алуды, қайталай пайдалануды, шабыттандыруды бірлестіру тұйық айналым үлгісі қораптау мөлшерін азайтуды нақты тиянақтандырды. Сонымен бірге бұқараның атсалысу ынтасын қозғап, жарақсыз көне қораптау байлығын өнімді жандандырып, жедел жолдама қорабын айналмалы пайдаланудың шешуші буынын ашты. Қораптауды қарапайымдастырудағы аз қадам жасыл дамудағы аршынды қадам. Пошта жедел жеткізу кәсібінің жасыл дамуы әдіс амал қарастырып, нақты шара қолдануды қажет етеді. Жалпы халық атсалысып, жөнге салу үлгісі арқылы жаңа ереженің бұлжымас төменгі шегін сақтаумен бірге, икемді шаралар арқылы қоғам ортақ жөнге салатын өміршең күшті жандандырғанда ғана, пошта жедел жеткізу кәсібінің жоғары сапалы дамуының жасыл негізін үздіксіз көрнектілендіруге болады.
0: Шіліңгір жазда районымыздың жер-жері ерекше жеміс жидектерден мол өнім алатын мезгілге өтіп, сату қызметте жаппай өрістетілді. Енді станциямыздың осы жөніндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Қазір Ақсу қаласы Егерші қалашығы жоғары балдан қыстағындағы Сенли егу базасында дәмі тіл үйретін қып-қызыл болып торсиған Сенли бұтақтарда самсып тұр. Бағбандар терумен, қораптаумен, шарбаққа салумен қарбалас болуда. Егінші Тучунда, биыл күн нұры жеткілікті, күндіз бен түннің температура парқы лайықты, климат шарт жағдайы жеміс ағаштарының өсуіне үйлеседі. Сенли өнімдерінің сапасы жеміс беру мөлшері бұрынғы жылдардағыдан жақсы деп таныстыра келіп, біз қазір 600 мың жерге сенли ектік. Биыл Чыңду, Бейжің, Шанхай, Гуандун, Чунчинге жөнелтеміз деді. Яркен ауданында бадам теру қызметі жаппай өрістетілді. Биыл Яркен ауданы көпірді бір тұтас сатып алу, бір тұтас сату, электронды сауда тіке таратылым арқылы зат сату сияқты көп түрлі үлгіні бір тұтас жоспарлап ілгерілетіп, көп түрлі шараны қатар қолданып, бадам өндіру сату тізбегін іркіліссіздендірді. Яркен ауданы Сүнян ауыл шаруашылық қосымша өнімдері шаруалар кәсіптік кооперативінің тіке таратылымда зат сатушысы Субинур Самет тіке тарату бөлмесін бадам ағашының астына көшіріп әкелді. Ол көк қабықты бадам пісіп жетілгеннен кейін базарға шығарылады. Тапсырыс та көп. Көптеген тораптас жас көк қабықты бадам да ерекше жақсы көреді. Әр күні 300-500 дана тұрақты тапсырыс бар деді. Тұрпан қаласындағы 630 мың мол жердегі жүзім іркес-тіркес пысып үзу мезгіліне өтті. Жергілікті орын өндіру мен сатуды ұштастыру, бақшашып, келісім жасасу сияқты желілес қимылдар өткізу арқылы сату арнасын алдын ала тұрақтандырып, жас жүзімнің сатылу жолын бар күшпен ашып,

0: шаруалардың өнімді орнықтырып кірісін арттыруына дем берді. Екінші Паризат Нияз, бейіл жүзімнің өнім мөлшері жоғары, бағасы да жақсы, жүзімді үзе бастадық, барлығына тапсырыс түсіп болды деді. Тұрпан қаласы кішіміш жүзімі, саюа жүзімі, жасыл жақұт сияқты 500 неше жүзім сортын жетілдірді. Соңғы жылдары жергілікті орын жүзім сөресін жаңалауды үздіксіз ілгерілетіп, ауыл шаруашылығының жаңа технологиясын жалпыластырып, жаңа ауыл шаруашылық машиналарын қолданып, жеміс өнімдерінің сапасын үздіксіз сапалыландырып, өндіріс қуатын жоғарылатты. Биыл межемен 500 мың тонна жас жүзім сатылады. Тұрпан Шочын жеміс шаруашылығы шекті серіктестігінің бас меңгерушісі Гойың, биыл біз 5000 тонна жас жүзім сатып алуды жоспарлаудамыз. Жүзім негізінен бүкіл елдің жер-жеріне сатылады. Бізде алдыңғы қамба зат жеткізу қызмет өтеуі бар. Қаридарлар тапсырыс берсе, 48 сағат ішінде тұтынушылардың дастарқанына жеткізіп береміз деді.
1: 7 айдың 10-шы күні түстен бұрын автономиялы райондық халық үкіметінің ақпарат кеңсесі бастамашу, қадам тастау 15-ші 5 жылдық желілес ақпарат жариялау мәжілісінің 6-шы реткі мәжілісін ашты. Алтай аймағының қатысты жауаптысы таныстырып, 15-ші 5 жылдық кезінде Алтай аймағы халықаралық ықпалға ие қармыз экономикасы шоғырланған районды жедел құрып, суық байлықты ыстық кәсіпке айналдырады деді. Енді станциямыздың тілшісі Балғынның хабарын тыңдаңыздар. Алтай аймақтық парткомның орынбасары Шузия, әкімшілік мекемесінің уәлиі Мұхтар Кәрімбекұлы 15-ші 5 жылдық кезінде Алтай аймағы қармыз орталық қаласын әлеуеттендіріп, өзекті демалыс аумағын кемелдендіріп, тұтас тізбекті кәсіп саласы шоғырын нақтыландырып, қармыз кәсібінің дамуының тың сатыға көтерілуін ілгерілетеді деп таныстыра келіп, қармыз ерекшелігі арқылы қала құрылысына күш істеп, Алтай қаласының қармыз негіздік құрылғылары мен әлеуметтік қызмет өтеуді сәйкестіруді үздіксіз кемелдендіріп, жалпылық қызмет өтеудің көтерімділік қуатын жаппай жоғарылатамыз. Жекпелең халықаралық шаңғы сейіл серуен өңірінің сапасын жоғарылатып, сыйымдылығын арттыруды, дәрежесін жоғарылатуды үздіксіз ілгерілетеміз. 5А дәрежелі көрініс өңірі мен 5С дәрежелі шаңғы алаңын бірлестіру сынды ықпалдасып, тоғыспалы даму үлгісі жөнде белсене ізденіс жасап, қармыз күтінуі, жарыс өткізу, қармыз жабдықтары, мәдениет саяхат жасампаздығы сияқты сәйкесті кәсіптерді күш сала жетілдіреміз деді. 2025 жылдан 2026 жылға дейінгі қар маусымында Алтай аймағының қармыз саяхатшыларының саны 18 миллион 934 100 адам ретке жетіп, қармыз кәсібінің даму беталысы тебінді болып, халықты байыту әсері үздіксіз көрнектіленді. Мұхтар Кәрімбекұлы Алтай аймағы шеберлікке баулу, нысан арқылы жетектеу, кәсіп күйін жетілдіру сияқты тәсілдер арқылы қармыз кәсібін шоғырландырып, бұқараның кірісін арттырып, ауқаттануына жетекшілік етіп, бір кәсіпті гүлдендіріп, барлық кәсіпті көркейтеді дей келіп былай деді. Қармыз кәсібін жетекші етіп, жасыл кен кәсіп етіп, бұқараны халықтық қоналқы, ауыл саяжайын, мәдениет жасампаздығы шағын дүкенін ашуға жетектеп, бұқараны халықтық қоналқы, ауыл саяжайын, мәдениет жасампаздығы шағын дүкенін ашуға жетектеп, қармыз ұлттық салт-сана ойындарына, жарыс істеріне сәйкесті қызмет өтеуге атсалсамыз. Қармыз жаттықтырушылары, жабдық, айналымды қорғау сияқты арнаулы курстарды ұдайландырып өрістетіп, егінші малшыларды, ауылына қайтқан жастарды қармыз кәсібі нысандарына сүйеніп, жақын маңда жұмыстануға алдымен баурап, 2030 жылға барғанда қармыз кәсібін бұқыраның кірісін орнықты арттыратын тіректі кәсіпке айналдыруға күш саламыз. Шинжан жақсы жер.
0: Жазғы демалыс басталғаннан бері районымыздың саяхат базары тіпті де думанға бөленіп, шартараптан келген саяхатшылар көркем көріністі тамашалап, дәмді тағамдардан дәм татып, көрікті Шинжаңда емін-еркін саяхаттады. Енді станциямыздың осы жөніндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Уанхун ерекше дәмді тағамдар көшесі ретінде, Үрімжі Хотан екінші көшесі Думанды базар жергілікті ерекше дәмді тағамдарына сүйеніп, сырт жерлерден келген көптеген саяхатшыларды ат басын бұрып тікелей сезінуге баурады. Хотан екінші көшесінде қазір 170 неше ерекше сауда орны бар, түрлі кептірілген жеміс ерекше жеңіл тағамдардың бәрі табылады. Думанды көше-көшелер көптеген саяхатшының атпасын бұрып саяхаттаудағы ең алдымен таңдайтын жерін айналды. Әңқұйлық саяхатшы Тыңфын, сиреті палауы, кауап, тағы көптеген атын білмейтін дәмді тағамдар бар екен, бәрі жақсы, бағасы өте тиімді. Біз бұл араның тіршілік тынысына толы ортасын өте жақсы көреміз, ерекше туман декен, алқауға тат еттеді. Жазғы демалыс кезінде Лопнур ауданы Лопнур үлкен аңғары көрінісі өңіріне саяхаттауға зерттеу үйренуге барған саяхатшылары үздіксіз көбейді. Лопнур үлкен аңғарының жалпы ұзындығы 4,9 километр, ең үлкен құлау парқы 120 метр. Көлдінің қима беті сирек кезігетін А әрпі формасындағы жер бедерлі аңғардың жалпы тұлғалық жақтан үстіңгі жағы тар, астыңғы жағы кең, құлама жартас болып бедері қабатталып, пішіні ғажайып ерекше айбынды көрінеді. Жер-жерден келген саяхатшылар аңғардағы жаяулар жолында сейілдеп, өзгеше геологиялық ғажайып көріністерді жақын аралықтан тамашалап, атпасын бұрып суретке түсіп, шөл даланың сырлы көрінісін тікелей сезінді. Шандундық саяхатшы Фу Бин, осыншама көркем жері бар екен-ау деп ерекше таң қалдық. Көптеген суреттер түсірдік, шынында өте керемет деді. Әр күні Қашқар көне қаласының ашылу салтымен іреңді Ванхун көшелері көптеген саяхатшыларды атпасын бұруға баурап, саяхаттай жүріп суретке алу, тіпті де өтімді талғам қайналды. Әңқұйлық саяхатшы Баушен Үй көптеген дәмді тағамдардан дәм таттық. Көптеген гуманитарлық ерекшеліктерді де көрдік. Сондай ақ Шинжаңның ерекше киім кешегін алдын ала келісіп киіп суретке түстік, өте көңілді ойнадық деді. Қашқар көне қаласы биыл көше аумағының көрінісінің дәрежесін жоғарылатып, үш ерекше тақырыптық көше аумағын тыңнан қосып, бес жерде Ванхун түйінін құрды. Жергілікті мәдениет жасампаздығы кәсіпорындары көп түрлі мәдениет жасампаздық өнімдерін белсене зерттеп ашып, көркемөнерлік тоңазытқыш жапсырмасы, шағын дәстүрлі музыка аспаптары, мыстан жасалған әшекей бұйымдар, кездеме әшекей бұйымдары саяхатшылардың қызу қарсы алуына ие болды. Қашқар Чыңшен саяхат байлығын ашу сауда шекті серіктестігі. Якыши мәдениет жасампаздығы бірінші нөмірлі дүкенінің қызметкері Мархаба Мәметәли 280 неше түрлі Қашқар тақырыптық мәдениет жасампаздығын жобаладық. Әр күні дүкенге кірген саяхатшылар 1000-нан асып, күндік орташа сатылу сомасы 8000 юан айналасында болды деді.
1: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, температура 21-32 Цельсий градус.
0: Алтайда күн бұлтты, температура 16-30 Цельсий градус.
1: Чәуешекте күн бұлтты болады, температура 18-33 Цельсий градус.
0: Құлжада күн бұлтты, температура 20-35 Цельсий градус.
1: Бораталада күн бұлтты, температура 19-35 Цельсий градус.
0: Қарамайлада күн бұлтты, температура 23-35 Цельсий градус.
1: Күйтінде күн бұлтты, температура 21-36 Цельсий градус.
0: Шығызыда күн ашық, ара тұра бұлттайды, температура 18-35 Цельсий градус.
1: Санжада күн бұлтты, температура 21-35 Цельсий градус.
0: Құмылда күн бұлтты, температура 20-34 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн бұлыңғыр, температура 27-40 Цельсий градус.
0: Корлада күн бұлтты, температура 20-33 Цельсий градус.
1: Ақсуда күн бұлтты, температура 19-33 Цельсий градус.
0: Атышта аз жаңбыр жауады, температура 22-35 Цельсий градус.
1: Қашқарда аз жаңбыр жауады, температура 21-36 Цельсий градус.
0: Қотанда аз жаңбыр жауады, температура 23-34 Цельсий градус.
1: Тыңдарман достар, Шинжан радио-телевизия станциясының Шинжан хабарлары бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Назар Қасымұлы, Елшат Раханұлы, Ардақ Мақатайұлы.
1: Дикторлар Тұрсынбөбі Әуелқанқызы, Марғұлан Еркінұлы.
0: Қадағалаушы Қадыс Жояқанұлы.
1: Редакторлар Ардақ Мақатайұлы, Тина Шәкенқызы.
0: Жауапты редакторы Әлия Ақанқызы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шитин клиентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында
0: Бал Дәурен.

Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар және сүйкімді балақайлар. Бүгін 7 айдың 10-шы күні жұма. Балалар бағдарламасы Балдәуренді тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Мен бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы боламын. Бағдарламамыз Шинжан радио-телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Слоу Шитинг клиентінде бір уақытта таратылады. Әр кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады. Я балалар, әке-шешелермен бірге бағдарламамызға ден қойыңдар. Мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар. Шіліңгір ыстықта қайонаттар бақшасы кішкентай қайонаттарды түрлі формамен салқындатты. Бүгінгі мектеп ауласы айдарында біз қайонаттар бақшасындағы кішкентай қайонаттарға бірлікте назар аударайық. Жоқтан бері үрімжінің температурасы үрдіс жоғарлап, даланың шіліңгір ыстығы жан төзгісіз болғанымен, Синжан Тяньшан жабайы қайонаттар бақшасындағы түрлі жабайы қайонаттар салқындап емін-еркін жүр. Қабылан күндіз түні тоқтамайтын ауа реттегіштің салқын желінен ләззаттанды. Бұланның да арнаулы суға малшыну көлшігі бар. Бегемот, піл, әр күні қарбыз, помидор сияқты жаңа жеміс жидек көкөністерді жеп ыстығын қайтарып, бір топ қайуана түрлі формамен салқындау үлгісін бастады. Шинжан Тяньшан жабайы қайонаттар бақшасындағы Қабылан сарайының ауа реттегіші түгелдей ашылып, бес ауызды қорадағы

Абылан қамсыз салқындады. Синьцзяң Тяньшань жабайы хайуанаттар бақшасының орынбасар бас меңгерушісі Пи Линна. Қабылан сарайына жиыны 5 ауа реттегіш орнатылған. Қора ішінің температурасы тұрақты 23 Цельсий градуста сақталады деп таныстырды. Піл сарайында күні бойы көтеріліп түсіп тұратын бүркі жабдығы ашылып, туман жүйесі әр 3 минутта бір рет автоматты бүркіп, пілдің температурасын үздіксіз төмендетеді. Температура 34 Цельсий градустан жоғары болғанда жасамыс пілдер көбінесе қорада болады. Ал бақташылар әр күні су бүркі жабдығы арқылы жасамыс пілмен мүйіз тұмсыққа су шашып салқындатады. Бегемот алаңында жыл бойы сумен ойнайтын су айдыны болып, жоғары температура кезінде қарбыз, помидор сияқты салқын көкөніс жеміс жидектерді береді. Ал жыртқышаңдар аумағында табиғи бұлақ суы бар. Жоғары температуралы ауа райында жолбарыс, қоңырайу, қарайу суға түсіп салқындайды. Сондай-ақ коридорлы жолдың салқын жерінде демалады. Су шашу автокөлігі әр күні өз көлігімен аңдарды саяхаттау линиясына екі рет су шашып, жер бетінің температурасын төмендетеді. Пилина барыс сияқты қоңыржай белдеудегі ыстық, суық белдеудегі жануарларға қарата, біз бөлме ішіндегі қораға ауа реттегіш орнаттық. Бытыранды бағылатын хайуанаттар өңірінде науа қойып суын ауыстыру, су толықтау жиілігін арттырдық. Сонымен бірге жеміс жидек көкөністермен азықтандыру мөлшерін арттырып, азық түлік арқылы хайуанаттарға су толықтадық деп таныстыра келіп былай деді. Ыстықтан сақтанудың бір қыдыру қамтамасыздандыру шарасы бақша аумағындағы жабайы хайуанаттардың чылыңғыр ыстықтан жайлы өтуіне мүмкіндік жасады. Мектеп ауласында айдарында біз хайуанаттар бақшасындағы кішкентай хайуанаттарды осы чылыңғыр ыстықта қалай өтетіндігі хайуанаттар бақшасындағы қызметкерлердің оларды чылыңғыр ыстықтан аман есін өткізу үшін қандай жұмыстарды істейтіндігін таныстырдық.

ат үстіндегі ақ қалатты жауынгер Оқас Сүлейменұлы. Бүгін көпшілікпен ат үстіндегі ақ қалатты жауынгердің әңгімесін бөлісеміз. Оның аты Оқас Сүлейменұлы, Синжандағы қарапайым мал шаруашылығы өңірінің бір шипагері, сондай-ақ биылғы бірінші шілде орденінің иегері. 1975 жылы Оқас 20 жасында денсаулық сақтау мектебінен оқу тауысады. Ауданда қалып қызмет істеуге мүмкіндік бола тұрса да, ол мені мал шаруашылық өңіріне баруға бекітіңіз. Ол жер шипагерді тіпті де қажет етеді дейді. Сонымен ол атқа мініп, дәрі сандығын асынып, барлық тау мен Құлыстай сақырасына бет алады. Мал шаруашылығы өңірі өте кең болғандықтан, малшылар сиыр қойын айдап кез келген жерге көшіп қоныс аударатын. Оқаста оларға лесіп баратын. Жазда маса шіркей басы көзін таласа, қыста нөлден төмен 40 селси градуста қас кірпігіне мұз қатып, қолы тоңғанда тізгін шылбырды да мықтап ұстай алмайтын. Ең қорқыныштысы түнде науқас көруге бару еді. Ат үстінде қардың қалыңдығы қарасанға жететін, алыстан қасқыр ұлып, көздері жанып, үрейлі көрінетін. Ол қамшысын үйіріп, алау тұтандырып, алға ілгерлей түсетін. Ондайда іштей жылдамырақ жүрейін, тағы да жылдамырақ жүрейін, науқас күтіп қалды деп қана ойлайтын. Бір жылы қыста бір жүкті әйел босана алмай қиналады. Чаранасы жарылғанына 3 күн болған, Оқас жеткенде баланың бір аяғы алдымен шыққан, іштегі нәрестенің орны дұрыс емес еді. Жылтыраған тезек пештің отының жарығында ол жерге тізерлей отырып, оқулықтағы суретпен көрсету бойынша іштегі баланың орнын еппен реттейді. Бала туылғанда тынысы жоқ еді. Оқас ойланбастан еңкейіп, аузымен нәрестенің тамағына тұрып қалған чарана суын қайта-қайта сорып шығарады. Онан соң баланы екі рет қағады. Нәрестенің шырылдаған даусы қарлы боранды түнде құлақ тұндырады. Бұл оның тұңғыш босандырған баласы еді. Кейін ол жиыны 3200-ден астам нәрестені босандырады. Мал шаруашылығы өңіріндегі адамдардың бәрі оны кіндік әке деп атайды. Осылайша 40 неше жылдан бері Оқас атына мініп, 200 мың километрлік аралап емдеу жолын басып, 100 мыңнан астам науқасты емдеді. Ол малшылардың науқасын көргенде, ақшасы жоқ болса несие емдейтін, уақыт ұзара келе алмайтын да болды. Уақыт ұзара келе ақшаны алмайтын да болды. Малшылардың тұрмысы оңай емес, шамам келгенше көмектесейін деді. 2015 жылы Оқас зейнетке шығады. Көпшілік одан демалатын кезің болды десті. Бірақ ол тез арада әлеуметтік аумақтан Оқас саламатты қызмет өту үйін ашып, адамдардың қан қысымын өлшеп, жүрек пен өкпесін тексерді. Ол коммунистерде зейнетке шығу деген сөз қайдан болсын дейді. Ол тағы ауласын босатып, тәрбие базасын құрып, тозған етік, сарғайған ауру тарихы жазылған қағаз арқылы жастарға шекара өңірдегі емдеудің өзгерісі мен ұлттар ынтымағы хикаясын баяндады. Биыл 1-ші шілде күні 71 жастағы Оқас атай халық сарайына кіріп, жарқыраған 1-ші шілде орденін тақты. Басқалар оны мақтағанда ол, мен қарапайым шипагермін, істеуге тиісті істі ғана істедім дейді. Тілшодан, не үшін табанды болып келесіз деп сұрағанда ол, мен жүре алсам болғаны емдеуге барамын, малшылар маған мұқтаж дейді. Бір ауыз сөз, өмір бойы, міне бұл, Оқас Сүлейменұлының хикаясы.

Қара шашын қырау шалғанға дейін ол өмірінің көбін сақырадағы адамдарға арнады. Дәрі сандығының былғарысы тозып жыртылғанымен, оның сенімі ұзақ уақыт бойы тозбай жаңыланып келеді. Бұл біздің есте сақтауымызға татитын ұлы тұлға болмақ. Ұлы тұлғалар туралы шағын хикаялар айдарында ат үстіндегі ақ қалатты жауынгер Оқас Сүлейменұлының әңгімесін тыңдадыңдар, балақайлар.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы

0: сұраулар сіздерді күтеді. Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Xiaosi сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы Жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьянның түрлі жақсы заттарына бір кнопкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьян радио телевизия станциясының Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Solution-ді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.
1: Ғылымды үйренейік, ғылымға мән берейік.

AI сурет сызғанда не үшін біз ойланбастан көріністі бейнелеп айтқан сөзді түсіне алады? Балақайлар, қалағандарыңша бейнелеп бірер ауыз сөз айтсаңдар, AI сәйкесті көрініс сыза алады, өте ғажайып шығар. Іс жүзінде AI-да титтейде ерен қабілет жоқ, ол үйрену мен аударуға сүйеніп біздің әрбір ауыз сөзімізді түсінеді. Ең әуелі AI санап тауысқысы сурет пен жазуды сәйкестіру материалын алдын ала көреді. Ғалымдар AI-ға мыңдаған, он мыңдаған сурет берген. Әрбір суреттің астына көгалда жүгіріп жүрген ақ қоян, бұлт қалықтаған көк аспан деген сияқты сәйкесті жазулар жазылған. AI қайта-қайта салыстырады. Ақ түсті ұзын құлақ, қысқа құйрықты көргенде бұның қоян екенін есте сақтайды. Аумақты жасыл түсті өскен шөпті көргенде көгал екенін біледі. Уақыт ұзара келе ол сөз сөйлемдер мен көріністердің бейнесін мықтап бірге матайды. Бұл бейне біздің суретке қарап әрбір әріптерді танығанымыздай. Көп көрген соң әріптердің неге уәкілдік ететінін біледі. Онан қалса AI біздің айтқан сөзімізді сифрлы құпия сипырға аударады. Біз айтып отырған адамзат тілін машина түсінбейді. AI-да арнаулы әріп көмекшісі бар, сөйлемдегі негізгі сөздерді бөлшектейді. Мысалы, қызыл көйлек киіп, бұрымын өрген кішкентай қыз бала теңіз жағасынан ұлу қабір жағын теріп жүр десек, ол дереу қыз бала, қызыл көйлек, өрілген бұрын теңіз, ұлу қабір жағы сияқты түйінді сөздерді таңдап алып, қатысыз ұсақ түйек сөздерді ескерусіз қалдырып, әрбір сөзді арнаулы сифрға айналдырады. Міне бұл машина түсіне алатын тіл болмақ. Лешала AI сифрлы құпия сифрді алып, аз-аздан көрініс сызады. Ол бейне ақырын-ақырын бояйтын кішкентай суретшіге ұқсайды. Алдымен негізгі сөзге негізделіп, тұтас тұлғалық нобайын салады. Көк теңіз, қайраң, онан соң кішкентай қыздың дене бітімін қосып, онан соң қызыл көйлек, бұрым және ұлу қапшағын толықтайды. Егер біз күн нұры, самал желді ауыз қалсақ, оған жарқ-жұрқ еткен жарық, желбіреген шақты, шашты қосып, жай жапсарды түгелдей жазу ескерту бойынша реттейді. Баяндау қаншалық анық болса, сызылған мазмұн біздің ойымызға соншалық үйлеседі. Алайда AI шын мәнінде қарап түсті.

түсінеді және естіп түсінеді дегендік емес, оның біз сияқты ой пікірі жоқ, ой жүгірте алмайды. Ол тек сөз бен көріністің сәйкесімділік заңдылығын ғана есте сақтайды. Егер сіз өте ғажап бірдемелерді бұрын көрмеген құраманы айтсаңыз, мысалы қанат ұзын қарбыз десеңіз де, ол сызып шығуды сынап көреді. Өйткені ол қанат пен қарбыз сынды екі түрлі өрнекті біріктіреді. Қарапайымдастырып айтқанда, AI-дың сурет сызуы бейне бір әр күні сурет көріп хат танитын шәкіртке ұқсайды. Көп үйрену арқылы жазу мен көріністің сәйкестік қатынасын анық біледі. Біз бейнелеп айтқан көріністерді бөлшектеу, аудару арқылы әдемі суретке айналдыра алады. Қадірменді тыңдарман қауым, осы мен балаларға арналған Балдәурен бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Бағдарламамызды көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше есен сау болыңыздар.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Хабарлар программамызды бастаймыз.
2: Хабарларымыздың басты мазмұндары. Ши Цзиньпинь Фужан Чунчжу Чжэньян қаласындағы бір аяқ киім зауытында толған өрт апаты шырғалаңы жөнінде маңызды нұсқау беріп, түрлі қауіп-қатерді, көмескі кінәраттарды ішкерлей бір-бірлеп тексеріп, жөнге салып, өндіріс қауіпсіздігі шараларын нақты егжей-тегжейлі игеріп, ауыр, ерекше ауыр шырғалаңдардың туылуынан батыл сақтануды баса дәріптеді. Ли Чаң бекіту жазды. Ғылым техникада құдіретті ел құру нысанына қарай нық қадам тастайық. Басшы Ши Цзиньпиннің мемлекеттік ғылым техника сыйлығын беру жиналысы, екі академияның академиктер жиналысы, Чунго ғылым техника қоғамының мемлекеттік 11-ші құрылтайында сөйлеген маңыз сөзі күшті аңыз қозғады. Ли Чаң Намибияның зұңтыңымен кездесті. Мемлекеттік кеңес 15-ші 5 жылдық көмірқышқыл газын белгіленген өркішменнен асырмау әрекет жобасын басып таратты. 2026 жылғы Азия Тынық мұхит экономикалық селбестік ұйымы өнеркәсіп сауда кеңес беру алқалар кеңесінің 3-ші реткі мәжілісі өткізілді. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз 7-ші айдың 9-ші күні сағат 12 мөлшерінде Фуцзян Чуанчжоу Цзиньян қаласындағы бір аяқ киім зауытына өрт кетіп, ауыр өлім жітім туылды. Шырғалаң туылғаннан кейін Шунго Коммунистік партиясы орталық комитетінің бас шуджи, мемлекет төрағасы, орталық әскери істер комитетінің төрағасы Си Цзиньпинь өскелең мән берді, әрі маңызды нұсқау беріп, былай деп атап көрсетті. Фуцзян Чуанчжоу Цзиньян қаласындағы бір аяқ киім зауытына өрт кетіп, ауыр өлім жітім туылды. Адамдарды іздеу, құтқару, соңғы жұмыстарды бір жақтыл ету, жұбату сияқты қызметтерді күш сала ойдағыдай істеп, шырғалаңның себебін тез арада тексеріп анықтау, әрі жауапкершілігін қатаң қозғастыру керек. Си Цзиньпинь былай деп баса дәріптеді. Биыл жыл басынан бері ел ішінде көбірек ауыр өндіріс қауіпсіздігі шырғалаңы туылды.

0: жер жер қатысты тараулар терең сабақ қабылдап, даму мен қауіпсіздікті анағұрлым ойдағыдай бір тұтас жоспарлап, өндіріс қауіпсіздігі сынды арқауды қайғашанда мықтап ширатып, түрлі қауіп-қатерлерді, көмескі кінараттарды ішкерлей бір-бірлеп тексеріп, жөнге салып, өндіріс қауіпсіздігі шараларының тенақтануын нақтылы егжей-тегжейлі игеріп, ауыр, ерекше ауыр шырғалаңдардың толуынан батыл сақтанып, халық бұқарасының өмірі мен мал мүлкінің қауіпсіздігін шынайы қорғау керек. Жұңғы Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік кеңестің соңғы лидері бекіту жазып, мыналарды атап көрсетті. Іздеу құтқаруды бар күшпен ұйымдастырып, соңғы жұмыстарды бір жақтылы етуді ойдағыдай істеп, қосалқы шырғалаңдардың толуынан сақтану, сонымен бірге себебін тез арада анықтау, жауапкершілікті заң бойынша қатаң қозғастыру керек. Мемлекеттік кеңес өндіріс қауіпсіздігі комитет кеңсесі жер-жердің төменгі шекте ойлауды, шектік ойлауды берік орнатуына ішкерлей жетекшілік етіп, қозап өндіріс қауіпсіздігі қауіп-қатерлерінің көмескі қатерін жаппай бір-бірлеп тексеріп, жауапкершілік шараларының тенақтануын мықты игеріп, ауыр, ерекше ауыр шырғалаңдардың толуынан қатаң сақтану керек. Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауымен Литияның талабына сай шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрлігі қызмет группасын нақ майданға барып, жетекшілік етуге жіберді. Фудзян өлкесі күш ұйымдастырып, жараларды құтқару және нақ майданда бір жақты ету сияқты қызметтерді бар күшпен жақсы істеді. Қазір түрлі қызметтер жүргізілуде.
1: Өз хабарымыз. Башужи Жиенбенің мемлекеттік ғылым-техника сыйлығын беру жиналысы, екі академияның академиктер жиналысы, Жұңғы ғылым-техника қоғамының мемлекеттік 11-ші құрылтайында сөйлеген маңызды сөзі таяудан бері еліміздің ғылым-техника істерінде қол жеткізген келелі табыстарды толық тұрақтандырып, ғылым-техниканы дамытуда түпкелген жаңа жағдайға терең талдау жасап, жауапкершілік сезімі, көкейтестілік сезім, борышшылық сезімін онан әрі күшейтіп, партия орталық комитетінің 15-ші 5 жылдық мезгілінде ғылым-техника кластерінің түрлі орналастыруларын тенақтандыруды ойдағыдай мықты игеру жөнінде нақты талап қойды. Жиналысқа қатынасқан қалың ғылым-техника қызметкерлері былай деді. Башужидің маңызды сөзі жаңа дәуірдегі ғылым-техника қызметін ойдағыдай істеуге алға басу беталысын көрсетті. Шікерлей үйреніп, түсініп, батыл дәйекте тенақтандырып, ғылым-техника қызметін ойдағыдай істеу бекімі мен сенімін онан әрі күшейтіп, ғылым-техникада қуатты ел құру нысанына қарай нық қадам тастап, ғылым-техникада жаңалық ашу арқылы жұңғы үлгісіндегі осы замандандыруға тыңғылықты тірек болу және жетекшілік ету керек. Башужи Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Партия 18-ші құрылтайынан бері партия орталық комитеті ғылым-техникада жаңалық ашуды осы замандандыру құрылысының көрнекті орнына қойып, ғылым-техникада қуатты ел құру жобасын жүйелі жасап, жаңалық ашу арқылы дамуға дем беру стратегиясын атқаруды шікерлі елгерлетіп, ғылым-техника жүйесі реформасын жаппай тереңдетіп, ғылым-техника істерінде тарихи табыстарға қол жеткізуді, тарихи өзгерістерді тудыруды ілгерілетті. Еліміз дүниежүзі ғылым-техникасына атсалысушы, үлес қосушыдан өріс ашушы, жетекшілік етушіге қарай жедел бұрылыс жасап, жаңалық ашу қуатының артуы ең тез елдердің біріне айналды. 2025 жылғы мемлекеттік ең жоғары ғылым-техника сыйлығының иегері Жұңғы ғылым академиясы физика зерттеу орнының академигі Чен Лиджуан былай деді. Мемлекет ғылым-техниканы ежелден қолдап келеді. Меніңше бұл сыйлық іс жүзінде біздің қосынымызға тұтас мемлекетіміздің литий батареясы кәсібіне аса зор қолдау болып, аса зор шабыт берді. Ғылыми зерттеу жүргізуде сөз жоқ табандылық болу керек, қиыншылықтарды жеңуге батыл болу керек. Біз қазір дүние жүзіндегі электрге ең мұқтаж мемлекетпіз. Сондықтан электр қозғаушы үшін сөз жоқ дамытуымыз керек. 2025 жылғы мемлекеттік ең жоғары ғылым-техника сыйлығының иегері Жұңғы электрон ғылым-техника тобы 14-ші зерттеу орнының академигі енді былай деді. Сыйлық алғанымды мақтаныш сезінемін, әрі ерекше әсерлендім. Бұл сыйлық барлық ғылым-техника қызметкерлеріне тән. Мен ғылым-техника саласында үздіксіз өріс аша жаңалық ашуға анағұрлым қол жұмсап, Жұңғы ауылының ұлы гүлденуіне өз үлесімді қосамын. Башужи Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Жаңа кезекті ғылым-техника төңкерісімен кәсіп өрісі адамзаттың өндіріс тұрмыс тәсілі және дүниежүзінің даму жағдайын терең өзгертті. Біз жаңа жағдайға, жаңа талапқа үйлесіп, анағұрлым пәрменді шаралар қолданып, еліміздің ғылым-техникасын дамыту барысында орын тауып отырған мәселелерді шынайы шешіп, партия орталық комитетінің ғылым-техника істері жөніндегі орналастыруларын тенақтандыруды бар күшпен ойдағыдай игеруіміз керек. мемлекеттік ғылым техника алға басарлығының сыйлығына ие болғандардың уәкілі Жунго геология ғылым академиясының аға зерттеушісі Люй Чингтян былай деді: Башужидің маңызды сөзі маған жаңа дәуірдегі ғылым техника қызметкерлерінің арқалаған борышы мен жауапкершілігін терең сезіндірді. Біз Башужидің маңызды сөзінің рухын қиыншылықтарды жеңудің құдіретті қозғаушы күшіне айналдырып, мемлекеттің қажеті арқылы жетектеумен мәселені нышан етуден жазбай, үйірме бастап, терең барлау бірінші шебіне тамыр тартып, қажырлықпен жұмыс істеу ұстанымдылығы мен жауапкершілік арқылы ғылым техникада қуатты ел құруға, жоғары деңгейлі ғылым техникада өз күшіне сүйеніп, өзін әулеттендіруді жүзеге асыруға барлық күш қуатымызды арнаймыз. Мемлекеттік ғылым техникалық тапқырлық сыйлығына ие болғандардың уәкілі Жунго теңіз мұхит башөсінің профессоры Чин Юн Ганг былай деді: Соңғы жылдары мемлекеттің келелі нысандарының үздіксіз қолдауында еліміз терең теңіз инженериясының геологиялық ортасын бақылау саласында өзінің өзекті техникаларға ие болуына мүмкіндік жасалды. Келесі қадамда біз тек табандылықпен күрес жасап, техникалардан қамал алып, бірінші шеп саласында жолыққан мәселелерді ойдағыдай шешіп, мемлекеттің отанның үмітін ақтаймыз. Башужи Ши Цзиньпин былай деп баса дәріптеді: Екі академияның академиктері партия мен халықтың мақтанышы, көпшіліктің даңқты қастерлеп, қажымай-талмай күрес жүргізіп, ғылым техниканың алдыңғы легін ашу, келелі міндеттерді арқалау, жас дарындыларды жетілдіру, ғалымдар рухын әмілетті әйгілеу жағында үлгілік жетекшілік рол атқаруын үміт етемін. Қалың ғылым техника қызметкерлері социалистік осы мәнінің қуатты ел құрудың маңызды күші. Көпшіліктің мемлекетке қызмет ету, халыққа бақыт жарату таңдаулы дәстүрін сәулелендіріп, ғылым техникада қуатты ел құруға көбірек тың үлес қосуын үміт етемін. Мемлекеттік жарасты ғылым сыйлығына ие болғандардың уәкілі Бейжің дашөсі физика шөенінің академигі Уан Уңғы былай деді: Башужидің маңызды сөзі қаның ғылым техника қызметкерлерін барынша шабыттандырды. Бұл өскелең даңқ әрі шабыттандыру болып табылады. Менше Жүнгоның ғылым техника қызметкерлері ұлы мұрат орнатып, дүние жүзінің білім шыңына шығуға сайыс жариялаулары керек. Бізде осы бағытты ойлап, тіпті де көп дарындыларды тәрбиелеп, тіпті де көп төл жасампаз жетістіктерді жарататын боламыз. Мемлекеттік жарасты ғылым сыйлығына ие болғандардың уәкілі Жүнго ғылым академиясы Далиан химия физика зерттеу орнының аға зерттеушісі Чан Тау былай деді: Жүнгоның ғылым техникасы орасан зор дамуға қол жеткізді, бірақ кейбір салаларда әлі де әлсіз буындар бар. Біз сөз жоқ, Башужидің тапсырмасын есте берік сақтауымыз керек. Нысананы тұрақтандырып, қажымай-талмай табанды болсақ болғаны, сөз жоқ, табысқа жетіп, мемлекет экономикасының дамуына, адамзат өркениетінің алға басуына зор үлес қосатын боламыз.
0: Өз хабарымыз 7-ші айдың 9-шы күні түстен кейін мемлекеттік кеңестің Сунглие Лидзянь Бейжіңде Чунгоға мемлекет істері сапарымен келген Намибияның зунтуңы Енде Туамен кездесті. Лидзянь былай деді: Намибия Жүнгоның Африкадағы маңызды серігі. 7-ші айдың 13-ші күні төраға Си Цзиньпин Зунтун ханыммен кеңес өткізіп, екі ел қатынасы мен селбестігін онан ары тереңдету жөнінде жаңа стратегиялық жоба жасайды. Жүнго Намибиямен дәстүрлі достықты сәулелендіріп, өзара батыл қолдау көрсетіп, сауда негізді құрылыс, кен кәсібі, мұнай табиғи газ, гуманитарлық сияқты салалардағы селбестікті тереңдетіп, өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелуді анағұрлым ойдағыдай жүзеге асыруды қалайды. Екі жақ бірлескен мемлекеттер ұйымы сияқты механизмдегі сәйкесуді, селбесуді күшейтіп, әр жақтың нағыз көп жақтылықты әмілетті әйгілеуін үлгерлетіп, төрт үлкен әлемдік дәріптемені белсене тенақтандыру керек. Енде Туа былай деді: Намибия бір Жүнго принципіне табанды болады. Жүнгомен экономика, сауда, ауыл шаруашылығы, кен шаруашылығы, негізді құрылыс сияқты салалардағы селбестікті тереңдетіп, гуманитарлық ауыс-түйісті жиілетіп, көп жақты селбестікті күшейтіп, Намибия мен Жүнгоның жалпы беттік стратегиялық селбестік серіктестік қатынасының анағұрлым мол табыстарға қол жеткізуін ілгерілетуді үміт етеді. Ужуңның кездесуде бірге болды. Жүнго Намибия мен дәстүрлі достықты сәулелендіріп, өзара батыл қолдау көрсетіп,
1: өз хабарымыз екі академия академиктері жиналысының екінші реттік жалпы мәжілісі 7-ші айдың 9-шы күні түстен кейін Бейжіңде өткізілді. ШКП орталық комитет саяси бюросының тұрақты мүшесі мемлекеттік кеңес сунлиннің орынбасары Дин Шөшен мәжіліске қатынасты әрі сөз сөйледі. теңшешен былай деп атап көрсетті. Жаңа дәуірде ғылым техника істерінде тарихи жетістіктерге қол жету, тарихи өзгерістер туылу, дөп келгенде Ши Цзиньпин жолдасы өткерген партия орталық комитетінің жол

0: құттықтап, рол ұстауында Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғышы социализм идеясының ғылыми жетекшілігінде біз екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, төрт танымды күшейтіп, төрт сенімді бекемдеп, екіні қорғауды орындап, партия орталық комитетінің ғылым дегенгі істері жөніндегі орналастыруларының тиянақтануын бар күшпен ойдағыдай игеріп, жоғары деңгейлі ғылым техникада өз күшіне сүйеніп, өзін әулеттендіруді жедел ілгерілетуіміз керек. Дин Шөжең мыналарды баса дәріптеді. Негіздік зерттеуді күшейту арқылы ғылым техникада қуатты ел құрудың негізін бекемдеп, келелі төл жасампаздық төңкерісті ғылым техника жетістіктерін үздіксіз жарату керек. Жаңаша бүкіл ел түзілісі арқылы жоғары деңгейдегі ғылым техникада өз күшіне сүйеніп, өзін әлеуеттендіруді қамтамасыз етіп, төртті бетке алу стратегиялық беталысына табанды болып, шешуші өзекті техникалардың қамал алу сайысын ойдағыдай жүргізу керек. Тоғыспалы даму арқылы ғылым техникада жаңалық ашудың өміршеңдік күші мен қозғаушы күшін арттырып, ғылым техникада жаңалық ашу, қамдау мен кәсіби сұранысының жетекшілігін көрнектілендіріп, оқу ағарту ғылым техника дарындыларының дамуын біртұтас ілгерілету керек. Жасанды зерде арқылы ғылыми зерттеуге дем беріп, ғылыми зерттеу үлгісінің өзгерісіне жетекшілік етіп, ғылыми байқау мен техникалық қамал алуды жеделдету керек. Дин Шөжең былай деді. Партия орталық комитеті академиктер қосыны құрылысына өскелең мән береді. Екі академияның академиктері халық құрасының жүрегінде өскелең абыройға ие. Академиктер дүзімін ана құрылым кемелдендіріп, академиктерді саралау сапасын жоғарылатып, академиктерге ойдағыдай қызмет өтеп және оларды ойдағыдай басқарып, академиктердің ролын ана құрылым ойдағыдай сәулелендіру керек. Екі академиядағы академиктердің ғалымдар рухын бастамашылықпен сәулелендіріп, ғылыми зерттеудегі қиын мәселелерді ден қоя шешіп, партия мен халықтың маңызды тапсырмасын ақтауын үміт етеміз. Мәжілісте Дин Шөжең қатарлылар Шэньчжяңның ғылым сыйлығын, Шэньчжяңның жастар ғылым сыйлығын, Гуанхуа инженерия ғылым техника сыйлығын алғандардың уәкілдеріне сыйлық таратты. Дин Жунли, У Уэйхуа, Уаң Чжичжэн мәжіліске қатынасты.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңес таяуда 15-ші 5 жылдық көмір қышқыл газын белгіленген өркеш мәнінен асырмау әрекет жобасын басып таратты. Әрекет жобасында мыналар баса дәріптелді. Көмір қышқыл газын белгіленген өркеш мәнінен асырмау, көмір қышқыл газын бейтараптандырудың стратегиялық жетектеу ролын сәулелендіріп, энергия қауіпсіздігі мен экономикалық қоғамдық дамуды анағұрлым ойдағыдай бір тұтас жоспарлап және қамтамасыз етіп, кәсіп саласының жасылдануын, төмен көмір қышқыл газды болуын ішкерлей ілгерілетіп, көмір мен мұнай тұтынуының қауырт өрлеуін орнықты жүзеге асырып, жасыл өндіріс тұрмыс тәсілін жедел қалыптастырып, анағұрлым көп жасыл экономиканың арту түйіндерін жетілдіріп, жоғары сапалы дамудың жасыл негізін бекемдеу керек. Әрекет жобасында энергия құрылымын реттеу, сапалыландыруды жеделдету, кәсіп саласының жасылдануын, төмен көмір қышқыл газды болуын ілгерілету, түйінді салалардың жасыл, төмен көмір қышқыл газды типке өзгертуді тереңдету сияқты 5 жақтағы түйінді міндет орналастырылды. Өлкелер ара электр қуаты өзара көмектесу, көмір тұтынуының таза орнын басу, түйінді кәсіптер де энергия үнемдеп, көмір қышқыл газының ығыстырылуын төмендету, төмен көмір қышқыл газды нөл көмір қышқыл газды жылумен қамдау, тоңазыту және жасыл жарықтандыру, нөл көмір қышқыл газды тасымал дәлізі құрылысы сияқты түйінді инженерлер орналастырылды.
0: Өз хабарымыз. Жекіп орталық комитеті кеңсесі, мемлекеттік кеңес кеңсесі таяуда тасқыннан сақтану қоңшылыққа қарсы тұру қызметін бар күшпен жақсы істеу жөніндегі ұқтыруды басып таратып, тасқыннан сақтану қоңшылыққа қарсы аттану қатерден арашылау апаттан құтқару қызметтерін бар күшпен жақсы істеу жөнінде орналастыру жасады. Хабарландыруда мыналар талап етілді. Өңірлер қатысты тараулар және орындар партия орталық комитетінің шешімдерін орналастыруларын және басшы Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауларын талаптарын шекерлей дәйектендіріп, тасқын апатының қуаңшылық апатының әсіре сипаты мен күрделілігін жете танып, тасқын апатынан сақтануды, ауыр қуаңшылыққа қарсы тұруды, күшті тайфун дауылынан сақтануды тиянақ етіп, төменгі шекте ойлауды, шектік ойлауды берік орнатып, саяси жауапкершілікті жаппай тиянақтандыру керек. Салғырттық идея мен бақ сынау психикасын батыл жеңіп, жергілікті парткомдар мен үкіметтердің тұлғалық жауапкершілігін, кәсіптік тараулардың бақылау басқару жауапкершілігін бекемдеп, қатысты кәсіпорын іс орындардың негізгі жауаптыларының тасқыннан сақтану қауіпсіздікті қорғау бірінші жауапты адамның жауапкершілігін нақтыландыру керек. әрді жылы тасқыннан сақтану қуаңшылыға қарсы

0: ұйымдастыру, қолбасшылық құрылымдары біртұтас жоспарлауды сәйкестіруді және қолбасшылық етуді орналастыруды күшейту, қатысты тараулар мен орындар міндет атқарып жауапкершілікті ада ету, жоғары өнділікпен сәйкесу керек. Негіз саты партия ұйымдары мен қалың партиялы кадрлар жауынгер қамалдық ролы мен авангардтық үлгілік ролын толық сәулелендіріп, тасқыннан сақтану, қуаңшылыққа қарсы тұру, қатерден арашалау, апаттан құтқарудың бірінші шебінде ауыр міндетті батылдықпен арқалап, атойлап алда жүріп, халық бұқарасының өмірі мен мал мүлкінің қауіпсіздігін және қоғамдық жалпы жағдайдың орнықтылығын пәрменді қорғау керек.
1: Өз хабарымыз 7 айдың 9-ші күні Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясы және дүниежүзі атындағы халықаралық зерттеу талқы мәжілісі Нинсяның Йенчуан қаласында өткізілді. Осы замандану жолына қадам тастау Джунгоның кедейліктен арылту назариясы мен әмілетіне шабыт алу. Осы ретті талқы мәжілісінің негізгі тақырыбы болды. 20 мемлекеттен келген 120 шетел саяси партияларының басшылары, Джунгода тұратын бір бөлім елшілер, ақыл парасат қоймасы оқымыстылар мен ақпарат құралдарының вәкілдері қатарлар мәжіліске қатынасты. Мәжіліске қатынасқан шетелдік қонақтар Джунго коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын қызу құттықтап былай деді. Жұңғы коммунистік партиясы 18-ші құрылтайынан бері Башуди Си Цзиньпиннің пәрменді басшылығында және Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясының жетекшілігінде жұңғы мүлде кедейлікті түбегелі жоюдың тарихи жеңісіне қол жеткізді. Бұл адамзат өркениеті аяқ алысындағы белестік табыс. Жұңғының әмілеті жұңғы даму үстіндегі елдерге үйренуге, үлгі алуға татитын мол тәжірибе әзірлегендігін дәлелдеді.
0: Өз хабарымыз мемлекеттік санақ мекемесі 7 айдың 9-ші күні жариялаған санды мәліметте көрсетілуінше, бұқараның киім-кешек, азық-түлік, тұрғын үй жүріс-тұрысы сияқты 9 үлкен түрдегі тауардың тұрғындардың тұтыну баға көрсеткіші алдыңғы жарты жылда өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 1% артқан. Еліміз халық тұрмысына қатысты маңызды тараулармен қамдауға кепілдік ету, бағаны орнықтыру қызметін үздіксіз жақсы деп, азық-түлік бағасында шағын толқу толып, орнықтылық барысында төмендеді. 6 айда тұрғындардың тұтыну көрсеткіші өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 1% артып, сат бағасының айналымы жалпы жақтан орнықты болды. Өндіріс саласынан қарағанда халықаралық өңделмеген мұнай бағасының жоғарылауы, сондай-ақ ел ішіндегі ішінара кәсіп салаларының сұранысының артуы сияқты факторлардың ықпалынан өнеркәсіп өнім зауыттан шығу баға көрсеткіші өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 4.1% артып, өртіс 4 ай өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден жоғарылаған. Алдыңғы жарты жылдан қарағанда өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 1.5% артқан. Мұның ішінде түсті металл, мұнай химия өнеркәсібі, электр машиналары сияқты кәсіптердің бағасының қымбаттау мөлшері біршама көрнекті болған.
1: Өз хабарымыз. Тілшінің 7 айдың 9-ші күні мемлекеттік санды мәлімет мекемесінен оқысуынша, еліміз 10 мемлекеттік санды мәлімет факторы жалпылық сынақ районына сүйеніп, емдеу саласындағы санды мәліметтің қауіпсіз, ережеге үйлесімді, жоғары өнімді айналымнан пайдаланудағы қиын мәселелерді алдымен шешіп, санды мәлімет мал-мүлік құқығы айналымнан пайдалану, қауіпсіздікті жөнге салу сияқты механизмдерді кемелдендіру жөнінде ізденіс жасап, цифрлы жұңғы мен саламатты жұңғы құрылысының ішкі
0: Өз хабарымыз жүнгі автомобиль өнеркәсіп қоғамы 7 айдың 9-ші күні жариялаған ең жаңа санды мәліметте көрсетілуінше, биыл 1 айдан 6 айға дейін еліміздің жаңа энергиялы автомобильдерінің өндірілу, сатылу мөлшері, экспорт мөлшері орнықты артқан. Мұның ішінде жаңа энергияны автомобильдердің өндірілу, сатылу мөлшері жеке жеде 7,438,000 және 7,446,000 болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден жеке жеке 6.7% және 7.3% артқан. Мұның ішінде 6 айда жаңа энергиялы автомобильдердің жаңасының сатылу мөлшері жалпы жаңа автомобильдер сатылу мөлшерінің 60%-не таяды. Экспорт жағында 1 айдан 6 айға дейін 5,096,000 автомобиль экспорт етіліп, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 65,3% артқан. Мұның ішінде жаңа энергияда автомобиль экспорты 2,355,000 болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 120% артқан.
1: Өз хабарымыз. Орталық ауа райы станциясы 7 айдың 13 күні сағат 6-да тайфун дауылының қызғылт сары түсті сақтық сигналын жалғасты жариялады. Биылғы 9-шы нөмірлі Бауи атындағы Тайфың таулы 7-ші айдың 9-шы күні кеште ерекше күшті Тайфың таулы дәрежесінен әлсіреп, күшті Тайфың таулы дәрежесіне түсті. Межемен 7-ші айдың 11-ші күні кеште Фудзянь өлкесінің Фуцин қаласынан Чжоцзянның Вэньлин өңіріне дейінгі теңіз жағалауынан құрлыққа шығады. 7-ші айдың 10-шы күнінен бастап Чунгоның шығыс бөлігінде, орта бөлігінде, солтүстік бөлігінде және шығыс солтүстік өңірде кең көлемде күшті жаңбырлы борандағы орайы құбылысы қалыптасады. Мемлекеттік тасқыннан сақтану, қуаңшылыққа қарсы тұру бас қолбасшылық штабы 7-ші айдың 9-шы күні Чжоцзянь, Фуцин өлкелеріне бағытталған тасқыннан сақтану, тайфун дауылынан сақтану 4-ші дәрежелі шұғыл жағдайға төтеп беру шарасын 3-ші дәрежеге көтерді. Жер-жер тараулар тасқыннан сақтану, тайфун дауылынан сақтану қызметін бар күшпен жақсы істеді. 7-ші айдың 9-шы күні сағат 17-ге дейін Чжоцзянның Вэньчжоу қаласындағы 15 ірі орташа су қоймасында 8 тоспаның тектері ашылып, тасқын су ағызылды. Саңнан ауданында межемен 150 мың адам басқа жерге көшіріліп орналастырылды. Қазіргі дейін Вэньчжоу қаласында апаттан сақтану орналастыру түйіндерінен 2801 бірі бар. Тайчжоу теңіздер мекемесі, Цзяочжаң теңіздер басқармасы, Хаймін теңіз шарлау заң атқару үлкен әтіретінің бастығы Е Жубин былай деп таныстырды. Теңіздер орындары дроннан пайдаланып, теңіздегі жел электр алабы, су істері құрылыс районы, жолаушылар тасымал линиясы сияқты түйінді су айдындарына жақын аралықта егжей-тегжейлі шарлау жүргізді. Тайчжоу қаласының теңіз жағалауындағы суға саятын 33 инженерияның жұмыстары түгелдей тоқтатылды. 18 жолаушы тасымал линиясы жабылды. Фудзянь өлкелік теңіз мұхит және балықшылық мекемесінің орналастыруына сай, осы өлкедегі барлық балықшылық кемелері, балықшылар түгелдей портқа қайтып жағаға шықты. Бірнеше күннен бері Фудзянь ірі орта шағын су қоймаларын жаппай қамтуды, көмескі қатерлерді торжайу формасында тексеруді күшейтті. Фуцин қаласы Иду қалашығы парткомның орынбасары Шудие Лин Дэлян былай деп таныстырды. Иду қалашығындағы Хунди Кын су қоймасының жалпы сиымдылығы 104 мың текше метр. Қоймадағы су алдын ала ығыстырылып, су сақтау тасқынды бәсеңдету қуаты артырылды. Тасқыннан сақтану, шұғыл жағдайға төтеп беру заттық материалдары алдын ала толық дайындалып, кадрлар бірінші шепке баруға ұйымдастырылып, тәуліктік кезекшілік тізімі қатаң тиянақтандырылып, қауіпсіздік қорғаныс шебі жан-жақтылы бекемделді. Мемлекеттік тасқыннан сақтану қуаңшылыққа қарсы тұру бас қолбасшылық штабы 7-ші айдың 9-шы күні кешкі сағат 9-да Бейжің мен Тянзиньге қарата тасқыннан сақтанудың 4-ші дәрежелі шұғыл жағдайға төтеп беру шарасын іске қосты. 7-ші айдың 10-шы күні Бейжіңнің қала маңындағы көп реткі пойыздар уақытша тоқтатылды. Гуанксидің Нәннин, Гуйгаң сияқты жерлеріндегі тасқын су басу ауыр апатына қарата мемлекеттік апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару комитеті 7-ші айдың 9-шы күні мемлекеттік апаттан құтқаруға аңыз қайтару дәрежесін 3-ші дәрежеге көтерді. Жақынғы күндерден бері әрқайсы құтқару күштері 100-ден астам шағын қайықтарды іске қосып, Гуйгаң қаласындағы Сидзян оқу-ағарту бақша районына қамалып қалған оқушыларды жөткеді. 7-ші айдың 9-шы күні сағат 11-ге дейін Нәннин қаласында жиыны 64500 адам көшіріліп орналастырылды. Хыңчжоу, Пиньян жерлерінде 63000 отбасын электрмен қамдау қалпына келтірілді.
0: Өз хабарымыз. Мейсек атындағы тайфың дауылының ықпалынан Гуанчжидің Гуйгаң қаласында жағында толассыз қалың жаңбыр жауып, көп жерінде су басу жайы ауыр болды. Гамбей районы Гүйчің мәлі басқармасы партия қызмет комитеті мен Сенси бастауыш мектебі партия бас ячейкасы тасқын жағдайынан хабар тапқаннан кейін аттанса келіп партия мүшелерінің авангард әтіреті дереу жиналып, қамалып қалған бұқараны күш сала жөткеп, қауіпсіздік қорғаныс шебін бекемдеді. 7-шінің 7-ші күні кешкі сағат 7:30-да Юйжан Гуйгаң су райы пунктінің барлап анықтаған тасқын өркеші биіктігі 46,188 метрге жетіп, сақтық деңгейінен 5,168 метр асты. Тасқын өркеші таяғанда Гамбей районы Гүйшің мәлі басқармасы партия қызмет комитетіндегі кадрлар мен басқа көшелерден келген партиялы кадрлар және еріктілерден 80-ге жуық адам уақытпен жарысып қамал алып тұрғындарды көшіруге кірісті. бір жағынан жаңбыр шелектеп құйып, бір жағынан боран соққан қиын жағдайда қамалып қалған тұрғындардың ішінде қарттар мен балалардан сырт шұғыл құтқаруға тиісті науқастар да бар еді. Қысылтаяң сәтте Гүйшің мәлі басқармасы партия қызмет комитетінің орынбасары Шу

0: Лиан Чан Чын мен әдірет мүшелері мығым күш қалыптастырып, жүріс-тұрысы қолайсыз науқастарды көтеріп, құтқару қайығына салып, өздері су кешіп, қайықты жылжытып, тұрғындарды қауіпсіз жерге жеткізіп, онан соң дереу шипағанаға жөткеді.
1: Өз хабарымыз. Сауда істер министрлігі қатарлы 9 тарау 7-ші айдың 9-ші күні бөлшек сату кәсібінің жаңалық аша дамуын жеделдету жөніндегі пікірді бірлесіп жариялап, жаңа орналастыруды жүйелі жобалау, бөлшек сатудың жаңа қамдауына жетекшілік ету, тұтынудың жаңа қажетін жарату сияқты алты үлкен беталысты арқа өтіп, 20 түрлі нақты шара шығарды. 2030 жылға барғанда еліміздің орналасуы үйлесімді, қамдауы сапалы, кәсіп формасы көп негізді, бәсекесі тәртіпті осы заманғы бөлшек сату жүйесін негізінен қалыптастыруына күш салу керек.
0: Өз хабарымыз. Халық істер министрлігі таяуда қала ауылдағы үш дәрежелі қарттарды күтімге алуға қызмет өтеу торап құрылысын басқару бағдарламасын жариялады.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті сияқты тараулар 7-ші айдың 9-ші күні мемлекеттің негізгі дәрі-дәрмек тізімдігін ресми жариялап, жиыны 794 түрлі дәрі-дәрмек енгізді. Мұның ішінде химиялық дәрілер мен биологиялық өнімдер 68 түрлі, жұмғыша дайын дәрілер 48 түрлі, балаларға үйлесетін сорттар 31 түрлі болды.
0: Өз хабарымыз. 7-ші айдың 6-шы күнінен 9-шы күніне дейін 2026 жылға Азия Тынық мұхит экономикалық серіктестік ұйымы өнеркәсіп сауда кеңес беру ақылар кеңесінің 3-ші реттік мәжілісі Таиландтың астанасы Бангкокта өткізілді. Азия Тынық мұхит экономикалық серіктестік ұйымындағы 21 экономикалық тұлғаның мәнсаптылары, өнеркәсіп сауда кеңес беру ақылар кеңесінің уәкілдері, мамандар қатарлардан 200-ден астам адам мәжіліске қатынасты. Мәжіліс кезінде Азия Тынық-мұхит өнеркәсіп сауда саласы өңірлік экономиканы бір тұлғаландыру, баянды даму, цифрлы жаңалық ашу және өзара байланыс жасаудай төрт үлкен түйінді саланы арқа өтіп, шікерлей пікір ауыстырды. Мәжілісте Азия Тынық-мұхит экономикалық серіктестік ұйымы өнеркәсіп сауда кеңес беру ақылар кеңесінің басшыларға жолдаған хаты мен баяндамасы мақұлданды. Азия Тынық-мұхит экономикалық серіктестік ұйымы өнеркәсіп сауда кеңес беру алқалар кеңесінің әрқайсы экономикалық тұлғалардың қазына, энергия, орта шағын кәсіпорындар, цифрландыру, астық, қатынас министрлеріне жолдаған хаты сияқты 10 өзекті табыс құжаты басшылардың 11-ші айдағы бейресми мәжілісіне өнеркәсіп сауда саласының жоғары сапалы жетістіктерін топтады.
1: Өз хабарымыз. Иран медиасының 7-ші айдың 9-ші күнгі хабарына қарағанда, Иранның Бушер ядро электр станциясының төңірегіндегі алап сияқты көптеген жерлер сол күні ақыш армиясының шабуылына ұшыраған. Иран ислам төңкерісті қорғаныс қосыны сол күні мәлімдеме жариялап былай деді. 10 оқ жолындық басқармалы бомба мен ақыштың Батыс Азиядағы қолбасшылық меңгеру орталығын және Иорданиядағы әуе армия базасын соққыладық. Иранның сыртқы істер министрлігі 7-ші айдың 9-ші күні мәлімдеме жариялап, ақыш армиясының өткен 48 сағатта Иранға шабуыл жасағандығын қатаң жазғырып, ақыштың шабуылы бірлескен мемлекеттер ұйымы ережесі мен Иран ақыш түсінісу ескертпесінің қатысты тармақтарына қайшы деді. Баштабы Англиядағы Венеуд теңіздеріне талдау жасау серіктігі 7-ші айдың 9-ші күні мәлімдеме жариялап былай деді. Ақш пен Иранның үздіксіз қақтығысуына байланысты Хормуз бұғазындағы қатынас тасымал мөлшері күрт азайып, бұғаз арқылы Парыш шығанағынан шықпақ болған сауда кемелері дерліктей тоқтады.
0: Өз хабарымыз. 2026 жылғы ақыш канада мексика дүниежүзілік футбол көзесіне таласу жарысының төрт мықты команда қатарынан таласудағы тұңғыш майдан жарысы бейжің уақыты 7-ші айдың 10-ші күні таңсәріде басталды. Франция командасы 2-ге қарсы 0 нәтижемен марокко командасын жеңіп төрт мықты команданың қатарына өтті. Хабарымыз аяқталды. Оқыған дикторлар Гүлжан Зарқынбекқызы мен Серік Рақымұлы, жауапты редактор Назар Әрбұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
1: Құрметті радио тыңдаушылары, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламасын бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде толып жатқан маңызды оқиғаларға кеңінен аялдайтын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Рәділ Шәудатұлы мен Гүлжан Зарқынбекқызы.
2: дүние жүзі бойынша

0: Озық өнімдер мен техникалық жобалардан құралған Жунго өнімдері дүниежүзілік футбол сауытына таласу жарысында ерекше көзге түсті. Жунго техникасы мен Жунго кәсібі шаршы алаңдағы жарыс істеріне дем беріп, өміршеңдік күшке және жасампаздыққа толы футбол салтанатын бірге жаратты.
1: Венесуэланың сыртқы істер министрі Хилил апат толғаннан кейін Венесуэладағы жунголықтар тобымен Жунго қаржыландырған кәсіпорындар белсене көмек қолын созып, құтқару қызметіне қатынасып, баспанасыз қалған бұқараға қарайласты. Олардың ізгі істері адамды әсерлендіреді деді.
0: Е, қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Ең әуелі дүниежүзілік футбол сауытына таласу жарысында Жунгода жасалған өнімдері жұрт назарына аударды деген тақырыптағы ақпараттық шолуға құлақ түріңіздер. 2026 жылғы Америка құрама штаты Канада, Мексика дүниежүзілік футбол сауытына таласу жарысы қиян-кескі өткізілуде. Жунго ерлер футбол командасы осы ретке жарысқа қатынаса алмады. Алайда дүниежүзі бойынша озық өнімдер мен техникалық жобалардан құралған Жунго өнімдері дүниежүзілік футбол сауытына таласу жарысында ерекше көзге түсті. Тағы бір тұрғыдан қарағанда Жунго техникасы мен Жунго кәсібі шаршы алаңдағы жарыс істеріне дем беріп, өміршеңдік күшке және жасампаздыққа толы футбол салтанатын бірге жаратты. Жарыста қолданылатын зерделі чип орнатылған футбол, төрешігі көмектесетін кескін техникасы, миллион доп әуескерлерін тасымалдайтын Жунго пойызы қатарлардың барлығын Америка құрама штаты тұтынушылары ақпарат және сауда каналы дүниежүзілік футбол сауытына таласу жарысының қамдау тізбегінде кем болса болмайтын буын деп алқады. Америка құрама штаты Канада, Мексика дүниежүзілік футбол сауытына таласу жарысында өкімет жақ белгілеген футбол добына жаңа үлгідегі құрама құрылым қолданды, әрі ішіне чип орнатылды. Бұл зерделі футболдың ішкі құрылымы Жунгоның Жаңсуында, ал футбол Жунгоның Гуандуында жасалған. Дүниежүзілік футбол сауытына таласу жарысында ережеге қайшылық жасаған жасамағандығы жайлы нақты жай-жапсар үнемі бағалаудың шешуші негізін айналды. Талас тартысты тыныштандыруда ғылым техникалық тәсілден пайдалануға тура келеді. Мұның ішінде кескін көмекші техникасы, сондай-ақ допшылардың белгіленген орыннан өткен өтпегендігін дәл көруге болатын жүйе Жунго кәсіпорындарынан қол үзе алмайды. Төреші добалаңның шетіне барып кескін арқылы өкім шығарған кезде қарайтын экранда Жунгода жасалған. Жарыс кезінде Мексиканың әрқайсы негізгі қалаларында доп әуескерлері 1 миллион адам реттен асты. Жарыс қажетін қанағаттандыру үшін Мексика былтыр 40 пойыз сатып алды. Жунго кәсіпорындары бір жыл ішінде пойыз жасау, тапсыру және сынақтан өткізу жұмысын орындап болды. Мұндай Жунго қарқыны жұртты таңдандырды. Wall Street газетінде былай деп атап көрсетілді. Еларалық кәсіпорындар қамдау тізбегінің орналасуын реттеуде, бірақ Жунгоның кемелді жасау жүйесінің орнын бүкілдей басуы қиын. Мұның себебі өндірістің өзіндік құнында ғана емес, кәсіп тізбегінің тұлғалануында, дарынылар байлығында, негізді құрылғыларда және тапсыру қабілетінде. Дәл осындай жағдайда Жунгоның дүниежүзілік футбол сауытына таласу жарысына қатынасу тәсілі үздіксіз жоғарылауда. Соңғы өнімнен жабдық, техника және шешу жобасына, зерделі экраннан жасыл энергияға, сипырлы басқарудан жарысты қамтамасыздандыруға дейін. Жунго кәсіпорындары тауар жасап қана қоймай, жарысқа тағы бір формамен қатынасты. Халықаралық олимпиада комитеті ірі халықаралық жарыстарды сифрландыруды, зерделендіруді және жасылдандыру техникасын қолдануды ілгерілететін маңызды текшеге айналуда деп атап көрсеткен болатын. Соңғы жылдары жасанды зерде, зат торабы, бұлттық есептеу, жаңа энергия сияқты техникалар жарыс істері айналымымен үздіксіз тоғысты. Сондай-ақ дене тәрбие экономикасын жаңа кезекті ғылым техника төңкерісінің жетістіктерін тиянақтандырудың маңызды текшесін айналдырды. Кім жаңа техниканы алдымен кемелді өнімге және жүйелі шешу жобасына айналдырса, сол бүкіл жер шары базарын елі орайына ие болады. Кәсіпорын жөнінен алғанда дүниежүзілік футбол сауытына таласу жарысының қамдау тізбегіне кіру әлемдік бәсекелік қуаттың сынынан өткенмен барабар. Осы барыста кәсіпорындар өнім сапасы бәсекесі ғана емес, оның да маңыздысы жаңалық ашу қабілеті, жүйелі шоғырландыру қабілеті, ел аттап тапсыру қабілеті және әлемдік қызмет ету қабілеті сияқты сынақтардан да өтеді. зерттеу ашу жобалаудан өндіру жасауға, зат айналым тасымалынан нақ майданда орнатуға, цифрлық айналыммен жұмыс жүргізуден шұғыл жағдайға төтеп беруді қамтамасыздандыруға дейін әрбір буын кәсіпорындардың әлемдік байлықты біріктіру, сұранысқа жедел үн қосу қабілетін сынауда. Таяу жылдардан бері жұңғы кәсіпорындарының дүниежүзілік футбол сауытына таласу жарысы сияқты көлемді жарыстарға қатынасу тәсілі үздіксіз жоғарылады. Жарысқа істетілетін доп, естелік бұйым сияқты өнімдерді өндіруден, зерделі жабдық, цифрлы техника, жасыл энергия, релісті қатынас сияқты жалпы тұлғалық шешу жобасымен қамдауға, онан жарысты қамтамасыздандыру, алаң сарай құрылысы және зерделі жұмыс жүргізу қатарларға дейін, жұңғы кәсіпорындары кәсіп тізбегін сәйкестірушіден жүйелі жоба ұсынушыға айналуда. Дүниежүзілік футбол сауытына таласу жарысы арқылы жұртшылық футбол салтанатын ғана емес, дүниежүзілік кәсіп бәсекесінің жаңа картинасын байқады. Жаңа кезекті ғылым техника төңкерісі мен кәсіп өзгерісі үздіксіз тереңдеген жағдайда жаңалық жарату техникасын, жүйелі шешу жобасын және кәсіп экологиясын үздіксіз жақсартып, бүкіл жер шар базарына ұзақ уақытты құн жарата алу алмау болашақта кәсіпорын бәсекесінің тетігіне айналды. Міне бұл жұңғы кәсіпорындарының дүниежүзілік көлемді жарысқа қатынаса алуындағы маңызды себеп.
1: Тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радиосы.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 23. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян хабарлары.
2: Синьцзян хабарлары.
3: Қайырлы кеш, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының Синьцзян хабарлары бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 7-ші айдың 10-шы күні жұма.
1: Әуелі ауа-райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін Қашқар аймағы, Қызылсу облысы және Санжу облысының таулы өңірлері, Хотан аймағы сияқты жерлердің шынара өңірлерінде себезгі жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаң мен шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады. Жел өтінде 9-да 10 балл боран соғады. Тянь-Шаньның солтүстік бөктерінде, оңтүстік Шинжаң ойпатында, шығыс Шинжаңның шынара өңірлерінде 35-70 градустан жоғары шылыңғыр ыстық болады. Тұрпан қаласының, Құмыл қаласының шынара орындарында температура 40-70 градустан асады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн ашық, ең төменгі температура 21-70 градус, ең жоғарғы температура 32-70 градус.
3: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Районымызда қалың ғылым технология қызметкерлері бас Шужи Ши Жинпиннің мемлекетті ғылым технология сыйлығын беру жиналысында, екі академияның академиктер жиналысында, Жонго ғылым технология қоғамының мемлекеттік 11-ші құрылтайында сөйлеген маңызды сөзін мұқият үйренді, дәйектілендірді. Көпшілік жауапкершілік сезімді, көкейтестілік сезімді, борыштылық сезімді анағұрлым күшейтіп, жоғары деңгейдегі ғылым технологияда өз күшіне сүйеніп, өзін әлеуеттендіруін жүзеге асыруға тыңда анағұрлым зор үлес қосатындықтарын білдірді.
3: Биыл алдыңғы жарты жылда Синьцзян шаруашылық сауда ортасын үздіксіз сапалландырып, жаңадан 194.500 шаруашылық тұлғасы жаңадан тізімге алынды.
1: Жоғары температуралы ауа райына қарата районымыздың жер-жері бірғыдыру ыстықтан сақтану, температураны төмендету шараларын алға қойып, әр ұлт бұқарасына қамқорлық жасады.
3: Үрімжі поштасы көп түрлі шараны қатар қолданып, жедел жолдама қорабының мөлшерін азайтып, ықшамдалуын ілгерілетті.
1: Станциямыздың қораптау қарапайымдасып, жасылға бұрылыс жасау тебіні артты деген шолуы.
3: Районымыздың жер-жері ерекше жеміс-жидектерден мол өнім алатын мезгілге өтті.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
3: Башуджи Ши Жинпиннің мемлекеттік ғылым технология сыйлығын беру жиналысында, екі академияның академиктер жиналысында, Жунго ғылым технология қоғамының мемлекеттік 11-ші құрылтайында сөйлеген маңызды сөзі, районымыздың ғылым технология саласында үздіксіз аңыз қозғап, кең көлемді ортақ таным ұйыстырды. Қалың ғылым технология қызметкерлері Башуджи Ши Жинпиннің маңызды сөзінің рухын жетекшетіп, жауапкершілік сезімді, көкейтестілік сезімді, борыштылық сезімді анағұрлым күшейтіп, жоғары деңгейдегі ғылым технологияның өз күшіне сүйеніп, өзін әлеуеттендіруін жүзеге асыруға тыңда анағұрлым зор үлес қосатындықтарын білдірді. Енді станциямыздың осы жөндегі жинаққа барын тыңдаңыздар. Башуджи Ши Жинпиннің маңызды сөзі соңғы жылдары еліміздің ғылым технология істерінде қол жеткен келелі табыстарды толық тұрақтандырып, ғылым технологияның дамуы дөп келген жағдайға, міндетке және сын-сайыстарға терең талдау жасап, жоғары деңгейдегі ғылым технологияның өз күшіне сүйеніп, өзін әлеуеттендіруін жедел жүзеге асыруға ғылыми жетекшілік етті. Автономиялы райондық ауыл шаруашылық ғылым академиясы ауыл шаруашылық өнімдерін мәнерлеуді зерттеу орнының бастығы

0: жылғы Убин, ауыл шаруашылық ғылым технология қызметкері ретінде дербес жаңалық ашу қабілетін үздіксіз жоғарылатып, ғылым технология жетістіктерін ауыл шаруашылық өндіріс әмәлиетінде анағұрлым ойдағыдай қолдану керек дей келіп, сақтау, тасу, жас күйінде сақтау, жіндіктей мәнерлеу, функциялық қоректендіру сынды үш үлкен пәннен селбесіп қамал алуды бір тұтас жоспарлап, оңтүстік солтүстік Шинжаңдағы негізгі өндіріс өңірлерінде үлгі көрсету базасын құрып, ауыл шаруашылық өнімдерін мәнерлеу технологиясынан қамал алуды және қызмет етуді өрістетіп, Шинжаңның ерекше ауыл шаруашылық өнімдерін мәнерлеу ғылым технологиясында жаңалық ашуды ішкерлей зерттеп ашып, Шинжаңның ауыл шаруашылығы өнімдерін мәнерлеу кәсібінің жоғары сапалы дамуына технологиялық тірек әзірлейміз деді. Башуди Си Цзиньпинь былай деп атап көрсетті. Жұңғо ғылым технология қоғамы партия мен үкіметтің ғылым технология қызметкерлерімен байланыс жасайтын көпірі және дәнекер ретінде ізденіс жасауға, жаңалық ашуға табанды болып, ғылым технология қызметкерлеріне жаңалық ашу арқылы дамуға дем беруге, жалпы халықтың ғылыми сапасын жоғарылатуға, партия мен үкіметтің ғылыми шешім жасауына бар пейілімен, бар күшімен қызмет етуі керек. Чиху қалалық ғылым технология қоғамы партия басшылық группасының орынбасар Шузия төрағасы Сун Хоуден ғылым технология қызметкерлерінің байланыс жасау қызмет өтеу механизмін ақаусыздандырып кемелдендіріп, мемлекеттің жаңалық ашу жүйесінің шешуші түйіндерінде іскерлік көрсетеміз дей келіп, ғылым технология қоғамының ғылым технология қызметкерлерімен байланыс жасау оларға қызмет көрсету көпірлік дәнекерлік ролын ойдағыдай сәулелендіріп, қалың ғылым технология қызметкерлерін синтездік биологиялық жасау, зерделі ауыл шаруашылық машиналары жабдықтары сияқты түйінді кәсіп салаларындағы ғылым технологияда жаңалық ашуға атсалысуға ынтымақтастырып және жетектеп, ғылым технология жетістіктерінің жедел реал өндіргіш күшке айналуын ілгерілетіп, жоғары сапалы дамуға ғылым технологияның күш қуатын арнаймыз деді.
1: Ғылымның болашағы жастарда. Пашужи Си Цзиньпиннің маңызды сөзінің рухын мұқият үйренген, игерген Шинжаң ғылым технология шояны механика инженериясы шоянның оқытушысы Гүлбостан Хакім ғылым технология оқу ағарту арқылы селбесіп адам тәрбиелеу қызмет талабымен тығыз ұштастырып технологиялық шеберлік дарындыларын жетілдіру қызметін ішкерлей зерттейміз дей келіп, жасанды зерде сияқты алдыңғы лектік технологияның беталысына тығыз ілесіп, оқыту үлгісінде үздіксіз жаңалық ашып байытып, оқушылардың ғылым технологияда жаңалық ашуға атсалысу ынтасын толық тасқындатамыз. Оқушыларды пән бәсекесі, нысан практикасы, тақырыптық әмәлият сияқты көп негізді жолдарға сүйеніп, жаңалық ашу әмәлияттан өткізу қабілетін жаппай шыңдауға жетектеп, мектебіміздің қолданылмалы дарындыларды тәрбиелеу нысанасын нақты тиянақтандырамыз деді. Қазір 15-ші 5 жылдық жоба басталған жыл. Ғылым технологияда құдіретті ел құру, шешуші қамал алу кезеңін қарсы алды. Қалың ғылым технология қызметкері мыналарды білдірді. Башуджи Си Цзиньпиннің маңызды орналастыруын шын мәнінде нақтап тиянақтандырып, тәжірибе қана технологиясын кәсіп саласының нақты өнімділігіне айналдырып, Шинжаңның жоғары сапалы дамуына анағұрлым жақсы қызмет етеміз. Шинжаң геология зерттеу академиясы парткомының мүшесі, орынбасар академияның бастығы Ли Фэнмин былай деді. Жаңа кезекті кеніздеуде қамал алу стратегиялық әрекетін тұтқетіп, мұнай, табиғи газ, көмір, көмір қабаты газы және стратегиялық кен өнімдерін барлауды, ашуды жедел ілгерілетіп, күшті шоғырландыра отырып, терең барлау, жасанды зерт арқылы кеніздеу сияқты өзекті технологиялардан қамал алып, геология қызметінің сипырлануға, зерделенуге бұрылыс жасауын ілгерілетеміз.
0: Станциямыздың хабары. 7-ші айдың 9-ші күні түстен кейін автономиялы районының төрағасы Еркін Тунияз автономиялы райондық үкіметтің үнемілік істер мәжілісін басқарып ашып, Башуди Си Цзиньпиннің тасқыннан сақтану апаттан құтқару қызметі жөніндегі маңызды нұсқауының рухын мұқият үйреніп дәйектендіріп, автономиялы райондық парткомның талабы бойынша тасқыннан сақтану қуаңшылыққа қарсы аттану қызметін ойдағыдай істеуді орналастырды. Шинжаң Уйғыр автономиялы районының адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру істерін дамытудың 15-ші 5 жылдық жобасы Шинжаң Уйғыр автономиялы районының жұмыстандыруды алдымен ойластыру стратегиясын атқарудың 15-ші 5 жылдық жобасы Шинжаң Уйғыр автономиялы районының ұзақ уақыт күтімдеу қамсыздандыруы тізімін орнату жөніндегі атқару жобасы сияқтыларды қарап мақұлдады. Мәжіліс

0: былай деп баса дәріптелді. Басшы Си Цзиньпиннің тасқыннан сақтану, апаттан құтқару қызметі жөндегі маңызды нұсқауының рухын мұқиятта еклендіріп, тиянақтандырып, халықты бәрінен жоғары қоюға, өмірді бәрінен жоғары қоюға бастан аяқ табанды болып, төменгі чекте ойлауды, соңғы чекте ойлауды берік орнатып, қауіп-қатерді бір-бірлеп тексеруді, ретте боңауды тереңдетіп, өзен, көл, су қоймасы, суға саятын инженерия сияқты түйінді салалар мен таулы өңірдегі тұрғындар шоғырланған түйін, мал жаю түйіні, завод, кен сияқты шешуші орындарды қадағалап, тор тарту үлгісінде бір-бірлеп тексеру және қатерден арылту, басқару қызметін өрістетіп, түйінді қауіпті қатерлі өңірлердегі адамдарды жөткеу және сақтану, төтеп беру дайындығын алдын ала ойдағыдай істеу керек. Бақылау өлшеу, алдын ала мәлімет беру, сақтандыру жиілігін арттырып, сақтандыру информациясын дер кезінде жариялап, бұқараның қауіпсіздік танымы мен өзін құтқару қабілетін жоғарылату керек. Тасқыннан сақтануды, қуаңшылыққа қарсы аттануды бірдей игеруге табанды болып, су байлығын орналастыруды ғылыми егжей-тегжейлі ойдағыдай істеп, қуаңшылыққа қарсы аттануды, сумен қамдауды қамтамасыз ету қызметін бір тұтас жоспарлап, ойдағыдай істеу керек. Шұғыл жағдайға төтеп беру, қатерден арашалау, құтқару күштерін бір тұтас жоспарлауды және заттық материалдарды запас сақтауды күшейтіп, кезекшілік міндет өтеу және информация жолдауды күшейтіп, қауіпсіздік қорғаныс чебін бекемдеу керек. Мәжіліс Шинжан Уйғыр автономиялы районының адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру істерін дамытудың 15-ші 5 жылдық жобасын Шинжан Уйғыр автономиялы районының жұмыстандыруды алдымен ойластыру стратегиясын атқарудың 15-ші 5 жылдық жобасын қарап мақұлдады. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Жалпы халықты қамтыған, қала мен ауылды бір тұтас жоспарлайтын, әділ, бір тұтас, қауіпсіз, жүйелі, баянды көпсатылы қоғамдық қамтамасыздандыру жүйесін ақаусыздандырып, жоғары сапалы дарындылар қосынын үздіксіз зорайтып, бірісті жоғары өнімділікпен бітіруді күш сала ілгерілетіп, кәсіп тәртібін ықшамдап, сапалландырып, халық тұрмысына тиімділік жасайтын, халықты уайымнан арылтатын, жұрт жүрегін жылытатын бір топ, адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру нақты істерін ойдағыдай істеу керек. Назарды жоғары сапалы толық жұмыстандыру нысанасына шоғырландырып, Шинжанға көмектесетін өлке қалалармен ұштасуды күшейтіп, орталық кәсіпорындарының, мемлекет меншігіндегі кәсіпорындардың жұмысқа қабылдау қуатын кеңейтіп, жоғары мектеп тауысқан оқушылар, ауыл қыстағы еңбек күштері, қосыннан шегінген әскерилер, икемді жұмыстанғандар және жаңа жұмыстану формациясындағы еңбекшілер сияқты түйінді қауымның жұмыстануын жебеу. Жұмыстануға, шаруашылық құруға қызмет өтеу жүйесін кемелдендіріп, жасанды зердемен жұмыстандыруды бірлестіріп, цифрландыру, зерделендіру арқылы күш істеу әрекетін атқарып, одайланған жұмыстану жағдайына талдау жасау механизмін ақаусыздандырып, әр ұлт бұқарасының жұмыс орнын орнықтырып, жұмыстануына, байып, кірісін арттыруына шынайы кепілдік ету керек. Мәжіліс Шинжан Уйғыр автономиялы районының ұзақ уақыт күтімдеу қамсыздандыруы тізімін орнату жөндегі атқару жобасын қарап мақұлдап, мыналарды баса дәріптеді. Халық тұрмысын негіз ету, төменгі чекті берік сақтау, айналымды арнаға түсіру, баянды үртіс болу принципіне табанды болып, тұтас районның қаржы топтау өлшемін, мәміле өлшемін бірлікке келтіріп, қор айналымын бақылау өлшеу, белгіленген құрылымдарды бақылау басқару сияқтыларды бір тұтас жоспарлап, ойдағыдай істеп, тізімнің тиянақтанып табысты болуын жоғары сапамен, жоғары өнімділікпен ілгерілетіп, қуатынан айырылғандарды ұзақ уақыт күтімдеудің негізгі қамтамасыздандыру қажетін анағұрлым ойдағыдай қанағаттандыру керек. Мәжіліс басқа да істерді ақылдасты.
1: Биыл жыл басынан бері Шинжанның шаруашылық сауда ортасы үздіксіз жақсарып, шаруашылық құруға қаржы қосудың өміршең күші үздіксіз жарыққа шықты. Алдыңғы жарты жылда Шинжанда 194.500 шаруашылық тұлғасы жаңадан тізімге алынды. Мұның ішінде Бентуаннан 22.500 шаруашылық тұлғасы бар. Енді станциямыздың осы жөніндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Сауан қалалық әкімшілік қызмет өте орталығына барғанда, әрқайсы терезелердегі қызметкерлер кәсіп бітіретін бұқараға қатысты саясаттарды сабырлықпен түсіндіріп, түрліше шаруашылық тұлғаларының қажетіне қарай көмектесу, уәкілдік ретінде бітіру жағынан қызмет өтеуде. Қала тұрғыны Ма Сяои, Сауан қалалық базар бақылау басқару мекемесіндегі қызметкерлердің көмегінде сауда куәлігі мен сауда рұқсат куәлігін сәтті бітірді. Ол былай деді: «Әсілі көп материал дайындап алғанмын, бірнеше терезеге баратында шығармын деп ойлағам, нәтижеде қызметкер

0: Дердің тұтас барыс бойынша көмектесіп бітіретінін, желіде де желіден тысқарыда маған көмектесіп, жетекшілік ететінін, барлық кәсіпті бір жолда бітіретінін ойламаған екенмін. Биыл Шинжаңның базар бақылау басқару тарауы 2026 жылғы шаруашылық сауда ортасын сапалландырудан қамалалу әрекет жобасына сай, бірісті жоғары өнімділікпен бітіру, шоғырлық қызмет өтеуін жаппай тиянақтандырып, сауда куәлігі мен сауда рұқсат куәлігін айыру реформасын тереңдетіп, тиім салынбағандардың базарға кіруіне рұқсат ету талабын тиянақтандырып, кәсіпорын ашу, өзгерту, күшінен қалдыру сынды жоғары жиіліктегі істерін желіде бір тұтас бітіріп, желіден тыс бір терезеде қабылдады. Биыл жыл басынан бері Қорғас қалалық базар бақылау басқару мекемес әкімшілік қызмет өтеудің сипырлануға, зерделенуге бұрылыс жасауын үздіксіз ілгерілетіп, әкімшілік рұқсат ету істерінің жалпы барысын электрондандыру мөлшері 95%-ден асты. Қорғас қалалық базар бақылау басқару мекемесі әкімшілік тексеріп бекіту бөлімінің кадры Жұлдыз Қайсарқызы былай деді. Кәсіпорындардың жоғары жиіліктегі кәсіп ашуына меңзес, санды мәліметтерді өзара байланыстыруға сүйеніп, қолайлы өтініш етуді жолға қойып, бажы істерін тексеріп бекітудің өнімділігін бірдей жоғарылаттық. Сонымен бірге жаңадан құрылған кәсіпорындарға жалпы барыстық сәйкесті қызмет өтеп, кәсіпорындардың орнықты дамуына дем беріп, базардың өміршеңдік күшін үздіксіз тасқындаттық. Биыл 6 айдың соңына дейін Шинжаңда пингтуанды қамтиды, тізімге алынған түрлі шаруашылық тұлғалары 2,730,200 болып, ұқсас мезгілдегі ден 1,74% артты. Жекеше өнеркәсіпшілер мен саудагерлерге шағын ұсақ кәсіпорындарға меңзес, базар бақылау басқару тараулары типке, түрге бөліп дәлме-дәл көмектесу сүйемелдеу механизмін алға қойып, жекеше өнеркәсіпшілер мен саудагерлер тиіп жаңалап, дәрежесін жоғарылатып, кәсіпорынға айлану, жетілдіру, инженериясын күш сала ілгерілетті. Алдыңғы жарты жылда 1,702 жекеше өнеркәсіпшілер мен саудагердің тибін жаңалап, дәрежесін жоғарылатып, кәсіпорынға айналуына дем берді. Сонымен бірге базардан шегініп шығу арнасын іркіліссіздендіріп, шаруашылық тұлғаларының кіре алуын, жақсы өмір сүруін, шегініп шығуын жүзеге асырды.
1: Күннің үртіс суына қарата районымыздың жер-жері ыстықтан сақтану, температураны төмендету шараларын іркес-тіркес алға қойып, минерал су, қарбыз, ыстықтан сақтану дәрілері сияқтыларды негізгі сатының бірінші чебіне жеткізіп, далалық қызметкерлер мен әр ұлт бұқарасына қамқорлық жасады. Енді станциямыздың осы жөндегі жинаққа барын тыңдаңыздар. Бірнеше күннен бері Күшар қаласы ресте мәлісі адам көп жиналатын орындарда ыстықтан сақтану температураны төмендету қызмет өтеу түйіндерін құрды. Жас еріктілер ары-бері өткен қала тұрғындарын, саяхатшыларды, сондай-ақ далалық қызметкерлерді ауыз су, қарбыз сияқты ыстықты қайтаратын заттармен тегін қамдады, әрі ақжалбыз суы мен олейін, мұздорба сияқты шұғыл жағдайға төтеп беру бұйымдарын әзірледі. Бірқыдыру халыққа етене шара қала тұрғындарының саяхатшылардың жақсы бағасына ие болды. Чонгчиңдық саяхатшы Лей Явин былай деді. Жуықтан бері күн ерекше ыстық, сыртқа шыққанда оңай ыстық өтеді. Күшардың көрініс өңірлері көрініс түйіндерде бізге ерекше көңіл бөлді, бізге су дайындап берді. Ыстық өтуден сақтанатын дәрілер де бар. Бәрі де өте қолайлы. Үстінде кесілген қарбыздан дәм татуға болады, өте жақсы. Бүгір аудандық бас жұмысшы ұйымы әрқайсы жұмысшы ұйымы түйіндеріне сүйеніп ыстықтан сақтану бұйымдарын толық дайындап, арлы-берлі өткен бірінші шептегі жұмысшы қызметкерлерге, жаңа кәсіптенген қауымға, қоғам қауіпсіздігінің міндет өтеп жатқан халық сақшыларына салқындап демалу, заттық материалмен қамдау сияқты жақтан күні бойы ақысыз қызмет өтеді. Бүгір аудандық қоғам қауіпсіздігі мекемесі қатынас басқару үлкен әтіретінің міндет өтеп жатқан халық сақшысы Гауғы былай деді. Қызметкерлер біздің міндет өтеу орнымызға арнайы келіп бізге минерал су, күнге күйуден сақтайтын май және желпуіш әкеліп берді. Бұлардың барлығы біздің сыртта міндет өтеу барысында ең қолданылмалы заттарымыз. Біздің жоғары температурада жұмыс істеу қысымымызды барынша жеңілдетті. Жоғары температуралы ауа райы алдында Чиху қалалық қала басқару мекемесі 7 су шашқыш автокөлігі, суды тұмандатып бүрку зерделі автокөлігін ұйымдастырып, бүкіл қаладағы 27 негізгі жолда температураны төмендету жұмысын жүргізіп, су шашып бүркіп температураны төмендету тәсілі арқылы жол беті мен ауаның температурасын өнімді төмендетіп, қала тұрғындарының жүріс-тұрысына анағұрлым жайлы орта әзірледі. Чеху қаласының тұрғыны Құтыбейдің құрбан су шашқы шафты көлік су шашып өткен соң жол беті бірден салқындады. Бұл арада жүргенде рахаттанып қалдық деді.
0: 7 айдың 10-шы күні түстен бұрын қызмет орнын кеңейтіп тарындыларды көп қабылдау, тарындыларды саралау автономиялы районның мемлекет меншігіндегі кәсіпорындардың арнаулы қызметкері қабылдау жиналысы және 100 күнде 10 миллион қызметкері қабылдау арнаулы қимылы автономиялы районның әлеуметтік жұмыстандыруға қызмет өте орталығында өткізілді. Енді станциямыздың тілшісі Доңжайыңның хабарын тыңдаңыздар. Қимыл алаңында әрқайсы кәсіпорындардың көрме орнының алды, ақыл кеңес сұрауға келген жұмыс іздеушілерге лық толды. Үйі Манас ауданында Хунанда шөсінің бухгалтерлік кәсібінен оқу тауысқан Джосефан ойындағыдай қызмет орнын тапты. Ол, меніңше осы қызметкері қабылдау жиналысы биыл оқу тауысқан оқушыларға аса зор орай жаратып берді. Мен Шинжан қатынас қаржы қосу тобымен байланыс жасадым. Олар телефонда кейінгі бетпе-бет емтихан мен жазбаша емтиханды ұқтыратын болды деді. Осы ретке қызметкері қабылдау қимылына орталықтың Шинжанда тұратын кәсіпорнынан, автономиялы районның мемлекет меншігіндегі кәсіпорнынан жалпы 47 кәсіпорын қатынасып, 1400-ден астам жұмыс орнын әзірледі. Бұл су егілігі, электр қуаты, жылу күші, финанс, саяхат сияқты көптеген саланы қамтып, түрліше оқу тарихы, кәсіп және технологиялық өресі бар жұмыс іздеушілерге тең мән берді. Шинжан қатынас қаржы қосу тобы шекті жауапкершілік серіктестігі Нысан Техника, есеп-қисап бухгалтері және қазына бухгалтері сынды 3 қызмет орнына жиыны 16 қызметкер қабылдауды жоспарлады. Серіктестік партком ұйымдастыру бөлімінің қызметкері Жінжачи былай деп таныстырды. Бір сағат ішінде екі жақтың саралау арқылы біз 10-ші қызмет іздеушілердің қысқаша өмір баянын тапсырып алдық. Жалпы жақтан өнімділігі де өте жақсы, кәсіпорындарымызға лайықты дарынды қабылдауға болады деді. Автономиялы райондық әлеуметтік жұмыстануға қызмет өтеу орталығы адам күші байлығы қызмет өтеу бөлімінің орынбасар бастығы Лиу Хауджи келесі қадамда саясаттық шабыттандыру мен қызмет өтеуге дем беруді қатар жүргізуге табанды болып, жұмыстану қызмет орны арнасын толық ашып, қызметкері қабылдау қимылын жиі өткізіп, жұмыстануға қызмет өтеуді нақты егжей-тегжейлі істеп, жоғары мектеп бітірген оқушылар сияқты жастар қауымының жоғары сапалы толық жұмыстануын жебейміз деді.
1: 7-ші айдың 9-шы күні түстен кейін 2026 жылғы жаз маусымындағы мемлекеттік көмір кәсібі сауда жиналысы көмір базарына арнаулы талдау жасау мәжілісі Үрімжі қаласында өткізілді. Бүкіл елдің жер-жерінен келген көмір кәсібі мамандары, бастамашы кәсіпорындар бір араға бас қосып, көмір кәсібінің тибін өзгертудің жаңа жолын, дамудың жаңа орайын бірге ақылдасты. Енді станциямыздың тілшісі Ян Жудың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Талдау жасау мәжілісінде көмір саласындағы мамандар, кәсіпорындар назарда Шинжанның көмірін сол жердің өзінде кәдеге жарату, темір жолдың сыртқы тасымалдау дәрежесін жоғарылату, цифрлы зерделі күш істеу, халықаралық базарды тұжырымдау сияқты өзекті тақырыптарға шоғырландырып, талқы өрістетті. Чеху қаласы СКШУ көмір шекті серіктестігі бақылаушылар алқасының төрағасы Хау Жанлай, кәсіпорын зерделенген жабдықтарды қолдану арқылы көмір қазу өнімділігімен қауіпсіздік деңгейін өнімді жоғарылатты деп таныстыра келіп. Адамсыз таспа машинасы, бақылау менгеру, су насосы үйі, орталық кернеу өзгерту пункті, AI-ды қолдану арқылы адам күші өзіндік құнын төмендетіп, кен шахтасының өнімділік өндіріс қуатын жоғарылатты. Осы көмір кәсібі сауда жиналысы арқылы мол табысқа қол жеткіздік. Біз өнімдерімізді көмір кәсібі сауда жиналысы арқылы жалпыластыра аламыз деді. Осы ретке талдау жасау мәжілісі технологиялық ауыс түйіс кәсіп саласы зерттеу талқылау текшесін құрып қана қоймай, көмірді Шинжаннан сыртқа тасымалдаудың жаңа арнасын кеңейтуіне де жаңа орай әзірледі. Хубей өлкесі Хуаншы Шинган порт чекті жарна серіктестігінің орынбасар бас меңгерушісі Юаньье былай деді. Хуаншы Шинган серіктестігінің көп формалы ұласпалы тасымал торабы әбзалдылығына сүйеніп, Шинжанның көмір кәсіпорындары мен селбестікті тереңдетіп, Шинжанның көмірін Чанжан өзенінің орта ағарына тіке жеткізетін зат айналымының жаңа арнасын ашамыз. Біз Чанжанның ортаңғы жоғарғы ағарындағы жеке көлемі ең үлкен портпыз. Осы ретке көмір кәсібі сауда жиналысында Шинжаңның көптеген жергілікті қамдаушы саудагерлермен және зат айналымы кәсіпорындарымен таныс.

0: Ендігі жерде біз селбестікті тереңдетіп, көмірді Синьцзяннан сыртқа тасымалдауға дем беріп, Синьцзянның көмірін Чаңжаң дариясының ортаңғы ағарына жеткізіп, орта Джунго өңірін шарпимыз.
1: Тяньшанды мерге білу Синьцзянға көмектесу іздері. Янджи Куйзу автономиялы ауданына орналасқан Хэбэй Байынғолин облысы кәсіп бақшасы Хэбэй өлкесі мен Синьцзян бірге құрған автономиялы район дәрежелі кәсіп саласы бойынша Синьцзянға көмектесуден үлгі көрсету бақшасы. Бақша Синьцзянға көмектесу күшіне сүйеніп, бастамашы кәсіпорындарды белсене енгізіп, ерекше кәсіп саласы тізбегін ұзартып, көмек қабылдаушы жердегі әр ұлт бұқарасына тиімділік жасады. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Осы мезгілде Хэбэй Байынғолин облысы кәсіп бақшасының өндірісі қауырт жүрілді. Чыңгуаң био ғылым технология тобы Байынғолин облысы Шыңюан био ғылым технология шекті серіктестігі Янджидің жергілікті лазы помидор кәсібін ішкерлей ашып, егуден жіндіктей мәнерлеуге дейінгі тұтас тізбекті қызмет өтеу жүйесін ашты. Тұтас жылда жергілікті орындағы 15 мың шаруа отбасының кірісін 500 миллион юан арттыруға бастайлады. 26 жастағы Ли Шаоджун Джунго ауылшаруашылық тәжірибесін бітіргеннен кейін атамекені Байынғолин Моңғол автономиялы облысына қайтып, осы кәсіпорынға келіп қызмет істейді. Қазір кәсіпорын айналымын басқару бөлімінің жауаптысы болып жетілген ол, Хэбэйдің Синьцзянға көмектесуі ауылымызға нақты өзгеріс әкелгенін, ауылымыздың даму жолының да барған сайын кеңейгенін көрдім. Үйренгендерім арқылы ұйымның іргесінде жетіле алатын болдым деді. Бақшадағы тағы бір кәсіпорын Синьцзян Хуаю ауылшаруашылық ғылым технология шекті серіктестігі 2024 жылы құрылып, өндіріске қосылған. Қазіргі дейін кәсіпорын 23 миллионнан астам сапалы шөжемен қамдап, 80 тұрақты жұмыс орнын әзірледі. Сондай-ақ Янджи ауданына 280 мың шөже тарту етіп, шаруалардың кірісін арттыру арнасын өнімді кеңейтті. Серіктестік жетілдіру орталығының зауыт бастығы Тоңда Чиан қабылданған жұмысшы қызметкерлер, дерлік жергілікті жұмысшы қызметкерлер, бастысы Хэбэйден келген саға қызметкерлер оларды жетектеп, оларға технология үйретіп, олардың жаңа қызмет орнына тез үйлесуіне мүмкіндік жасады деді. Хэбэй Байынғолин облысы кәсіп бақшасы құрылғаннан бері Хэбэй өлкесі жан-жақты көпсатылы қолдау көрсетіп, Синьцзянға көмектесу қаржысынан шамамен 167 миллион юан қаржы қосып, Синьцзянға көмектесу нысанынан 10-ын тиянақтандырып, Хэбэй өлкесіндегі түйінді кәсіпорындарды негіз еткен, басқа кәсіпорындар ілескен кәсіп саласы орналасуын қалыптастырды. Қазіргі дейін бақшаға 83 сауда тұлғасы ірге теуіп, 5 мыңнан астам жұмыс орны әзірленді. Янджи аудандық парткомның орынбасар Шужиі, Ланфаң қаласының Синьцзянға көмектесу қызметі алдыңғы шеп қолбасшылық штабының қолбасшысы. Шуэ Янджи Синьцзянға бағыттамалы көмектесудің алыс жер арасында қос бағытта аттанып, бір ниет бір тілекте болуы ерекше кәсіп саласының тірегін үздіксіз зорайтып, Янджи ауданы экономикасының жоғары сапалы дамуына пәрменді қозғаушы күш қосты деді.
0: Партия туы негізгі сатының бірінші шебінде желбіреді. Мемлекеттік таңдаулы партия істері қызметкері Санжы қаласы Су Үйчин ерікті қызмет өтеу пункті партия ячейкасының шудиі Су Үйчин партия ячейкасының жетекшілік ролын толық сәулелендіріп, әр ұлт еріктілерін бастап әлеуметтік игілік істері жағынан қызмет өтеп, халық үшін қызмет істеу әуелгі мақсатын көкірек кернеген қызу ынтамен әмәлиятта игіледі. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. 40 неше жылдың алдында 23 жастағы Су Үйчин созылмалы түйіршік клеткалы аққан ауруы, қан пластинкасының дәрменсіздігі ауруына шалдығады. Ілешала мұрын жұтқыншақ рагы сияқты аурулар меңдетеді. 20 неше рет үлкендік шылы ота жасатқан ол дөңгелекті орындыққа отырып, балдаққа сүйеніп қалған күндерде өмірден түңілді. Ауру жағдайы біраз орнықты болғаннан кейін Су Үйчин ауру азабын әптен тартқан науқастарға көмектесуді ойлайды. 1981 жылдан бастап ол бейсенбі күнге уәделесіп ақтарла шүйіркелесу деген мейір жеткізу жөн сілтеу қимылын өрістетіп науқастарды шабыттандырды. Су Үйчин: «Мен олардың жүзіндегі соншама жарқын күлкісін көргенде кейбір істерді істеуіме болатынын біліп нысана белгіледім. Сонымен әлеуметтік игілік еріктісі болдым». 2006 жылы Су Ютин

0: Санжу облыстық Қызыл Крест қоғамының раққа қарсы тұру сайран бақшасын бастамашылдықпен құрып, біртіндеп дамып, қазіргі су үй үшін ерікті қызмет өтеу пункетіне айналды. 2017 жылы 10 айда қызмет пункетінің партия ячейкасы құрылып, су үй үшін партия ячейкасының шужиі болды. Партия ячейкасының жетекшілігі болғандықтан қызмет пункетінің ерікті қызмет өтеуі жүйелі басқарылып, кеңесу, шешім жасау, жұмыс бөлісі, тиянақтандыру механизмі айқын кемелденді. Санжы қаласы су үй үшін ерікті қызмет өтеу пункеті партия ячейкасының үгіт мүшесі Сы Жән, олтағы партия мүшелерін бірлесіп көтереге алып байланыс жасау әдісін алға қойды. Біз әрбір адам жұп құрап, қиыншылығы бар отбасыларына көмектесіп, көпшіліктің іш жүзіндік қиыншылығын шешуіне көмектесеміз деді. Қазір қызмет пункеті ең алғашқы науқастанған 8 еріктіден дамып 48 ерікті қызмет өтеу бөлімше әтіретін айналып, бірлесіп құрған 245 партия ұйымы мен 2800 неше партия мүшесімен бірге бірінші чепке барды. 3000 неше әр ұлт еріктісі бар. Оңтүстік солтүстік Синжаңда 26 ұлттар ынтымағының берекелі шаңырағы мейір жеткізу шағын үйін құрды. Еріктілердің қызмет өтеу уақыты 3.380.000 сағатқа жетті. Бір адамнан 3.000 адамға дейін су үй чиннің ракқа қарсы жолы мейір жеткізу ұзақ жорығына айналды. Таяуда су үй чинге мемлекеттік таңдаулы партия істері қызметкері атағы берілді. Су үй чин былай деді: «Бұл даңқ шынында жалғыз маған ғана тән емес. Біздің қызмет өтеу пункетіміздің партия ячейкасындағы барлық партия мүшелерімен 3000 еріктіге тән. Біз осы даңқты тіпті де қастерлеп, әлеуметтік игілік ұжымымызды ойдағыдай басқаруымыз керек».
1: 7 айдың бірінші күнінен бастап еліміздің жедел жолдамалардың шектен тыс қорапталуына бағытталған тұңғыш мәжбүрлемелі мемлекеттік өлшемі жедел жолдамалардың шектен тыс қорапталуын шектеу талабы ресми атқарылды. Бірнеше күннен бері Джунго пошта тобы шекті серіктестігі, Үрімжі қалалық бөлімше серіктестігі көп түрлі шараны қатар қолданып, жедел жолдама қорабының мөлшерін азайтып, ықшамдалуын ілгерілетіп, жаңа мемлекеттік өлшемнің тиянақтанып, өнімділік көрсетуін ілгерілетті. Енді станциямыздың тілшісі Жаңыңның хабарын тыңдаңыздар. 7 айдың 10-шы күні түстен бұрын Джунго пошта тобы шекті серіктестігі Үрімжі қалалық бөлімше серіктестігі Яңзыжен жолы тармақ мекемесінің саудалық айналым залында Үрімжі қаласының тұрғыны Ху Жиншин пошта арқылы зат жібермекші болды. Қызметкерлер заттың өлшеміне қарай 3 қабат қаңылтақ қатпарлы қағаз жәшігін таңдады, әрі кеңдігі 45 мм, ішіндегі ыдырайтын пластмасса мен пешеттеді. Ху Жиншин: «Жаңа мемлекеттік өлшем жедел жолдама қорабын ықшамдады. Осылай болғанда әрі үнемді, әрі ортаны қорғайды» дей келіп былай деді: «Кейде сатып алған заттарымызды кішкене жәшіктің үстін үлкен жәшікпен қораптау, кіші заттарды үлкен жәшікке салу, оның үстіне пластмасса мен көп ораған жағдай үнемі кезігеді. Меніңше бұл жаңа белгілеме өте жақсы, қоршаған ортаны қорғайды, кейінде жарақсыз көне қағаз жәшіктерді қайталай пайдалану мөлшерін арттыруға болады». Жаңа мемлекеттік өлшем жедел жолдама қорабында жаппай орын теуіп отырған үлкен жәшікті сұрап етіп пайдалану, қабат саны артық болу, пластмасса мен шектен тыс орау сияқты көрнекті мәселелерге бағыттай отырып, жедел жолдама қорабының үйлесімді болуы, жедел жеткізу қораптарының қабат саны, пешеттеген пластмассаның пайдалану мөлшері сынды үш түрлі өзекті басқару меңгеру көрсеткішін ортаға қойды. Яңзыжен жолы тармақ мекемесінің қызметкері Лео Юлун былай деп таныстырды: «Жайшылықта жолдаған әдеттегі күнделікті тұтыну бұйымдары болса, ішкі қорапталған заттың қорабы 2 қабаттан аспау керек. Егер жаз күйінде сақталған суық тізбекті зат болса, ішкі қорабы 4 қабаттан аспау керек». Бұдан сырт, Джунго пошта тобы шекті серіктестігі Үрімжі қалалық бөлімше серіктестігі жедел жолдама қорабын айналмалы жинап алу жүйесі құрылысын үздіксіз ілгерілетті. 129 саудалық айналым торабында жедел жолдама қорабын жинап алу сандығын орнатты. Сонымен бірге, тұтынушылардың жарақсыз көне қағаз жәшіктерін өздері алып келіп, жолдама жолдауға пайдалануын дәріптеді. Серіктестік базар бөлімінің кәсіптік арнаулы басқарушысы Шау Шырвей: «Торап түйіндері жинап алынған жарақсыз көне қағаз жәшіктерді сұрыптап, жолдама жолдаған қала тұрғындарының екінші рет пайдалануына тегін береді» дей келіп былай деді: Биыл 1-ші айдан 6-шы айға дейін 68 мың көне қаңылтақ қатпарлы қағаз жәшік жинап алынды.

0: бүкіл қаладағы 6 район бір аудан көлемінде де жарақсыз көне қаңылтақ қатпарлы қағаз жәшігін жинап алу қимылын мерзімсіз өрістетеміз. Қимыл кезінде қала тұрғындарының жарақсыз көне қағаз жәшікті торап түйіндеріне әкеліп, күнделікті тұтыну бұйымдары сияқты тарту таралға алуына болады. Біз енді жасыл қоршаған ортаны қорғайтын поштаға қатысты қызметтерді де жақсы дейміз.
1: Енді станциямыздың қораптау қарапайымдасып, жасылға бұрылыс жасау тебіні артты деген шолуын тыңдаңыздар. Өткен бір мезгілде тұтынушылар жедел жолдаманы ашқанда бейне пияздың қабығын аршығандай қабат-қабат қорабын ашатын. Шектен тыс қораптаудан пайда болған қалың қоқыр қосықтарға қарата тек дәріптемемен жетектеуге ғана сүйенудің өнімі бастан аяқ шекті болып келді. Бұл да жаңа мемлекеттік өлшемнің тиянақтанып атқарылуының себебі. Үрімжі поштасы құрған жинап алуды, қайталай пайдалануды, шабыттандыруды бірлестіру тұйық айналым үлгісі қораптау мөлшерін азайтуды нақты тиянақтандырды. Сонымен бірге бұқараның атсалысу ынтасын қозғап, жарақсыз көне қораптау байлығын өнімді жандандырып, жедел жолдама қорабын айналмалы пайдаланудың шешуші буынын ашты. Қораптауды қарапайымдастырудағы аз қадам жасыл дамудағы аршынды қадам. Пошта жедел жеткізу кәсібінің жасыл дамуы әдіс амал қарастырып, нақты шара қолдануды қажет етеді. Жалпы халық атсалысып, жөнге салу үлгісі арқылы жаңа ереженің бұлжымас төменгі шегін сақтаумен бірге, икемді шаралар арқылы қоғам ортақ жөнге салатын өміршең күшті жандандырғанда ғана пошта жедел жеткізу кәсібінің жоғары сапалы дамуының жасыл негізін үздіксіз көрнектілендіруге болады.
0: Шіліңгір жазда районымыздың жер-жері ерекше жеміс жидектерден мол өнім алатын мезгілге өтіп, сату қызметте жаппай өрістетілді. Енді станциямыздың осы жөніндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Қазір Ақсу қаласы Егерші қалашығы жоғары балдан қыстағындағы Сенли егу базасында дәмі тіл үйретін қып-қызыл болып торсиған Сенли бұтақтарда самсып тұр. Бағбандар терумен, қораптаумен, шарбаққа салумен қарбалас болуда. Егінші Тучунда биыл күн нұры жеткілікті, күндіз бен түннің температура парқы лайықты, климат шарт жағдайы жеміс ағаштарының өсуіне үйлеседі. Сенли өнімдерінің сапасы, жеміс беру мөлшері бұрынғы жылдардағыдан жақсы деп таныстыра келіп, біз қазір 600 мың жерге сенли ектік. Биыл Чыңду, Бейжің, Шанхай, Гуандун, Чунчинге жөнелтеміз деді. Яркен ауданында бадам теру қызметі жаппай өрістетілді. Биыл Яркен ауданы көпірді бір тұтас сатып алу, бір тұтас сату, электронды сауда тіке таратылым арқылы зат сату сияқты көп түрлі үлгіні бір тұтас жоспарлап ілгерілетіп, көп түрлі шараны қатар қолданып, бадам өндіру сату тізбегін іркіліссіздендірді. Яркен ауданы Сүнян ауыл шаруашылық қосымша өнімдері шаруалар кәсіпті кооперативінің тіке таратылымда зат сатушысы Субинур Самет тіке тарату бөлмесін бадам ағашының астына көшіріп әкелді. Ол көк қабықты бадам пісіп жетілгеннен кейін базарға шығарылады. Тапсырыс та көп. Көптеген тораптас жас көк қабықты бадам да ерекше жақсы көреді. Әр күні 300-500 дана тұрақты тапсырыс бар деді. Тұрпан қаласындағы 630 мың мол жердегі жүзім іркес-тіркес пысып үзу мезгіліне өтті. Жергілікті орын өндірумен сатуды ұштастыру, бақшашып, келісім жасасу сияқты желілес қимылдар өткізу арқылы сату арнасын алдын ала тұрақтандырып, жас жүзімнің сатылу жолын бар күшпен ашып, шаруалардың өнімді орнықтырып, кірісін арттыруына дем берді. Екінші Паризат Нияз биыл жүзімнің өнім мөлшері жоғары, бағасы да жақсы, жүзімді үзе бастадық, барлығына тапсырыс түсіп болды деді. Тұрпан қаласы кішіміз жүзімі, саюа жүзімі, жасыл жақұт сияқты 500 неше жүзім сортын жетілдірді. Соңғы жылдары жергілікті орын жүзім сөресін жаңалауды үздіксіз ілгерілетіп, ауыл шаруашылығының жаңа технологиясын жалпыластырып, жаңа ауыл шаруашылық машиналарын қолданып, жеміс өнімдерінің сапасын үздіксіз сапалыландырып, өндіріс қуатын жоғарылатты. Биыл межемен 500 мың тонна жас жүзім сатылады. Тұрпан Шочын жеміс шаруашылығы шекті серіктестігінің бас меңгерушісі Қойын. Биыл біз 5 мың тонна жас жүзім сатып алуды жоспарлаудамыз. Жүзім негізінен бүкіл елдің жер-жеріне сатылады. Бізде алдыңғы қамба зат жеткізу қызмет өтеуі бар. Қаридырлар тапсырыс берсе, 48 сағат ішінде тұтынушылардың дастарқанына жеткізіп береміз деді.
1: 7 айдың 10-шы күні түстен бұрын автономиялы райондық қалық өкіметінің ақпарат кеңсесі бастамашу қадам тастау 15-ші 5 жылдық

0: Лис ақпарат жарайлы мәжілісінің 6-шы реткі мәжілісін ашты. Алтай аймағының қатысты жауаптысы таныстырып, 15-ші 5 жылдық кезінде Алтай аймағы халықаралық ықпалға ие қармыз экономикасы шоғырланған районды жедел құрып, суық байлықты ыстық кәсіпке айналдырады деді. Енді станциямыздың тілшісі Балғынның хабарын тыңдаңыздар. Алтай аймақтық парткомның орынбасары Шузия, әкімшілік мекемесінің уәлиі Мұхтар Кәрімбекұлы 15-ші 5 жылдық кезінде Алтай аймағы қармыз орталық қаласын әлеуеттендіріп, өзекті демалыс аумағын кемелдендіріп, тұтас тізбекті кәсіп саласы шоғырын нақтыландырып, қармыз кәсібінің дамуының тың сатыға көтерілуін ілгерілетеді деп таныстыра келіп, қармыз ерекшелігі арқылы қала құрылысына күш істеп, Алтай қаласының қармыз негіздік құрылғыларымен әлеуметтік қызмет өтеуді сәйкестіруді үздіксіз кемелдендіріп, жалпылық қызмет өтеудің көтерімділік қуатын жаппай жоғарылатамыз. Жекпелең халықаралық шаңғы сейіл серуен өңірінің сапасын жоғарылатып, сыйымдылығын арттыруды, дәрежесін жоғарылатуды үздіксіз ілгерілетеміз. 5А дәрежелі көрініс өңірі мен 5С дәрежелі шаңғы алаңын бірлестіру сынды ықпалдасып, тоғыспалы даму үлгісі жөнде белсене ізденіс жасап, қармыз күтінуі, жарыс өткізу, қармыз жабдықтары, мәдениет саяхат жасампаздығы сияқты сәйкестік кәсіптерді күш сала жетілдіреміз деді. 2025 жылдан 2026 жылға дейінгі қар маусымында Алтай аймағының қармыз саяхатшыларының саны 18 миллион 934 100 адам ретке жетіп, қармыз кәсібінің даму беталысы тебінді болып, халықты байыту әсері үздіксіз көрнектіленді. Мұхтар Кәрімбекұлы Алтай аймағы шеберлікке баулу, нысан арқылы жетектеу, кәсіп күйін жетілдіру сияқты тәсілдер арқылы қармыз кәсібін шоғырландырып, бұқараның кірісін арттырып, ауқаттануына жетекшілік етіп, бір кәсіпті гүлдендіріп, барлық кәсіпті көркейтеді дей келіп былай деді. Қармыз кәсібін жетекші етіп, жасыл кен кәсібінің, таза энергияның, мәдениет саяхатының, осы заманға егін мал шаруашылығының сәйкесті дамуын ілгерілетіп, бұқараны халықтық қоналқы, ауыл саяжайын, мәдениет жасампаздығы шағын дүкенін ашуға жетектеп, қармыз ұлттық салт-сана ойындарына, жарыс істеріне сәйкесті қызмет өтеуге атсалсамыз. Қармыз жаттықтырушылары жабдық, айналымды қорғау сияқты арнаулы курстарды ұдайландырып өрістетіп, егінші малшыларды, ауылына қайтқан жастарды қармыз кәсібі нысандарына сүйеніп, жақын маңда жұмыстануға алдымен баурап, 2030 жылға барғанда қармыз кәсібін бұқыраның кірісін орнықты арттыратын тіректі кәсіпке айналдыруға күш саламыз. Шинжан жақсы жер.
1: Жазғы демалыс басталғаннан бері районымыздың саяхат базары тіпті де думанға бөленіп, шартараптан келген саяхатшылар көркем көріністі тамашалап, дәмді тағамдардан дәм татып, көрікті Шинжаңда емін-еркін саяхаттады. Енді станциямыздың осы жөніндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Уанхун ерекше дәмді тағамдар көшесі ретінде, Үрімжі Хотан 2-ші көшесі Думанды базар жергілікті ерекше дәмді тағамдарына сүйеніп, сырт жерлерден келген көптеген саяхатшыларды ат басын бұрып тікелей сезінуге баурады. Хотан 2-ші көшесінде қазір 170 неше ерекше сауда орны бар, түрлі кептірілген жеміс ерекше жеңіл тағамдардың бәрі табылады. Думанды көше-көшелер көптеген саяхатшының ат басын бұрып саяхаттаудағы ең алдымен таңдайтын жерін айналды. Әңқұйлық саяхатшы тыңфын, сиреті палауы, кауап, тағы көптеген атын білмейтін дәмді тағамдар бар екен, бәрі жақсы, бағасы өте тиімді. Біз бұларының тіршілік тынысына толы ортасын өте жақсы көреміз, ерекше думан декен алқауға татиды деді. Жазғы демалыс кезінде Лопнур ауданы Лопнур үлкен аңғары көрінісі өңіріне саяхаттауға зерттеу үйренуге барған саяхатшылары үздіксіз көбейді. Лопнур үлкен аңғарының жалпы ұзындығы 4,9 км, ең үлкен құлау парқы 120 метр, көлдінің қима беті сирек кезігетін А әрфі формасындағы жер бедерлі аңғардың жалпы тұлғалық жақтан үстіңгі жағы тар, астыңғы жағы кең, құлама жартас болып бедері қабатталып, пішіні ғажайып ерекше айбынды көрінеді. Жер-жерден келген саяхатшылар аңғардағы жаяулар жолында сейілдеп, өзгеше геологиялық ғажайып көріністерді жақын аралықтан тамашалап, ат басын бұрып суретке түсіп, шөл даланың сырлы көрінісін тікелей сезінді. Шандундық саяхатшы Фубин осыншама көркем жері бар екен ау деп ерекше таң қалдық. Көптеген суреттер түсірдік.

0: Нұнда өте керемет еді. Әр күні Қашқар көне қаласының ашылу салтымен реңді Ванхун көшелері көптеген саяхатшыларды ат басын бұруға баурап, саяхаттай жүріп суретке алу, тіпті де өтімді талғамға айналды. Әңқұйдық саяхатшы Баушең үй көптеген дәмді тағамдардан дәм таттық. Көптеген гуманитарлық ерекшеліктерді де көрдік. Сондай-ақ Шинжаңның ерекше киім-кешегін алдын ала келісіп киіп суретке түстік, өте көңілді ойнадық деді. Қашқар көне қаласы биыл көше аумағының көрінісінің дәрежесін жоғарылатып, үш ерекше тақырыптық көше аумағын тыңнан қосып, бес жерде Ванхун түйінін құрды. Жергілікті мәдениет жасампаздығы кәсіпорындары көп түрлі мәдениет жасампаздық өнімдерін белсене зерттеп ашып, көркемөнерлік тоңазытқыш жапсырмасы, шағын дәстүрлі музыка аспаптары, мыстан жасалған әшекей бұйымдар, кездеме әшекей бұйымдары саяхатшылардың қызу қарсы алуына ие болды. Қашқар Чыңшен саяхат байлығын ашу сауда шекті серіктестігі. Якыши мәдениет жасампаздығы бірінші нөмірлі дүкенінің қызметкері Мархаба Мәметәли 280 неше түрлі Қашқар тақырыптық мәдениет жасампаздығын жобаладық. Әр күні дүкенге кірген саяхатшылар 1000-нан асып, күндік орташа сатылу сомасы 8000 юан айналасында болды деді.
1: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, температура 21-32 Цельсий градус.
0: Алтайда күн бұлтты, температура 16-30 Цельсий градус.
1: Чәуешекте күн бұлтты болады, температура 18-33 Цельсий градус.
0: Құлжада күн бұлтты, температура 20-35 Цельсий градус.
1: Бораталада күн бұлтты, температура 19-35 Цельсий градус.
0: Қарамайлада күн бұлтты, температура 23-35 Цельсий градус.
1: Күйтінде күн бұлтты, температура 21-36 Цельсий градус.
0: Шығызыда күн ашық, ара тұра бұлттайды, температура 18-35 Цельсий градус.
1: Санжада күн бұлтты, температура 21-35 Цельсий градус.
0: Құмылда күн бұлтты, температура 20-34 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн бұлыңғыр, температура 27-40 Цельсий градус.
0: Корлада күн бұлтты, температура 20-33 Цельсий градус.
1: Ақсуда күн бұлтты, температура 19-33 Цельсий градус.
0: Атышта аз жаңбыр жауады, температура 22-35 Цельсий градус.
1: Қашқарда аз жаңбыр жауады, температура 21-36 Цельсий градус.
0: Қотанда аз жаңбыр жауады, температура 23-34 Цельсий градус.
1: Тыңдарман достар, Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлары бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Назар Қасымұлы, Елшат Рақанұлы, Ардақ Мақатайұлы.
1: Дикторлар Тұрсынбөбі Әуелқанқызы, Марғұлан Еркінұлы.
0: Қадағалаушы Қадыс Жояқанұлы.
1: Редакторлар Ардақ Мақатайұлы, Тина Шәкенқызы.
0: Жауапты редакторы Әлия Ақанқызы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шитинг клиентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжаң радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме радио тыңдармандары, отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында Жеменей аудандық қатынас сақшы атреті AI зерделі көзілдірігін қолданып, зерделі заң атқарудың жаңа қозғатқышын бастағанымен танысамыз. Арындаған Шинжаң айдарында Шинжаң темір жолының жазғы демалыс тасымалы басталып, 62 күнде 12 миллион 700 мың адам рет жолаушы жөнелтетіндігі межеленгендігінен хабар табамыз. Жарқын есімдер айдарында 1-ші шілде өрденінің егері Оқас Сүлейменұлымен танысатын боламыз. Ендеше толқымыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Шинжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шатин клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: дәстүрлі мәдениет бейне бір түйір тұқымы сияқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр тартып, өркен жайып, әсем күн ашады.
1: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш қуатын табуымызға мүмкіндік жасайды.
2: Дәстүрлі мәдениет көпір. Ол өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұрагерлік етеді және бізге болашақтың бағытын көрсетіп береді.
1: Дәстүрлі мәдениет бейне бір стакан қош иісті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауқары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз. Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік.

Осының ықпалынан Манас мемлекеттік саздық бақшасының су айдындағы судың булану мөлшері зор дәрежеде артып, саздық бақшасы экологиялық су толықтау қызметін дереу бастап, саздық экологиялық жүйесінің экологиялық кемелділігі мен қуатының баяндылығына кепілдік етті. Манас мемлекеттік саздық бақшасы су толықтау тоғанының тегінде, тоған суы отбасы тоған арнасын бойлап саздықтың аралық өңіріне, өзекті қорғау жетілдіру өңіріне толассыз құйылды. Саздықты қорғаушылар су бастау арнасындағы қураған бұтақтарды, шөп шалаңдарды бөліктерге бөліп тазалап, бітелген түйіндерді аршып, су жеткізудің іркіліссіздігіне кепілдік етіп, жіберілген судың сарп болуын азайтты. Сондай ақ түрлі аумақтағы өсімдік жамылғыларына, құстардың таралу жағдайына қарай өңірге уақытқа бөліп дәлме-дәл су толықтап, сирек кездесетін су құстары мекендейтін өңірлердің, қамыс табиғи өскен саздықтың, балық шабақтарын өсіретін таяз қайраңның су қажетін алдымен қамтамасыздандырып, суды қаптатып суарудан туындайтын су байлығы ысырап болу жағдайынан сақтанды. Манас мемлекеттік саздық бақшасын басқару мекемесінің бастығы Чжан Цзянкун, жуықтан бері үздіксіз жалғасқан 40 Цельсий градустық жоғары температура саздық бақшасындағы су айдындарының булану мөлшерін көрнек тарттырды. Біз ғылыми су толықтау тебінін арттырып, су бетінің әуелгі қалпына келуіне кепілдік еттік. Қазірге дейін 9 миллион текше метрге жуық су толықтадық, деді.

Манас мемлекеттік саздық бақшасы дүние жүзіндегі жылғыстар ауатын үшінші желіге орналасқан. Жылғыстарының маңызды дамылдайтын мекені және өсіп көбейетін жері. Өртіс жоғары температуралы орайының салдарынан саздықтың су деңгейі төмендеп, өсімдіктер тобының өсіп өнуі әлсіреп, экологиялық ықпалы нашарлап, балық, су шаяны түрлерінің өсуіне ықпал жасады. Жергілікті орынның экологиялық су толықтауының арқасында саздықтың су айдыны орнықты қалпына келіп, судың айналым қуаты үздіксіз күшейді. Чаңжан күн биыл саздық бақшасындағы ақ құтан, көк құтан, сұр қаз, балықшы шағала, су құзғын сияқты жылғыстары бұрынғы жылдардағыдан көрнекті көбейді. Қазір 30 мыңға таяды. Қазіргі экологиялық су толықтауы саздықтағы өсімдіктер мен осы микроорганизм сияқтылардың тіршілік шарт жағдайын өнімді жақсартып, жылғыстарының балапан басып, өсіп жетілдіруіндегі шешуші мезгілді жеткілікті азық қайнармен қамдайды. Біз келесі қадамда осы саздық бақшасының экологиялық ортасына үздіксіз назар аударып, ғылыми өнімді су толықтап, жылғыстарының саздық бақшасында қауіпсіз, ақаусыз, тәртіпті тіршілік етуіне кепілдік етеміз деді.

Таяуда дәмді тағам бүкіл қаланы тоғыстырды. Дәмді тағам салтанатты қонақасысы атындағы 2026 жылғы Шинжан аспаздар мерекесі және аспаздық шеберлік ауыз түйіс жарысы алғашқы жарысының Хотан бекеті бәсекесі Хотан кешкі базарында Хуанху дүкені өткізілді. Хотан аймағының дәмді тағамдар кәсіпорны кәсіптік мектептегі оқытушы-оқушылар бір араға бас қосып, аспаздық өнерін кеңесіп, тәжірибе ауыстырып, бір сахнада нақты тамақ дайындау деңгейлерін салыстырып, көпшілікке бір ретке дәмді тағам салтанатын сыйлады. Қастасы, тіс шұқығышқа шаншылған кәуап, тайжи палауы, түрлі дәмді тағамдар көздің жауын алады.

қимыл алаңында жарысқа қатынасқан шеберлер тәртіппен материал дайындап, қазан көтеріп, тамақ әзірлеп, жарыс өлшемі бойынша қуырмаштарды шығарды. Бағалаушылар үстінде дәмі, пішіні, дайындау өлшемі сияқты өлшемдерге негізделіп, бір-бірлеп нөмір қойып, тұтас барыс бойынша жарыс нөмірін бағалау информациясын бір уақытта естелік алды. Қоршап тұрған бұқара аялдап, түрлі ерекше дәмді тағамдардың әзірлену барысын көріп, отанның дәмді қуырмашы.

ерекше қақтама тағамы және ұн тағамдарын прәндік отқа қақтап пісіру технологиясын жақын аралықтан ұғынды. Хотан кәсіптік технологиялық шөяна, Чунгоша батыша ұн тағамдарын прәндік пісіру технология кәсібінің жауаптысы Сүн Тянлан бұлай деді. Мен жетекші мұғалым және жарысқа қатынасушы салауатым мен жарысқа қатынастым. Әзірлеген туындым алуан түрлі үгілмелі прәндік, табиғи жеміс жидек, көкөніс ұн тағын таңдап, реңін теңгеріп, дәстүрлі үгіту шеберлігіне табанды болып, пішіні және рең беру жағында жаңалық аштым. Жарыс өнерімді ұштады. Өз басымнан өнеге болып, пішіндік әрекетім арқылы жарысқа қатынасқан оқушыларды Чунгоша ұн тағамдарын прәндік пісіру өнерін ішкерлей үйренуге жетектеп, жарыс арқылы оқушылардың нақты қабілеті мен қысымға төтеп беру қабілетін жоғарылатсам деймін. Нақты тәжірибелерді сабаққа алып қайтып, оқушылардың өнерінің ұшталуына анағұрлым ойдағыдай жетекшілік етемін.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы желге шықты. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмек түседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы Жібек жолында қамқайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір қонапқамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Атамекен жаңалықтары. Бүгінгі Атамекен жаңалықтар айдарында Жеменей аудандық қатынас сақшы атыреті AI зерделі көзілдірігін қолданып, зерделі заң атқарудың жаңа қозғалтқышын бастағанымен танысамыз. Зерделі сақшы істер құрылысын үздіксіз тереңдетіп, жол қатынас заң атқару өнімділігін жоғарылатып, заң атқару әрекетін арнаға түсіру үшін бірнеше күннен бері Жеменей аудандық қоғам қауіпсіздігі мекемесінің қатынас басқару үлкен әтіреті

AI зерделік көзілдірік заң атқару жабдығын жаппай іске қосып, ғылым-технологиялық тәсіл арқылы Қарасты өңірдің жол қатынас қауіпсіздігін басқару қызметіне қуат түсіп, жол қауіпсіздігі қорғаныс себін бар күшпен бекемдеді.

Осы рет қолданылған AI зерделі көзілдірігі жоғары тұнықтықта кескінге тарту, зерделі парықтау, нақты уақытында жеткізу сияқты қуаттарды бір тұлғаландырып, озық AI есептеу амал мен қоғам қауіпсіздігі қатынас басқару артқы санды мәлімет текшесіне сүйеніп, жолдағы қатынас саңына қайшы әрекеттерді тез парықтауды, дәлме-дәл сақтандыруды жүзеге асырады. Міндет өтеп жүрген халық сақшылары, көмекші сақшылар осы жабдықты тағып шарлау жүргізгенде, арлы-берлі өткен автокөліктердің нөмірін шоферлердің бет информациясының үстінде еліп, милли секунд дәрежесінде санды мәлімет қамбасымен салыстырып, уақыты өткенге дейін тексеруден өткізбеу, басқалардың автокөлік нөмірін тағу, жалған автокөлік нөмірін тағу, шырғалаң тудырып қашып кету, куәліксіз көлік жүргізу сияқты түйінді қатынас заңына қайшы әрекеттері дәлме-дәл парықтайды. Әрі дыбыс арқылы дер кезінде ескерту беріп, бір жағынан шарлау, бір жағынан парықтау, бір жағынан бір жақ етуді жүзеге асырады.

Семенәй аудандық қоғам қауіпсіздігі мекемесі қатынас басқару үлкен әтіретінің орынбасар бастығы Лиу Джоган дәстүрлі заң атқару үлгісімен салыстырғанда AI зерделі көзілдірігін пайдаланғанда заң атқарушылардың қолына заң атқару терминалын ұстаудың қажеті жоқ. Міндет өтейтін сақшы күшін өнімді азат етіп, жолды шарлап тексеру өнімділігін жоғарылатты. Әсіресе қатынастың ертелігіш қауырт мезгілінде түйінді жол бөліктерін басқару меңгеру барысында заңға қайшы көмеске қатерлерді тез арада саралап тексеріп, қатынас кептелісін азайтты. Сонымен бірге жабдық заң атқарудың тұтас барысындағы дыбыс бейнені бір уақытта естелік алып, заңға қайшы дәлел сипаттары толық тұрақтандырып, заң атқарудың әділдігін қамтамасыз етумен бірге заң атқару тәртібінде өнімді арнаға түсіріп, даугерлердің заңдық мүддесін шынайы қорғады деді. AI зерделі көзілдірігінің қолданылуы түрлі қатынас заңына қайшы беталды әрекеттерден өнімді тіксіндіріп, жолда заң атқару өнімділігі мен дәлдігін шынайы жоғарылатып, қарасты өңірдегі жолда қатынау тәртібін одан ары арнаға түсіріп, жол қатынас қауіпсіздігінің туу бастағы қорғаныс шебін бекемдеп, кейінгі дағдылы ғылым-технологиялық заң атқаруға берік негіз қалады.

Синжаң радио телевизия станциясының Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатын

Нөмір жинақтап, тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді. Әрі алаңсыз боласыз. 14-те Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Solution сауда базары Синжаңның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16-да Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Solution сізге дем береді. 17-30-да Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19-30-да AI қорымаштар тізімдігі Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20-30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

арындаған Шинжаң. Бүгінгі арындаған Шинжаң айдарында Шинжаң темір жолының жазғы демалыс тасымалы басталып, 62 күнде 12 миллион 700 мың адам рет жолаушы жөнелтетіндігі межеленгендігінен хабар табайық. 7 айдың 1-ші күні жалпы 62 күндік темір жол жазғы демалыс тасымалы басталды. Синжаңның темір жол тараулары 12 миллион 700 мың адам рет жолаушы жөнелтіп, бұл 2025 жылғы жазғы демалыс тасымалынан 1,9% артатындығын межеледі.

Белгі жазғы тасымал мезгілінде жолаушағыны қауырт болып, мол жолаушылар ағынының периоды ұзақ, жоғарғы шегі көп, соңғы мезгілі алдыңғы мезгіліндегіден жоғары. Синжаң ішінде өлке аттау ағыны бет алысында кіру-шығу екі жағыда қауырт болу. Поезға отыру аралығы ұзақ болу. Жолаушылардың серіктесіп сапарға шығу біршама көп болу сияқты ерекшеліктер жарыққа шығады. Межемен 6-шы айдың соңынан 7-шы айдың 15-ші күніне дейін жоғары орта бастауыш мектептердің жаздық демалысқа тарап үйіне қайтуымен туысшылайтын, саяхаттайтын жолаушылар ағыны қабаттасып, жаздық демалыстағы бірінші жолаушылар ағынының қауырт мезгілі қалыптасады. 8-шы айдың 15-ші күнінен 9-шы айдың басына дейін саяхаттайтын жолаушылар ағыны мен оқушылардың мектепке қайтуы, жаңа оқушылардың мектепке барып тізімделу және туыстарының серік болу сияқты жолаушылар ағыны жоғары дәрежеде қабаттасып, жаздық демалыс мезгіліндегі екінші жолаушылар ағынының қауырт мезгілі қалыптасады. Әсіресе 8-ші айдың соңынан 9-ші айдың басына дейін мектепке қайтатын оқушылардың пойызға отыру қажеті қауырт болып, Шанхай, Шаңчу сияқты Синьцзянннан шығу бағытындағы сапар қажеті біршама зор болады.

жазғы демалыс тасымалында сапарлау заңдылығы мен ерекшелігіне негізделгенде Синжаң теміржол тараулары 3-ші 90-да 86 жұп қатынау картасын атқарды. Мұның ішінде Синжаң ішінде 28 жұп, өлке аттаған 28 жұп кезекші пойыз негізінде Бейжің батыс вокзалы, Шанхай, Учан, Чунчинг, Чыңду, Ланчжу батыс вокзалы сияқты өлке аттаған 11 жұп уақыттық жолаушылар пойызын қатынатуды жоспарлады. Құлжа, Күйтүн, Қарамайлы, Шығызы, Көрла, Қашқар сияқты Синжаң ішіндегі бағытта 17 жұп уақыттық жолаушылар пойызын жаймалап қатынатып, жолаушылардың жүріс-тұрыс қажетін қанағаттандыруды жоспарлады. Кейінгі кезде темір жол тарауларыда жолаушылар ағынының жағдайына қарай уақыттық жолаушылар пойызының қатынау жобасын дер кезінде іске қосып, тасымал қуатын қамтамасыздандыруды одан ары арттырады. Синжаңның саяхатының қауырт мезгілінің келуіне ілесе, Синжаңның темір жол тараулары саяхат арнаулы пойызын қатынату тебінін арттырады. Жазғы демалыс тасымал кезінде 28 саяхат арнаулы пойызын қатынатуды жоспарлады. Мұның ішінде әйгілі маркалы саяхат арнаулы пойызы Синдунфан жүрдек жолаушылар пойызынан 4 кезек, Тяньшань атындағы пойызден 3 кезек қатынап, еліміз іші сыртындағы саяхатшылардың сапарға жетін барғышпен қанағаттандырады. Арнаулы пойыз сапармен бірге халықтық салт-сананы сезіну, бала-шағасымен саяхаттау, ыстықтан сақтану, күтіну сияқты көп негізді тақырыптық мазмұндарды сәйкестіріп, пойызбен бірге жүретін қызмет етушілерді септеп, тұтас барыста саяхатшылардың жүріс-тұрысын қамтамасыз етуді ойдағыдай істеп, мәдениет пен саяхаттың тоғысып жоғары сапалы дамуына дем береді.

Назарды жолаушылардың тамаша сапарлау сезінісіне шоғырландырып, бүкіл Шинжаңдағы пойыз бекеттері, пойыз күту залындағы ауа реттегіш, лифт, билет тексеру есігі, электрлі шай пеш, тазалық бөлмесі сияқты қызмет ету құрылғылары мен жабдықтардың алдын ала жаппай жөндеп күтімдеп, жазғы демалыс тасымал кезінде жолаушылардың пайдалану қажетін қанағаттандырады. Пойыз бекетінде жол жөнекей пойыз ауыстыру, пойызға шығу түсуге жетекшілік ету белгісін сапалыландырып, бекетке кіру аузы, қызмет ету текшесі, автоматты билет сату машинасы сияқты жерлерге қызметкерлерді арттырып, жетекшілік етіп қызмет етуді күшейтіп, жолаушылардың сапарлауының анағұрлым жайлы, қолайлы болуына мүмкіндік жасайды. Таяу мезгілден бері Синжан бойынша ауа температурасының үздіксіз жоғарылауымен ұштастырып, вокзалдарды басқаратын орындар, вокзалды, пойыздың азық-түлік, ас-су тазалығын басқаруды күшейтіп, ыстықтан сақтану сияқты шұғыл жағдайға төтеп беру дәрілерін толықтап, шұғыл жағдайға төтеп беру, бір жақты ету жобасын кемелдендіріп, жолаушылардың қауіпсіз тәртіпті сапарлауына бар күшпен кепілдік етті.

Жарқын есімдер айдарында 1 шілде өрденінің егері Оқас Сүлейменұлымен танысамыз. Чонго Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында Синьяннан келген Оқас Сүлейменұлы партия ішіндегі ең жоғары даңқ 1 шілде өрденін алды. 40 неше жыл ат үстінің тұрақ сайыр сандығын серік еткен Оқас Сүлейменұлы қақаған аяз шіліңгір ыстықтан қорықпай Жайылым мен Отар өңірінде киіз үйлерді аралап сипагерлердің мейірбандығын әйгілеп партияның әуелгі мақсаты мен борышын үн-түнсіз табандылықпен түсіндіріп шекара өңірдегі халықтың саламаттығын қорғады.

Шағантоғай ауданының мал шаруашылығы өңірінде Оқас Сүлейменұлы деген сипагердің есімін жұрттың бәрі біледі. Өзін зейнетке шықпайтын сипагер деп атаған 71 жастағы ол қазір де ақсыз диагноз қоюдың бірінші себінде тапжылмады. Оқас Сүлейменұлы партия бірінші жылда өрдені сынды ең жоғары таңықты маған берді. Мен ерекше тебірендім. Мен істеген бұл қызметтер партия мен үкіметтің қолдауынан айырыла алмайды. Малшылардың мойындауынан тіпті де айырыла алмайды, деді. 1975 жылы 20 жастағы Оқас Сүлейменұлы Тарбағатай денсаулық сақтау мектебінен оқу бітіріп, батылдықпен барлықтауының етегіндегі мал шаруашылығы өңірінің бірінші шебіне барды. Оқас Сүлейменұлы: «Ауылдастар менің жас екенімді көріп, енді ғана оқу тауысқан бұл жігіттің қойған диагноз дұрыс па? Ауруды емдеп жазалама?» деп күмәнданды. «Егер кітапта жоқ күрделі ауруларға жолықсам, кеште науқас көріп қайтып келгеннен кейін мен шипагерлік кітаптарымды ақтарып, емдеу жобасын қарастырып, барлық әдіс-амалды қолданып, көпшіліктің ауруын емдеуге құлшындым», деді.

аралап диагноз қойып ауру көреді. Кейде түн ортасында шұғыл ауруға жолығады. Бір жолы түн ортасында 60 неше жастағы бір қарт тұтқиыл ауырып қалады. Оқас сүлеймен ұлы дереу атқа мініп түнделетіп барады. Мұндай шұғыл ауруды ол бұрын көрмеген. Ол тек емдеу кітабын ақтарып үстінде амал қарастырады. Ол ең соңында түтікше тауып, несеп жолына сұғып, аузымен есепті ақырын-ақырын сорып шығарады.

Қақаған аяз шіліңгірістікта оқас Сүлейменұлы 100 мың адам реттен астам науқасты емдеп, неше мың қатерлі науқасты сәтті құтқарып, 3200-ден астам нәрестені өмірге әкелді. Шағантоғай ауданының Шағантоғай мал фирмасы мал шаруашылық екінші қыстағының тұрғыны Алға Райхан қызы күні бүгінге дейін оқас Сүлейменұлының құтқарған жақсылығын ұмытпайды. Ол 1987 жылы 11 айда мен барлықта оның қыстауын дедім. Сол кезде мен баланы туғанда толғағым ашты болды. Балам туғаннан кейін жыламады. Сол кезде оқас шипагер баланың аузындағы лас нәрселерді аузымен сорып шығарды. Оқас шипагер мені және баламды құтқарды. Мен оған ерекше алғыс айтамын. Ол халық үшін қызмет істейтін жақсы шипагер деді. Осы кәсіппен шұғылданғаннан қазірге дейін оқас Сүлейменұлы мемлекеттік денсаулық сақтау жүйесінде озат қызметкер, мемлекеттік 1 мамыр еңбек медалі, мемлекеттік ұлттар ынтымақ алқабасарлығындағы үлгілі жеке сияқты көптеген даңқтарға ие болды. 2015 жылы 4 айда ол Шағантоғай аудандық мал шаруашылығы шипаханасынан зейнетке шығып, оқас саламаттыққа қызмет ету кеңсесін құрып, әлеуметтік аумақ тұрғындары мен таулы өңірдегі малшыларға үздіксіз қызмет етеді. 2023 жылы оқас Сүлейменұлы бас болып, оқас саламаттық арқылы халыққа тиімділік жасау сапары ерікті қызмет ету нысанын бастап, құрған ерікті қызмет ету әтіреті дамып, 350 адамға жетіп, дейіні 1500 реттен астам саламаттық лекциясын өрістетті. Қазір Шағантоғай аудандық мал шаруашылығы шипаханасындағы 20 неше емдеу қызметкері емдеу ұтыламалы таяқшасын алып, жыл бойы мал шаруашылығы өңірлеріне барып, науқас көріп дәрі-дәрмек жеткізеді.

Шағантоғай аудандық мал шаруашылығы шипаханасының бастығы Әнсай Мұратқанұлы, біздің істеген барлық қызметіміз бүкіл ынтапы еліміз бен халық үшін қызмет ету ұстанымын үздіксіз әмәлиятта әйгілеп, бұқараны емдеу жағынан қамтамасыз етуге мүмкіндік жасау деді. 2021 жылы Оқас Сүлейменұлы өзінің шағын ауласын шипагерлікпен шұғылдану істемесі көрме сарайын өзгертіп, қазірге дейін жиыны 50,000 адам реттен астам тамашалаушыны қабылдады. Оқас Сүлейменұлы, әрқандай істегенде тең қоя істеп, бүкіл ынтап елім мен халық үшін қызмет етеймін. Денсаулығым жар берсе болғаны, мен үздіксіз жалғастыра беремін деді.

Енді районымыздың алдағы үш күндік ауа-райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін Құмыл қаласы және солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Алтай аймағының шығысы, Санжар облысы, Үрімжі қаласының оңтүстігінде таулы өңірлер, оңтүстік Шинжаның батысы, Хотан аймағы, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласы қатарлы орындарының шекара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Санжар облысының шығысы, Құмыл қаласының шекара жерлері және Қашқар аймағының таулы өңірлері, Хотан аймағының таулы өңірлері, Ақсу аймағының батысы, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Тұрпан қаласының таулы өңірлерінің шекара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, таулы өңірлердің шекара жерлерінде нөсер жауады. Жоғарыда аталған өңірлердің шекара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 бал айналады.

шығады. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, Қашқар аймағы, Хотан аймағы, Баянгүлін облысының оңтүстігі, Турпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Турпан қаласының ішінара жерлерінде 40-70 градустан асады. Тұтас Синьцзянның басқа жерлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

жетінші айдың 11-ші күні күндізден түнге дейін Қашқар аймағы, Қызылсу облысы және Қотан аймағы, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігінде таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде және солтүстік Шинжаның батысында таулы өңірлер, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Санжы облысының таулы өңірлері, Үрімжі қаласының оңтүстігінде таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Қашқар аймағының оңтүстігі, Қызылсу облысы, Қотан аймағының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігінде таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Жоғарыда аталған өңірлердің ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады, жел екпіндегі боран күші 9-10 баллға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел соғады, мезеттік жел 7 балл айналасында болады. Ішінара жерлерде ұқсамаған дәрежеде құмды боран даурай жарқа шығады. Тяньшан тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжаң ойпаты, шығыс Шинжаңның ішінара жерлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде ең жоғарғы ауа температурасы 47 градустан асады. Тұтас Шинжаның басқа жерлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

7-ші айдың 12-ші күні күндіз дейін түнге дейін оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының таулы өңірлері, Байынғолин облысының таулы өңірлері және солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Алтай аймағының таулы өңірлері, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысының таулы өңірлері, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігінің таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Оның ішінде Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Қызылсу облысының таулы өңірлері, Хотан аймағының таулы өңірлері, Байынғолин облысының оңтүстігіндегі таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Жоғарыда аталған өңірлердің ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Жел екпіндегі боран күші 9-да 10 бал айналасында болады. Оңтүстік Шинжан ойпатының орташығыс бөліктерінде қиыршығыстан 5 бал айналасында жел соғады. Мезеттік жел 7 бал айналасында болады. Шинара жерлерде ұқсамаған дәрежеде құмды боранда орай жарқа шығады. Тяньшан тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжан ойпаты, шығыс Шинжанның шинара жерлерінде 35 Цельсий градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Баратала облысының шығысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қарамайыл қаласы, Шығызы қаласы, Санжы облысының батысы, Үрімжі қаласы, Тұрпан қаласының шинара жерлерінде ең жоғарғы температура 40 Цельсий градустан асады. Тұрпан қаласының шинара жерлерінде 45 Цельсий градустан асады. Тұтас Шинжанның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

құрметті радио тыңдармандары, осы мен отаным баспанам бағдарламасын аяқтаймыз. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды слушатин клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны тікелей толқында жүргізген Ерзат Самиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.

Қадырменді ағайын, бағдарламамызды ден қойып тыңдаған жаңгүйер тыңдарман қауым. Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының өздеріңізге арнап дайындаған бүгінгі берілімін осымен аяқтаймыз. Біз сіздердің қазақша радио бағдарламаларына белсене атсалысқандарыңызға, бағдарламамызға ерен көңіл аударып, шынайы ықылас бөлгендеріңізге шын жүректен алғыс айтамыз.

Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының орта толқын 1044 кГц-тік жиілігінде, жиілік реттелген радионың 98.2 МГц-тік жиілігінде берілетін тұтас күндік бағдарламасы басталу алдында тұр. Вағында тыңдағайсыздар.

0: Синьян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 7.
2: Синьян Гуанбо Дэнши-тай.
3: Синьян радио телевизия станциясы.
2: Гувей тингчонг, заошан хао.
3: Кайырлы таң, радио тыңдаушылар.
2: Синьян Гуанбо Дэнши-тай. Хасакэйю гуанбо, чэнтян боин, сянзай кайши. Хуаньин шоутинг.
3: Синьян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының тұтас күндік берілімдерін тыңдауға шақырамыз.
0: Синьян радио телевизия станциясы.
1: Синьян радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Аптыр Иманлараянов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптыр Иманлараянов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

Армысыздар радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Самиғатұлы. Бұл бағдарламамызды Автономия райондық денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Solution клиентінде бір уақытта беріледі. Әрі қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгінгі бағдарламамыз алдымен емдеу қамсыздандыруынан дәрі іздеу иқбаты желіге шығып, бүкіл еліміздегі барлық түйін етіп белгіленген емдеу құрылымын және дәрі-дәрмек бөлшек сату дүкенін қамтыды деген мазмұндағы хабарды. Онан соң қауын-қарбыз тектес көкөністердің дәмі кермек татса жесе бола ма деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты. Ал соңында сырамен шашты жуса күн нұрына қақталудан зақымдалған шашты қалпына келтіруге болады дейді. Бұл рас па деген мазмұндағы шағын сауаттыңдайсыздар. Қанекі назарларыңыз бағдарламамызда болсын.

Бұл айдарымызда саламаттыққа қатысты екі хабарды тыңдаңыздар. Таяуда мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі ресми сайтының хабарына қарағанда, емдеу қамтамасыздандыруы қызмет етуінің қолайлығын онан ары жоғарылату үшін мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі еліміз бойынша бірлікке келген емдеу қамтамасыздандыру информация тұғырына сүйеніп, емдеу қамсыздандырудан дәрі іздеу қуатын ашып, қамсыздандыруға қатынасқан бұқараның емдеу қамсыздандырудағы дәрі-дәрмекті және саудалық қамсыздандырудағы жаңалық ашу дәрі-дәрмегін қайдан сатып алуға болатындығын анағұрлым қолайлы тексеріп іздестіруіне көмектесіп, қамсыздандыруға қатынасқан бұқараның дәрі-дәрмек сатып алуының анағұрлым өнімді, анағұрлым жария, анағұрлым алаңсыз болуына мүмкіндік жасады. Емдеу қамсыздандыруынан дәрі іздеу иқуаты мәлім бір түрлі дәрінің бір ай ішінде қайсы емдеу қамсыздандыруындағы түйін етіп белгіленген емдеу құрылымында немесе түйін етіп белгіленген дәрі-дәрмек дүкенінде есеп жабу естелігінің болғандығын сұрастыруға қолайлық жеткізеді. Әрі әр күнгі санды мәліметтерді жаңалауды жүзеге асырады. Бұл иқуат бүкіл еліміздегі барлық түйін етіп белгіленген емдеу құрылымдар мен түйін етіп белгіленген дәрі-дәрмек бөлшек сату дүкендерін қамтиды. Оның үстіне емдеу қамсыздандыруындағы дәрі-дәрмек пен жаңалық ашу дәрі-дәрмектерінің анық болмағандарын тексеріп сұрастыру мен дәлме-дәл іздеуді қолдайды. Дәрі сатып алуға тура келгенде мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесінің WeChat әлеуметтік нөмірі, мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру қызмет ету текшесінің әпі, мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру қызмет ету текшесінің жұпубау шағын программасы, мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру қызмет ету текшесінің WeChat шағын программасы арқылы осы қызмет етуді пайдаланса болады. Жұмыс барысы қарапайым, ұғынықты, оңай істеуге болады. Келесі қадамда мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі осы иқуатты үздіксіз сапалыландырып, бұқараның пайдалану барысындағы аңысын жинап, қызмет ету жағдайын үздіксіз байытып, емдеу қамтамасыздандыру қызмет етуінің анағұрлым мейірлі болуына мүмкіндік жеткізіп, қамсыздандыруға қатынасқан әрбір бұқараның денсаулық, құқық мүддесін шынайы ойдағыдай қорғайды.

Таяуда Жұңғо мұнай химия өнеркәсіп тобы Куаңминь нөмірлер саламаттық жүрдек пойызы Синьцзянда емдеу міндетін орындап, Ақсу аймағындағы катаракта ауруына шалдыққан 1031 науқасқа көру қуатын қалпына келтіру операциясын тегін жасады. Жұңғо мұнай химия өнеркәсіп тобы Куаңминь нөмірлі саламаттық жүрдек пойызы еліміздегі бірден бір пойызда құрылған көз аурулар шипаханасы саналады.

Аталған айдарда қауын қарбыз тектес көкөністердің дәмі кермекті атса, жесе бола ма деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдаңыздар. Жаз маусымы ожау қабақ, сән қабақ, ала қанша қияр сияқты түрлі қауын қарбыз тектес көкөністер көптеп базарға шығатын мезгіл есептеледі. Алайда әр жылы кермекті атыған ожау қабақ немесе сән қабақ жеуден улану уақиғасы туылып келеді. Биыл да мұнан қағыс қалмады. Таяуда Жожаң өлкесінің Қаңжоу қаласындағы 70 жастағы бір жүбейлі зайыпты кермекті атыған ожау қабақ жегендіктен шұғыл сипаханаға жеткізіледі. Екеуі кермекті атыған дәмді сезгенімен кермекті атыған ожау қабақ ыстықты қайтарады деген ойда болып, онша елеп ескермейді. Ойда жоқты тамақтан кейін көп өтпей оларда жүрек айну, құсу, үлкен дәреті судай ағу сияқты шұғыл сипаты улану белгілер байқалады. Сипақана жалғасты бірнеше күн сұйықтық толықтау, электролиттің қалыпсыз күйін оңау сияқты ауру белгісіне қарай емдеу әдісін қолданғаннан кейін барып, жағдайлары біртіндеп жақсарады.

Іс жүзінде осыған ұқсас улану оқиғалары жыл сайын дерлік толып келеді. Қандай қауын қарбыз тектес көкөністің дәмі кермек татса жемеу қажет. Мамандардың таныстыруынша ожауқабақ, саңқабақ, қияр, асқабақ, көк асқабақ, қауын сияқты көкөністер түгелдей асқабақ тұқымдасына жатады екен. Ұзақ уақыт жасанды жолмен сұрыптап жетілдірудің арқасында олардың дәмі негізінен тәтті немесе солғын болып кеткен. Аз санды ожау қабақ тұқымдас көкөніс жеміс жидектер өсу барысында егер геннің өзгеруі жоғары температура, қуаңшылық, күн нұрының түсуі қалыпсыз болу, зиянды жәндіктердің зақымдауы, үйлесімсіз тыңайтқыш беру сияқты ықпалға ұшыраса, өзін өзі қорғау механизмін іске қосып, қабақ заты деген біртүрлі өсімдік токсинін көптеп біріктіреді екен. Жайшылықта жемістің дәмі қаншалық кермек татса, құрамындағы қабақ заты мөлшерінің соншалық жоғары болатындығын түсіндіреді. Мұнда күнделікті тұрмыста көпшілікке ең көп кездесетіні қиярша асқабақ болып табылады. Қабақ заты 20 түрден асады, көбінің уыттылығы біршама күшті. Мұның ішінде уыты ең күштісі қабақ заты ты болып, уыттылығы күшаладан да күшті болады. Қабақ заты асқазан шекілігі қабығын күшті түтіркендіру ролына ие болып, улану белгісі көбінесе тұтынып, 30 минуттан 2 сағатқа дейін аралықта пайда болады. Улану дәрежесінің ұқсамауына қарай, клиникалық бейнелерді мынадай жіктейді.

жерге беруге болады. Жеңіл дәрежеде улану, ауыз құрғау, ауыз кермектену, бас айналу, жүрек айну, дәрменсіздену, ұйқы басу белгілері пайда болады. Ауыр дәрежеде улану, қатты құсу, іш шаншып ауру, іш судай ағу, сусыздану, асқорту жолынан қан шығу, үлкен дәретіне ірің немесе қан араласып келу жағдайлары пайда болады. Қатерлі жағдай. Қан қысымы төмендеу, қол аяғы ұю, бауыр, бүйрек қызметі зақымдалу, есін анық білмеу, тіпті өміріне қауіп төнеді. Қарттар мен негіздік аурулы барлардың ауру белгісі недәуір салмақты, қалпына келуі недәуір баяу болады.

Мамандар мынаны ескертеді. Кермекте атаған қауын қарбыз тектес көкөністер мен жеміс жидектерді тұтынғаннан кейін жайсызданса, ауру белгісінің ауыр жеңілдігіне қарамастан дереу шипаханаға барып шұғыл емделу, әрі шипагерге тұтыну тарихын нарықтылықпен айту керек. Ауру жағдайын жасырып, емдеуді кешеуілдетуден сақтану үшін ішті тиятын дәрілер немесе антибиотиктерді өз алдына тұтынса әсте болмайды. Қабақ затынан улану жөнінде қазір клиникада ерекше өнімді дәрі жоқ. Тек құстыру, асқазанын жуу, сұйықтық толықтау, асқазанды қорғау сияқты ауру белгілеріне қарай емдеуге сенеді. Егер ерекше жағдай себебінен дереу шипагерге көрініп емделу қолайсыз болса, шипагер шұғыл жағдайға төтеп беру ұсынысын ортаға қояды. Құстыру. Егер жеп болып көп өтпесе, оның үстіне сергек болса, жұтқыншақ көмекейде тітіркендіріп құстыру. Мүмкіндіктің барынша асқазандағы затты ығыстырып шығару керек. Бірақ есінен танығандарды құстыру шектеледі. Сұйықтық толықтау. Науқас сергек әрі қатты құспаған жағдайда лайықты мөлшерде солғын тұзды су немесе сұйықтық толықтайтын тұзды ішкізіп, сусыздану мен электролиттің бөлінуінен сақтану керек.

Тамақ жасау барысында қыздырса да уыты әлсіремейді. Қабақ затында жоғары температураға төтенше төзімді болу сынды көрнекті ерекшелік болады. Жайшылықта аударыстырып қуыру, асу, тіпті қайнаған суға ұзақ пісіру сияқтылардың барлығы оның уытын білдіре алмайды. Көптеген адам көбірек пісірсе қауіпсіз болады деп қарайды. Бұл ең қатерлі жаңсақ көзқарас. Сондықтан асқабақ тұқымдасындағы жеміс-жидек көкөністері тұтынғанда кермек дәмі көрнекті болса, сөз жоқ дереу құсып, ауызды шайқап қуырмашты түгін қалдырмай тастау керек. Кермек бөлігін кесіп алып тастап қалған жалғасы тұтыну, немесе азырақ сірке суы тұзға шылап қойса уыты жойылады деген сияқты бақсына ойында болмау. Жайшылықтағы дәмдендіргіш қосу және бір жайлету тәсілі қабақ заты жөнінен бүкілдей өнімсіз болмақ. Сондықтан жайшылықта ожау қабақ, сән қабақ сияқты асқабақ тұқымдасындағы көкөністерді бір жайлеткенде, мынадай бірнеше түйінге көңіл бөлсе, улану қауіп қатерінен өнімді сақтануға болады. Бірінші, таңдаған кезде ескеп көру. Таңдап сатып алғанда алдымен иісін ескеп көріңіз. Егер бауырсаған шіріген сияқты қалыпсыз иіс болса, онда жаңа еместігін немесе сапасы өзгеру ықтималдығы барлығын түсіндіреді. Сатып алуды ұсыныс етпейміз. Өзінің дәмі кермек болатын көкөністердің де жаңа бұрынына назар аударып, сапасы өзгеру себебінен қауіп-қатер туғырудан сақтану. Кермек дәмімен күтінуге көзсіздікпен бұйырып, азық-түлік қауіпсіздігіне немқұрайлы қарамау қажет. Екінші, тамақ жасаудан бұрын татып көру, онан соң жасау. Ожау қабақты жарғаннан кейін алдымен етін тілдің ұшымен татып көру тиіс. Егер дәмі кермек болса дереу тастап, бір тістемде жемеу керек. Сән қабақ, көк асқабақ, қияр сияқты асқабақ тұқымдас көкөністердің дәмін татқанда ерекше ашты болса, ұқсас бір жайлету керек. Қауын жегенде кермектенген сабағын жесе болмайды. Үшінші, ыдыс аяқты түбегейлі жуып тазалау. Егер дәмі кермекте атыған асқабақ тұқымдасындағы көкөніс жеміс-жидектерді байқамай жарып турасақ, оларға жанасқан пышақ, көкөніс турайтын тақтай, қазан ұшақ сияқты ыдыс аяқтарды жуып шайып, токсин қалдығының кейінгі азық шикізатын ластауынан сақтану керек. Көңіл бөлуге тиістісі ашты қияр мұның сыртында. Оның ашты дәмі ашты қияр глюкозидті сияқты қалыпты құрамдардан келеді. Ол қалыпты тұтынуға болатын ашты дәмді зат қажетады.

Алайда аштық ярды үйлесімді сақтамай, исі қалыпсыз болу, жұмсару немесе ішкі сапасы өзгеру сияқты жағдайлар байқалса, оқсас азықтылық қауіпсіздік қатері өмір сүреді. Жиегі сарғайыңқырап қалған бөлігі қарамаққа қаусыз сияқты болып көрінсе, жоғарыда айтылған әрқандай бір сапасы өзгерген ерекшелік қосан жарланса, бұзылған бөлігін кесіп алып тастап тұтынуды ұсыныс етпейміз. Өйткені микроорганизм токсині жай көзге көрінбейтін орынға таралған болуы мүмкін. Егер жаз маусымында қауіпсіз ашты дәмді тамақ жеп ыстықты қайтармақшы болсаңыз, күреңкей, ас түтігін, балдыргөк, бақ-бақ және шамгүл өзегі сияқты азық шикізатын тұтынуды таныстырамыз. Олардың ыстықты қайтарып отты басу, несептер кілісіздендіру, ісікті қайтару немесе көңілді жайықтыру сияқты ролі бар. Оның үстіне қауіпсіздік жоғары. Қоректі құрамы мол болып, араласпалы суықтаға метіп жасау, майсыз қуыру, шай демдеу сияқты тәсілдер арқылы тұтынса болады. Алайда көңіл бөлуге тиістісі бақ-бақ сияқты суық райлы асық шикізатын көк бауыр және асқазан қызметі әлсіз адамдар аз тұтынғаны жөн.

Аталған айдарда сыра мен шашты жуса, күн нұрына қақтарудан зақымдалған шашты қалпына келтіруге болады дейді. Бұл рас па деген мазмұндағы шағын сауат тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз, шашты жуып болғаннан кейін жарым құмыра қалыпты температурадағы сыраны шашқа тегіс құйып, 3 минуттан кейін таза сумен жуу. 7-ші айдың басында ультракүлгін сәуле күшті болады. Көптеген адам терісін күн нұрынан қорғауды естеріне сақтағанымен шашты ескерусіз қалдырады. Күнге қақталғаннан кейін түк шырышы көтеріліп, шаш су құрамымен жылтырлығынан айырылып, құрғап нашарлайды. Ал сыраның құрамындағы малтазон мен амин қышқылы түк шырышының саңылауын толтырып, қорғау пердесін қалыптастырады. Витамин B-тобы зақымдалған шаш сапасын қалпына келтіруге көмектеседі. Істеу әдісі өте қарапайым. Шаш жуу сұйықтығымен әбден жуып тазалағаннан кейін жарым құмыра сыраны, бөлме температурасымен қарайлас болу өте суық болмау қажет. Бас терісінен бастап баяу құйып, саусақпен тарап, әрбір тал шашқа сіңіріп, 3 минут аялдап, онан соң жылы сумен жуып тазалау қажет. Сыраның исі жуғаннан кейін негізінен жоғалады. Үрлеп кептіргеннен кейін шаш өте майда, табиғи жылтыр болады. Әр аптада бір рет күнге қақтағаннан кейін қалпына келтірсе, шаш жаз мезгіл себебінен білтеленіп құрғамай қалмайды. Ендеше сіз бүгін шашыңызды жуып болып, сырамен шашыңызды қорғауды сынап көріңіз. Шаш майлауыш майынан арзан, эфир майынан табиғи болады. Оның үстіне өнімі тез арада көріледі. Шаш та терінің бір бөлігі, ол да ұқсас қорғауды қажет етеді.

0: Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат-сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс-жидек, ұсақ-түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір кнопкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп, сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.
1: Құрметті тыңдармандар, осымен денсаулық сор байлық бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды Слушатин клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны тікелей толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы келесі бағдарламамызда кездескенше сау саламат болыңыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 7-ден 30 минут.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
0: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

0: Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқа бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Енді бүгінгі бағдарламаның басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгін сіздер Керей ауданы Көкияр ауылы Сарыуй қыстағы тауық бағымшылығы кәсібін дамытып, коллектив шаруашылығын зорайтты. Хыжаулың Шинжаңның ауыл шаруашылығына көмектесу істері үшін дәрмені сарқылғанынша қызмет етті. Пайзауат ауданының делдалы пайзауат қауынын бүкіл елімізде өтімді сатты. Үрімжідегі 5 түрлі ерекше ауыл шаруашылығы өнімі мемлекет дәрежелі тізімдікке таңдалды деген мазмұндағы хабар мақалаларды тыңдайсыздар. Я, құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Шинжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Slow Shooting клиентінде бір уақытта беріледі және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.
1: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
2: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
1: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
0: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Керей ауданы Көкжар ауылы сары үй құстағы тауық бағу кәсібін дамыту жолы жөнінде белсене ізденіс жасап, бос тұрған байлықты керекке жарату, бағымшылық үлгісінде жаңалық ашу, сату арнасын кеңейту арқылы тауық бағу кәсібін қыстақ коллективінің кірісін арттырудың жаңа қозғалтқышына сәтті айналдырды. Бүгінгі ауыл қыстақтар алып, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында біз Керей ауданы Көкжар ауылы сары үй қыстағына барып, тауық бағымшылығы кәсібінің жағдайын білейік. Таяуда Көкжар ауылы сары үй қыстағының бағымшылық алаңына барғанымызда, елеген жер ауданы 2000 шаршы метр келетін өлшемденген екі бағымшылық қорасы ретті де өлшемді болып, 6000 тенлу қара тауығының қанат құйрығы жетіліп, өсуі адамды қуантып, араласпа жемді теріп жеуде екен. Осыдан бұрын сары үй қыстағының коллектив қой қорасы ұзақ уақыт бос қалып, байлықты ысырап болумен бірге қыстақ коллектив мал мүлкі де сарп болып келген еді. Осы қиын мәселені өнімді шешу үшін қыстақ партия ячейкасы мен қыстақ тұрғындар комитеті ырықтылықпен жоспар жасап, жергілікті жағдайға қарай бос тұрған қой қораны дәрежесін жоғарылатып, өлшемденген тауық фермасына өзгертіп, бос жатқан байлықты кіріс тарттырып, ауқаттанудың ырысты жеріне айналдырды. Тауық фермасы ғылмиланған өлшемденген бағымшылық үлгісін қолданып, чөже енгізу, жем салыстырмасынан күнделікті індеттен сақтану, зарарсыздандыру бағымшылық ортасын реттеп меңгеруге дейін әр қадамда жүйелі басқару тәртібін орнатты. Тауық фермасының тамаша айналымы қыстақ коллектив шаруашылығын үздіксіз зорайтумен бірге қыстақ тұрғындарының жақын маңда жұмыстанып, кірісін арттыруын жүзеге асыруына жетекшілік етті. Қазір бағымшылық алаңы үш қыстақ тұрғынын бағымшылықты басқару, жем дайындау, күнделікті тазалық сияқты жұмыстармен шұғылдануға қабылдады. Керей ауданы Көкжар ауылы сары үй қыстағы бағымшылық алаңының бағымшысы Тұрдықан Әбдірейім. Бағымшылық алаңында жұмыс істегеніме 2 жыл болды. Бұлара үйге жақын, отбасыма қарайласумен бірге ақшада табаламын. Көптеген бағымшылық технологиясында үйрендім. Қазіргі жұмысыма дән ризамын деді. Сары үй қыстағы кәсіп саласын тірек етуге табанды болып, үй құстары бағымшылығын коллектив шаруашылығын зорайтудың, бұқараның кірісін арттыруға бастаудың маңызды тұтқасы етті. Қыстақ бағымшылық тәртібін арнаға түсіріп, індеттен сақтану және оны тізгіндеуді күшейтумен бірге базармен алдын ала түйілісіп, өндіру сату арнасын іркілсіздендіріп, жергілікті орындағы өнімдердің атағы мен сапа артықшылығына сүйеніп, сойыс тауықтың сатылуын қамтамасыз етті. Кәсіп саласының үлгі көрсету арқылы жетекшілік етіп, бұқараның ерекше бағымшылықты дамыту белсенділігін онан ары қозғап, коллектив жетекшілік ететін бұқара атсалысатын өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелетін тамаша даму жағдайын қалыптастырды. Керей ауданы Көкжар ауылы сары үй қыстағының кадры Алым Әділ. Қазір тауық фермамыз тұтас барыс бойынша осы замандаған, өлшемденген бағымшылық жолмен жүруде тауықтың өсуі жақсы, дене бітімі шымыр, кейінгі қорадан шығару сапасы қамтамасыз етілгендіктен сату жолынан алаңдамаймыз. Осы топтағы сойыс тауық бағымшылық арқылы кемелденген жоғары өнімді бағымшылық технологиясы мен басқару үлгісін қарастырып және қорытындылап, қыстақ коллектив шаруашылығын орнықты зорайтып, коллектив

типтің кірісін артыруды жебеп, үй құстары бағымшылығын шын мәнінде қыстақтағы бұқараның кірісін артырып, ауқаттануының тамаша жолына айналдырып, ауыл қыстақты гүлдендіруге пәрменді тірек әзірлесек дейміз деді.

Қазір осы өлшемденген тауық фермасы Сары үй қыстағының дамуындағы ішкі қозғаушы күшті жандандырып қана қоймай, ауыл қыстақты гүлдендіруді ілгерілетудің пәрменді тірегіне айналды. Бос тұрған байлықты керекке жаратудан өлшемденген бағымшылықтың тиянақтанып өнімділігін көруге дейін, қыстақ коллектив шаруашылығының сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттырудан қыстақ тұрғындарының жақын маңда жұмыстанып ауқаттануына дейін тауық бағымшылығы кәсібі пәрменді даму қозғаушы күш арқылы Сары үй қыстағының ауыл қыстақты гүлдендіру жолында нық қадаммен алға басуын ілгерілетуде. Жоғарыда Кери ауданы Көкияр ауылы Сары үй қыстағы тауық бағымшылығы кәсібін дамытып, коллектив шаруашылығын зорайтты деген хабарды тыңдадыңыздар.

Жұңғы Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы қарсаңында автономиялы райондық ауыл шаруашылығы өнімдері марка құрылысы және өндіру сатуға қызмет өте орталығы автономиялы райондық ауыл шаруашылығы сыртқы селвестік орталығының бұрынғы меңгерушісі Хы Жаулунға мемлекеттік таңдаулы коммунистік партия мүшесі атағы берілді. Негізгі саты кадрынан интернеттегі танымал адамға, одан әйгілі марка таныстырушыға дейін Хы Жаулун бастан аяқ халықпен етене болып, халыққа қызмет өтеп, Синжаңның ауыл шаруашылығына көмектесу істері үшін ақтық деміне дейін қызмет етті. Хы Жаулун әсілінде негізгі саты кадр еді. Ол Мұңғылкөл ауданында дүниеге келген. Орта техникум бітіргеннен кейін ауылына қайтып, ауылдың жоспарлы туыт кадрынан орынбасар аудан әкімі болған. 2020 жылы 5 айда ауыл шаруашылығының кірісін арттыруға көмектесу үшін Хы Жаулун тіке таратылымда зат сата бастайды. Сол жылы 11 айда ол қарлы далада атпен шапқылаған кескін арқылы бүкіл елімізге танылды. Танымал болғаннан кейін ол бастан аяқ халыққа қызмет өтеу сенімін ұстанып, интернет ағынын ұтымды пайдалана біліп, тіке таратылымда зат сату арқылы Іле облысының ерекше ауыл шаруашылық өнімдерін бүкіл еліміздің жер-жеріне сатты. Көзі тірісінде ол электронды сауда арнасы Синжаңның ауыл шаруашылық өнімдерінің бүкіл елімізге бет алуындағы тиімді арна. Тіпті де көп достардың үкімет қызметкерлерінің қысқа кескін арқылы зат сатуы өзін көрсету емес, қайта оның жаңа экономика жағдайында жергілікті орын экономикасының дамуын жебей алатын жаңа кәсіп күйі, жаңа арнасы екенін түсінуін үміт етемін деген болатын. Автономиялы райондық ауыл шаруашылық өнімдері марка құрылысы және өндіру сатуға қызмет өте орталығының меңгерушісі міндетін өтеген кезде Хы Жаулун Синжаңның ауыл шаруашылық өнімдері маркасының бытыраңқы, былыққан, базардағы бәсекелік қуаты кемшіл болу олқылықтарына қарата автономиялы районның ауыл шаруашылығы әлеуметтік маркасы Синжаң дәмін бастамашылдықпен құрып, бір тұтас өнім өлшемі мен қораптауды белгілеп, Синжаңның ауыл шаруашылық өнімдерінің жеке дара танылудан топтасып дамуға бұрылыс жасауын ілгерілетті. Оның жебеуінде Синжаң дәмі назарды бүкіл Синжаңдағы неше жүз түрдегі ерекше өнімге шоғырландырып, оныры өнім чебін қалыптастырып, марканың ықпал күші бүкіл еліміздің алдыңғы легін орнықты елеп, жебеген жалпы сатылым сомасы 50 миллиард юаннан асып, 20 мыңнан астам бұқараның жақын маңда жұмыстануына дем берді. Жылы 1 айдың 11 күні Хы Жаулун ауыл шаруашылық өнімдерін электронды сауда арқылы сату қимылын өрістетудің алдыңғы мерзімді кескінге алу жұмысы барысында жазатайым аттан жығылып бар күшпен құтқарса да өнім бермей, 1 айдың 14 күні бақытқа қарсы 46 жасында дүниеден өтті. Оның негізгі сатыға тамыр тартып, қалтқысыз үлес қосу рухы сансыз адамды әсерлендірді. Хы Жаулун Синжаңның ауыл шаруашылығына көмектесу істері үшін дәрмені сарқылғанынша қызмет етті деген хабарды тыңдадыңыздар.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.
0: Синьцзян радио телевизия станциясының Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, мұңғыл тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп

уақытта сатып аласыз. 16-да Solution клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Solution сізге дем береді. 17-30-да Solution клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19-30-да AI қорымаштар тізімдігі Solution клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20-30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Solution клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Solution клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Solution клиентінің 6.0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат істеп сізбен бірге болады.

Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында Пайзават қауыны делдалының өндіру сатудың ойдағыдай дәнекершісі болып, Пайзават қауынын бүкіл елімізге өтімді сатқан әңгімесін баяндаймыз. Қазір Шинжаң ауыл шаруашылық өнімдері сауда орталығының Пайзават жеміс жидек толайым сату базарында көптеген үш дөңгелекті мотоцикл жаңадан үзілген Пайзават қауынын тиеп баяу базарға кіріп, бос жер тауып тоқтап, саудагерлердің бағасын сұрауын күтуде. Үйілген қауынның жанында Пайзават қауыны делдалы Айса Әбдірейім қауыншы Пайзолла Исмайылмен саудаласуда. Айса төтесінен 3 мотоцикл қауын 2700 юан болса, мен түгел аламын деді. Пайзолла қолын созып мотоциклдегі қауынды қолмен қағып тұрып, сіз алдымен қауынның сапасына қарап, онан соң баға беріңіз деді. Айса, қарамай-ақ қояйын, қауынның сапасына сенемін. Егер біраздан соң басқалардың берген бағасы менікінен де жоғары болса, сен келіп ақшаны қайтар, қауынды мен алайын деді. Айсаның сөзі аяқтасы мен маңайдағы қауыншылар ду күлді. Екеуі қол алысып, бір қолмен ақша, бір қолмен затты тапсырды. Үш мотоцикл Пайзават қауынының саудасы осылай тенақтанды. Айса 2000 жылы осы салаға кіріп, жеміс жидек сатып алу, сату кәсібімен шұғылданғанына 20 неше жыл болды. Ол тек қауынның пішініне бір қарап, шамалап байқап көріп, қауынның ішінің түсі салмағы жөнінде көңілінде сан болады. Ол базардағы ұзыннан ұзаққа созылған қауын тиеген мотоциклді нұсқап тұрып тебірене. Қазір қауынның өнім мөлшері мен сорты жылдан жылға көбейді. Саудагерлердің талғамы анағұрлым кеңейіп, кәсіп саласы да барған сайын жандана түсті. Сатып алған Пайзават қауынын тіке тоңазыту автокөлігіне тиеп, еліміз ішіндегі басқа өлкелердегі ірі толайым сату базарларына жөнелтеміз деді. Базардың енді бір жағында сақинаша жарық үстеу шамы бір қатар тіке тарату орнына орналастырылған. Бір әйел жүргізушінің жұдырғының жеңіл ғана тиюімен Пайзават қауыны жарылып кетті. Ол саусағының ұшымен ақырын қысып еді. Сап-сары жеміс шырыны саусағының арасынан тамшылады. Камера толысқан қарбыз етіне тураланып жүргізуші тұнық дауыспен: қазір тапсырыс берсеңіз, келесі күні таңертең атыз басында үстінде үземіз. Түсте суық тізбекті тасымалмен тіке жөнелтеміз деді. Сұрыптап қораптайтын жұмысшылар жүргізушінің ту сыртында тәртіппен қарбаластыққа түсіп, өндірілген жерден тіке қамдаған көрініс дәл үстінде бүкіл еліміздің жер-жеріне таралды. Сұрыптау ласпалы желісінің алдында делдал патугүл тай жұмысшылардың жұмысын бақылауда. Жүк автокөлігінен түсірілген Пайзават қауынын реті бойынша жеткізіп, біреулер сұрыптаса, біреулер таразылап, біреулер тез бөліп қораптайды. Көп өтпей бір автокөлік Пайзават қауыны дәрежеге бөліп қорапталып болды. Жап-жасыл қауын сабағы сап-сары қауынды әрлей түсіп, жәшік-жәшік қауын суық тізбекті автокөлік кебежесіне салынып, іле-шала жөнелтілді. Алты жылдың алдында Патугүл бір жағынан өз отбасының қауын қарбыз атызын баптап басқарып, енді бір жағынан жеміс жидек делдалдығымен шұғылданды. Үш жылдың алдында тіке таратылымда зат сатудың өтімді